0: You are listening to Gigomar's first, best, and greatest local radio station, Radio Joy. Radio Joy. 90.5 FM. Radio Joy. Number one. Number one.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu mkiwa na upendo ninyi kwa nyinyi.
2: This is the word of God. By this all people will know that you are my disciples. You have love one another.
3: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
4: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa. Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
5: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
4: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Sola Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: 65 0765 77 02 65. Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

nimewekwa huru, nina amani, Bwana kaniwezesha. Yo, yo, yo, sijinyongi tena, sijiui tena, Bwana yeye ni Bwana wangu wa moyo wangu.

0: Bwana Yesu asifiwe, ndugu msikilizaji. Ni kipindi kizuri sana ambacho tunakwenda kuomba kwa ajili ya viongozi wetu wa serikali. Tunakwenda kuwakabidhi mikononi mwa Mungu viongozi wa wilaya ya Uvinza, kama vile neno la Mungu linavyosema katika Timoteo wa kwanza ile sura ya pili mstari wa kwanza hadi wa tatu, tunasoma hivi: basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka. Tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahivu. Hili ni zuri na la kubalika mbele za Mwenyezi Mungu Mwokozi wetu. Amen. Hebu tuende kuomba kwa pamoja, tushirikiane. Baba Mungu muumba wa mbingu na nchi, wewe ulioko usiyebadilika na usiyegeuka, ahadi zako ambazo ni za kweli, tunakuja mbele zako tukiwaleta wajoli na watumwa wako uliowachagua kwa makusudi yako. Mkuu wa wilaya ya Uvinza, katibu tawala Uvinza, mkurugenzi Uvinza, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Uvinza, Baba, ni wajoli na watumwa wako umewaweka katika wilaya hii ambayo bado ni changa, ili wakutumikie, wawatumikie watumwa wako, wawatumikie raia katika jina la Yesu Kristo, ili wapate maendeleo, ili wapate amani. Sasa wape hekima Baba, wape ufahamu, wape uelewa, wape na roho ya uvumilivu. Mungu, husika na maisha yao. Tunawafunika na damu yako Yesu Kristo. Tunaweka chini ya ulinzi wako, tunaweka chini ya uongozi wako, hata wale wenye roho chafu za uonevu wasipate nafasi. Baba, ulinzi wako tunawakabidhi. Ofisi zao tunazifunika na damu ya Yesu, asiwepo wa kuzichezea. Amani yako ikaonekane kwa jina la Yesu Kristo. Vikao vya wanapokaa vitawaliwe na amani, vitawaliwe na maono ya maendeleo, vitawaliwe na tendo la kuleta amani katika wilaya husika. Katika jina la Yesu, Mungu Baba wa mbinguni, onekana katika jina la Yesu, ushindi wako kuonekane. Tunakataa roho chafu, tunakataa roho pinzani, tunakataa kila nguvu za giza katika jina la Yesu, zisipate nafasi juu ya viongozi hawa na katika wilaya nzima. Tunawakabidhi mikononi mwako, uwalinde na kuwatunza hata na familia zao, kuanzia maisha yao yote ya kiroho na kimwili. Ee Mungu uliye mtakatifu, onekana katika wilaya hii. Asante Baba kwa sababu wilaya hiyo itakuwa na baraka zako na ulinzi wako na nguvu zako. Kwa jina lako Yesu Kristo tunaomba haya yote. Amen.
1: Bibi Imelda Peter Bwai wa Mwanga Vamia, mtaa wa Yusufu, anasikitika kutangaza kupotelewa na mtoto wake wa kiume, Imani Nikolausi Daudi. Imani

Wote wenye nia ya kujenga frame za biashara katika soko la Mwandige kuandika barua za maombi ya ujenzi kwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Wafanyabiashara na wamiliki wa awali ambao hawakuomba awamu zilizopita wanakaribishwa pia katika awamu hii ya mwisho. Uwasilisho wa barua hiyo ya maombi utapangiwa moja kwa moja chumba utakachojenga na kutambua block utakayokuwa unafanyia biashara yako. Muda wa maombi ni wiki moja kuanzia tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2026 hadi tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 2026. Waombaji wazingatie mambo yafuatayo. Barua zote ziandikwe kwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Ofisi zipo katika kata ya Mahembe. Muda wa kutuma maombi ni wiki moja kuanzia tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2026 hadi tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 2026 kuanzia saa 1:30 asubuhi hadi saa 9:30 alasiri. Mwombaji anaweza pia kuwasilisha barua yake katika ofisi ya biashara iliyopo makao makuu ya halmashauri kata ya Mahembe. Barua zitakazowasilishwa baada ya tarehe na muda uliopangwa hazitapokelewa. Unakumbushwa kuandika mawasiliano yako ya simu yanayopatikana muda wote. Tangazo hili limetolewa na Ramadhani Mpasiwakom, kaimu mkurugenzi halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0741-882-450, 0741-882-450. Watu wote mnakaribishwa.

Libarikiwe jina la Yesu, msikilizaji wa 90.5 habari za asubuhi. Karibu katika Amka na Neno. Jina langu ni Sofia Cosmasi. Karibu tuanze na Bwana asubuhi ya leo. Tuanze naye Lakati Classic wanakuambia sitasubiri alafu nitarudi kwa

0: ni la kati hayo classic wanakuambia sita subiri. Tumeanza nao msikilizaji na nipo wasaa kumleta mtumishi. Leo niko naye mnabii Sospeter Gabriel Kabangusi wa kanisa la Ukombozi wa Roho linalopatikana pale maeneo ya Kilemahewa. Niko naye siku ya leo. Msikilizaji, leo ni siku nzuri kabisa. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Habari za huduma?
1: Tunamshukuru Mungu sana.
0: Asubuhi ya leo ikoje mtumishi?
1: Tunamwona Mungu ambaye ametuamsha salama.
0: Sawa sawa.
1: Tunaendelea kumtukuza Yesu wetu.
0: Lango la asubuhi siku zote tunamtukuza Mungu. Ni nini umetuletea leo mtumishi?
1: Kwa kweli nimewaletea neno lilo zuri alafu linahusu utajiri na heshima.
0: Utajiri na heshima.
1: Ndiyo.
0: Sawa sawa. Mara nyingi nimekuwa nikisikia watumishi wanasema utajiri na heshima vinapatikana kwa Mungu. Ni afadhali umeleta somo hilo. Karibu sana mtumishi.
1: Amina sana. Amina sana. Asante sana. Basi ndugu msikilizaji wa kipindi hiki kizuri kinachorushwa na watumishi wa Mungu hawa Radio Joy, naendelea kuleta kazi hii ya Mungu ambao ametutuma nasi kama watumishi wake. Ameduchagua kwa makusudi ya kuwaleteni ujumbe ulio mzuri. Naamini sasa ni wakati ambapo naamuka na neno hili lililo zuri. Jina langu naitwa Nabii Sospeter Gabriel Kabanguse wa kanisa la Ukombozi wa Roho au kanisa la Roho, maana ni kanisa la Mungu mwenyewe. Na kwa sababu hiyo basi ni kukaribishe mahali pale maeneo ya Kilimahewa, ni jirani tu na quarters za jeshi kwenye magorofa hapo mbele yetu kuna mnara. Ukifika hapo ndipo tulipo. Somo ambalo ni zuri kwa siku ya leo basi tume kuandalia msikilizaji na wewe upokee, alafu uwe sehemu ya watumishi wa Mungu kama hivi tunavyoendelea, na wewe ukawe mwalimu na kwa wengine, alafu neno la Mungu likaendelee. Maana mavuno shambani mwa Bwana mavuno ni mengi, ila watendakazi ni wachache, na Mungu anakukusudia na wewe asubuhi ya leo. Tutafakari neno hili lilo zuri kwako. Kichwa cha neno kinasema utajiri na heshima. Kuna kanuni zake za Mungu mwenyewe. Nikushirikishe tu kwa ufupi tu kwamba utajiri wote watoka kwa Mungu. Hakuna namna yoyote unaweza kufanikiwa kama hauja mtafuta Mungu. Manake Mungu anao utajiri. Mali, kila kitu chochote unachokiona hapa kwenye dunia hii, manake kila kitu ni Mungu amewekeza. Ni Mungu amekuwekezea wewe upate kujua tu namna ya kutumia kanuni ya Mungu alafu upate kufanikiwa. Kanuni ya kwanza ni lazima uishi katika maisha ya upendo. Haleluya, haleluya. Maisha ya upendo na ya kushirikiana na watu na ndugu na watu wote. Ukiwa katika upendo manake ni hatua iliyo nzuri ya kukufanya na wewe ufanikiwe katika maisha yako ya kila siku. Uwezi ukawa mchawi, ukawa mtu wa kufanyia mambo mabaya watu alafu wewe ukategemea ya kwamba uwe tajiri, wala ya kwamba hata watoto wako wapate kufanikiwa kama wewe ni mchawi unayefanya watu mtaa mzima yani hawakuelewi, wanakaa na wasiwasi, alafu wewe utapataje hata hayo mafanikio ya watoto wako? Haiwezekani. Nasema kama nabii wa Bwana. Na kwa sababu hiyo somo hili linakuandaa wewe, ni somo ambalo linakuhitaji sasa ukae kwenye mstari wa Mungu, halafu kisha kaa kwenye mstari wa Mungu, twende pamoja na Mungu aendelee kutuona sote tukishirikiana kwa mioyo iliyo safi. Wakorosai tusome kidogo hapa kwenye kwa maneno machache tu kwenye Wakorosai sura ile ya pili ule mstari wa pili. Nisome neno hili la Mungu. Ili wafarijiwe mioyo yao wakiungamanishwa katika upendo wapate utajiri wote. Haleluya, haleluya. Manake watu wafarijiwe kwanza. Na wanapofarijiwa manake ni wewe unawajengea watu kwanza, hata ulio nao karibu yako wewe, kwamba wanafarijiwaje watu hawa tunaoishi nao karibu. Manake unapowaweka katika mazingira mazuri, mioyo yao ikafarijiwa, na wao watatamani siku kwa siku wakuone wewe na wasikie neno unalosema nao. Manake hilo ni neno la upendo, na hilo ni neno lenye mafanikio, na ni neno la ushauri wanalolitaka kwako. Na kwa sababu hiyo na wewe unakuwa ndio chanzo cha kufanikiwa, kwa sababu hakuna atakaye kunenea mabaya. Ndiyo maana neno hili la Wakolosai sura ile ya pili ule mstari wa pili ukisoma utaelewa vizuri ya kwamba hapo katika kuwafariji watu hao ulio nao karibu, manake katika upendo uwapende na mshirikiane vizuri wapate utajiri wote. Manake eneo hilo lote mtakuwa matajiri wote kwa sababu upendo wenu unadhihirika katikati ya watu. Na upendo ukishadhihirika katikati yenu, manake Mungu na yeye anashuka, aliye Mungu wa upendo zaidi, aliyekuja kwa ajili yako akakukomboa pale msalabani. Halafu ni upendo wa namna gani ukiutafakari? Ndiyo maana na yeye anautaka asubuhi ya leo ya kwamba mpendane sana. Halafu na utajiri ndipo unapoinuka, halafu watu wanabaki wanashangaa, huyu mtu mbona alikuwa katika hali hii na hii, mbona sasa yuko katika viwango hivi? Ndio unaanza kuziona baraka. Baraka sasa unaanza kuziona kama ambazo zimetajwa katika kitabu kile cha Mithali sura ile ya 3 ule mstari wa 16, ana wingi wa siku katika mikono yake wa kuume, utajiri na heshima katika mkono wa kushoto. Hizi ni baraka zinazotokana na jinsi ambavyo amekuona katika maisha yako na watu naoishi nao. Kwa sababu hiyo utaanza kuviona vitu vikubwa sasa vikianza kutokea. Manake watu watakushika mkono, watu watatamani kukushika mkono kwa sababu umebarikiwa. Baraka za Mungu nazo zinaendelea kuambuki, yani zinaambukiza, unawaambukiza tabia iliyo nzuri. Alafu unaweza kushangaa mtaa mzima, watu wote wamekaa katika nafasi iliyo nzuri ya kuendelea kushirikiana kama zamani walivyokuwa watumishi wa Bwana na watu huko tulikokuwa tukiishi zamani, tulivyokuwa tunashirikiana hata kula pamoja, tunaishi tunakula pamoja, siku kuu tunafanya chakula, tunaandaa pamoja. Huu ndio mkono wa shirika ambao Mungu anautamani sana kwa watu walio wa Mungu. Na kwa sababu hiyo usikae mbali na mkono huu wa shirika ambao na Mungu anakupa na utajiri, halafu ametubariki kwa utajiri huu. Wala usidhani kwa Mungu hakuna utajiri. Na anawezaye kukupa utajiri? Shetani anakupa utajiri wa muda, utanufaika kwa muda ambao yuka na kuvuta. Watu wengi wameenda huko kwa shetani kwa sababu ya kuvutwa tu, alafu matokeo yake huo utajiri haudumu, matokeo ni muda mfupi tu. Kwa sababu akisha kukupata wewe, shetani akisha kukamata tu akakuweka mikononi mwake, tayari anakuanzishia, anaanza na kutafuta mara sijui damu, sijui za watoto wako, sijui za wazazi wako, tayari maana ulishajipeleka wewe mwenyewe. Na kwa namna hiyo kujitoa huko huwezi kupata nafasi, mpaka watumishi wa Mungu wenyewe urudi kama neno ambalo limetangulia, ujitafakari alafu rudi, alafu watumishi wa Mungu, tena watumishi ambao wamepewa vipawa vyenye nguvu ya kiroho, roho ya Mungu, halafu wakurudishe ili uweze kurudi kwenye mstari. Vinginevyo unaweza kuhangaika humo katika maisha hayo kwa muda mrefu pamoja na yote, maana shetani atakuingizia na magonjwa na maradhi, unaanza kusumbuka, halafu wanaendelea kula pesa zako tu siku kwa siku huko huko kwa waganga wa kienyeji. Manake shetani anataka pesa yako izunguke humo humo kwa waganga humo humo, halafu mwisho wake unaishiwa, unarudi kwa Yesu huku hauna hata sadaka. Nami naendelea kukukumbusha hayo kama nabii wa Bwana. Sante Yesu Kristo liye Mungu wetu, maana ni wewe umeendelea kunena maneno haya, na sisi tunaendelea kama watumishi na waalimu, basi tunaendelea kukukumbusha katika maneno haya ya Mungu. Katika kitabu kile cha Tetoranike wa kwanza sura ile ya 4 ule msali wa 11 hadi wa 12, tena mjitahidi kutulia na kutenda shughuli zenu na kufanya kazi kwa mikono yenu. Bado Mungu anakusisitiza. Kuna watu wanakaa wametulia tu, wengine wamekaa wanangojea tu. Yani utajiri unataka ungojee tu, ukujie hapo hapo ulipo kwenye kijiwe hapo, kijana huhangaiki. Mungu anatafuta wazo kwanza, umupe wazo, una kitu gani mkononi? Halafu hilo wazo ndio ajue namna ya kushughulika na wewe. Kama una wazo unaweza kukaa maisha yote hivyo unaendelea katika hali hiyo, unadhani kwamba Mungu hana baraka za kukubariki. Kumbe anazo, anasubiri wewe unaanza na nini. Haya nakukumbusha kwa sababu nabii wa Bwana nimekuwa nikielekezwa cha kufanya na hata namna ya kutunza pesa, ujue namna kile unachokipata unakitunza wapi. Na uwe na uhakika unatunza benki iliyo salama, sio kuweka tu mahali ambapo ndo na kutu wanashambulia, ulevi na umaraya na asharati wa kila namna wanashambulia tu, alafu kesho unajikuta huko pale pale hata usogei. Sante Yesu kwa sababu watu wako hawa wanaosikia sauti hii, manake unaendelea kuwafunulia akili zao na wao wapate kuyaelewa haya ninayonena kwa ajili yao. Sante kwa ajili ya kitabu hiki cha Isaya, naye anasema Isaya 45 mstari wa 3, nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana. Huyu ndiye anayekufunulia hata hizo mali zote zilizofichwa, hizo za wachawi, wachawi zote umekusudiwa wewe unayemtafuta Mungu, uliye mtakatifu wa Bwana anayefurahishwa hapa duniani kwamba unatembea vizuri, na hizi hazina zote za gizani anakufichulia, hakuna cha kusema hii ni ya gizani. Dhahabu zote tumekabidhiwa sisi na mapesa na kila chochote kilicho cha kwenye ardhi hii. Siku moja Mungu akanifunulia neno kama hili kama nabii wa Bwana ya kwamba nikipenda watu wanaonitumikia vizuri na uwezo wa kuhamisha hata dhahabu inayochimbwa mkoa fulani, nikaitengenezea tu mfereji wa maji, alafu maji yakakuletea wewe uliyeko huko uliko Kigoma, mtumishi wangu ninayependezwa nawe, alafu dhahabu inachimbwa tena inaletwa kwa maji kwenye mkondo wa maji, alafu inakufikia wewe uliko Kigoma, alafu utajiri wa watu wa Kigoma mnaanza kuuona. Ni namna gani basi mnaweza kuamini haya? Ni namna ya kukaa katika utakatifu, na Mungu atuinue na yeye tumuone kwa viwango vya juu sana. Huwezi kumuona kama huko kwenye giza ambalo unadhani umejificha, lakini kumbe yeye hata hizo mali zote ni kwa ajili yetu sisi walio watakatifu. Na utajiri huu ndio maana nimekuambia utajiri na heshima, kuna kanuni za Mungu mwenyewe, na wewe uzifuate hizi na sisi tuwe matajiri, wala usiwe na wasiwasi, na wewe utakuwa tajiri ili mradi ufuate haya masharti ambayo Mungu anasema nasi. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya haya ambayo nimenena kwa ajili ya watu wako, na watu wako waendelee kukuona wewe Mungu na uwajibu sawa sawa na ambavyo wamenyenyekea. Wacha niwaweke mikononi mwako Yesu. Mungu asante kwa ajili ya msikilizaji aliye mzuri, ametamani kipindi hiki na ametamani kuendelea kujifunza, na hata anayeweza kufika mahali tulipo kanisa hili la Roho, na wewe Mungu kawaonekanie na waendelee kukutukuza wewe katika utakatifu, alafu wapate kupokea vitu hivi ambavyo Mungu nimewakumbusha. Utajiri ni wetu tulio watakatifu, sio wa hao walio kwa shetani, bali ni wetu, umetutunzia sisi, kwa sababu kila mmoja pokee utajiri huu ambao umemtunzia na kuwanyanganya hao wote wanaoona kama kwamba wanao utajiri, kumbe utajiri watoka kwako na wewe ndio umetubariki. Na katika yote tunapobarikiwa na sisi tunakurudishia, na ndio maana wakati mwingine unasema hata mahali ambapo wewe umeiweka roho yako kama kanisa la ukombozi wa roho, manake watu hata wajue namna hata ya kupeleka sadaka, wajue wanazipeleka mahali gani, sio tu ili mradi kupeleka kwenye madhabahu ambazo hata wewe mwenyewe hata haupo kwenye madhabahu hiyo. Tunakushukuru kwa kuwa Mungu taendelea kutukuzwa kwa ajili ya watumishi wako hawa, nami nimewabariki kwa neno lako. Amen.
0: Amen, amen, amen. Mungu akubariki sana mtumishi wangu.
1: Namba yangu ya simu ni 0745349700. Namba yangu ya simu ni 0745349700. Karibu sana tushirikiane.
0: Amina sana msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada. Jina langu ni Sofia Cosmas, nilikuwa na mtumishi wa Mungu kama alivyoweza kumsikia na Bishop Peter Gabriel Kabanguse wa kanisa la Ukombozi wa Roho. Basi uwe na wakati mwema na kwaheri kwa sasa.

0: imetimia saa 1 kamili asubuhi.
1: Love has a name, and Radio Joy wants to introduce him to you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
3: Mbegu zilizokusha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
2: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
5: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Movi table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit all day confidence.
1: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania. Mimi

0: Unasikiliza kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa. Yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
1: ujumbe wangu mie ni kusema na kina mama,
0: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini.
1: Naingia uwanjani nipeni sasa na ufosi.
2: Karibu mpendwa msikilizaji katika kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinatayarishwa na huduma ya Project Hana ya shirika la utangazaji la Kikristo la Transworld Radio Africa lenye makao yake makuu Johannesburg, Afrika Kusini. Project Hana ni huduma inayowalenga wanawake waishio katika mazingira magumu kwa dhamira ya kuwafikishia tumaini la hakika kwa njia ya maombi, ushauri mbalimbali na mafunzo kupitia kipindi hiki cha wanawake wa matumaini. Rosie alisikika akisema, "Nilichukua kioo nilichoazima kutoka kwa rafiki. Nikajitazama, halafu nikaa ninajiita kwenye kioo. Rose, sikuwa na tumaini lolote."
3: Umewahi kujitazama kwenye kioo na kujiona mwenye huzuni na asiye na matumaini kiasi kwamba unashindwa kujitambua, msikilizaji? Kile tunachohisi ndani yetu ndicho kinachoakisiwa kwa nje. Tutakiongelea hicho leo katika wanawake wa matumaini. Habari za leo, rafiki msikilizaji wa kipindi cha wanawake wa matumaini. Tunafuraha kwamba umewasha redio yako kwa ajili ya kipindi chetu cha kila juma. Na kama umetupata kwa bahati mbaya, tunakusii utulie kidogo kwa ajili ya mazungumzo haya kwa njia ya redio.
2: Mimi ni Upendo na uliyemsikia ni Msunza, na leo tunataka kukushirikisha na wewe kama umekata tamaa, umefadhaika. Tunajua utafurahi kusikia kutoka kwa mgeni wetu kutoka nchini Kenya, lakini katika Afrika.
3: Hiyo ni sahihi. Nilipata bahati ya kuongea na Rosie. Ni mwanamke kutoka kabila la Kimasai. Tulisikia nukuu yake mwanzoni mwa kipindi chetu. Rosie ni mwanamke ambaye maisha yake hayakuwa na matumaini, lakini leo embo acha tuseme kuwa maisha yake yamebadilika kabisa. Ninaamini kuwa kusikia japo kidogo kutoka kwa huyo mgeni wetu rasmi kwa habari ya maisha katika maduni zao kutatusaidia.
2: Umeshawahi kupoteza kitu chochote, msikilizaji? Unajisikia vibaya hadi ukipate. Si kweli jamani? Baadhi ya watu wako katika tafiti mbalimbali. Bali wanatafuta maana katika maisha, wanatafuta ukweli. Rose leo anatusaidia kufika mwisho wa utafiti wetu katika wanawake wa matumaini.

0: Na sasa tuanze. Katika kipindi kilichopita tulisikia kutoka kwa Rose, mwanamke wa kabila la Kimasai nchini Kenya katika bara la Afrika, kama ambavyo Upendo alikutambulisha hapo awali. Yeye alitujuza kwa ufupi ni nini maana ya kuwa mwanamke katika tamaduni zao. Hutembea umbali mrefu kuchota maji, hulisha ng'ombe na pia kwa upande wake amejenga nyumba yake. Kadhalika alitushirikisha kwamba mwanamke katika jamii yake hana usemi. Yamkini hii inakukumbusha habari ya maisha yako msikilizaji, na unashangaa kama siku moja maisha yako yatabadilika. Basi sikiliza kile ambacho Rose aliendelea kutushirikisha katika kipindi hiki cha Wanawake Matumaini, na hususan katika mafundisho kwa ajili ya maisha yako. Kama nilivyokueleza, ni mahojiano ambayo alifanyika kati yangu mimi na Rose, na nitakushirikisha kile ambacho aliweza kutuelezea. Anasema yeye ni mwanamke ambaye anapenda kumsifu Mungu kwa nafasi ambayo alimpatia. Anatokea Kenya kama tulivyokuambia, kabila la Kimasai, na ni mwanamke ambaye anampenda Yesu kama Bwana na Mwokozi wake. Anasema alikuja kumjua Bwana Yesu mwaka 1982 wakati ambapo kuna misionari alikuja kuhubiri huku kwetu, ndipo akampokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Mungu akaweka mzigo ndani yake, na ndiposa akaanza kuhubiri na kufundisha wanawake namna ya kusoma Biblia na hata kuandika. Rose anasema hapo kabla walikuwa wanaomba miungu. Walikuwa wakiamini kwamba kuna miungu ambayo iliwaumba mababu zao na hata wale waliotangulia, yani mabibi na mababu zao. Waliamini kwamba yuko Mungu ambaye aliwapa ng'ombe na mbuzi, na ni Mungu ambaye anawaangalia, lakini hawakujua habari za Ukristo. Anasema lakini sasa anaamini, tena anaamini sana. Anasema, nilipokuwa Mkristo nilikutana na marafiki wengi walionionyesha vitu vipya, vitu vizuri. Ninamsifu Mungu maana amenifungua macho. Nimejifunza mambo mengi kama vile kusoma Biblia, nimekuwa ninaomba. Ninapoomba ninamuona Mungu akifanya na akiongea na moyo wangu na kuniambia nisifanye vitu vibaya. Ndani ya ufahamu wangu nilijua kufanya vitu hivi sio vizuri mbele za Mungu. Vile vile Mungu amenipa ujasiri, naweza kusimama kanisani na hata kuhubiri. Wanaume ambao hawadhani kama mwanamke anaweza kusema kitu, unisikiliza kanisani, halafu huja kuniuliza maswali. Kwa hiyo ninajua Yesu ni mwema. Yeye ni kaka yangu, maana amenitoa mbali. Ninaamini kwamba Mungu ni mwema. Yeye ni Mungu mpaji. Alimtoa Yesu afe kwa ajili yangu na amezichukua dhambi zangu. Kwa kusoma Biblia, Mungu amenifundisha mambo mengi ambayo hata sasa naendelea kuyaona. Paulo akaandika kitabu cha Filipi ya kwamba hajafika bado, bali anakaza mwendo kufikia kile Mungu alichoamuru afikie. Kwa hiyo hata mimi, Rose anasema, kama Paulo, bado sijafika na kaza mwendo kufikia kile Mungu alichonikusudia. Nikamuuliza Rose katika mahojiano yetu kwamba atasemaje ikiwa nitasema Ukristo ni dini ya wazungu au watu wa magharibi, au nikisema kwamba nimeelimika sana kiasi cha kuamini hiyo ni dini na ninaamini mambo yanayosemwa na vitabu, yeye ataniambiaje? Lakini Rose akasema, nitakuambia Mungu anakupenda. Kama ukiomba kama mimi nilivyoomba, Mungu atafungua macho yako na kuona, na utajua kwamba unachokiona kwa ufahamu wa elimu yako na uelewa wako wa kimagharibi, Yesu Kristo atavibadilisha. Ukiomba na kutafakari, Mungu atakuinua macho yako ya ndani na ya nje, alafu Roho Mtakatifu atakuonesha nini cha kufanya. Msikilizaji, Rose anazo kazi nyingine za kufanya kwa ajili ya Bwana mbali na kuhubiri. Yeye anasema kuwa hasomi Biblia kuanzia asubuhi hadi jioni. Anasema, ninapaswa kuamka mapema na kukamua ng'ombe. Ninawapikia watoto wangu na nina bahati kwamba wamekuwa wakubwa sana, kwa hiyo wanaenda shule. Halafu ninajiandaa, Rose anasema. Anasema kwa sasa nina kikundi cha wanawake 40, ninawafundisha siku tatu kwa wiki. Siku zingine nakwenda kuhubiri na kufundisha katika semina. Wachungaji hunialika nikahubiri makanisani mwao. Rose anasema vile vile nina kipindi cha redio ambacho ninafundisha na kutoa ushauri kwa wanawake kwa lugha yetu ya Kimasai. Wanawake wanaponialika katika mikutano na semina zao huwa wanafurahi wakiniona na husema, "Oh Rose, ulikuwa unatangaza kwenye redio. Tunasikiliza. Wewe ni mwanamke unayefahamika sana." Anasema kwa hiyo ninamshukuru Mungu kwa yote alionipa. Hicho ndicho kitu ninachokifanya. Sikai tu, ninaenda kuhubiri na ninatumaini kwamba ninawafikia watu wengi duniani kote. Sio tu jamii yetu, bali ulimwengu wote. Kuambia kwamba Mungu anawapenda na kuna matumaini kwa wanawake. Kwamba kwa imani, utajua mambo mengi katika jina lake lenye nguvu la Yesu Kristo. Yeremia 29, mstari wa 11 inasema, kwa maana ninajua mawazo ninayowazia, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mabaya, kukupa tumaini kwa siku zako za mwisho. Kulikuwa na Rose hapo zamani, mtu asiyekuwa na matumaini, lakini sasa ana matumaini. Na ninajua msikilizaji kwamba kuna wakina Rose wengine huko nje ambao hawana tumaini tena na wamefanyiwa ukeketaji kama Rose alivyofanyiwa. Hawajui kusoma kama alivyokuwa Rose hapo zamani. Lakini msikilizaji, unajua kile ambacho Rose alifanya hata kuwa mwanamke wa matumaini? Anasema, sikuwa na matumaini, nilikuwa mwanamke anayekufa. Nikachukua kioo nilichozima kutoka kwa rafiki yangu, nikajitazama, alafu nikawa ninajiita kwenye kioo, Rose. Sikuwa na tumaini lolote, lakini kikundi cha wanawake wa Kikristo walipokuja nyumbani kwangu, mmoja akasema kulikuwa na mwanamke mmoja aliyeitwa Rose, anazungumza Kiingereza, Kiswahili na Kimasai. Wakaja na kunikuta mwanamke nisiyekuwa na matumaini, wakaniunganisha kwenye kikundi chao na kwa Yesu. Wakaanza kunielimisha na kuniwezesha na kunipeleka kwenye mafunzo, na sasa niko hapa mwanamke mwenye matumaini, ndivyo anavyosema Rose. Msikilizaji, nataka kuambia kwamba Yesu anakupenda. Alikufa kwa ajili yako, alitolewa na Mungu, na nakuambia kwamba liko tumaini. Mungu aliyemleta Rose kutoka mbali namna hii anaweza kufanya pia jambo kwa ajili yako. Hebu na tuombe. Asante Bwana Yesu kwa sababu ya mwanamke huyu asiye na matumaini. Ninaomba umpe tumaini, tumaini katika familia yake, tumaini katika watoto wake. Naomba umpe tumaini katika kila haja ya moyo wake. Ninaomba haya yote katika jina la Yesu Bwana na Mwokozi wangu. Amen.
1: Amina. Asante sana Msunza kwa mazungumzo yako mazuri na Rose, na kwa hakika naamini kabisa kwamba Mungu atawabariki wasikilizaji na kuweza kuwafungulia njia ili waweze kupata tumaini, tumaini kama alilolipata Rose na kuwa mwanamke wa matumaini.

0: nifuate.
1: Karibu tena msikilizaji katika wanawake wa matumaini. Rafiki, unahangaika kutafuta nini ukiabudu? Napenda nikuambie kitu kimoja kwa hakika. Kuna sauti nyingi zinazopiga kelele kutaka kukuteka ili watumaini wao. Wote tumesikia hizo sauti zikitunongoneza masikioni mwetu kwamba niamini mimi, niamini mimi. Tunataka kuamini, lakini tutajuaje ni nani tunamuamini? Hebu tuende kwa rafiki yetu Rose. Yeye ana mawazo ya kutushirikisha. Rose Atkinson ametuandalia tafakari yetu, na tafakari ina kichwa kinachosema kuitafuta kweli. Hii ndiyo tafakari yetu ya leo katika wanawake wa matumaini, nami namwalika Agatha aweze kutuwasilishia mawazo ya Rose Atkinson. Karibu Agatha.
2: Asante upendo. Tafakari yetu ya leo inahusu kuitafuta kweli, na tafakari hii imeandaliwa na Rose Atkinson, na mimi Agatha nitaileta kwenu kama ilivyoandaliwa. Hivi karibuni tu ndio nimemaliza mwaka wangu wa kufundisha, anatuambia Rose. Ninapenda kufundisha watoto wadogo. Hawana lawama kabisa na wanapendeza kwa kweli. Wanaamini kila kitu, haswa kama mwalimu wao amesema. Si kweli akina mama? Mwalimu akisema kitu, wewe kama mama huwezi kabisa kumshawishi mtoto vinginevyo. Ninapenda sana kuwapigia hadithi watoto wadogo. Hadithi inaposonga mbele, wanafungua masikio zaidi na kupokea kila neno analoambiwa. Kisha wakati fulani mtoto mmoja huinuka na kuuliza, ni kweli? Hili swali mimi huwa ninalipenda sana. Inanifahamisha kuwa hawa watoto wadogo na akili zao ndogo sana tayari wanafanya jitihada za kutambua ukweli na mambo dhahama. Hivi karibuni tumemaliza mfululizo wa hadithi mashuhuri sana za kiutamaduni, zinafurahisha sana. Kimsingi kabisa hizi hadithi zinafanana, lakini kutegemeana na nani anasimulia au nani ameandika kitabu, kutakuwa na matukio tofauti tofauti, na pia mwisho unaweza kutofautiana. Kuitafuta kweli huanzia mapema sana katika maisha. Je, hali hii imekufikia? Na kama imefika, huwa inafikia mwisho? Hapana, sidhani. Huendelea hata kwa vijana wadogo na kwa watu wazima pia. Bado tunaendelea kutumia muda mwingi kuainisha kweli kutoka katika habari nyingi tunazokuwa nazo, kutoka kwenye vitabu, magazeti, TV na vyombo vingine vya habari. Kila tunapopata habari haraka sana tunajiuliza kama ni kweli au mwandishi ameongeza chumvi kwa kutambua mtazamo wake. Mimi nimekuwa nikivutiwa sana na vyombo vya habari na habari za afya, na ninatafuta kufahamu ukweli kuhusu kitu kinachonifaa na kisichonifaa. Nimekuwa na mtazamo hasi kabisa katika mambo mengi ninayoyasoma na kuyasikia, na ninataka kuona uthibitisho wa hayo. Ninataka taarifa zaidi, na ninataka majaribio na matokeo. Na baada ya hapo, bado pia ninahitaji kutumia uamuzi wangu kusema kama ni kweli ama si kweli. Je, unafahamu ni nini huwa kinanishawishi kuamua kama ni kweli ama si kweli? Ni kwa sababu ninakuwa ninataka na mimi nimwambie mtu mwingine kama jambo hilo ni kweli ama si kweli. Na vile vile nikiwa mwalimu, mimi pia ni mtu wa masoko. Ninauza bidhaa mbalimbali na nimefanikiwa sana. Unaweza kujua ni kwa nini? Ni kwa sababu nimezihakiki mwenyewe kuwa ni za kweli na zina manufaa, natuambia Rose. Kama zilivyoelezewa faida zake, nimegundua kuwa ni hakika. Na nikiaona hayo matokeo, huwezi kama kuninyamazisha. Ninapenda sana kuwashirikisha wengine kila kitu ambacho ninaamini kuwa ni halisi na kinastahili kuwekeza. Sababu yangu ya kuzungumza na wewe leo redioni, msikilizaji au mama anayefuatilia kipindi hiki, ni kwa sababu nimegundua jambo fulani katika maisha yako ambacho ni halisi, na ninataka kukushirikisha. Siwezi kuendelea kukaa kimya. Ninaendelea kuvumbua mambo mengi zaidi kadiri umri unavyosonga, na kwamba kila mmoja anataka kuitambua kweli na zaidi sana katika roho zao. Sisi sote, bila kujali kama tunatambua au la, tunao upande wetu wa kiroho katika maisha. Mungu alituumba katika nafsi, roho na kweli, na alituumba tukiwa katika kiu ya kweli katika nyanja hizo zote. Hivi karibuni nimekuwa nikifanya utafiti wa dini mbalimbali ili niwezesha kutambua vyema zaidi ile shauku aliyotuwekea Mungu kwa watu wa mataifa yote na kabila zote, kutaka kutenda mema, kuishi maisha sawia na kuifahamu kweli. Ngoja ni kuambie mahali ambapo ninaweza kutembelea kama ninataka kujihakikishia kuwa ninachokisoma ni kweli. Ninajua ni kweli, ninastarehe kabisa na kufurahia jinsi ninavyozama katika kweli bila hata chembe ya hofu ya kutapeliwa au kudanganywa kwa jambo lisilo la kweli. Hapa si pengine. ninatembelea Biblia, neno la Mungu lililo hai. Si kwamba tu linaniambia kuwa ni kweli, bali pia ninaona ushahidi ambao ni wa kweli kabisa mwanzo mpaka mwisho. Nami nimejionea ukweli huo katika maisha yangu. Ninaona unabii uliotolewa miaka elfu na elfu iliyopita ukitimia. Ninapata majibu ya maswali yangu na ninapata mwongozo wa jinsi ya kuishi ambavyo nikiufuata wakati wote hunipa mafanikio. Nimefanyia majaribio mwenyewe na kuthibitisha kuwa ni kweli, nimetambua kitu ambacho ni cha kweli katika maisha yangu, na hivyo ninaenda kukushirikisha kwa kuwa siwezi kabisa kujizuia. Huwa ninavutiwa sana na maandiko ya kitabu cha Yohana sura ya kwanza, inaniambia habari za hapo mwanzo na zaidi inanieleza ukweli juu ya Yesu. Yohana 1 mstari wa kwanza inasema hivi: hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, neno alikuwa Mungu. Hii ina maana gani? Ngoja tuendelee kusoma. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Yote yalifanyika kwa huyo. Wala pasipo yeye hapa kufanyika chochote kilichofanyika. Je, ina maana kuwa huyu neno alikuwa muumbaji? Ndiyo, ni sahihi kabisa, tuendelee kusoma. Ndani yake ndimo mlimokuwa uzima, nao huo uzima ulikuwa nuru ya watu. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Huyu neno ni nani? Huyu nuru ni nani? Hebu tuendelee mstari wa 14. Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukaona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Habari hii inamzungumzia Yesu, yeye ndiye neno. Hapo mwanzo alikuwa na Baba, alihusika kabisa katika kuifanya dunia. Unajua ya kuwa mtu aliyeandika haya ni Yohana, mwanafunzi wa Yesu. Mara kwa mara tunasoma ya kwamba Yohana ni mwanafunzi aliyependwa sana na Yesu. Yohana alikuwa karibu sana na Yesu, na hapa anatuambia yale anayoyafahamu kuwa ni kweli, yale aliyojionea mwenyewe macho na masikio yake. Hawezi kukaa kimya, ndio maana anatuambia habari za Yesu. Na katika Yohana 20:31 Yohana anatuambia ni kwa nini aliandika injili hii, ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo, Mesia, mwana wa Mungu, na kwa kuamini muwe na uzima kwa jina lake. Jamani, hiyo si ni njema sana? Alishindwa kabisa kunyamaza kwa sababu alikuwa anafahamu na mwenyewe aliona hiyo kweli. Anatutaka nasi tuamini na kuyaona maisha halisi. Rafiki yangu, je, utaifuata kweli? Je, unayo shauku nafsini mwako ya kupata uhakika kwamba maisha yako yako mikononi mwa yule ambaye yeye ni kweli? Zaburi inatuambia ya kwamba wewe wapendezwa na kweli iliyo moyoni. Unatufundisha hekima kwa siri. Je, unapenda kuwa na kweli hii katika nafsi yako? Yesu mwenyewe alisema katika Yohana 16 mstari wa 6, mimi ni njia, kweli na uzima, mtu haji kwa Baba isipokuwa kwa mimi. Kisha katika Yohana 8:32 anawaambia wanafunzi wake wayashike mafundisho yake, mtaifahamu kweli nayo itawaweka huru. Lipo jambo moja pekee ambalo Mungu anakutaka ili uweze kulifahamu na kuifahamu kweli na kukuweka huru. Anakutaka ukubali kile ambacho Bwana Yesu alikifanya kwa ajili yako. Aliutoa uhai wake kwa ajili yako na akakutaka kuweka imani yako kwake. Kumwamini yeye kwa moyo wako wote. Tafadhali ungana nami katika sala hii, uikubali kweli upate kuwa huru. Baba Mungu, tunakushukuru kwa kutupa neno lako, tunakushukuru kwa kuwa neno lako lilikuwa mwili na kukaa kwetu. Tunakushukuru kwa ajili ya Yesu Kristo mwana wako aliyekufa ili tuwe na uzima. Ninaomba umjalie imani yako rafiki yangu anayesikiliza kipindi hiki, anapokubali kuwa wewe ni njia, kweli na uzima. Tunaomba umjalie amani rohoni mwake na kumweka huru katika yale mambo yanayomfunga maishani mwake. Tunaomba haya katika jina takatifu la Yesu. Amen.

0: rafiki yangu, je, ulikuwa unafahamu kuwa kuifahamu kweli tu hakukuweki huru?
1: Hapana upendo, ninaomba kukukatiza kidogo hapo. Si tumesikia kile alichokisema Rose, tena akinukuu maneno ya Biblia ya kwamba mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru? Ninafahamu kuwa maneno hayo aliyasema Yesu mwenyewe. Unataka kutuambia kuwa si kweli?
0: Hapana, tofauti ni katika matendo unayoyafanya katika ile kweli ulioifahamu. Unaweza kujua kitu, lakini kama kweli unafahamu kuwa kitu fulani ni kweli, lazima ukitendee kazi.
1: Aha, sasa nimeelewa. Hebu ngoja nitoe mfano unaofanana na hiyo uone kama kweli nimeelewa. Kwa mfano, nikienda kwa daktari akaniambia kuwa ninahitaji kuvaa miwani kwa sababu ya upeo wangu wa kuona ni mdogo, hiyo ni hatua moja. Lakini ninaponunua miwani na kuvaa nikaona matokeo yake katika upeo wangu wa kuona, ndio inakuwa upande wa pili wa shilingi, sio?
0: Naam. Hatuwezi kufahamu ni jinsi gani tunaweza kuwa huru isipokuwa kwa kuliamini neno la Mungu na kulitii msunza.
1: Rafiki yangu msikilizaji, wewe unajionaje? Upeo wako wa kiroho una ukungu fulani? Inakubidi kuvaa miwani ya kweli ili uweze kuona tofauti katika maisha yako. Kama tulivyoambiwa na Rosa Atkinson, tutaifahamu kweli na kuona matokeo yake ndani ya mioyo yetu.
0: Na msikilizaji, nikwambie tu kwamba leo hii katika kipindi chetu cha wanawake wa matumaini tutamalizia kipindi hiki kwa sala iliyoweka katika mfumo wa ushairi mzuri, na ni katika sanduku letu la vitu vya thamani, macho yao ya kuone wewe, kama ambavyo nitakuletea shairi hili ameliandaa Ami Kamaiko. Anasema: E Bwana, tunawainua kwako watu hawa na kuwaombea. Tunaomba uwe nguvu yao, tumaini na njia yao, na wanapokuwa katika kutahayari waangazie nuru ya uso wako. Wakuone wazi wazi, e Mungu wa kweli, walete karibu yako na kuwakumbatia karibu zaidi. Wewe uliye karibu zaidi nasi, wasikae mbali nawe kamwe. Ni hayo tu kwa leo msikilizaji. Ungana nasi tena katika kipindi kingine cha wanawake wa matumaini, muda kama huu wiki ijayo. Tutaonana tena mahali hapa hapa. Endelea kumtazama Mungu na kuliamini neno lake. Mpendwa msikilizaji, ni matumaini yetu kwamba kupitia kipindi hiki umeongeza ufahamu, umetiwa moyo au umepata kitu cha kukufaa katika maisha yako. Kipindi hiki kimekujia kwa udhamini wa huduma ya Project Hana ya shirika la Transworld Radio Africa. Sanduku la barua 4232 Kempton Park 1620 Afrika Kusini.
2: Kwa maswali au maoni kuhusu kipindi hiki, tuandikie Radio Joy FM, sanduku la barua 795 Kigoma Tanzania, au simu namba 0768 386 899.
3: Unasikiliza kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa. Yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
4: ujumbe wangu mie nikusema na kina mama,
3: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini.
4: Naingia uwanjani, nipeni sasa na uposi.
5: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: msikilizaji wa Radio Joy 90.5 FM Kigoma. Siku ya leo nimetembelea katika shule ya msingi
1: Joy.
0: Shule ipo katika manispaa ya Kigoma Ujiji. Siku ya leo tutakuwa na vitu vingi, tutakuwa na methali, chemsha bongo na how, maswali, vitendawili na kile kipengele chetu cha mwisho, kipengele cha hadithi. Hapo kwenye hadithi tutasikiza hadithi mbalimbali ambazo watatupa watoto wa shule ya msingi Kitongoni, zitakuelimisha na kukuburudisha wewe mtoto uliyoko nyumbani na msikilizaji wa Radio Joy. Na nilikuletea kipindi hiki ni mimi anti yako Scholastica Godson. Na kabla tujaanza rasmi katika kile kipengele ambacho tunakiita kuchangamsha bongo kwa maswali mbalimbali, tutaanza kwa kuburudika. Na kwanza kabisa atakuwa ni shangazi hapa. Shangazi, unaitwa nani? Unasoma darasa la ngapi?
2: Majina naitwa Mwamba Saidi, nasoma shule ya msingi Kitongoni. Darasa la 5.

0: tujipongeze. Mtoto mzuri na msikilizaji wa Radio Joy 90.5 FM Kigoma, umetoka kusikiliza wimbo wa shule, huko akikwambia moto wa shule elimu. Elimu ni mapambano ya maisha. Na sasa tunaanza rasmi katika kile kipengele cha kwanza kabisa, tutaanza na methali. Nani wa kwanza kutuanzishia methali? Mjomba, unaitwa nani?
1: Majina yanaitwa Kivali Ogulatias, nasoma shule ya msingi Tongoni, nasoma darasa la 5. Methali. Aibu ya maiti.
0: Aibu ya maiti. Nani anayejibu? Shangazi.
2: Aibu ya maiti haijuae moshaji.
0: Haijuae moshaji. Amepata?
1: Amepata.
0: Tuwapongeze.
3: Hongera. Imara. Wa.
0: Mwingine. Shangazi.
4: Majina yetu Faraja Modesti, nasoma darasa la 5 shule ya msingi Kitongoni.
0: Hakuna marefu. Nani anayejibu? Shangazi.
5: Kwa majina yetu Tamasha Heshima, nasoma shule ya msingi Kitongoni darasa la 5. Hakuna marefu yasiyo na ncha.
0: Amepata?
4: Amepata.
0: Tuwapongeze.
3: Hongera. Imara.
0: Mwingine mwenye methali. Shangazi.
6: Kwa jaya ito mamuwa saidi, nasoma katika shule ya msingi Kitongoni darasa la 5. Methali. Akufai kwa dhiki.
0: Shangazi.
7: Kwa jaya ito lalinsajini kutoka shule ya msingi Kitongoni. Amesemaje? Ndiye rafiki.
0: Amesema ndiye rafiki. Amepata?
1: Ndio.
0: Tuwapongeze.
3: Hongera.
0: Mwingine. Mjomba.
1: Kwa majina anaitwa Kevin Gratias, nasoma shule ya msingi Tongoni darasa la 5. Jungu kuu.
0: Methali.
3: Methali.
0: Jungu kuu. Nani anayejibu? Shangazi.
5: Kwa majina naitwa Tamasha Hashim, nasoma shule ya msingi Tongoni darasa la 5. Jungu kuu halikosi ukoko.
0: Amepata?
1: Ndio, amepata.
0: Tuwapongeze. Mwingine. Shangazi.
8: Kwa majina naitwa Sharifa Ahmed, na nika shule ya msingi Kitongoni. Methali.

0: Kwa majina naitwa Alshazi Musa, nasema shule ya msingi Kitongoni. Jibu lake akivunji chao.
1: Akivunji chao, amepata?
2: Ndiyo.
1: Tuwapongeze. Methali moja ya mwisho. Mjomba, unaitwa nani?
3: Kwa majina naitwa Idi Juma, nasoma darasa la 5 shule ya msingi Kitongoni. Methali. Asiyekubali kushindwa.
1: Mjomba.
4: Kijana aitwa Misika, nasoma shule ya msingi Tabonda Sata. Asiyekubali kushindwa sio mshindani.
1: Sio mshindani, amepata?
3: Amepata.
1: Tuwapongeze.
5: Hongera. Imara.
1: Toto mzuri na msikilizaji wa JFM. Tumemaliza katika kile kipengele cha methali na sasa tutaingia katika kile kipengele kinachofuata cha chemsha bongo. Na kama ndio umefungulia redio yako, kipindi kilichopo hewani ni kipindi cha watoto ambacho kinarushwa kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 2 kamili ya asubuhi mpaka saa 3 kamili ya asubuhi. Na nayekuletea kipindi hiki ni mimi anti yako Scholastica Godson. Na siku ya leo nimetembelea katika shule ya msingi
5: Kitongoni.
1: Moto wa shule nasema elimu ni
5: mwana.
1: Elimu ni mapambano ya, ya maisha. Nani wa kwanza kutuanzishia chemsha bongo? Mjomba, unaitwa nani?
3: Jina naitwa Clever Regulatius, nasoma darasa la 5 shule ya msingi Kitongoni. Mama yangu anaumwa na dawa yake ni chungwa, na hilo chungwa lipo kwa mzee mmoja anaitwa mzee Chuma. Na nafanyaje mpaka niende kuchuma hilo chungwa?
1: Nani anayemjibu mjomba? Mama yake anaumwa, dawa mama yake ni chungwa, na hilo chungwa lipo kwa mzee mmoja anaitwa mzee Chuma. Je, atafanyaje ili aweze kupata hilo chungwa ampelekee mama yake? Mjomba, unaitwa nani?
4: Naitwa Miss Ndela, nasoma shule ya msingi Tongoni darasa la 5. Nitachukua chuma, nitaenda mpaka kwa mzee Chuma. Nitamuonyesha hichi nini, ataniambia chuma, nitachuma chungwa, nitampelekea mamangu, atakula, atapona.
1: Amepata?
3: Ndiyo, amepata.
1: Tuwapongeze.
5: Hongera. Imara.
1: Mwingine. Shangazi.
6: Kwa majina naitwa Sharifa Emir, natokea shule ya msingi Kitongoni, nasoma darasa la 5. Chemsha bongo. Mama angu anaumwa na dawa yake ni nazi. Afu mimi hapa nilipo na 100. Afu nazi ni 500. Nitafanyaje mpaka nipate?
1: Nani anayemjibu shangazi? Mama yake anaumwa na dawa mama yake ni nazi, na hiyo nazi inauzwa shilingi 500 na yeye ana shilingi 100. Je, atafanyaje ili aweze kupata hiyo nazi ampelekee mama yake? Nani anayemjibu shangazi? Mjomba, unaitwa nani?
3: Kwa majina naitwa Sadiki John, nasoma darasa la 5. Jibu lake nitampiga jiwe la kichwa, atasema nazi 100, nitamwekea 100 yake pale, nitachukua nazi nitampelekea mangu wane, pone.
1: Amepata?
7: Amepata.
1: Tuwapongeze. Mwingine mwenye chemsha bongo. Mjomba.
3: Kwa majina naitwa Clever Regulatius, nasoma shule ya msingi Tongoni darasa la 5. Mama yangu anaumwa na dawa yake ni chungwa. Hilo chungwa lipo katika mto mrefu, ndio wanyafanya mpaka nichukue hilo chungwa.
1: Nani anayejibu? Mjomba.
0: Kwa majina naitwa Alshazi Musa, nasoma shule ya msingi Kitongoni. Jibu lake taingia ndani, tafunua mtu, utachukua chungwa, nitampa mama yangu atapona.
1: Amepata?
3: Ndiyo, amepata.
1: Tuwapongeze.
5: Hongera. Imara.
1: Chemsha bongo nyingine. Shangazi.
8: Kwa majina ya Zainabu Kawamu, shule ya msingi darasa la 5. Mama yangu anaumwa lake ni chungwa. Na chungwa huku juu kuna mbombo kushiri, kuna mazomi. Mana ni chukue.
1: Nani anayemjibu? Shangazi.
9: Kwa majina naitwa Faraja Modesti, nasoma shule ya msingi Kitongoni darasa la 5. Nitafika pale nitaiwevi fukuza kongoro kwa wale kongoro atatoka, afu nitaima tuna kuja kama mazombi. Wale mazombi atatoka, nitafika nitachukua chungwa nitawekea mangu na tapo.
1: Amepata.

0: Ndio.
1: Tuwapongeze. Chemsha bongo ya mwisho. Mjomba.
2: Kwa jina naitwa Miss Nea Shuma, shule ya msingi Kitongoni darasa la 5. Chemsha bongo. Mamangu anaumwa, dawa yake ni maajabu, maji nikienda siyakuti. Nikirudi yanarudi. Yanarudi kwenye ziwa. Nitafanyaje dini apate hayo maji?
1: Nani anayejibu mjomba?
3: Majina naitwa Kaume Swedi Rashidi. Nikienda nitakuta hapo, nikirudi nitarudi nyumbani, siku nyingine naenda. Nikikuta hapo nitaenda nitachukua godoro. Tafika nitaweka pale godoro. Nikirudi nitakuta maji yamekauka, yameingia kwenye godoro. Nitachukua ile godoro nitalikamua, nitakuta maji.
1: Amepata?
2: Amekosa.
1: Anasema umekosa. Mwingine? Mjomba.
4: Majina anaitwa Kleva. Nasoma shule ya msingi Kitongoni darasa la 5. Nitaenda pale na godoro. Nitaliweka pale. Nikienda maji atavokuja. Nitaenda pale nitachukua godoro, maji atakupa mabaki kwenye godoro. Nitaenda nitamkamulia mama yangu, atakunywa, atapona.
1: Amepata?
2: Amepata.
1: Tuwapongeze. Mzuri na msikilizaji wa Joy FM, tumemaliza katika kile kipengele cha Chemsha Bongo, na sasa tunaingia, tutaburudika. Baada ya kuburudika, tutakuja kuendelea na kile kipengele kinachofuata cha nahau pamoja na maswali. Nani ambaye anatuimbishia wimbo? Shangazi.
5: Kwa majina yote nabuka Rumi, kwa sema shule msingi la 35. Tazama kule Sudani, wanafanya ibada, sila zipo mkononi. Mi Tanzania, nakupenda mpaka nalia.

0: Tujipongeze. Tunaingia katika kile kipengele kinachofuata cha nahau. Nani wa kwanza kutuanzishia nahau? Mjomba.
1: Kwa majina naitwa Ismaili Musa kutoka shule ya msingi Tungunda ya sala 5. Adili.
0: Nahau, nahau.
2: Nahau.
0: Adili. Mjomba.
3: Kwa majina naitwa Clever Deogratias, nasoma shule ya msingi Tungunda ya sala 5. Adili, jibu lake ni wema.
0: Jibu lake ni wema. Amepata?
1: Amepata.
0: Amepata, tuwapongeze. Mwingine, shangazi.
4: Kwa majina ya Tanabuka wangutu wa shule msingi ya sala 5. Ana ndimi mbili. Ana ndimi mbili.
0: Nahau, nahau.
2: Nahau.
0: Ana ndimi mbili. Nani anayejibu? Mjomba.
3: Majina naitwa Clever Deogratias, nasoma darasa la 5 shule ya msingi Tongoni. Andimi mbili, jibu lake ni kigeugeu.
0: Amesema jibu lake ni kigeugeu. Amepata?
4: Ndiyo.
0: Tuwapongeze. Mwingine, shangazi.
5: Majina naitwa Sharifa Emeji, natokea shule ya msingi Kitongoni. Mtu nyoka.
0: Mtu nyoka. Nani anayejibu? Mjomba.
6: Kwa majina naitwa Lishazi Musa, nasoma shule ya msingi Kitongoni. Mtu nyoka ni adui.
0: Amesema jibu lake ni adui. Amepata?
5: Ndiyo.
0: Tuwapongeze. Mwingine, shangazi.
7: Majina yanaitwa Tamasha Hashim, nasoma shule ya msingi Kitongoni darasa la 5. Mjinga wa wajinga.
0: Nahau, nahau.
2: Nahau.
0: Mjinga wa wajinga. Nani anayemjibu? Shangazi.
8: Majina yanaitwa Fazia Modesi, nasoma shule ya msingi Kitongoni darasa la 5. Mjinga wa wajinga, mtu asiyeelewa yote.
0: Anasema ni mtu asiyeelewa yote. Amepata?
4: Amepata.
0: Amepata. Tuwapongeze. Na au ya mwisho, shangazi, unaitwa nani?
9: Nasema katika shule ya msingi Kitongoni darasa la 5. Nahau, nahau.
2: Nahau.
9: Mtu wa juzi.
0: Mtu wa juzi. Nani anayejibu? Mjomba.
6: Majina ya Muhammad Anzuruni, nasoma darasa la shule ya msingi Kitongoni darasa la 5. Jibu lake mtu mchanga asiyekuwa na.
0: Amesema jibu lake ni mtu mchanga asiyekuwa na uzoefu. Amepata?
4: Amepata, ndiyo.
0: Tuwapongeze. Toto Msuli na msikilizaji wa Radio JTC 95 FM Kigoma, tumemaliza katika kile kipengele cha nahau. Na sasa tuingia katika kile kipengele kinachofuata, kipengele cha maswali. Tutasikiliza maswali mbalimbali kutoka kwa watoto wazuri wa shule ya msingi
2: Kitongoni.
0: Watoto wa shule unasema? Nani wa kwanza kutuanzishia swali? Mjomba.
6: Swali, majina naitwa Lishazi Musa, nasoma shule ya msingi Tongoni. Swali, swali.
2: Swali.
6: Nani alikuwa mfalme wa wanyama?
0: Nani aliyekuwa mfalme wa wanyama? Hilo swali limetoka kwenye hadithi ya Kiswahili, si ndio?
2: Ndio.
0: Haya, nani anabana jibu? Mjomba.
10: Kwa majina naitwa Johnson Mnyonge. Tembo.
0: Amesema jibu lake ni tembo. Amepata?
6: Ndiyo, amepata.
0: Tuwapongeze. Mwingine, mjomba.
3: Kwa majina naitwa Clever Deogratias, nasoma darasa la 5 shule ya msingi Kitongoni. Ni nchi ngapi ambazo zikutawaliwa na zitajwa kwa majina yake?
0: Amesema swali, swali.
2: Swali.
0: Ni nchi gani ambazo zikutawaliwa, uzitaje kwa majina? Mjomba.
3: Kwa majina naitwa Mstina, natuma shule ya msingi. Darasa la 5 shule ya msingi Kitongoni. Nchi za yako zikutawaliwa ni Ethiopia na Somalia.
0: Amesema ni Ethiopia pamoja na Somalia. Amepata?
3: Amekosa.
0: Amekosa. Mwingine? Mjomba.
1: Kwa majina naitwa Ismaili Musa kutoka shule ya msingi Tungunda ya Salata. Nchi ambazo hazijatawaliwa Ethiopia na Liberia.
0: Amesema jibu lake ni Ethiopia pamoja na Liberia. Amepata?
3: Ndio amepata.
0: Tuwapongeze. Mwingine mwenye swali? Mjomba.
3: Majina yanaitwa kama Mfeli Rashidi. Mvua ya El Nino ilifanyika mwaka gani?
0: Mvua ya El Nino ilitokea mwaka gani? Na kumalizika mwaka? Mjomba.
10: Kwa majina yanaitwa Johnson Mnyonge. Ilianza 1997 mpaka 1998.
0: Mwaka 1997 mpaka mwaka 1998. Amepata?
3: Amepata.
0: Tuwapongeze.
2: Amena. Inana. Mwe.
0: Swali lingine. Shangazi.
8: Kwa jina naitwa Farazia Modesta, nasoma shule ya msingi Kitongoni, darasa la 5. Swali. Ukoloni ni nini?
0: Ukoloni ni nini? Shangazi.
7: Kwa majina naitwa Tamasha Hashim, nasoma shule ya msingi Kitongoni, darasa la 5. Ukoloni ni hali ya nchi moja kutawala nchi nyingine kisiasa, kiuchumi na kiutamaduni.
0: Amepata. Tuwapongeze.
2: Ongera. Inara. Wa.
0: Swali lingine. Mjomba.
3: Majina yanaitwa Kleba Regulati, nasoma darasa la 5 shule ya msingi Kitongoni. Nyerere alistaafu mwaka gani?
0: Swali. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alistaafu urais mwaka? Mjomba.
3: Kwa majina anaitwa Hamisi, nasoma shule ya msingi darasa Kitongoni darasa la 5. Alistaafu mwaka 1985.
0: Mwaka 1985. Amepata?
3: Ndio amepata.
0: Tuwapongeze.
2: Hongera. Imara.
0: Swali lingine. Shangazi.
11: Kwa majina ya Tanemu Karungu katika msingi darasa la 5. Hedhi ni nini?
0: Hedhi ni nini? Shangazi.
12: Kwa majina naitwa Maua Juma, nasoma shule ya msingi Kitongoni darasa la 5. Hedhi ni mchakato wa asili wa kibiolojia wa utokaji wa damu iliyochanganyika na uteute kutoka kwenye ukuta au terasi kupitia uke.
0: Amepata?
3: Ndio.
0: Tuwapongeze. Swali la mwisho. Mjomba.
3: Kwa majina naitwa kama Mshadi Rashidi, nasoma shule ya msingi Kitongoni darasa la 5. Ajali ya gari moshi Dodoma ilifanyika mwaka gani?
0: Ajali ya gari moshi Dodoma ilitokea mwaka? Mjomba.
3: Kwa majina naitwa Alfani Omari, nasoma shule ya msingi Kitongoni darasa la 5. Ilifanyika mwaka 2002.
0: Mwaka 2002. Amepata?
3: Amepata.
0: Tuwapongeze. Msikilizaji wa Radio J90.5 FM Kigoma, tumemaliza katika kile kipengele cha maswali. Tutaburudika. Baada ya hapo, tutakuja kumalizia vipengele vyetu viwili vya mwisho. Tutakuwa na vitendawili pamoja na hadithi. Nani ambaye anatuimbishia wimbo? Mjomba, unaitwa nani?
3: Majina anaitwa Cleva Deogratias, nasoma darasa la 5 shule ya msingi Kitongoni. Tumeuona mpili.

0: Τουγκιπονγκέζε. Toto mzuri na msikilizaji uliopo nyumbani, tumemaliza, umetoka kusikiliza burudani kutoka kwa watoto wa shule msingi Kitongoni. Kama ndio umefungulia redio yako, kipindi kinachopo hewani ni kipindi cha watoto, na siku ya leo tumetembelea katika shule ya msingi Kitongoni. Huku moto wa shule unasema elimu ni elimu ni mapambano ya maisha. Na sasa tunaingia katika kile kipengele kinachofuata cha vitendawili. Nani wa kwanza kutuanzishia kitendawili? Mjomba.
1: Kwa majina naitwa kama Shahidi Rashidi. Ni langu lakini wengine wanalitumia kuliko mimi. Ni langu lakini wengine wanalitumia kuliko mimi.
0: Ni langu lakini wengine wanalitumia kuliko mimi. Mjomba.
2: Kwa majina naitwa Hamisi, nasoma shule ya msingi Tongoda saa 5. Jina.
0: Amepata.
2: Amepata.
0: Tuwapongeze. Mwingine. Nani mwenye kitendawili? Shangazi.
3: Majina naitwa Sharifa Eredi, natokea shule ya msingi Kitongoni. Kitendawili.
4: Chenga.
3: Anaoga lakini atakati.
0: Anaoga lakini atakati. Shangazi.
5: Kwa majina naitwa Salma Hamisi, nasoma shule ya msingi Kitongoni darasa la 5. Ana jibu lake ni chura.
0: Amesema jibu lake ni chura, amepata?
3: Ndio.
0: Tuwapongeze. Mwingine mwenye kitendawili? Mjomba.
6: Kwa majina naitwa Rukumani Mbuja, nimetokea shule ya msingi Kitongoni darasa la 5.
0: Kitendawili.
6: Daima unifuata nyuma, nikimfuata unikimbia.
0: Daima umfuata nyuma, akimfuata umkimbia. Nani anayejibu? Mjomba.
7: Kwa majina naitwa Alexa Basta, nasoma shule ya msingi Tongoni darasa la 5. Kivuli.
0: Amesema kivuli, amepata?
6: Amepata.
0: Tuwapongeze. Mwingine mwenye kitendawili? Mjomba.
8: Majina naitwa Abdalla Hassan, nasoma shule ya msingi Tongoni darasa la 5. Nikipiga kelele watu nikimbilia.
0: Akipiga kelele watu mkimbilia. Nani? Shangazi.
9: Majina naitwa Tamasha Hashim, nasoma shule ya msingi Kitongoni darasa la 5. Akipiga kelele watu mkimbilia, jibu lake ni kengele.
0: Amesema jibu lake ni kengele, amepata?
9: Ndio.
0: Tuwapongeze. Kitendawili kingine, shangazi.
10: Majina naitwa Faraja Modesti, nasema shule ya msingi Tongoni darasa la 5. Kala tumbo limejaa, hakula tumbo limejaa.
0: Jibu, shangazi.
11: Kwa majina naitwa Tiba Shabani, nasoma shule ya msingi Kitongoni. Nasoma darasa la 5. Jibu lake chungu.
0: Amesema jibu lake ni chungu, amepata?
10: Amepata.
0: Tuwapongeze. Vitendawili viwili vya mwisho. Mjomba.
12: Kwa majina naitwa Mohamed Anzuru, nasoma shule ya msingi Kitongoni darasa la 5. Kisima cha mfalme kikauki.
0: Kisima cha mfalme kikauki. Nani anayejibu? Mjomba.
13: Kwa majina naitwa Alexa Basso, nasoma shule ya msingi Kitongoni darasa la 5. Kinywa.
0: Amesema jibu lake kinywa, amepata?
13: Ndio, amepata.
0: Amepata, tuwapongeze. Kitendawili cha mwisho. Kitendawili, kitendawili. Kitendawili. Mtoto usemea pangoni. Mjomba.
2: Mjomba anaitwa Miss Lia, soma shule ya msingi Tongoni darasa la 5. Mtoto usemea pangoni, jibu lake ni mtoto aliye tumboni.
0: Amekosa. Mwingine. Mjomba.
14: Kwa majina naitwa Johnson Mnyonge, nasoma shule ya msingi Kitongoni darasa la 5. Nyoka.
0: Nyoka amekosa. Mwingine. Mjomba.
4: Majina naitwa Kevin Gratias, nasoma darasa la 5 shule ya msingi Kitongoni. Jibu lake ni yai.
0: Amesema yai, amekosa. Wengine? Mjomba?
12: Kwa majina naitwa Rishazi Musa, nasoma shule ya msingi Kitongoni, darasa la 5. Jibu lake ni popo.
0: Popo, amekosa. Mtu wa mwisho?
15: Kwa majina naitwa Zainabu Karumu, nasoma msingi darasa la 5. Chura.
0: Amesema jibu lake ni chura, amekosa. Nani anayenipa mji? Shangazi, unaitwa nani?
16: Kwa majina naitwa Sara Pascal, nasoma shule ya msingi Kitongoni darasa la 5. Nakupa mji, nenda Dodoma.
0: Amesema niende Dodoma, nitaenda. Jibu lake ni ulimi mdomoni. Nipongezeni. Mtoto mzuri na msikilizaji wa Joy FM, umetoka kusikiliza vitendawili, na sasa tunaingia katika kile kipengele chetu cha mwisho, kipengele cha hadithi. Tutasikiza hadithi mbalimbali kutoka kwa watoto wazuri, zitatuelimisha na kutuburudisha. Hadithi.

0: Nani wa kwanza kutuanzishia hadithi? Mjomba, unaitwa nani? Unasoma darasa la ngapi?
1: Kwa majina naitwa Clever Deogratias, nasoma darasa la 5, shule ya msingi Tongoni. Hadithi. Kichwa cha habari kinasema Kabonza ameuguza mama yake. Kabonza anaishi na mama yake katika kijiji cha Kashule. Anasoma shule ya msingi Tumaini iliyopo wilaya ya Masasi mkoani Mtwara. Wakati wa likizo, Kabonza alimsaidia mama yake kufanya shughuli mbalimbali. Alimsaidia kazi za mashambani pamoja na za nyumbani. Muda wa likizo ulipokaribia kuisha, mama yake aliugua na kulazwa hospitali kwa kuwa hali yake ilikuwa mbaya. Aliweka chini ya uangalizi maalum wa daktari. Daktari alishauri awepo mtu wa kukaa na mgonjwa. Kabonza na mama yake waliishi peke yao, hivyo hawakuwa na mtu mwingine wa kukaa na mgonjwa. Alianza kumuuguza mama yake, aliendelea kumuuguza mpaka mwisho wa likizo. Licha ya huduma nzuri aliyoipata, mama Kabonza hakupata nafuu, hivyo Kabonza alitaka kuendelea kumuuguza. Kutokana na hali hiyo, aliamua kuomba ruhusa kwa mwalimu mkuu. Aliandika barua ifuatayo: kijiji cha Kashule, Seropistini, Masasi, Mtwara, tarehe 8 mwezi wa 7 2025. Mwalimu mkuu, shule ya msingi Tumaini, Seropistini, Masasi, Mtwara. Ndugu Yahusu, ombi la ruhusa ya kumuuguza mama. Tafadhali usikae na kichwa cha habari hapo juu. Mimi ni mwanafunzi wa darasa la 5. Mama yangu anaumwa na amelazwa hospitali, hivyo ninaomba ruhusa ya kumuuguza kwa muda wa wiki 2 kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 22 Julai 2025. Nitashukuru iwapo ombi langu litakubaliwa. Wako mtiifu, K Digo Kabonza Digo. Alipomaliza kuandika barua, alitumia kwa mwalimu mkuu ambaye alipokea na kuisoma. Baada ya kuisoma barua hiyo, mwalimu mkuu aliweleza walimu wenzake waliomsibu mwanafunzi wao. Kesho yake walimwandikia kumwona mama yake Kabonza hospitali. Mama alifurahi alipowaona walimu wa mwanaye wamekuja kumwona. Aliwashukuru sana. Baada ya wiki 2 kupita, mama yake Kabonza alipata nafuu. Aliruhusiwa na kurudi nyumbani. Kabonza naye alipata mwanya wa kwenda shule. Alipofika shuleni, alipokelewa vizuri na walimu. Walimu walimsaidia sana katika masomo yaliyompita. Pia walimpongeza sana Kabonza kwa kuandika vizuri barua ya kuomba ruhusa kwa mwalimu mkuu. Hadithi inatufundisha tuwasaidie wazazi wetu.
0: Tumpongeze.
2: Kwa majina naitwa Eric Sebastian, nasoma shule ya msingi Tumaini darasa la 5. Kichwa cha habari kinasema hivi: msitu wa mzee Sunga na mazimu. Hapo kale palitokea mazimu matatu. Baba, mama na mtoto wao. Yalihangaika sana kutafuta mahali pa kuishi. Hayakufanikiwa kwa sababu katika nchi ya Azania misitu mingi ya asili ilikuwa imekatwa na binadamu kwa matumizi mbalimbali. Misitu michache iliyobaki ililindwa vikali na askari wa maliasili. Mazimwi hayo yalipojaribu kuingia kwenye misitu ya serikali, yalitimuliwa na askari waliolinda. Yakiwa katika mahangaiko ya kutafuta makazi, ghafla yalijikuta kwenye msitu mzuri na mkubwa sana. Ulikuwa msitu unapendeza, wenye vichaka, miti mingi, mirefu na mifupi, yenye matunda ya aina mbalimbali na isiyo na matunda, na mapango makubwa ya kale. Pia upande mmoja wa msitu kulikuwa na bonde la maji, asali ya asili na mizinga ya kisasa. Mazimwi yalichekelea sana kuona msitu huo unapendeza, yakaishukuru miungu yao. Kwa bahati hiyo, yalianza kupanga namna ya kuishi msituni humo, yakaanzisha makazi kwenye pango moja kubwa. Hayakujua kuwa mmiliki wa msitu huo alikuwa mzee Sunga, ambaye aliishi kando kando ya msitu wake. Siku mbili baadaye, mzee Sunga alipita msituni kukagua miti yake kama ilivyo ada yake. Ghafla alisikia vicheko vya ajabu vikitoka ndani ya pango. Mojawapo alinyata kuelekea pangoni humo ili ajue vicheko hivyo vilitolewa na viumbe gani. Yakiwa ndani ya pango, mazimu yakasikia mchakacho wa kiumbe kinachoelekea langoni mwa pango. Muda huo huo yakanusa harufu ya binadamu. Mazimwi yakakaa ange, yalipomwona binadamu akiingia ndani ya pango. Yalitumia ilizi ya ulithi ili yatoweke machoni pake. Baada ya kuingia pangoni, mzee Sunga hakuona kiumbe yoyote ndani. Hata hivyo, aliona dalili za wazi kwamba kulikuwemo na viumbe muda mfupi uliopita. Ingawa kulikuwa na giza pangoni humo, aliona sehemu kubwa ya sakafu ikionyesha kuwa kuna viumbe waliolala hapo usiku. Sehemu hiyo ilikuwa imetandikwa nyasi nyingi kutoka upande mmoja wa pango hadi mwingine. Pia kulikuwa na mabaki ya kokwa na asali. Akagundua kwamba kuna wavamizi wa ajabu ndani ya msitu. Akaanza kuwa na wasiwasi na hofu kubwa. Akatafuta huku na kule ili ajue wageni gani waliovamia msitu wake, lakini hakuona kiumbe yoyote. Mazimu yale yalipotoweka kwa ilizi ya urithi, yalienda kujibanza kwenye pango jingine jirani. Yalikuwa yameshtuka na kujaa taharuki. Yalipofika katika msitu huu, yalidhani yamepata mahali pa amani. Yalidhani ni msitu huru, kumbe sivyo. Yakaanza kujiuliza, sasa huyu binadamu anaje na msitu huu? Anaonekana mzee, lakini kwa nini alikuja msituni? Yakataka kujua zaidi. Hata hivyo, yote yakawa yamependa msitu, yakaamua kuwa kwanza yapeleleze kuhusu mmiliki wa msitu huo. Pili, kama si serikali ya mshawishi ya ununue msitu, asiposhawishika yatumie ulagai, mabavu na miujiza. Kwa hiyo yakaandaa mabuda ya fedha, kisha yakaamua kujigeuza kuwa binadamu na kwenda kumtafuta yule mzee. Mazimu yakamkuta yule mzee ukingoni mwa msitu huu. Ulikuwa upande wa kijiji ambapo wananchi walijenga makazi. Mazimu yalimsabahi na kujitambulisha kuwa ni watu kutoka kijiji cha mbali kidogo. Sisi ni watafiti wa misitu, tunatafiti utaalamu kupanda na kutunza miti. Tuna hamu ya kuwa na msitu mzuri kama huu. Hivi msitu huu ni wa nani? Zimwi dume iliuliza. Huu msitu ni wangu, alijibu mzee Sunga. Mazimu yalishangaa na kufurahi kusikia kuwa msitu huo ni wa binadamu mmoja. na sisi wa serikali. Tamaa ikajaa mioyoni, akauliza kwa mshangao, kumbe ongea una bahati na una utajiri mkubwa sana wa rasilimali, uliopataje msitu huu? Niliurithi kutoka kwa babu yangu, ambaye naye aliurithi kutoka kwa babu, na babu ya huyu aliurithi kutoka kwa babu yake. Kila mrithi amekuwa akipanua eneo la msitu kwa kupanda miti mbalimbali. Tunaona miti ya aina nyingi sana, mingine hatujawahi kuiona maishani. Waijua yote kwa majina? Mazimu yalizidi kudadisi. Mzee Sunga akajibu, naam, ninaijua kwa majina kama nijuavyo mistari ya kiganja changu, kumkuna mninga, mkongo, mvule, mpodo, mpingo, mkunguru, mtiki na mingine mingi. Ninatamani kupata msitu kama huu. Miti hii ina kufaidisha nini? Zimwi mtoto aliuliza. Mzee Sunga akajibu, miti hii hutoa mbao za kujenga na kutengeneza samani mbalimbali. Mipingo hutumika kutengeneza vinyago na mitiki hutumika kuunda majahazi na mitumbwi. Naona humu ndani pia nimening'iniza mizinga na nyuki kutengeneza asali kwa wingi. Kuna harufu nzuri humu msituni, zimwi la kike lilisema likigeuza pua pembeni kuvuta harufu nzuri ya miti. Mzee Sunga akasema, kuna hewa safi na upepo mwanana humu kutokana na miti mbalimbali. Licha ya kusaidia kuleta mvua, miti pia huvutia ndege na wadudu wa aina mbalimbali. Wadudu na ndege hawa hupenda kurukaruka kwenye maua ya miti yanayovutia kwa harufu mura. Baada ya kusikia sifa na manufaa yote hayo, mazimu yaliwaka tamaa, yakaanza kumshawishi Mzee Sunga yauzie msitu huo. Yalitoa mabunda lukuki ya pesa kumshawishi, lakini yeye alikataa akisema, siwezi kuuza urithi wangu adhimu huu. Ninawashauri mkaanzishe msitu wenu, baada ya miaka michache mtafaidika. Mimi nimezaliwa na kukunzwa kwa faida za msitu huu, katu siwezi kuuza. Mazimwi yalipoona Mzee Sunga na msimamo mkali, yalianza kumtishia yakisema, sikiliza wewe mzee, sisi tuko watatu na wewe upeke yako, tunawezaje kutukatalia? Ujionei huruma mzee? Sauti zao zilianza kubadilika. Mzee Sunga alianza kujaa hofu, akaanza kurudi nyuma huku akitetemeka. Zimwi dume ikasema, usiogope mzee, sisi ni watu wema tu, tuuzie msitu huu tafadhali. Tangu siku hiyo Mzee Sunga alipatiwa askari wa kulinda msitu huo, na akaendelea kufaidika na manufaa yaliyotokana na kupanda miti.
3: Hadithi inatufundisha nini?
2: Sio na tamaa.
3: Tumpongeze. Mwingine, shangazi.
4: Kwa majina naitwa Sharifa, natokea shule ya msingi Kitozibunda, sala tano. Hapo zamani za kale, jongoo na nyoka walikuwa marafiki. Jongoo na nyoka walikuwa marafiki. Maumbile yake alijaliwa kuwa na macho lakini hakuwa na miguu, tofauti na jongoo nyoka.
5: alijaliwa kuwa na mguu lakini hakujaliwa kuwa na macho. Marafiki hawa walifanya kazi bega kwa bega. Urafiki wao wa dhati ulidhihirisha kuwa akufae kwa dhiki ndiye rafiki wa kweli. Jongoo na nyoka walikuwa marafiki. Yao iliitwa mwewe. Siku moja jongoo na nyoka walienda kumtembelea mwewe. Nyoka alitembea polepole japokuwa alikuwa na miguu mingi. Alifanya hivyo kwa kuogopa kujikwaa. Jongoo alikuwa anatambaa haraka kwa sababu alikuwa anaona kila kitu. Nyoka alimtahadharisha akisema haraka haina baraka. Jongoo hakusikiliza, alitembea kwenda kwa mwendo wa kasi. Kwa bahati mbaya aligonga jiwe akaanguka chini kwa kishindo. Nyoka alimsogelea na kumsaidia kuinua baada ya kuki.

0: habari zaidi. Hadithi hii inatufundisha tusitembee haraka haraka.
1: Tumpongeze. Mwingine shangazi.
2: Kwa majenzi zanabuka lunga mtume msingi la zaratia. Hapo zanabuka kabalikuwa na mwanaume na mwanamke na watu wawili. Siku moja, hiyo mama mwenye mwanaume alikuwa na umwa, alifariki watu zake walibakia. Baba yao alikuwa ni anakata magogo. Siku moja mvua inanyesha. Akuuza hivi vile gogo, akatupine mjini akaoa. Ule mbaba alioa mwanamke, huyo mwanamke alikuwa apende ule watoto, alikuwa anaitwa Hasni na Grace. Hapo zamani ule mama aliwapeleka polini, akaenda kupoteza ule watoto. Ule mtu wa kiume alikuwa anajua mama yake alipofariki ni mwa, alimwachia njia ya kurudi nyumbani. Akarudisha kila jua anapoenda, akarudisha jiwe. Akabakia usiku, mama yake akamwambia bwana ukubiki katafute matunda ndakuta papa polini nitakuja kuachukua. Akaenda akamwambia kumbe anatoa na akili ile moja, akakipa na njia nyingine, wakaanza kuchanganya ile njia nyingine. Wakasema hivi kaka, mbona mama aje? Wakalia kama twende mpaka atakujaje kidali katanda. Wakarudi wakaona njia nyingine ile inale mama akafuta ile mawe. Asubuhi walipokuja wakaona kandike kaupe kanjoa keupe. Kakata kutoka kwenye nyumba majani, afu nyumba ya chokreti. Wakaingia mule, wakala pale. Akatoka mbibi mmoja mule ndani asikie. Kwa nini mnakula nyumba yangu? Mkia tukua tulijua hambia basi njoo wajukumu zangu. Wakana ndani. Akachukua fimbo yake kichayo, wakamaka kwenye meza. Akachukua fimbo yake, akaikia pale vyakula. Wakala. Hambia vitu kuza zangu. Nendeni eti. Kalaleni msikie. Watu ule nyumbani msikie. Ule viatu vikawa virefu, masikio yakawa marefu, makucha yakawa marefu. Wakaanza kuogopa, wakaanza kulia. Ule bibi yule akamchukua mtu wa kiume akamfungia kwenye selo mule ndani, akabaki mtu wa kike. Hambebi fanya kazi, akawa anamdekisha, anamoshia vyombo. Siku moja hambebi, huyu nataka nimshikilie chakula, anenepe ni mle. Anamshika kaka yake. Alipomaliza, anambia hivi, nichemshie maji nimpike kaka yako leo ndo siku yangu. Alipomaliza, anamwambia nataka kumwa kaka yangu, akaenda pale karibia na jiko, ule bibi kwa amesimama kwa karibia na jiko. Akamsukumiza mule, akaanza kungua, akambania mlango, akamfungia kaka yake. Walipotoka, wakachukua ile fimbo, wakatoka nje wakuta watoto wengine, wakachukua mifagio wakapaa. Ndugu yangu ameshia hapo, hapo ndio wanasema tuni na roho mbaya.
1: Tumpongeze. Msikilizaji wa Radio JTC 90.5 FM Kigoma, umetoka kusikiliza hadithi walizohadithia watoto wa shule ya msingi Kitongoni. Huku moto wa shule unasema elimu mapambano ya maisha. Msikilizaji na mtoto mzuri ulioko nyumbani, mpaka kufikia hapa hatuna la ziada. Kumbuka siku ya leo tumetembelea katika shule ya msingi Kitongoni. Shule hii ipo katika manispaa ya Kigoma Ujiji. Na siku ya leo umesikiza vitu vingi kutoka kwa watoto wazuri. Tulikuwa na nahau, vitendawili, maswali, methali, chemsha bongo na kile kipengele chetu cha mwisho, kipengele cha hadithi. Na niliyekuletea kipindi hiki ni mimi anti yako Scholastica Godson. Tukutane wiki ijayo muda na wakati kama huu. Kwa pamoja tunaaga.

0: 0765 72 65 0765 72 65 Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
2: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
1: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
3: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
1: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Yesu asifiwe, mtoto mzuri uliopo nyumbani. Ni siku nyingine tena tumekutana hapa. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Sunday School nyumbani, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi muda na wakati kama huu. Jina langu ni Prisa Kizeba, nipo na watoto wazuri kabisa, nipo na Happiness Noeli, nipo na Adonai Adam, nipo na Mpaji Jonas. Bila kumsahau mwalimu wetu, mwalimu Adam Gibson. Tunasema karibu sana mtoto mzuri, mlezi, mzazi. Tujifunze wote kwa pamoja kupita kipindi bora kabisa cha Sunday School nyumbani katika siku hii ya leo. Sasa mtoto mzuri kwa nyumbani, nipo na watoto wazuri hapo, lakini namba yetu ni 0752163336, 0752163336 ni namba hiyo. Tutumie jumbe zako na maswali na maoni, natamani kipindi kiendelee vizuri. Tutumie kwa kutumia namba hiyo ya 0752163336. Nimekuambia nipo na watoto wazuri, nipo na Happiness Noeli, nipo na Adonai Adam, pia nipo na Mpaji Jonas. La wengine bwana wametukimbia siku ya leo, lakini kipindi kinachofuata atakuja. Sawa, mbona wako wachache? Tupo wengi na mtu mzuri kwa nyumbani, tuko pamoja, si ndio? Sawa, mwambie rafiki yako, njoo basi tusikize kipindi kwenye Radio Joy, kipindi kizuri kabisa cha nini? Cha Sunday School nyumbani. Watoto wazuri, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Habari za nyumbani?
1: Nzuri.
0: Naendeleaje?
1: Vizuri.
0: Wazazi hawajambo?
1: Hawajambo.
0: Sawa kabisa. Mwalimu, habari za kwako?
2: Njema sana.
0: Niko fresh kabisa.
2: Niko vizuri.
0: Amina sana, karibu tena.
2: Asante sana.
0: Sawa, hiyo ni sauti ya mwalimu wetu, pia ulipata kusikiliza sauti ya watoto wazuri. Na nipende kukusemea na mtoto uliko nyumbani, si ndio? Useme mwalimu amenisahau, ametusahau. Naanzaje kukusahau mtoto mzuri uliko nyumbani? Bwana Yesu asifiwe. Unaendeleaje? Upo salama? Wazazi hawajambo? Wako vizuri. Sawa. Sasa mtoto mzuri uliko nyumbani, mtoleke hapa studio, tuko pamoja tuendelee kujifunza maneno ya Mungu. Lakini kwa kwanza kabisa tutaanza wimbo mzuri kabisa wa kumsifu Mungu, halafu baadaye tutafungua kipindi chetu kwa maombi. Sawa? Nimkaribisha sasa mtoto mzuri aliyeandaliwa kutuimbia wimbo mzuri. Karibu.
3: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
3: Kwa majina naitwa Mpaji Jonas. Kwa saa hii naimba wimbo wa kusifu.
0: Amina.
3: Kila alipopita Yesu alitenda.

0: Sawa kabisa. Mpaji jamani, upo mzuri jamani, huo tunataka kwanza tumpongeze mtoto mzuri wako nyumbani, simaimba na wimbo mzuri huo. Sawa, tunataka tumpongeze nani? Mpaji. Moja, mbili, tatu, twende.
1: Yesu apenda watoto kama sisi.
0: Amina sana. Yesu apenda watoto kama sisi. Anakupenda mtoto mzuri uko nyumbani, anakupenda mtoto uliopo hapa studio. Sasa tunaenda kufungua kipindi chetu kwa maombi. Sasa mtoto mzuri uko nyumbani, fumba macho, na mtoto hapa studio na utakiwa ufumbe macho. Nitamkaribisha mtoto sasa Adonai Adam, yeye atafungua kipindi kwa maombi. Maombi mazuri kabisa, karibu mtoto mzuri.
2: Tufumbe macho. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa kututoa nyumbani salama, umetufikisha kwa neema yako. Tunakuomba utulinde, ututakase Bwana, tunakuomba utujalie amani, utuongoze kwa Roho wako Mtakatifu. Mbariki mwalimu, mbariki mtangazaji, wabariki na watakaoenda kulisikiliza neno lako, katika jina lako Yesu, amina.
0: Amina sana. Sawa, safi sana mtoto mzuri. Mimi nakupongeza mwenyewe. Yesu ampenda Adonai. Amina. Sawa. Ni kushukuru sana mtoto mzuri. Adonai, umeufungua maombi mazuri kabisa. Mwalimu.
3: Naam.
0: Unatamani kumwambia nini mtoto siku ya leo?
3: Leo namfundisha mtoto dhambi ilikotoka.
0: Leo tunajifunza dhambi ilikotoka. Ilitokea wapi? Tunajiuliza mtoto mzuri uko nyumbani, ti dhambi ilitokea wapi? Mimi hata sijui. Wewe unajua? Eti nyewe mnajua?
1: Hapana.
0: Kumbe na wenyewe hawajui, na mimi hata sijui. Mwalimu atatuambia leo dhambi ilitokea wapi. Lakini mwalimu, mimi niombe kitu kimoja hiki. Kabla sasa ya kwenda kwenye somo jipya siku ya leo, tumjibu kwanza mtoto mzuri maswali ya kipindi kilichopita, si ndio?
3: Sawa.
0: Huyu anasema anaitwa Fundi Brighton Hamisi Pande za Bitale, nipo na kibalua wangu Justini. Babu, tuna enjoy. Sawa, na Radio Joy FM. Tunashukuru sana sana sana Fundi. Huyu anasema

0: Ananifukuza na kuninyima vitu vyake. Je, na yeye akija kwetu nimtendeje?
1: Asante. Nafikiri huyu ni mtoto anauliza swali kwamba hivi kama ana rafiki akiwa anaenda kwao anamnyima vitu vyake, alafu yeye akija kwenu, akija kumtembelea, amtendeeje? Mtoto mzuri cha kumtendea mtoto mwenzako hata kama na kunyima. Biblia inasema usilipe ubaya kwa ubaya, bali lipa ubaya kwa wema. Maana yake kukutendea mtoto mzuri, akikutendea mambo mabaya mtoto mwenzio, wewe mtendee matendo mema, mtendee vizuri. Yani akikutendea mabaya wewe mtendee wema. Maana yake utakuwa mfundisha na yeye kutenda wema. Lakini akitenda baya na ukatenda baya, mnakuwa mmekosea wote. Kwa hiyo ili msikosee wote, mtoto mzuri akikutendea mabaya wewe mtendee mema.
0: Amina sana kwa maswali haya. Tishie hapa mwalimu, twende kwenye somo jipya kwamba dhambi ilitoka wapi, si ndio? Dhambi ilitoka wapi? Mwalimu anataka kutuambia. Namba yetu ni kukumbusha mtoto mzuri ni 0752163336. Mwalimu, bila kupoteza muda, tuende moja kwa moja. Karibu.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Mtoto yuko nyumbani, mzazi mlezi, na watoto wako hapa studio, Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Amina. Leo tunajifunza habari nzuri, dhambi ilikotokea. Kwa taratibu alizoziumba Mungu hakukuaga na dhambi kabisa. Na watu kulikuwa hakuna makosa, watu walikuwa naishi, wale watu waliotangulia kuishi hapa duniani, Adamu na mke wake Eva, wakati wanaishi hapa duniani hapakuwa na dhambi. Kulikuwa hakuna kupigiana, wala kutukanana, wala kuibiana, wala chochote. Yani palikuwa pako vizuri kabisa, pako safi. Lakini dhambi sasa ilitokeaje? Kwanza vita ilianzia mbinguni. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo, utapata kuna habari zinaeleza kwamba kulikuwa na vita kule mbinguni. Kuna malaika mmoja, huyo malaika ambaye kwa wakati huyo alikuwa anaitwa Lucifer. Huyu malaika alikuwa ni malaika mkuu wa kuamrisha malaika wengine kuimba, kumwimbia Mungu, kumwabudu Mungu, kumsifu Mungu. Baadaye akainuka akajitukuza akasema, muanze kuniabudu mimi, msimwabudu Mungu. Huko ndio dhambi ilikoanzia, kule mbinguni. Dhambi ilianzia kule kwa yule malaika aliyetaka na yeye aabudiwe kama Mungu. Mwanzoni yeye ndio alikuwa anawaamrisha watu kumwabudu Mungu wa kweli. Lakini baadaye akaasi. Alipoasi basi Mungu akamwamrisha malaika mkuu, malaika mwingine Mikaeli, malaika wa vita, akagombana naye, akamshinda. Halafu ndio akashushwa huko duniani. Aliposhuka huko duniani ndio akawakuta kuna watu wawili wanaishi. Maana dunia yote ilikuwa na watu wawili kwanza, kabla ya sisi, kabla ya babu zetu na ndugu zetu wengine ambao hawapo. Alipofika akawakuta hawa watu wawili. Sasa shetani wakati wako pale kwenye watu wawili walikuwa wanaishi bustani ya Edeni, pale katika bustani ya Edeni walikuwa wanaishi vizuri sana, wanakula matunda vizuri, yani hakuna shida. Yani wako vizuri, maisha yanaenda vizuri, hamna dhambi. Sasa pale kwenye ile bustani Mungu akawa ameweka miti mingi ya matunda, lakini kukawa na mti mmoja wa ujuzi wa mema na mabaya. Mungu akamwambia msile, wala msile kabisa, msiguse. Kuleni matunda yote, lakini matunda ya mti msile. Sasa wao hawakumsikiliza Mungu wala hakuyasikia maneno. Shetani alipokuja akaona watu wanaishi vizuri, wanaishi kwa raha, hawagombani, hawatukanani, wala hawaibiani, hawagayani, kama hapo shuleni watoto nini, safi. Yaani mambo yakawa vizuri. Lakini ukisoma katika kile kitabu cha Mwanzo, ndipo somo letu lipo, kitabu cha Mwanzo sura ya 3 na mstari wa kwanza. Mwanzo sura ya 3 mstari wa kwanza. Utakuta kuna maneno yanasema nyoka alikuwa mwelevu, akaenda akamfuata hao. mke wa Adamu, akamuuliza ati ndivyo Mungu alivyosema.

0: matunda msile. Ah, nyoka, yule mama akamwambia, hapana, yani Mungu amesema matunda yote tule, lakini kuna mti mmoja amesema tusiguse kabisa. Nyoka akamwambia, wewe, Mungu anajua siku mkila matunda mtakuwa kama yeye, kwa hiyo uchukua matunda ule. Akachukua matunda akala, alipokula tu ndipo makosa, dhambi ikaanza. Sasa hapa duniani ndio watu wakaanza kuwa na dhambi. Baadaye watu wakaanza kuwa wanaanza kugombana, wanauana. Utaona hata wakati watoto wamezaa watoto Habili na Kaini waliuana kwa sababu ya dhambi. Yani shetani alikuja kutuchonganisha. Kwa hiyo dhambi ilianzia mbinguni, malaika alipoasi akashuka duniani, akaja akawakosesha wale walioko duniani ambao walikuwa hawana dhambi, tukajikuta sote tuna dhambi. Lakini tulipata neema ya kuishinda dhambi. Baada ya miaka mingi, Yesu akaja akazaliwa, akamwaga damu yake ili sisi tupate kuokolewa. Maana yake ukimwamini Yesu, ukafuata mambo ya Yesu, ukamtafuta Yesu, ukasali, ukaacha matendo mabaya, ukajihimu, ukajikaza usitende matendo mabaya. Maana yake kwa wakati ule tulipokuwa tumekosa, tulikuwa tuna nafasi ya kuenda mbinguni. Yani tungeishi hapa hapa duniani, tungetenda dhambi hapa hapa hapa duniani, na Mungu angetumalizia hapa hapa. Lakini Yesu akaja ili atupe nafasi nyingine. Kuna Edeni nyingine, maisha mengine mazuri yanaandaliwa mbeleni. Tutaenda kuishi watoto wazuri, tutaenda na wazazi wetu waliokufa zamani, tutawaona tukifika kwenye huo mji mpya ambao unaandaliwa. Lakini kwa sababu Yesu alikuja, alipokuja duniani akatutengenezea mazingira ya kuishinda dhambi. Tunaishindaje dhambi? Ni kwa kumwamini Yesu, kwa kusali na kwa damu yake. Yani damu yake sisi imetuosha dhambi zetu. Damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani alipokufa, akazikwa, baadaye akafufuka, basi na sisi tukafa, tukazikwa, tukafufuka. Kwa hiyo dhambi ilitokea kwanza mbinguni. Malaika huyu Lucifer, ambaye baadaye aliitwa Shetani, dhambi ilitokea kwa mbinguni, ndiko dhambi ilikoanzia, alipomwasi Mungu, akataka yeye aabudiwe. Kwa hiyo watoto wazuri, heshima za kumwabudu Mungu zinabaki kuwa za Mungu. Tumwabudu Mungu, tumheshimu Mungu. Asitokee mtu yoyote akasema mniabudu kwenye dunia. Kuna watu unakuta wanasema abudu mizimu, abudu sijui vitu gani. Yani ukiviabudu na wewe unakuwa umeasi, unakuwa kama shetani. Yani ikitokea tu ukakiabudu kitu chochote, aidha ukamwabudu mtu, aidha ukaabudu sanamu, ukapiga magoti kwenye sanamu, unakuwa na wewe umeingiwa na roho ya shetani, na wewe unakuwa umeasi. Kwa hiyo watoto wazuri, tusimwabudu mtu yeyote wala kitu chochote, ila tumwabudu Mungu aliye juu mbinguni. Mungu alibariki neno lake. Amina.
1: Amina sana watoto, tuitike amina.
2: Amina.
1: Mtu mzuri tikia kwa nyumbani, amina. Sawa, mwalimu akubariki sana.
0: Amina.
1: Tumeelewa dhambi ilikotokea. Ni matumaini yangu mtu mzuri na yeye ameelewa vizuri kabisa dhambi ilitokea wapi. Sasa mtu mzuri, ni muda sasa wa kwenda kuuliza maswali. Mwalimu, maswali yakoje?
0: Leo nitawauliza watoto maswali.
1: Leo natuuliza maswali. Sawa. Lakini mtu mzuri, leo na nafasi ya kuuliza swali lako kwa namba ya 0752163336. Lakini tunapata wimbo mzuri hapa. Tukirudi baada ya wimbo huo, sasa mwalimu atenda kutuliza maswali. Tuwe tayari kujibu maswali. Lakini mtu mzuri, na wewe kama utajibu maswali yako, unajibu kutumia namba hiyo hapo ya 0752163336. Tunapata wimbo kutoka kwake Godfrey Steven, wimbo kwa jina Tunategemeana. Tukirudi mwalimu anakuja moja kwa moja kutuliza maswali.

0: Nimbo wake mzuri kabisa, wimbo wake Godfrey Steven, nimbo kwa jina tunategemeana. Tupo nafasi ya kwenda kwenye maswali. Mwalimu karibu kwa jina maswali.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Sasa nitauliza swali la kwanza. Swali la kwanza ninauliza hivi. Dhambi ilitokana na nini?
0: Dhambi ilitokana na nini?
2: Kwa majina naitwa Mpaji Jonas, ninaenda kuuliza swali mwalimu alio naenda kujibu swali mwalimu aliloliuliza. Dhambi ilitokana na makosa ya wanadamu.
1: Amina. Dhambi ilitokana na makosa ya mwanadamu, sababu alipewa sharti hakulizingatia akalivunja, basi dhambi ikatokea hapo. Aha, na swali la pili, uasi ni nini?
3: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
3: Kwa jina naitwa Pinesel na nafuna kujibu swali. Uasi ni dhambi au ni kukiuka maagano?
1: Amina. Ana swali la mwisho. Tunatokaje dhambini?
4: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
4: Kwa majina naitwa Adonai Adam na nafenda kujibu swali. Kwa kutubu makosa yetu.
1: Amina. Ni kwa kutubu tu makosa yetu, kikosea unatubu na kumetoka dhambini na usirudie tena. Asante sana, Mungu awabariki.
0: Amina. Tuto wazuri, tujipongeze kwa kujibu maswali vizuri. 1, 2, 3.
5: Yesu apenda watoto kama Amina.
0: Amina sana. Ni matumaini yangu na mtu mzuri yuko nyumbani na wewe umewapongeza watoto wamejibu. Lakini na wewe kama unatakuwa na majibu, tutumie kwa namba hiyo ya 0752 16 33 36. Tumefika mwisho wa kipindi chetu cha Sunday School Nyumbani katika siku ya leo. Nikumbushe tu watoto ambao nilikuwa nao hapa studio, nilikuwa na Happiness Noeli, nilikuwa na Adonai Adam, nilikuwa na Mpaji Jonas, pia nilikuwa na wewe mtoto mzuri yuko nyumbani. Sawa, ni matumaini yangu mtu za vizuri. Mungu akubariki sana. Jina langu ni Prisa Kizeba, nilikuwa na mwalimu wetu mwalimu Adam Gibson. Nikutakia wakati mwema, tukutane Jumamosi ijayo. Na mimi nakuacha na wimbo wake, wimbo mzuri kabisa kutoka kwa Kiamboni Mwasongwe, wimbo kwa jina Kuaminiwa. Kwa heri.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
3: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
2: Kwani zina thamani gani?
3: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
2: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
3: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
4: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.
6: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
7: Mimi wewe takufana wewe mimi.
8: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School, English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1, English Medium; Form 1, kidato cha kwanza, kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha tatu na kidato cha tano zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma, tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school, wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
9: Imelda Peter Bwai wa Mwanga Vamia, mtaa wa Yusufu, anasikitika kutangaza kupotelewa na mtoto wake wa kiume Imani Nikolausi Daudi. Imani Nikolausi Daudi ana tatizo la afya ya akili na hawezi kuongea vizuri na anatembea polepole. Aliondoka nyumbani Vamia kuanzia mwezi wa 8 mwaka 2025 hadi leo hajulikani alipo. Mtoto Imani Nikolausi ana umri wa miaka 16, ana kimo cha wastani na ana rangi ya maji ya kunde. Ana kovu pembeni ya paji la uso na mkono wake wa kulia ana ulemavu. Imani siku hiyo aliondoka nyumbani kwa kukimbia na kuelekea kusikojulikana. Kwa yeyote atakayemuona, atoe taarifa polisi au apige simu namba 0753770645.
10: Mchungaji Gabriel John wa kanisa la Kingdom Fellowship Ministry Kigoma kwa kushirikiana na missionary Mwenge Myombi wameandaa semina kubwa kwa ajili yako mtumishi wa Mungu. Semina hii ni kwa ajili ya wachungaji wote na viongozi wote wa kanisa wa madhehebu yote. Kwa kila kanisa kuna nafasi 5 za washiriki. Semina hii imeletwa na huduma ya Kingdom Fellowship Ministry na wahudumu ni Brian Brank na Bruce Watson kutoka California, Marekani. Semina itaanza tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi hadi saa 9 kamili alasiri. Ni katika ukumbi wa Joy in the Harvest. Chai na chakula cha mchana vitatolewa bure kabisa kwa washiriki wote. Tarehe 11 hadi 12 mwezi wa 10 mwaka 2026 siku ya Jumapili na Jumatatu kutakuwa na semina ya wanandoa wote wa dini zote kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 jioni. Semina itafanyika katika kanisa la Grace Fellowship Airport mkabala na ukumbi wa Just in Times. Watu wote mnakaribishwa.

sie na mwana abebe jio aliye mbali asoke.

0: Kichwa cha neno la leo, baraka ya kutokuondoka. Je, umewahi kufikia mahali pa kuwaza hivi? Kama Mungu angenipenda kweli, asingeruhusu hiki kitokee? Wakati inaonekana kwamba maombi hayajibiwi, wakati kuna ukimya tu, ni rahisi sana kuanza kuwa na mashaka kwamba labda Mungu hayuko kama tunavyofikiri. Haujambo? Mimi ni Ben Damet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Na ndivyo alivyofikiri Yohana Mbatizaji. Alikuwa ameshaandaa njia kwa ajili ya Yesu, akamtangaza kuwa Masihi, lakini kwa sasa alikuwa gerezani akisubiri kufa. Mazingira hayo hayakuashiria ushindi hata kidogo. Kwa hiyo Yohana alituma rafiki zake wamuulize Yesu, "Je, wewe ndiye yule ajaye au tumtazamie mwingine?" Yesu hakumhukumu kwa swali hilo. Alionyesha tu ishara ya kuthibitisha. Vipofu wanaona, viwete wanatembea, maskini wanahubiriwa habari njema, halafu akaongeza na hili. Mathayo sura 11 mstari wa 6 inasema, "Naye heri awaye yote asiyechukizwa nami." Ina maana kwamba heri wale wasiondoke kwa sababu mimi siendi sambamba na matarajio yao. Habari hii ya Yohana ni ukumbusho mzuri kwamba wema wake Mungu hauthibitishwi kwa jinsi ya maisha yetu yanavyoenda. Unathibitishwa na asili yake yeye mwenyewe, hata kama hatuelewi anachokifanya. Si jambo rahisi kujifunza. Ilichukua miaka mingi kujiuliza na kujifunza. Muda wote huo nilikwazwa na changamoto ya maneno ya Yesu na wale Wakristo walioishi kana kwamba wameamini. Nikiangalia nyuma, ninajuta kwamba sikubadili mtazamo wangu mapema. Nikamsikiliza na kuingia katika uhuru wake. Kwa hiyo, kama unasimama ndani ya gereza ulilojitengenezea, ukisubiri katika maumivu ya mashaka, endelea kuvumilia. Subiri kwanza, usiondoke. Usimwache kwa sababu hatimizi matarajio yako tu, bali baki karibu naye kwa sababu mpango wake daima ni mkubwa mno na baraka zake zina thamani kubwa kwa wale wanaovumilia. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.
1: Kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania, tuko pamoja. Radio Joy.
2: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakoro Siro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Naombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma, Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
3: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa

Kuhia leo siku ya tatu ya mwezi Oktoba 2026 Mtanzania popote ulipo karibu sana. Tunazungumza michezo kuanzia sasa mpaka majira ya saa 8 kamili za mchana. Kubwa zaidi, Mashujaa FC wapo Kigoma toka jana. Taarifa hiyo tunayo, Ndorobo ataweza kuzungumza kwa kina kuelekea mchezo dhidi ya Polisi Tanzania. Lakini tetesi za taja Polisi Tanzania nao kuwasili hapo kesho, namna gani, yote tutajua hapa. Na tutakwenda kuangazia michezo mingine ikiwemo timu ya taifa ya Tanzania yapigwa tano safi kabisa dhidi ya Farabal, mchezo wa kirafiki. Taarifa hiyo tunayo kuelekea hapo. Na tutakwenda kuangazia ile michezo ambayo ni ya ligi kuu soka Tanzania bara wiki hii, wiki kesho, kwa kuna michezo mingi sasa ligi kuu inarejea. Dabi ya Kariakoo ndo habari ya mjini, taarifa kubwa hii tutakuwa nayo siku hii ya leo. Championship nako pia tutapita kuangazia, na kuna mechi kadhaa zinaendelea. Ngao ya Jamii kwa kina dada leo ndio leo, nayo taarifa hiyo tunayo mahala hapa. Kule barani Afrika mechi za kirafiki zinaendelea wiki hii, hasa weekend hii, na tutaangazia kwa kina. Tutakwenda kuangazia pia kule barani Ulaya, taarifa tulizo nazo. Mimi ni Frobert Gabriel, kama kawaida, ambapo nipo na Leopold Masere, mitamboni tunaye Mulvan Chepa. Karibu sana mpaka pale tamati.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move it, all day confidence.
1: Idara ya sifa na muziki ya The Free Pentecostal Church of Tanzania, yani FPCT, jimbo la Kigoma, inawatangazia kongamano kubwa wapigaji wa vyombo vya muziki na mafundi mitambo wote kuhudhuria kongamano.

0: 2026 na kongamano hili litafanyika katika misheni kongwe ya Bigabio. Kila mshiriki anatakiwa kuchangia shilingi 5000 tu kwa ajili ya malazi. Chakula kitatolewa bure kabisa kwa kila mshiriki. Kila mshiriki anatakiwa kuja na Biblia, daftari, kalamu, mashuka, kikombe, sahani na kijiko. Waimbaji, wapiga vyombo vya muziki na mafundi mitambo wote mnakaribishwa.
1: Ebane tuna

0: Bwana, tunaanza sasa na lakini tuandikie kupitia 0768150190. Tuna uongozi wa shule ya St. James ambao unatupa shavu hapa Kigoma, ambao unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium umri wa miaka 4, Standard 1 English Medium Form 1 kidato cha kwanza kwa masomo yote kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha 2, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya pre-form 1 yalishaanza tarehe 21 mwezi wa 9 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule ya St. James Kigoma, tuna walimu mahiri na wenye uzoefu wa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule yetu inafanya vizuri katika mitihani ya ndani na kitaifa. Tunatoa elimu na malezi bora kwa wanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu nne. Shule ni ya kutwa na bweni kwa masomo kwa sekondari tu, na nasali na primary wao ni kutwa pekee. Shule ya St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlore, mkabala na ofisi ya Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 na 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa. Bwana Leopard, uko salama?
1: Namshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Uko swa dakta kabisa?
1: Niko salama, niko njema, niko vizuri kabisa.
0: Mambo yanakwenda?
1: Mambo yanaenda. Mwenyezi Mungu hajawahi kumtupa mja wake always. Ni jambo jema la kumshukuru Mwenyezi Mungu hakika kuendelea kuwa na afya njema, na tuendelee pia kumtukuza na kulihimidi jina lake, kwa maana ni neema tu ambayo ameendelea kuachilia juu ya maisha yetu.
0: Sawa sawa. Bwana, Mashujaa FC tayari wapo Kigoma baada ya kambi ya kitambo kidogo sasa, na wapo hapa Kigoma, wamefika toka jana mchana wakirejea kwa ajili ya

0: tulikuwa tunakitafuta katika upande wa kiuchezaji. Ni maeneo tu baadhi ambayo mwalimu nafikiri amekwisha yafanyia kazi, lakini ukijaribu kuangalia kwa mpinzani ambaye tunakwenda kucompete nayo, of course amekuwa ana numbers ambazo hauwezi kuzipuuza, kwa maana numbers ambazo zinazungumza ubora tu katika kile ambacho amekuwa nacho mpaka hivi sasa. Police Tanzania amepoteza mchezo mmoja pekee kwenye mechi sita ambazo amecheza, mechi mbili ambapo alifungwa dhidi ya Coastal, lakini pia akafungwa dhidi ya Singida Black Stars kwenye mechi nne ambazo amecheza, tofauti na Mashujaa yeye ambaye mpaka hivi sasa takriban mechi tatu amekwisha fungwa kwenye zile ambazo amecheza, kwa maana ya sita. Katika huo muktadha unaweza ukathibitisha kwamba kitu gani ambacho Mashujaa inabidi aingie nacho. Sawa, yupo katika uwanja wa nyumbani, uwanja ambao amekuwa na rekodi nzuri kwa siku za hivi karibuni. Kila timu ikija katika uwanja wa Lake Tanganyika wamekuwa wakifikiria mara mbili kitu gani ambacho wanaweza wakafanya. Kwa hiyo breki hii ambayo tumetoka tunakwenda kuimalizia ni miongoni mwa eneo ambalo binafsi yangu nafikiri kwamba kuna kitu ambacho kimefanyika kuelekea katika huu mchezo ambao coach Ahmed Josia, kwa namna ambavyo amekuwa na ubora mkubwa katika masuala ya kimbinu, namna ambavyo amekuwa na uwezo mzuri wa kufuatilia game, kwa maana kuandaa mpango kazi wa mechi katika masuala mazima ya kuangalia eneo ambalo yeye ana ubora mkubwa na aweze kulimaintain, lakini pia eneo ambalo mpinzani wake ana udhaifu mkubwa.
1: Sawa, tuungane na Steve Ndorobo ambaye yeye bado hajafika Kigoma, lakini alikuwa kambini tangu timu ilipoanza. Kwenye line tunaye hapa. Steve, habari ya mchana bwana?
2: Njema, habari ya kwako ndugu yangu?
1: Salama sana, salama sana. Karibu sana Sports Weekend ya Radio Joy FM. Tunaangazia Mashujaa FC kuelekea mchezo wa tarehe 8 dhidi ya Police Tanzania. Kwanza, kwa faida ya Watanganyika ambao wanakusikiliza, tulikuwa na kambi ya aina gani ambayo imetupa ufanisi wa namna gani?
2: Sawa, tumekuwa na almost majuma matatu kwenye mji wa Dar es Salaam, kwa maana ya wiki tatu kwa ajili ya maandalizi. Na nakumbuka mara ya kwanza tumeingia kambini, tulikaa kikao na benchi la ufundi na mwalimu akawa anazungumza malengo yake kwamba najua tuna mchezo mmoja nyumbani, lakini baada ya mchezo dhidi ya Police Tanzania tuna michezo mitatu. Ukiangalia muda kutoka mchezo mmoja kwenda mchezo mwingine, maana yake kambi yetu tuliyokuepo nayo ilikuwa ni maandalizi kwa ajili ya michezo minne, kwa sababu katika michezo hiyo minne hatuna muda wa kujiandaa. Tutacheza na Polisi Tanzania tarehe 8, tarehe 13 tunacheza na Simba, tarehe 17 tunacheza na Yanga, na tarehe 22-23 tunacheza na Azam FC. Kwa hiyo maandalizi tuliyokuwa tunayafanya yalikuwa ni sio tu kwa ajili ya Polisi Tanzania. Tulikuwa tunafanya maandalizi kwa ajili pia ya mechi zinazofuata, kwa maana ya Simba, Yanga na vilabu vingine, kwa sababu baada ya Polisi Tanzania hatutokuwa na muda mzuri. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo, maandalizi na mazoezi yaliyokuwa yanafanyika yalikuwa yanafanyika kwa ajili ya michezo mitatu mpaka minne ambayo iko mbele yetu. Na hiyo ndiyo iliyopelekea tukatamani au tukataka michezo ya kirafiki ambayo walau inaakisi huo ukubwa wa hizo mechi tunazokwenda kukutana nazo. Na mchezo wetu wa kwanza wa kirafiki ulikuwa dhidi ya KMC ambao tulipoteza kwa bao moja, kwa bao mbili kwa moja, na baadaye tulikwenda kucheza dhidi ya AS Maniema ya kutoka Kongo, mti mgumu kwelikweli, lakini tuliibuka na ushindi wa bao moja kwa sifuri na baadaye dhidi ya JKT Tanzania. Kiujumla, maandalizi na kambi yetu ilikuwa vizuri katika wiki zote tatu, na tumeona impact imekuwa ni kubwa, uwajibikaji, commitment kwa wachezaji umekuwa ni mzuri. Kwa tunaamini kabisa hizi siku chache ambazo timu imerejea Kigoma inazokwenda kujiandaa kabla ya mchezo wa kwanza, tunaamini pia zitakuwa zinatuongezea kitu ili tukapata alama tatu dhidi ya Police Tanzania.
1: Inawezekana labda tuliona mwalimu akitumia kwa kiasi kikubwa aina ya wachezaji wale wale ambao alianza nao msimu katika raundi sita za awali. Kuna namna sasa kwa kambi hii imempa mwalimu igompana wa wachezaji kutengeneza ufit na tukaona mabadiliko kwenye kikosi na ukubwa zaidi.
2: Ya, ni kweli kuna baadhi ya wachezaji walikuwa bado hawajawa vizuri kwa maana ya fitness, mojawapo akiwa ni George Mpole alikuwa hajawa vizuri fitness, mwingine alikuwa ni Omar Mponda, huyu hajawahi kufika Kigoma kabisa, alikuwa na majeraha tu tulipoingia pre-season mwanzo, lakini hivi sasa na alikuwa ni striker tegemezi ambaye hata mimi nilitarajia anaweza akawa hajakuwa ni namba moja kuliko hata hao ambao tunafikiri wanaanza sasa hivi, lakini kwa bahati mbaya alipata majeraha mapema. Mwingine ambaye hakuwa vizuri fitness alikuwa ni Jonas Gerard Mkude ambaye tunajua alikaa zaidi ya msimu mmoja bila kucheza mpira wa miguu. Kwa kazi kubwa kwanza ilikuwa ni kule

0: cha fitness, kwa sababu alikuja kwenye timu akiwa unga kweli kweli, lakini this time around ninapozungumza na wewe ni miongoni mwa wachezaji watatu tegemezi katika timu ya mwalimu Amani Gusii. Na tulimuona mara ya mwisho dhidi ya Singida Black Stars alipata walau dakika 5 za kucheza, lakini na akatoa pia assist. Kwa sasa hivi ameseto, yuko vizuri na anaendelea kuimarika, kwa na imani pia kwenye mchezo unaofuata anaweza akawa ni sehemu ya kikosi. Pekee ni Samuel Onditi ambaye alipata majeraha kwenye mchezo na Kagera Sugar na mpaka hivi sasa bado anaendelea kutibiwa.
1: Ndorobo, tumeona kuna baadhi ya nyota wenu ambao wamejumuishwa kwenye timu ya taifa chini ya umri wa miaka 23, kwa maana Ija Shamte na Said Nushad. Pengine na maelezo yao kuhusu hawa ipo vipi? Wataukosa mchezo dhidi ya Police Tanzania?
0: Yeah, wataukosa mchezo kwa sababu bado wako kambini na wana mchezo marudiano dhidi ya Kenya. Kwa hiyo hawatakuwa sehemu ya mchezo wetu dhidi ya Kagera Sugar. Ya Police Tanzania. Yes, na ikumbukwe kwamba baada tu ya mchezo tutarejea tena Dar es Salaam kwa ajili ya mchezo mikubwa. Kwa hope ni kwamba baada ya mchezo na break hii watakapomaliza dhidi ya Kenya wataendelea kutusubiri Dar es Salaam kuliko kuja Kigoma alafu turudi nao, kwa sababu watakuwa hawako bila shaka kwenye program za mwalimu kuelekea kwenye mchezo unaofuata. Hii ni nafasi pia kwa wachezaji wengine wanaocheza katika nafasi zao kuweza kupata nafasi na kuonesha uwezo wao ambao wako nao.
2: Sawa, sasa tunaelekea kuwakabili Polisi Tanzania ambao kwa namna moja ama nyingine inatajwa taarifa za ndani za tetesi kwamba kesho wanaweza wakafika Kigoma, ingawa inatajwa pia tayari wana watu nafikiri toka tarehe moja wapo Kigoma. Tunaenda kuwakabili namna gani, namna ambavyo naona sasa maandalizi kuelekea huko?
0: Kama wamefika tangu tarehe moja Kigoma, manake wamejipiga mtama wao, kwa sababu si tarehe moja tujafika Kigoma, tumefika jana tarehe mbili. Koo bado haiwezi kuwa ni sababu ya wao kuweza kushinda mechi, lakini si tuna kampeni yetu ya kushinda michezo yote kwenye uwanja wa Tanganyika, na always timu inapokuwa katika uwanja wa Tanganyika, nafikiri nyie ni mashahidi, huwa mnaona pamoja na kwamba kuna wakati tunatanguliwa, kitu kizuri kwetu ni kwamba tunaweza tukatanguliwa goli moja na tukafanya comeback na tukaibuka na ushindi. Hiyo pia inatia matumaini kwamba kumbe tunapokuwa katika uwanja wa nyumbani tunahitaji kushinda mechi na tunaweza kufanya, na tukishinda mechi tunafanya tukitanguliwa tunaweza kufanya kabla. Maana tunatengenezea mentality kwamba lazima tushinde kwenye uwanja wa nyumbani. Kwa licha ya kwamba wanafika kesho mapema zaidi au walifika tangu tarehe moja, kwa sisi bado haituogopeshi, kwa sababu kikubwa kwetu ni kutazama namna gani ambavyo tunaweza kuendea mchezo na kile ambacho tumekiandaa ili tuweze kufanya vizuri.
2: Sawa, wajibu wa Watanganyika ni nini kuelekea mchezo huu ambao nadhani utafika majira ya saa 8?
0: Yes, ni saa 8 mchana. Tuna kila sababu ya kuhakikisha kwamba mchezo huu tunaushinda, na nafikiri tuungane kwa na nguvu moja, ninyi waandishi wa habari, Watanganyika kwa ujumla, wana Kigoma, na yeyote ambaye ana mapenzi mema na Mashujaa, ni wakati wa kuungana kuhakikisha kwamba timu hii inafanya vizuri, kwa sababu kufanya kwake vizuri kunaendelea kufungua fursa kwa wana Kigoma kwa ujumla, kwa sababu kwa miaka yote ambapo imekuwepo Mashujaa ya Kigoma tumeona vijana wa Kigoma wamekuwa kifaidika na hiyo timu, miongoni mwao ikiwa ni pamoja na mimi mwenyewe. Mpaka sasa hivi nazungumza na wewe niko msemaji kwenye timu. Kwa hiyo kama ningekuwa ipo Kigoma, mimi kijana ambaye nimezaliwa katika mkoa huu nisingepata hiyo fursa, na bado fursa zinaendelea kutolewa kwa vijana wa Kigoma, kila mmoja kwa namna yake. Wewe mwandishi wa habari utapata habari kutoka kwenye timu. Mama ntilia atauza chakula pindi ambapo timu zinakuja, wamiliki wa mahoteli, boda boda na wengine, mzunguko wa kifedha unakuwa ni mkubwa uwepo wa timu ya Mashujaa ya Kigoma. Kwa ni wakati sahihi wa sisi wana Kigoma kuungana kuisupport timu yetu ili iendelee kufanya vizuri na iendelee kuwepo katika mkoa wa Kigoma, kwa sababu tunajua hii ni timu ya taasisi. Ikishakuwa ni timu ya taasisi ya soka ya kijeshi, mkoa wote inaweza kuwa mwenyeji. Inategemeana tu na maamuzi ya wakati huo kwamba ni sehemu gani tuifanye kuwa wenyeji. Kwa hiyo wito wangu au wajibu wa Watanganyika na wana Kigoma kwa ujumla ni kuiunga Mashujaa mkono. Inapokuwa imekosea tukosoe, panapowezekana kukosolewa au tushauri kwamba nini kifanyike. Lakini tunapofanya vizuri tupongezane, na pale tunapoona tunakwenda kupotea basi tukusanyike kwa umoja, tujadiliane kuona nini kifanyike ili timu yetu iendelee kusurvive kwenye ligi. Kwa kumalizia, Sibila, kama utakuwa na swali lingine, nilitaka niwakumbushe watu kwamba leo Mashujaa Queens itakuwa uwanjani dhidi ya Yanga Princess.
2: Ndio.
0: Niwaambie tu kwamba mchezo wa kwanza Ngao ya Jamii tulipoteza dhidi ya JKT Tanzania, lakini tulicheza vizuri. So leo ni mshindi wa tatu dhidi ya Young Africans. Mashujaa Queen ni moja kati ya timu ambazo tumeinvest kwa uwezo kwa asilimia kubwa. Tuna quality kubwa ya wachezaji kuliko Young Africans. Acheni kutishika na wachezaji walotoka nje nchi. When it comes kwenye quality, Mashujaa Queen ina quality kuliko Young Africans. Tulishamfunga Yanga sio mara moja, sio mara mbili. Kwa hiyo leo wako uwanjani majira ya saa 7 kamili za mchana, nafikiri kama sio saa 8. Watu walioko Dar es Salaam wanaweza wakafika uwanjani, lakini pia tuliopo nyumbani tukae kwenye kide kwa support dada zetu kuona kile kitu ambacho wanakwenda.
2: Bwana, sisi tukushukuru, ingawa tulitamani kujua sasa labda kama kuna ratiba ya amsha na kampeni yoyote ya kuelekea mchezo huu, kwa sababu tunaamini Watanganyika siku nyingi hawajaiona timu yao.
0: Ya, ni kweli, na mpaka hivi sasa tuko kwenye maandalizi ya kufanya hamasa chini ya mwenyekiti wetu wa hamasa Omari Simpso. Kwa hiyo pindi ambapo tutakapokuwa tumekamilisha issue za kiratiba, nafikiri tutafahamisha. Nafikiri pia miongoni mwa target zetu pia ni kutembelea media houses ambazo ziko nyumbani kwa Kigoma ili kuweza kuhamasisha. Lakini zaidi sana ni kupita mtaani kwa wale wadau wetu ambao wanapatikana mtaani, ambao hawa wafungulie redio wala kwa chochote. Hawa ndio ambao tunahitaji kuwafikia, lakini pia kutoa elimu zaidi namna ya ukataji wa ticket, kwa sababu tunajua wote mfumo umebadilika. Kwa hiyo ratiba ipo, ni issue ya tumefika jana na nafikiri kutakuwa kuna kikao leo cha kuendea mchezo na maandalizi yake. Kwa
2: jezi vipi, zinapatikana wapi na kwa bei gani? Maana tayari juzi kati jezi imezinduliwa, jezi kali kweli kweli, mtoko wa kuendea. Yes. Kweni
0: jezi zipo na jezi zinapatikana Kigoma hapo hapo, ukija kambini pale magorofani jezi zipo. Kwa bahati mbaya bado sijasambazwa madukani kutokana na makubaliano kati ya sisi na wale ambao tulitamani, au mara zote wamekuwa wakisambaza jezi hizo kwa maana ya Bugaza Store na KB, kwa kuna makubaliano hatujafikia, lakini jezi zinapatikana kambini. Lakini pia kuna mtu mmoja anaitwa Tangu amekabidhiwa mzigo wa jezi, na yeye naye ukihitaji jezi basi utaipata. Gharama ni shilingi 30,000 tu pekee.
2: Asante sana, kushukuru sana Steve Ndorobo.
0: Shukrani sana.
2: Asante sana. Bwana, huyo ni semaji Steve Ndorobo. Mm. Mimi bado sijaridhika kwa sababu nahitaji kufahamu mambo mengi. Na moja ya vitu vingine ambavyo natamani kufahamu pia ni kutoka kwa Abdul Sikso, mwenyekiti wa kamati ya hamasa. Ambaye natamani nifahamu pia nini, kwa namna gani ambavyo ameweza kuandaa mazingira kwa ajili ya hamasa ya timu hii, kwa sababu tunajua tunakwenda kucheza kama ulivyosema na moja ya timu bora sana. Sasa kama tunakwenda kucheza na miongoni mwa timu bora, ninaamini kuna kazi inatakiwa ifanyike. Watanganyika waisupport timu yao, Watanganyika waiunge mkono timu yao ili kuhakikisha mambo yanakwenda sawa sawa. Lakini tukifanikiwa kumpata Abdul Sikso, basi tutaweza angalau kuungana naye kwenye line hapa. Lakini umemmsikia semaji?
1: Semaji nimemmsikia, amezungumza vizuri kwamba kwenye mechi hii wanakwenda kumkosa Hija Shamte na Said Nushad katika eneo la katikati mwa uwanja, miongoni mwa wachezaji ambao kwenye hizi mechi sita ambazo Mashujaa amecheza wamekuwa wana kiwango bora. Partnership yao ambayo wamekuwa wanaiweka, of course, imekuwa ina matokeo chanya kwenye kikosi cha Mashujaa. Najaribu kufikiria nini ambacho mwalimu Ahmed Josia anaweza akafanya katika hili. So nafahamu kwamba anao wachezaji wengine wengi katika hilo eneo ambalo wanaweza wakampa kama kile ambacho anatoa Hija Shamte na Said Nusa. Lakini ni wazi kwamba unapokosa mchezaji ambaye ni regular starter kwenye timu yako, lazima kuna pengo ambalo litatokea. Leo hii tunamwangalia Mkude ambaye kimsingi bado kwenye fitness level hawezi ukampa dakika 90 akaweza kuwa katika ile stable ile ile kama vile ambavyo ameanza. Lakini tazama Shamte, namna ambavyo katika eneo la katikati mwa uwanja alivyokuwa na ile balance, namna ambavyo anaifanya timu iwe na balance katika maeneo mawili kiwanjani. Onditi, of course, huyu ni deep line playmaker, mchezaji ambaye ana enjoy kuchezea chini zaidi kuliko kusogelea box la timu pinzani. Je, anaweza akaofa falsafa ya mwalimu Ahmed Josia kwa kile ambacho amekuwa anafanya? Kwa hiyo moja kwa moja inakwenda kuwa pengo kwenye kikosi cha Mashujaa Football Club kumkosa mtu kama vile Hija Shamte katika hilo eneo la katikati mwa uwanja. Labda wachezaji wenyewe waweze kujiorganize kwamba okay, tunakosa mchezaji ambaye ni muhimu katika upande wa eneo la midfield, and then hii ni chance kwangu mimi kuweza kumshawishi mwalimu, lazima nifanye vitu viwili kwa wakati mmoja. mcheze kwa ajili ya timu kwa maana maslahi ya timu, lakini mbili, mcheze kwa ajili ya kumshawishi mwalimu, yani ile nikamie kwamba mwalimu aamini kwamba kumbe kuna mtu ambaye nilikuwa simpi nafasi lakini ana ubora mkubwa. Lakini katika mazingira ya kawaida tu kumkosa mtu kama vile Hija Shamte ambaye mpaka hivi sasa ana goli moja kwenye ligi kuu soka ya NBC ambayo alifunga dhidi ya Mbeya City, inaweza kuwa pengo moja kwa moja kwenye kikosi cha Ahmed Jose ya kuelekea katika mchezo dhidi ya Police Tanzania.
2: Hivi Mashujaa tunaipa heshima kama timu yetu ya nyumbani?
1: Heshima tunawapa sana.
2: Tunawapa sana.
1: Yani katika upande gani, wana habari au
2: no, yani kwamba Kigoma kwa ujumla kama mkoa, sisi mashabiki wadau wa kriketwa ambao ni wagaragaja wa timu, tunaipa timu yetu heshima kama inavyotakiwa, inavyostahili.
1: Hasa kwenye hizi mechi za Mashujaa na mid-table teams wenzie, ukitoa Yanga na Simba, hapo utaona kila mmoja anakuwa upande wa Mashujaa. Ni nadra sana kwanza ni mimi kuwa uwanjani naangalia mpira alafu nikakaa pale VIP au kule mzunguko nikaona watu hawaisupporti Mashujaa. Ni nadra sana. Yaani mara nyingi nimekuwa nikiona kila mmoja akiwa anatoa hamasa yake kwenye kikosi cha Mashujaa na akiweza kushangilia. Nilikuwa shuhuda mchezo dhidi ya Kagera Sugar, namna ambavyo tulikuwa tuko nyuma, lakini ile hamasa ambayo ilikuwa mashabiki wanaitoa kwamba twendeni, walivyosawazisha moja moja na goli la pili. Hivyo hivyo pia dhidi ya Singida Black Stars, hamasa ilikuwepo, lakini ikija Simba na Yanga, hapo ndipo ambapo unaanza kuhoji kwamba kila mmoja anahama sasa kwenye ule uzalendo na uzawa, anahamia kwenye psychological way, njia ya psychology ambako huko kila mmoja nafikiri ndiko ambako amekuwa anapaamini kwa ajili yake. Lakini kwenye hizi mid table teams tumekuwa tunaiunga mkono kwa asilimia kubwa, ndio maana mtu anaacha majukumu yake anakwenda kupata burudani, kwa maana Mashujaa timu ya nyumbani inacheza. Hiyo ni sehemu ya ishara kwamba wakazi wa Kigoma wamekuwa wana moyo mkunjufu kwenda kuishangilia timu yake. Mtu anatoa shilingi 3,000 anakwenda kuangalia mechi, anatoa shilingi 10,000 anakwenda kukaa VIP kuangalia mechi. Ni sehemu tu ya jambo ambalo mashabiki wakazi wa mkoa wa Kigoma inabidi waendelee na hali kama hii katika kuisupport tu timu yetu ya Kigoma, kama vile ambavyo amezungumza hapa Steven Dorobo kwamba mbali tuna masuala ya kimichezo, uwepo wa timu ya Mashujaa katika mkoa wa Kigoma inakwenda kuongeza chachu ya kibiashara na kukua kwa masuala ya kiuchumi. Leo hii Fulbert, wewe una ajira pengine ama una mishe zako kupitia Mashujaa, isinge kuwepo basi nothing. Leo hii mimi niko pale sehemu fulani nafanya moja mbili tatu kwa sababu wepo Mashujaa. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo unaweza ukaona nikajisigana ambavyo uchumi pia unakuwa una ongeza vizuri.
2: Kwenye ishu ya uchumi natugusa wengi, Mimi kwa mfano Mashujaa inanigusa pakubwa sana. Inanigusa pakubwa sana kwa sababu kwanza mimi nakusanya takwimu.
1: Data analyst.
2: Nakusanya data za Mashujaa kila wakati.
1: TFF manake, moja kwa moja.
2: Hata kama sio TFF lakini kuna taasisi zinafanya hizo kazi. Kwa hiyo kuna namna ambavyo mimi ninafaidika kwa jumla wake. Yaani kwamba uwepo wa Mashujaa mimi nimepata faida. Umeona? Licha yani licha yale mapenzi, ule ushabiki, kwa sababu binafsi mimi nimeanza kuwa mnazi wa Mashujaa ikiwa wapo ambao wameanza zamani. Kuna mshikaji wangu mmoja kila siku namuona yeye, hata kwa mguu anakuja. Ila yeye anasema imeanzia mtaani kwao kabla jeshi kuchukua timu ile. Pale Buronge pale.
1: Buronge.
2: Imeanzia mtaani kwao. Kwa hiyo ilikuwa ni timu yao ya mtaa. Umeona? Ila binafsi mimi wakati ule nimekuja nimetoka mikoani na ikuta iko daraja la kwanza, baadaye ikashuka, tukashuka nayo hivyo. Nakumbuka alikuwepo katibu mmoja, naibu katibu ni marehemu saizi, alikuwa anaitwa Chuma. Tumezurura naye sana kutafuta hela ya mafuta wakati huo. Tafuta sana hela ya mafuta. Kwa hiyo kuna namna ambavyo ukikaa leo binafsi mimi naweza nikasema nikaweza kupata chochote cha kuzungumza. Kwa hiyo ndo msingi wa swali langu. Lakini sijejua wewe Mtanzania unasemaje, ni 0768150190 unaweza ukashiriki nasi pia, ukajaribu kushare nasi chochote kidogo. Je, timu tunaipa heshima sawa sawa? Tunaipa thamani sawa sawa? Kwa sababu timu ni ya kwetu. Yaani hii haina ubishi kwamba timu ni ya kwetu, kwa sababu nakumbuka wakati ule makamu wa rais mstaafu Dr. Pango anaagiza kwamba jamani hakikisheni sasa sio mkuu mkoa makamu wa rais anatoka kwenye timu halafu kwenye mkoa halafu mkoa hauna timu ya ligi kuu kila Mtanganyika alisikia. Na kweli agizo lile likafanywa kazi na timu hiyo ikimepanda. Sasa tunaipa heshima sasa.
1: Ah, mimi kwa upande wangu mimi naona heshima ipo. Heshima ipo. Lakini kama nilivyozungumza awali kwamba heshima ipo pale ambapo tukicheza na hizi mid table teams zingine tofauti na Yanga na Simba. Hapo ukiona inakuwa tofauti. Watu wanahamia upande wao ambao ndo una nguvu kwa kiasi kikubwa.
2: Kwa manake pamoja na kwamba tunaipa heshima ikicheza na timu zingine ila bado homa ya kushinda ile pressure ya Simba na Yanga ndio bado tatizo.
1: Ndio bado. Na hiyo tumerithishwa. Yaani hiyo ipo. Yaani hiyo dai tumerithishwa. Leo hii mtoto akizaliwa ataanza kuvalishwa jezi za Simba au tofauti ya rangi. Hii hapa ni moja, hii hapa ni mbili. Kwa hiyo katika huo muktadha tu hiyo ipo. Yaani ni kama vile automatical. Na mtu ikija kweli anaamua kwenda kusupport timu yake ambayo anaipenda moyoni kwa sababu ukiangalia kiuhalisia tu sizungumzi kwa ubaya. Wakati Simba au Young Africans anakuja kucompete na Mashujaa ni miongoni mwa mchezo ambao upo katika mpande wa kiubingwa ama utaenda kuamua rate ya msimamo. Kwa hiyo mashabiki wanaamua kuacha thamani ya Mashujaa na kushabikia timu zao ambazo wanazipenda.
2: Kwa hiyo unamaanisha kwamba ni ngumu kushinda hii battle la Simba na Yanga.
1: Ni ngumu.
2: Hatujaamua tu bwana.
1: Ni ngumu.
2: Ah ndio yani, nakuelewa labda... lakini wakati mwingine naamini hatujaamua kwa sababu mimi navuta scenario moja. Mbeya City wakati wanapanda ligi kuu kuna namna ambavyo timu waliexpose kwa wananchi.
1: Sasa Mbeya City tofauti na Mashujaa but
2: ndio hata saizi Mbeya City ya sasa sio
1: tukizungumzia
2: Mbeya City ya sasa nafikiri ile atmosphere haipo. Hebu ngoja kwanza tumsikilize okay amekimbia 0768150190 nipige tu kwa namba hiyo nitapokea angalau simu tano nipate maoni yako. Tunaipa heshima Mashujaa ni timu yetu. Je, tunaipa heshima inayostahili? Tunawapa heshima Mashujaa FC.
1: Apige tena msikilizaji huyo ambao
2: wakati ule nafikiri waliamua timu kuiweka mikono walifanyaje. Nakumbuka mbunge alikuwa Sugu, kuna namna ambavyo alikuwa anaenda kulaambia bwana George kwa kuambia wewe nitakaje chukua kwa kati machizi wako huko masela wako huko hivyo. Lakini yote hayo wao waliamua kutengeneza hivyo. Je, sisi sasa mimi sitaki tuende kule tuangalie na nini, lakini nawaza kwamba tunaipa heshima. Hiyo ndo hoja yangu kwenye line. Hello
3: Mzoma pigo na mwendo naongea pa Marini mwana Yohana.
2: Ndiyo.
3: Katika mpante za mbukete, habari za kazi kiongozi.
2: Salama sana, karibu sana.
3: Asante sana Siribeti. Siribeti, mimi naipenda Mashujaa sana.
2: Ndiyo.
3: Mashujaa kuanzia ligi ya mkoa tunapambana nayo na wakina Sirima. Waka Mashujaa inaingia championship. Hadi kuipandisha mpaka Mbeya, mimi nimefika Marini mwana wa Yohana.
2: Okay.
3: Lakini baadhi ya wadau wachache unakuta kuna minongano hawaipendi Mashujaa sana. Ambapo nakufua mtu kwa kujitoa kwa moyo mmoja kuishangilie. Unakuta watu unakuja kucheza Azam, watu wanaanza kuonyesha njia za kupita bana njiani hii na hivi mpaka mapepeo. Naona. Hii hapo kwa sababu kushangilia kwa moyo mmoja kwa moyo wa dhati. Ili timu ikapata matokeo mazuri.
2: Kwa hiyo sasa wewe unaaminije, Mashujaa tunaipa heshima inayostahili au bado hatujaipa heshima kama timu yetu?
3: Heshima wanaoipa ni watu wachache, baadhi ya watu. Kuna watu wanaipa heshima, wengine waipe heshima wanadharau sana. Yaani ule umoja hatutaki kushikana vizuri.
2: Okay. Lakini unaonaje, ni jambo linalowezekana?
3: Yaani hilo hapo ni swala kutoa ni katatizo kadogo kwa kutoa semina kwa baadhi ya wadau. Kishatoa hiyo semina, lazima watu watakaa njia moja na kuweza kutoa heshima kwa klabu yetu hapa Kigoma. Maana Kigoma hapa hii timu kiwepo hapa tunapata manufaa la kalaka huko kaona hivi sasa kujua manufaa yapo. Simba na Yanga zije, wenye manufaa ni hao wenye magesti wanafai sana, nakuta gesti zimejaa mamandilio. Bodaboda wanapata hela. Naona kwa heshima Mashujaa tunaipata kwa mfumo kama huo.
2: Shukrani sana Marini Yohana.
3: Asante sana Filipi, tuko pamoja, kazi njema kiongozi.
2: Asante sana, asante sana. Malini Yohana bwana, huyu ni mnazi wa mpira kweli kweli, mpira wa miguu. Mnazi wa mpira wa miguu kweli kweli, sana sana sana. Fikiria mechi zote anafunga safari kutoka Kasuru vijijini.

0: Nakusikia.
1: Tunajisahau kwa sababu unajua kusikia kwamba tumevaa sana usimba na uyanga na umepoteza kwenye kiti yetu ya kidomo. Lakini pamoja na hivyo,
0: halo. Haya bwana 0768150
2: na hii sio Kigoma tu kwamba sisi Kigoma tutabebezi kwenye usimba na uyanga. Hiyo nafikiri ni maeneo mengi sana.
0: Sawa, napokea simu ya mwisho hapa. Halo.
3: Unaongea na Tanzania Fidelis kutoka Kigoma wilaya ya Buhigo kijiji cha Munzeze.
0: Ndio, karibu. Mtazamo wako tafadhali.
3: Mtazamo wangu mimi bwana, mashujani timu yetu inabidi tuiheshimu. Tusije tukasema kwamba Simba na Yanga wamefanikiwa wapi, na sisi inabidi walikofanikiwa na sisi tupitie hapo hapo.
0: Asante sana.
3: Bye.
0: Hello.
4: Habari za mchana.
0: Salamu sana, tunazungumza nani kutoka wapi?
4: Unaongea na mimi Kafikiri Athmani kutoka kijiji cha Sigunga, kata ya Sigunga, wilaya ya Uvinza.
0: Karibu, mtazamo wako ni upi?
4: Mtazamo wangu ni kwamba ninapenda nishauri sisi wana Kigoma na wanatanganyika kama tunavyosema slogani yetu. Kwanza mtu lazima uthamini cha kwako. Na unapothamini cha kwako ni lazima ukipe hadhi ya thamani kubwa. Hata mtu mwingine aone kwamba kweli huyu bwana anathamini cha kwake. Usimba na uyanga ni kweli, lakini sio sababu ya sisi wana Kigoma kuidharau na kuiponda mashujaa. Kwanza hatuitendei yake. Leo kama tunaona Simba na Yanga ni kwa sababu ya mashujaa. Kwanza hilo wana Kigoma walitambua hilo na walielewe. Na kama leo tunaiona Simba na Yanga na timu zinginezo, ni kwa nini huyu mtu aliyekuletea hawa watu huo na waona kwa ukaribu, alafu wewe unashindwa kuwathamini na kwenda kumthamini mtu wa mbali? Ni lazima tushirikiane pia na umoja, kwa sababu uwezo upo. Hata kama itakuwa ni kuchangia kama vile tunavyochangia Simba na Yanga, hata mashujaa tuchangie ili hawa watu waendelee kuwepo.
0: Okay.
4: Leo Simba ikija, mtu wa Sigunga, mtu wa Mgambo, mtu wa Kasulu, mtu wa sijui wa Mwayaya atakwenda kuiona Simba kupitia mashujaa. Kumbe tuna kila sababu ya kuisajili mashujaa. Haya mambo ya Simba na Yanga tuachane nayo. Inawezekana. Mbona wenzetu Uingereza ukifika kama ni Aston Villa anacheza na Liverpool, ukuta uwanja umejaa. Watu wamevaa jezi ya Aston Villa, watu wamejaa jezi ya Fulham. Kwa hiyo na sisi ni lazima tujifunze. Hii hali ya kusema kwamba sijui Yanga nini, hebu tuondokane nayo.
0: Shukrani sana, shukrani sana.
4: Asante.
0: Asante sana, simu yangu ya mwisho hiyo bwana.
2: Mimi nimemuelewa msikilizaji hicho ambacho amekizungumza. Unajua hata pia hamasa isiishie tu Kigoma mjini hapa na Kigoma vijijini. Hata basi wilaya za karibu iweze kufika. Kuna mchezo pia yao, ile sishie tu mjini hapa Mwanga wapi? Hapana.
0: Pia yao ukisema iende paka kule, hiyo gharama sidhani kama
2: isaidie. Sasa ndio katika mazingira Kigoma ina wilaya 7, mashujaa ndio timu ya mkoa.
0: Simba na Yanga hao wanafanya PA hata kidogo.
2: Ile timu kubwa.
0: Yaani ile mashujaa wanafanya PA kwenye media kama hivi. Leo tunasikika mpaka wapi?
2: Lakini hiyo haitoshi.
0: Kuna
2: msikilizaje? Nisikize mantiki yangu feedback. Mantiki yangu ni kwamba mkoa wetu wa Kigoma una wilaya 7.
0: Una wilaya 6. Halmashauri 8.
2: Lakini matangazo ya mechi, kwamba kesho kuna mechi, PA gari ya matangazo ya mashujaa inapita hapa Kigoma mjini hadi Kigoma vijijini kule Mwandigi ya wapi? Sidhani kama inafika nje ya wilaya ya Kigoma. Sasa kama timu ya mkoa, kwa nini inafanya hivi? Kutegemea redio, hiyo ni second option. Kwa nini wasingesema pia hapa Kigoma mjini? Leo si zipo. Joyce tupo, tunaunguruma hapa vizuri, tunatikisa. Kwa nini sikasema Leopard yupo, atatambua kuhusiana na mashujaa. Philbert yupo, ataongelea kuhusu mashujaa. Lakini pia akika na gari, kwa maana kuna side impact ambaye, kwa mtu ambaye asikilizi redio, atapata matangazo kupitia PA
0: na kuuliza,
2: yupo kazini kwake.
0: Na kuuliza swali dogo. Mkuu wetu wa mkoa anaitwa Balozi Simon Siro.
2: Ndiyo.
0: Kuna mtu alifanya PA kwamba mkuu wa mkoa wa Kigoma anaitwa Balozi Simon Siro? Kuna mtu alifanya PA? Kuna mtu alifanya PA? Lakini leo mtu aliyepo Nyamgali, si anajua mkuu wa mkoa ni Simon Siro? Mtu aliyepo Gwanumpu, Kibondo kule, si anajua mkuu wa mkoa ni Simon Siro? Sasa kwa nini leo mtu ashindwe kujua kwamba mashujaa, yani kitu kidogo tu kwamba yes, mashujaa ndo timu yetu. Yani Kigoma hatuna timu nyingine, ni mashujaa. Mimi kuna kitu kimoja ambacho wanakisema lakini hawa watu hawapendi. Ila mimi huwa nasema tu

0: na nitaendelea kusema kwamba kwa mfano Yanga wakija hapa Kigoma tunajua mwenyekiti wa kila kitu ni nani na tunajua ni kwa nini. Moja ya sababu ya kwa nini yule anakuwa mwenyekiti ni kwa sababu kwanza wana uhakika origin yake sio Kigoma. Kwa wanajua kabisa hawezi kuwa na mahaba na Mashujaa hata kwa 0.05%. Hawezi kuwa. Msaidizi wake ni yule jamaa. Na yeye wanajua kabisa sio mwenyeji wa Kigoma. Kwa hiyo kwenye ubora wa timu zao wanazozipenda na kuzichagua, wanajua kabisa yule moja kwa sasa kwa mechi hii timu yake namba moja ni Police Tanzania.
1: Of course.
0: Timu yake timu yake namba moja ni Young Africans. Timu yake namba mbili ni Police Tanzania. Ni inawezekana timu yake namba tatu isiwe hata Mashujaa na kuhakikishia. Hata yule mwingine ambaye naye anatoka hapa kati hapa, timu yake namba moja ni Young Africans. Timu yake namba mbili ni Singida Black Stars. Timu yake namba tatu inaweza isiwe Mashujaa. Nina uhakika huo.
1: Sasa
0: lakini sasa kwa mimi ambaye piga huwa Yanga katika historia yake ya maisha amewahi kuja, yani kuja yeye kama kuja ni wakati ule akina nani yule Athmani Kaumo yule walipomleta Young Africans, tena ile Yanga ya bakuli ambapo nina uhakika kwa Yanga hii ya moto ya sasa, hata iwe kwa mahaba, hata uwe na pesa, huwezi kuwaleta Kigoma, hawezi wakakubali. Sasa kwa nini ushinde kuwa Young Africans yetu kwa sababu tu umerithishwa? Wakati una timu ambayo bila hiyo Yanga hawezi kuja, bila hiyo Simba hawezi kuja, bila hiyo hakuna timu yote ambayo inaweza kuja.
1: Sasa
0: tuseme haiwezekani.
1: Philbert, asema kwamba kila kitu ni matangazo. Matangazo yani sawa, hata kama msikilizaji anaweza akawa anafahamu. Kwa mfano hapa kila mmoja anafahamu kwamba tarehe 8 Mashujaa na mechi dhidi ya Polisi saa 8 kamili mchana. Si ndio mtu anafahamu? Yaani hiyo ipo kwamba mtu anafahamu. Lakini mtu kwenda kumpa hamasa, hiyo ni second option. Kwamba mtu anajua, mbona hamasa imekuwa kubwa hivi? Ngoja mimi mwenyewe niitike niende. Katika mazingira hayo hayo ya kusapo, ya kuchambua mchango wa mashabiki. Kama hiyo haitoshi, wekeni basi matawi katika hizi wilaya wenyewe wajiorganize kwa gharama zao wenyewe.
0: Utaratibu wa matawi ni upi?
1: Utaratibu wa matawi si watu wanzie ndani kwenye uongozi kwamba sisi tunataka mashabiki sio tu hapa Kigoma mjini. Mashujaa ni timu ya mkoa wa Kigoma. Tufanye utaratibu hata pia kwenye wilaya zingine huko. Mashabiki wao wanakuja. Mashabiki ambao mimi nakuhakikishia kwa mimi ni mwandishi wa habari ambaye nimefanya mahojiano kadhaa na watu kwenye hizi mechi Simba na Yanga akija, ndio wengi wao sana wage wanatoka yuko wilayani. Mtu anatoka Kasulu anakuja sababu Simba na Yanga.
0: Mtu anatoka Kakonko.
1: Lakini Mashujaa na Kagera nadra ni humu tu, mtu kutoka Mwanga, Mwasenga anakuja kuangalia mechi. Sasa hawa wilayani ambao kimsingi timu ni ya mkoa, unawafikiaje na wao? Anaipenda timu sawa, lakini wewe kama kiongozi umfanye sasa huyu shabiki awe karibu na timu, aone kabisa kwamba Mashujaa of course ni timu yetu ya mkoa, ina tuthamini katika sehemu moja ama nyingine. Wawekee matawi sawa, timu hautohusisha kwenye upande wa gharama, wao wenyewe watajiorganize.
0: Kwani Mashujaa
1: leo hii tumeona
0: Mashujaa ishazuia matawi?
1: Sawa,
0: anaruhusu matawi na mimi kitu ambacho
1: support, yani support kwamba
0: mimi kitu ambacho nakijua
1: Dorobo analifahamu ipo.
0: Ndio Dorobo analifahamu na moja ya mipango yake kwa kipindi hiki ni hiyo, kufufua matawi yote ambayo yalikuwepo. Kwa mfano matawi Mashujaa wakati naanza tulikuwa tuna matawi nafikiri matano kama sio saba.
1: Ikiwa una pale Mwanga bali.
0: Matano kama sio saba. Kwa hapa Kigoma. Hilo jambo nalizungumza na kuelewa vizuri. Na kuelewa vizuri. Lakini kauli moja ya Barack Obama anasema, kabla ya kufikiria Marekani kufanyie nini, anza kuwaza wewe umeifanyia nini Marekani. Sasa kabla ya kufikiria Mashujaa kufanyie nini, anza kuwaza wewe Mashujaa uifanyie nini. Mimi hicho ndo ninachoamini. Kule wilayani mimi sikatai. Kwa mfano mdogo, Kasulu huwa ninaona kila Mashujaa anapocheza kuna highs kama 3 au 4 lazima zinakuwepo pale Tanganyika, zimeleta mashabiki. Wanakuja
1: mechi yoyote.
0: Mechi yoyote. Wamekuja kuangalia mechi ya Mashujaa. Hao ni Kasulu. Kwa nani huwa naona kuna madereva wawili wa michomoko pale Buhigwe ambao pia huwa nawaona karibia mechi nyingi. Nawaona wamekuja na mashabiki. pale. Yani wamekodiwa na mashabiki wamekuja pale. Sasa kwenye mazingira hayo kuna namna na kuelewa. Nafikiri kuna kitu ambacho kwetu bado hakijakaa sawa ambacho bado narudi kuamini mimi. Ile thamani ya kwamba yes mashujaa ndo chama letu. Simba na Yanga ni timu za urithi. Sikatai. Yani nazikata hata mimi leo kiniuliza kuna mahali nililithishwa. Lakini falsafa yangu moja kwamba siwezi kununua jezi ya timu ya Kariakoo labda siku mashujaa atakapokuwa amepotea. Ndio nadhiri yangu mimi. Hutoniona nimevaa jezi ya Yanga, jezi ya Simba mpaka siku mashujaa atakapokuwa amefanya nini? Amepotea. Kwa nini? Kwa sababu nina uhakika kabisa Yanga au Simba anatamani kupata kutoka kwangu. Mashujaa anatamani kupata kutoka kwangu, lakini mashujaa huyu ataniletea huyu Yanga, ataniletea huyu Simba, ataniletea huyu Azam, ataniletea kila mtu. Sasa kwa nini niache kumunga mkono mashujaa ambaye ataniletea kila kitu, ambaye leo nikifungua kibanda cha maduka kibanda cha matunda nitauza leo nimpoteze huyu? Mimi ndo kukosanya.
1: Kwani Filbert, ngoja nikupe mfano mmoja. Na kuhakikishia, kwa mfano kesho kuna mechi. Mfano, mashujaa na Young Africans hapa, ya Tanganyika. Kamati ya hamasa ya mashujaa ikafanya ziara tu kutembelea baadhi ya wilaya, kutoa support. Wakatembelea hata kwenye hayo matawi ya hayo mashabiki wa Yanga ama Simba ambao wanakuja kucheza na mashujaa. Wakaipa hamasa. Wakaambiaje bwana? Sawa, nini ni mashabiki wa Yanga au Simba. Lakini kesho jambo la kimkoa, timu yenu inacheza. Tunawaombeni msiende kuiunga mkono Simba au Yanga. Mje msupport mashujaa. Katika mazingira tu kama hayo amekuja kiongozi amezungumza hivyo. Sidhani kama kuna mkazi wa Kigoma ambaye hatokataa kufanya hilo swala. Tumeshuhudia kuna timu msimu uliopita ilikuja hapa ilikuwa sasa na mashujaa. Walikodi mashabiki wengi kweli kiwanjani. Wakaikataa waka mashujaa wakashabikia wao. Unakumbuka vizuri?
0: Sasa. Sasa ngoja. Ile kukodi. Ngoja, ile kukodi, ile kukodi.
1: Kama hivyo.
0: Ile kukodi, ile kukodi ina mambo mengi. Ile kukodi, ile kukodi na mambo mengi. Ina mambo mengi kwa sababu yule aliyeko nyuma ya msukumo wa kukodi, unajua anapata ugali wapi?
1: Ndio.
0: Sawa? Kule kwa ile timu nyuma yake ndo anakopata ugali. Kwa manake alitumia tu sababu anendeni
1: Funguini hapa.
0: Basi maisha yakaisha, yakaenda hivyo. Lakini pia pamoja mimi nina uhakika baadhi ya wachache waliokubali, wale ambao wanaasilia hapa, naamini walijificha. Yule jamaa yani tukimpigia atakubali, yule jamaa nani pale juu tukimpigia bwana vipi wewe, hakuonekana hadharani. Alijificha. Sasa hayote kwa namna alivyo, hata Simba na Yanga wakati mwingine huwa nasalitiwa. Unanifahamu? Na ndio maana nimekutolea mfano mdogo pia kwamba wakija hapa Kigoma ni ngumu Juma Singso umuone amepewa moja kwa moja kusimamia majukumu haya. Ni ngumu Athmani Kaumo wanamuita baba nani yule, umuone moja kwa moja amesimamia Simba kwenye idara nyeti muhimu. Ni ngumu. Kwa nini? Kwa sababu pia na wao huwa wana hofu hiyo kuhujumiwa. Lakini all in all, mimi ninaamini mashujaa ndio timu yetu. Sisi ndio tunapaswa kuiunga mkono. Wala hakuna mtu mwingine. Tukipoteza mashujaa au Simba na Yanga hatutowaona wala.
1: Of course mimi nategemea kuweza kuona mashabiki wakija kwa wingi katika mchezo dhidi ya Police Tanzania majira ya saa 8 siku ya tarehe 8 mwezi huu wa 10 mwaka 2026. And then sasa hivi nafikiri angalau watu wengi wameshaanza kuwa wana elimu juu ya namna ya ukatwaji wa tiketi hizi mpya ambazo TFF wameweza kuziestablish. Lakini mbali na hapo tumeshuhudia wadhamini wa ligi hii wameanzisha pia namna nzuri ya kukata tiketi. Ukifika pale uwanjani wanakukatia, wanakupa tiketi yako, wanakwenda sehemu pa kuscan. Lakini pia mashujaa wenyewe wana watu wao wakukatia tiketi shabiki. Cha msingi tu wewe ni kuwahi mapema kwenye uwanja ili madi tu uweze kuepuka usumbufu wa hapa na pale katika mazingira tu ya kuwahi kuingia kiwanjani na kushuhudia burudani ya soka ambayo ndio itakuwa imekupeleka katika mchezo. Kwa hiyo nafikiri mashabiki waje kwa wingi kwenye huo mchezo kutoa support kwa timu yetu ya Mashujaa ambayo kimsingi mpaka hivi sasa bado hauwezi kuizungumza kamba haijawa na mwenendo mzuri hapa ambako amefika alama 9 sio haba katika mechi 6 ambazo amecheza.
0: Sawa, tunalipobili halafu tutarejea kwa upande wa kati ikiwa ni saa 7 na dakika 1 kwa saa za Afrika Mashariki. Hii ni Sports Weekend, bado tupo mahala hapa.
2: Pita Bwai wa Mwanga Vamia mtaa wa Yusufu anasikitika kutangaza kupotelewa na mtoto wake wa kiume Imani Nikolausi Daudi. Imani Nikolausi Daudi ana tatizo la afya ya akili na hawezi kuongea vizuri na anatembea polepole. Aliondoka nyumbani Vamia kuanzia mwezi wa 8 mwaka 2025 hadi leo hajulikani alipo. Mtoto Imani Nikolausi ana umri wa miaka 16, ana kimo cha wastani na ana rangi ya maji ya kunde. Ana kovu pembeni ya paji la uso na mkono wake wa kulia ana ulemavu. Imani siku hiyo aliondoka nyumbani kwa kukimbia na kuelekea kusikojulikana. Kwa yeyote atakayemuona atoe taarifa polisi au apige simu namba 0753 770 645.
3: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
4: Mchungaji Gabriel John wa kanisa la Kingdom Fellowship Ministry Kigoma kwa kushirikiana na missionary Mwenge Miombi wameandaa semina kubwa kwa ajili yako mtumishi wa Mungu. Semina hii ni kwa ajili ya wachungaji wote na viongozi wote wa kanisa wa madhehebu yote. Kwa kila kanisa kuna nafasi 5 za washiriki. Semina hii imeletwa na huduma ya Kingdom Fellowship Ministry na wahudumu ni Brian Brank na Bruce Watson kutoka California, Marekani. Semina itaanza tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi hadi saa 9 kamili alasiri. Ni katika ukumbi wa Joy in the Harvest. Chai na chakula cha mchana vitatolewa bure kabisa kwa washiriki wote. Tarehe 11 hadi 12 mwezi wa 10 mwaka 2026 siku ya Jumapili na Jumatatu kutakuwa na semina ya wanandoa wote wa dini zote kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 jioni. Semina itafanyika katika kanisa la Grace Fellowship Airport mkabala na ukumbi wa Just in Times. Watu wote mnakaribishwa.

0: Movie table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move it, all day confidence.
1: Namna hiyo tumerejea tena msikilizaji, na nikupe habari njema kutoka Rupimo Sanitarium Clinic, ambao wanakuletea dawa inayoitwa GC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanaume. Sio hivyo tu, bali wanakuletea pia dawa aina ya Fiwem Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Rupimo Sanitarium Clinic. Mkoa wa Kigoma, Rupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la Sioradi Bigrofa ya pili, lakini pia wilayani Kasuru wanapatikana mtaa wa GTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Rupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni, na siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0693664848 au 0715944941. Karibu Rupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika. Bwana, tukiendelea kuangazia yale tulionayo ni kwamba timu ya taifa ya Tanzania jana tumecheza mchezo wa kirafiki mmoja, licha yale yanayoendelea mpaka hivi sasa, tukakubali kupoteza kwa magoli 5-0 dhidi ya kikosi cha Farabat. Hivi Farabat si ndio wapo na kocha nani yule?
2: Pedro.
1: Kiasi kwamba Farabat ni bora ki yani ni hatari kiasi hicho.
2: Nafikiri tu ni namna ambavyo tulielekea mechi katika mazingira ambayo sisi wenyewe tulikuwa tunaamini, lakini tuwe wawazi kwamba timu yetu taifa hichi ambacho kinaendelea sio kizuri na hakina picha nzuri kwa timu kama Tanzania ambayo kimsingi tunajiandaa kwa ajili ya mashindano makubwa ambako yako mbele yetu ya AFCON kwa mwaka 2027, mashindano ambayo kwa kushirikiana na wenzetu wa Afrika ya Mashariki tutakwenda kuyaandaa sisi kama wenyeji. Just imagine kwenye mechi tatu ambazo tumecheza kwa siku za hivi karibuni, kwa maana dhidi ya Guinea Bissau, dhidi ya Madagascar, lakini pia dhidi ya hawa AS FAR, mechi ya kirafiki, tumeruhusu takribani magoli 8 mpaka hivi sasa, huku tukiwa tumefunga goli moja. Hiyo tu ni miongoni mwa wastani ambao sio mzuri kwa taifa kama Tanzania. Unaweza ukazungumza kwamba tumeshuka kwa kiasi kikubwa kutoka kuwa katika ubora mkubwa kwenye mashindano ya AFCON kwa mwaka 2025 pale nchini Morocco, tukiwa katika kiwango bora hadi kuweka historia kwa mara ya kwanza tukishiriki mashindano ya AFCON na kufika katika hatua ya 16 bora, lakini for this time around ni kama vile tumekuwa tofauti na kile ambacho watu wengi walikuwa wanakitegemea. Ukiangalia timu ambavyo inacheza haina muunganiko, utafikiri ni mara yao ya kwanza hawa wachezaji kuweza kucheza katika timu ya taifa ya Tanzania. Wamekuwa wakicheza, hakuna ile fighting spirit, hakuna mchezaji ambaye anaweza akawahamasisha wenzake na kuwa katika ubora mkubwa. Ni kama vile kila mmoja anaitumikia timu ya taifa katika upande wa aina yake. Kufungwa na AS FAR 5-0 is just a matter, kwa sababu bado mwalimu ana kazi kubwa ya kufanya katika upande wa mechi kama hizi za kirafiki. Inategemea kuweza kuona matokeo yakitoka, iwe hata 3-2, kwa maana sisi wenyewe pia tumefunga, lakini ukijaribu kuangalia hata kwenye mechi ya kirafiki pia ufungi. Ni jambo ambalo linakufanya uweze kutafakari mara nyingi. Je, bado mwalimu hajapata ile kikosi ambacho kitamwezesha kuweza kupata kile ambacho anakihitaji, au pia kuna maeneo ambayo kuna inabidi mwalimu afanye kazi. Kwa maana jana nikiangalia magoli ambayo tumefungwa ni yale yale tu, yani magoli ambayo ni mepesi mno, magoli ambayo kwa timu kama Tanzania yani sijui tunafungwa vipi, yani ni makosa ambayo yamekuwa yakijirudia kadri ya

0: Kwa muda kama ikiwezekana tuweze kuiombea timu ya taifa ya Tanzania katika hali hii ambayo wanaipitia. Katika mazingira kama hayo, sidhani kama kuna kitu ambacho inabidi tufanye kama sio tu kuweza kuiombea, kwa maana hali ishakuwa sio nzuri kwa timu ya taifa ya Tanzania. Pengine maboresho makubwa yafanyike, na sio tu maboresho, kwamba wachezaji wenyewe ndio inabidi wawe sehemu ya mabadiliko haya, kwa maana wauvae ule uhusika, wafahamu kwamba kuna watu ambao wanawaangalia na matokeo ambayo wanawapa yanawadisappoint kwa asilimia kubwa. Leo hii Stars ikicheza hatuoni watu wengi kiwanjani, sababu ni kwamba matokeo kama haya ambayo wamekuwa wanayapata ndio yamekuwa chachu ya wao kutokuwa na support katika ubora mkubwa. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo, nafikiri tuna kazi kubwa sana ya kufanya kama taifa, lakini pia tuna kazi kubwa sana ya kufanya kama mashabiki kuweza kuiunga mkono timu yetu katika nyakati hii ngumu ambayo tunapitia.
1: Sawa bwana, ndio hivyo. Lakini nimeona taarifa ya Azam nao wao hawakuomba wachezaji wao kurudi. Lakini baada ya sekeseke hili nao wamewaandikia TFF barua. Taarifa zinatajwa kwamba wanaomba wachezaji wao na wao warudi. Vinginevyo kama hawatorudi, basi mchezo wao wa tarehe 8 usogezwe mpaka tarehe 10. Kosa hizi, na nimesikia chombo kimoja kikizungumza na wale Skalia kijaribu kukiri kwamba Simba, Yanga na Singida ndo waliomba. Lakini sasa nawaza hili la Azam, tafsiri yake kuna uwezekano likaleta mpasuku sasa ndani ya timu ya taifa.
0: Nafikiri ilibidi tuwe na mechi na Morocco Oktoba 5 mwaka huu 2026, kwa maana kesho kutwa Jumatatu. Mimi nafikiri tu hiyo mechi isingekuwepo kabisa. Yaani bora liende, yaani kila mmoja arejee kwenye majukumu yake. Sisi tumeamua kumkomboa kocha.

0: Kwa hiyo mimi nafikiri tu mechi hata hiyo ya Morocco isichezwe, kila mmoja arejee katika nafasi yake. Yaani Simba aende Simba, wa huko ghaibuni warudi kwenye timu zao, Azam Singida Black Stars warudi kwenye timu yao. Tusudia dabi ya Kariakoo hapa, afu kimataifa tuiache kwanza, kwa maana tumeshaiona kwamba ni mbovu. Na mwalimu anataka nafasi ya kujenga timu, hapatiwi huo mwanya, kwa maana watu hawajali kuhusu national team, wanawaza kuhusu vilabu vyao. Sasa wai mwalimu utumie nguvu kubwa kuweza kuaminisha watu kwamba wewe una maana kwao, wakati wao wameona kwamba sio wakati sahihi, kwamba timu imefungwa. Okay, imefungwa, bora aliende, kila mmoja arejee kwa ajili ya mechi zake, kwa ajili ya dabi ya Kariakoo. Kwa hiyo mimi nafikiri tu hata hiyo mechi ya Morocco haitakuwa na faida sana, kwa maana mwalimu hatakuwa katika kile ambacho atakuwa anakitafuta. Kutumia nyota nusu sidhani kama anaweza akalenga kile ambacho anakitafuta.
1: Sawa bwana, ni hayo ndani ya timu yetu ya taifa. Jana tumechezea chuma moja kwa bila
0: kutoka
1: tano kumradhi tano nitaka kupunguza, tumechezea tano sifuri dhidi ya Faraba, mchezo wa kirafiki. Inawezekana tumemvuruga pia mwalimu, si ndio? Tumemvuruga
0: Na mwalimu kavuruga na vingi.
1: Haya bwana, sawa. Dabi inaendelea kunukia. Haya yote yanatokea kwa sababu dabi imeendelea kunukia. Tunatazamaje dabi ya msimu huu? Ina utofauti na dabi zingine zilizokwisha kupita?
0: Tofauti itakuwa tu katika muktadha wa mechi hii, kwamba wanakwenda kukutana kila mmoja akiwa ana alama 18, kwa maana amefanana alama. Kwa hiyo ni mchezo ambao kama wakifungana, basi kuna mmoja ambaye atakwenda kukaa juu ya mwenzake na kuweza kumpa gap la alama tatu moja kwa moja. Kwa hiyo hapo ndipo ambapo ushindani, ubora unazidi kuongezeka kwa kila timu kuweza kutafuta ushindi katika huu mchezo. Lakini sidhani kama itakuwa tofauti na vile ambavyo tumekuwa tukishuhudia currently, kwa maana ni kama vile sasa kila timu sasa hivi dabi anaichukulia poa, japokuwa dabi mara kadhaa tumekuwa tukizungumza kwamba imekuwa haitabiriki, lakini Young Africans amekuwa dominated, licha ya kwamba kwenye mechi mbili tatu za mwisho Simba amekuwa anatoa ushindani, japokuwa hajamfunga Young Africans kunako ligi kusoka Tanzania bara. Kwa hiyo mimi nafikiri kitu kipya tu ni kwamba kila mmoja atakuwa anatafuta alama tatu ambazo zitamfanya yeye aweze kuwa juu ya msimamo pale ambapo akimfunga mwenzake.
1: Nilikuwa ninawaza kwamba Simba jana alicheza na wale walikuwa Polokwane. Akafunga goli moja kwa bila. Yanga amecheza na JKT Tanzania, ameshinda goli 2-1 leo asubuhi. Yote hayo ni maandalizi. Kuelekea katika maandalizi haya, kuna chochote ambacho tunadhani kipo kama siri kinaweza kikawa surprise kwa namna ambavyo timu hizi zinajiandaa? Mmoja yupo Aviki, mwingine yupo Durban ya Afrika Kusini.
0: Mimi nafikiri Simba alikuwa ana faida kubwa sana kama dabi hii ingechezwa, yani katoka kucheza na Azam alafu dabi katika Simba. Mazingira kama hayo, mimi yani nisingepe pesa macho kwamba ningeosema yes Simba alikuwa anakwenda kuwin ile dabi. Umeona? Lakini Simba akiwa katika kiwango bora, ligi ikasimama kupisha hizi mechi za kufuzu AFCON kwa timu ya taifa. Na Young Africans hakuwa katika kiwango bora kabla ligi haijasimama, alikuwa unga kwa kweli. Alikuwa hana yani kama vile alikuwa anakwenda tu ajue anakwenda wapi. Sasa hii break ya siku kadhaa, nafikiri coach Mangoba, Simon Dadla wamekaa chini na kuweza kuangalia maeneo ambayo Young Africans walikuwa wanafeli na kuweza kutafutia solution nini ambacho wanaweza wakafanya. The same pia kwa Simba, mwalimu Steve Barker amekwenda kuongezea kitu zaidi ya kile ambacho alikuwa nacho. Lakini what if kama Simba akirejea alafu wakaanza upya? Yaani Simba akarejea kwenye ligi mechi ambayo inafuata dhidi ya Young Africans, lakini akawa hayupo katika ule ubora kama vile ambavyo alimalizia kwenye ligi kuu soka baada ya mechi dhidi ya Azam akimfunga goli 2-0. Huku Young Africans yeye hii likizo ya siku kadhaa hapa ameitumia katika upande tu wa kurejesha utimamu wa kile ambacho coach Mangoba alikuwa hana kwenye timu yake katika mechi mbili za mwisho ambazo Young Africans alikuwa anacheza. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo, mimi binafsi

0: yangu ndipo ambapo napata wasiwasi kitu gani ambacho huenda tukaenda kushuhudia katika mchezo huu wa dabi ya Kariakoo kwa msimu huu wa mwaka 2026-2027. Lakini yote kwa yote, ukiniambia nani ambaye nampa nafasi kubwa kwenye hii dabi, naweza nikasema kwamba ni 60-50. Young Africans nilikuwa nampa 60% kwa kile ambacho amekuwa nacho kwenye rekodi, lakini pia katika upande tu wa zile head to head pale ambapo walikuwa anamkabili Simba. Ukijaribu kucount kwenye mechi tano za mwisho timu hizi mbili zilipokutana, Young Africans amekuwa anadominate. Kwani hata kwenye mechi ya mwisho Young Africans alimfunga Simba kwenye ngao ya Hisani goli moja kwa sifuri, bao la Albert Kangwanda. Kwa hiyo bado motivation iko pale pale, na coach Mangoba tayari ameshaonja hiyo ladha ya kumfunga coach Steve Barker katika mechi ya mkondo wa kwanza kwenye ngao ya Hisani. Kwa hiyo tutakwenda kushuhudia dabi ambayo ile rate ya msimamo ndio ambayo itakwenda kuongeza ugumu kwa kila timu, kwani kila mmoja anaamini kwamba akishindwa kumfunga mwenzake hapa, basi ubingwa kwa yeye itakuwa ni mgumu.
1: Sawa, lakini kipi Steve Barker amefuata South Africa? Kwa sababu wana Simba Mo Alena. Kipi Steve Barker amefuata cha tofauti ambacho tunaamini kwamba hiki inawezekana ndo amekifuata South Africa?
0: Nafikiri kwanza ni utulivu wa wachezaji katika mazingira kama haya.
1: Simba Alena hakuna utulivu
0: kuelekea dabi.
1: Mm.
0: Ah, tumeanza kusikia chokochoko hapa, sijui kiongozi huyu na kiongozi huyu, mara sijui kambloki huyu. Hizo zipo, zitatengenezwa hizo. So what if kwa wachezaji nao pia ingekuwa hivi? Ndio maana bosi mwenyewe akaamua isiwe nongwa. Timu inakwenda chini Afrika ya Kusini katika eneo ambalo kuna utulivu. Yaani huku tukizungumza kitu, wao kule wanafanya tu mambo yao. Na ndio maana hata juzi umemsikia mwenyeji wa Simba Rehemamu amezungumza kwamba wao hawakwenda Afrika ya Kusini kwa ajili ya dabi tu. Ni mpango kazi ambao kocha Steve Barker alikuwa anauhitaji, kwa maana Simba kuna maeneo ambayo yeye kiufundi alikuwa anaona kwamba kuna mambo ambayo hayako sawa. Ndio maana mechi hizi ambazo Simba anacheza ni mechi za kiufundi. Kuna kitu ambacho mwalimu anatamani kukiingiza kwenye timu. Kwa hiyo katika huo muktadha, mimi nafikiri ni utulivu tu ndio ambao coach Steve Barker ameutafuta, kwa maana ni kama vile anafahamu kile ambacho kimekuwa kinaendelea siku kadhaa kabla ya dabi. Yamekuwa yanaibuka mengi hapa katika upande wa kiongozi, mara utasikia kiongozi huyu na kiongozi huyu hawaelewani, mara sijui nyota huyu acheze kwa sababu ya kiongozi huyu hataki. Mambo kama hayo, timu kama ingekuwa nchini hapa yangekuwa yanaendelea mengi, lakini sasa hivi Simba imejichimbia huko chaka to chaka. Kuna bomu ambalo wanalitengeneza kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo, lakini pia mashindano mengine ambayo Simba atakuwa anakwenda kushiriki. Kwa hiyo katika huo muktadha, katika upande wa psychological, na mara kadhaa nimekuwa nikizungumza kwenye mpira, ni ufundi moja, utimamu wa mwili mbili, utimamu wa akili tatu. Sasa hapa mwalimu Steve Barker anakwenda kupata vitu hivi kwa asilimia kubwa akiwa nchini Afrika ya Kusini. Atapata ufundi, kwa maana kuna kitu ambacho atakiingiza kwenye timu perpendicular, lakini mbili, atakwenda kuwapa utulivu wa wachezaji psychological kuelekea katika mechi ya dabi. Ndio maana hata huko pia nchini Afrika ya Kusini tumeona Simba akitembelea mbuga gani sijui, wanakwenda tu yani kwenda ku refresh. Lakini tatu, atakwenda kuweka sawa katika upande wa utimamu wa mwili, kwa maana physical. Ndio maana mchezaji kama Libase alikuwa amechelewa kujiunga na timu ya Simba, lakini mwalimu jana alimpa nafasi kwenye mechi zidi ya Polokwane na alicheza katika kiwango bora tu. So katika hayo mazingira, mchezaji anaanza akawa ananielewa nini ambacho Steve Barker amekitafuta, hadi ikawa rahisi kwa upande wake kuelekea nchini Afrika Kusini na kutafuta mechi mbili za kirafiki ambazo kimsingi ni mkakati wa yeye kuweza kuangalia maeneo ambayo klabu yake ya Simba inabidi arekebishe na maeneo ambayo inabidi aendelee kutia mkazo.
1: Sawa, hiyo ni kwa upande wa kuelekea dabi ya Kariakoo. Bado tuna mengi sana ya kuzungumza kuelekea katika mchezo huo. Bana, michezo ya ngao ya jamii leo, kuna mchezo ambao unapigwa mapema. Leo nafikiri michezo miwili, sijui kama umeona. Oktoba 3 leo saa 10 Simba Queens dhidi ya JKT Queens. Lakini mchezo ambao unaanza mapema na vikosi vinashatoka ni Young Pieces saa 7 mchana. Sawa, mchezo huo saa 7 mchana. Nafikiri sasa hivi paka sasa hivi tutakuwa tushaanza. Nilikuwa naangalia kikosi cha Yanga kimetoka, kikosi cha Mashujaa nacho, Mashujaa Queens kimetoka pia. kikosi cha Yanga. Yanga hii bwana, Winifred Charles na Esther Mabanza ndo wanaongoza safu ya ushambuliaji pale juu. Sawa, hiyo nafikiri haya mambo mechi baadaye. Lakini Simba na JKT Queens kwa haraka haraka.
0: Yeah, ni finali ya Ngao ya Jamii kwa msimu huu wa mwaka 2026-2027. Timu hizi mbili zimekuwa zina uwiano mzuri pale ambapo wakikutana. Mara kadhaa Simba amekuwa akidominate, lakini pia mara kadhaa JKT amekuwa akidominate katika kile ambacho alikuwa anakwenda kukielekea. Kwenye hatua ya nusu finali, Simba Queens alimfunga Yanga 3-0 akiwa na kiwango bora mno. Lakini kwa JKT Queens yeye alimfunga Mashujaa Queens.
1: Alifunga mkubwa wake.
0: Goli 1-0. Kwa hiyo unaona kitu gani ambacho tunakwenda kukielekea katika huu mchezo. Ni walimu wawili ambao wanakwenda kukutana, ambaye kila mmoja amekuwa ana falsafa ya tofauti. Musa Hassan Mgosi unaweza ukasema kwamba
1: kocha wa JKT nani? Bakari Shime.
0: JKT Queens kocha wao ni Kesi Juma.
1: Okay.
0: Kesi Juma ndo kocha wao mkuu ambaye alilisti mikoba ya Chambuluma msimu kadhaa nyuma. Kwa hiyo katika hayo mazingira unaweza ukaona nini ambacho tunakwenda kukiona. Musa Hassan Mgosi yeye kwa asilimia kubwa amekaa na Simba tangu msimu uliopita, aliwapa ubingwa, and then this time around akaanza nao pia kwenye mashindano ya Sekafa pale nchini Rwanda, japokuwa hakuwa na kiwango bora, amerejea katika fomu kama ile ile. Amemfunga Young Africans 3-0 akiwa na kikosi bora, akiwemo Senafu Akuma, mchezaji huyu raia wa Ethiopia, fundi kweli kweli katika eneo la kushambulia. Alikuwa ni miongoni mwa nyota hatari kwenye mchezo dhidi ya Yanga. Goli alifunga, goli zuri kweli kweli. Kwa hiyo leo tunakwenda kushuhudia timu hizi mbili ambazo kila mmoja anatafuta historia ya kuanza msimu vizuri baada tu ya kutoa taji hili la Ngao ya Jamii kwa msimu huu wa mwaka 2026-2027.
1: Sawa, ni pitia ujumbe wako kabla ya kuangalia championship kule. Huyu anasema Sports Weekend kwa upande wangu, kwanza Mashujaa ipatiwe thamani, inatakiwa ye mwenyewe atengeneze hiyo thamani. Simba na Yanga tayari wameshatengeneza hiyo thamani, ndiyo maana zinapewa thamani kubwa, sio na wananchi, mpaka serikali inawapa thamani hiyo. Kwa hiyo Mashujaa aweke mikakati maalum ya kukuza brandi yake. Baisa Kibinda kutoka Kamara Bangwe. Haya bwana, asante sana kwa maoni yako hayo. Huyu arasema tutaraumiana bure, timu ikifanya vizuri inapata mashabiki. Mfano Mbeya City kipindi kile ya moto inamaliza nafasi ya tatu, mbona ilikuwa na mashabiki? Mashujaa ikimaliza nafasi ya tatu au ya nne itapata tu fans. Hajasema yeye ni nani. Haya bwana, huyu anasema kwa nini Tanzania asiwe anacheza na Yanga au Simba kama anataka kuandaa zaidi. Sijaelewa unamaanisha nini. Haya bwana, huyu anasema ndio tunaipa heshima timu yetu, maana bila Mashujaa Yanga na Simba tungeendelea kuwaona kwenye TV tu baimu plus kwa mujiji. Asante sana. Huyu anaitwa Lucas Stefano au Mpanzu wa Kirungu. Anasema kila laheri, wana mapigo na mwendo Mashujaa dhidi ya Polisi Tanzania. Asante. Lakini kwenye ujumbe mwingine anasema kinachoipa heshima timu yoyote ni matokeo mazuri, bila hivyo ni bure. Haya bwana, asante sana. Huyu anasema timu sio kabila, hakuna mtu anayependa karaha muda wote. Sawa, Mashujaa ni timu ya mkoa, kwani je inaweza kunipa furaha mechi zake zote? Oh, haya bwana, asante sana kwa maoni yako. Haya bwana, huyu anasema anapenda kuuliza matokeo ya Taifa Stars na Faraba. Ndio hivyo, kama tushasema tulikula mkono na tukatoka safi kabisa. Haya, asante sana. Endelea kutuandikia 0768150190. Bwana, championship inaendelea leo, na matokeo ya jana ni kwamba TMA walitoshana nguvu na Big Man sali ya magoli 2-2. Transcamp wakashinda 3-1 dhidi ya AIAA. Mbuni wakawachapa wanajeshi wenzao Gunners 2-2. Budeba akashinda kwa mara ya kwanza baada ya matokeo magumu ya muda mrefu. Hatimaye walishinda bwana, hatimaye walishinda, hatimaye walishinda. Haya haya, sawa, asante sana. Lakini leo Tanzania Prison anacheza na Songea United majira ya 10:00 pale soko nne Mbeya. Mtibwa Sugar anacheza na Mbeya Kwanza 10:00. Stand United wanacheza na Reino nao pia itakuwa ni 10:00. Na kesho kuna michezo kadhaa inapigwa kesho. Kesho Kigamboni United wanacheza na King Gold, Bandari wanacheza na KMC. Bandari ya kule Mtwara, bandari ya mshikaji wake Garincha inacheza pale. Kwa hiyo michezo ni hiyo. Twende tukalipe bili, alafu tutarejea. Tukirejea tunakwenda kimataifa.
2: Sports Weekend. Sports Weekend. Shout out!

0: Mkurugenzi wa shule za Ndameze Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameze zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameze Secondary School na Ndameze English Medium School, Ndameze Enterprises Shop, Kigoma Farmers Sokoni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameze apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104441 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
1: Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma anawatangazia wananchi wote wenye nia ya kujenga frame za biashara katika soko la Mwandige kuandika barua za maombi ya ujenzi kwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Wafanyabiashara na wamiliki wa awali ambao hawakuomba awamu zilizopita wanakaribishwa pia katika awamu hii ya mwisho. Uwasilisho wa barua hiyo ya maombi utapangiwa moja kwa moja chumba utakachojenga na kutambua block utakayokuwa unafanyia biashara yako. Muda wa maombi ni wiki moja kuanzia tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2026 hadi tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 2026. Waombaji wazingatie mambo yafuatayo. Barua zote ziandikwe kwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Ofisi zipo katika kata ya Mahembe. Muda wa kutuma maombi ni wiki moja kuanzia tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2026 hadi tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 2026 kuanzia saa 1:30 asubuhi hadi saa 9:30 alasiri. Mwombaji anaweza pia kuwasilisha barua yake katika ofisi ya biashara iliyopo makao makuu ya halmashauri kata ya Mahembe. Barua zitakazowasilishwa baada ya tarehe na muda uliopangwa hazitapokelewa. Unakumbushwa kuandika mawasiliano yako ya simu yanayopatikana muda wote. Tangazo hili limetolewa na Ramadhani Mpasiwakom, kaimu mkurugenzi halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0741 882 450, 0741 882 450. Watu wote mnakaribishwa.
2: Ebane tuna

0: 0765 77 65 0765 77 65. Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Asante sana, asante sana msikilizaji, asante sana. Tumerejea tena sasa, na tunakwenda kimataifa kuangazia yale yaliyojiri kimataifa. Vipi uko?
2: Barani Afrika?
1: Barani Afrika.
2: Barani Afrika msikilizaji, leo tunakwenda kuangazia taarifa huko nchini Afrika Kusini kuhusu VAR, ambapo wana taarifa ni kwamba VAR Afrika ya Kusini imeweza kusitishwa kidogo kufuatia uchaguzi ambao unatarajiwa kufanyika katika shirikisho hilo la soka nchini Afrika ya Kusini, kwa maana ya SAFA. Sasa taarifa ni kwamba waziri wa michezo, sanaa na utamaduni wa pale nchini Afrika ya Kusini, kwa maana ya Peace Mabe, amesema kwamba video hiyo referee VAR bado haijawa katika mazingira mazuri kufuatia tu masuala ya kifedha, lakini pia katika mazingira mazima ya uchaguzi ambao shirikisho la soka nchini humo yanatarajia kufanyika moja kwa moja. Na waziri huyo bwana ametoa takriban siku 21 kuweza kushughulikia swala hilo katika shirikisho la soka nchini Afrika ya Kusini, SAFA, kwa maana ya kuangalia kipi ambacho kinaweza kikafanyika katika masuala mazima ya kifedha moja kwa moja. Kwa hiyo Afrika ya Kusini huko bwana wanapambania kuweza kupata video assistance referee moja kwa moja, kipi ambacho kinaweza kikazungumzwa. Lakini pia tukisalia barani Afrika hapo hapo, msikilizaji, nchini Uganda bwana, kocha mkuu wa timu ya taifa ya Uganda kwa maana Poput amezungumza kitu gani ambacho amekiona kwenye timu yake ya taifa ya Uganda katika mechi hizi tatu ambazo wamezicheza, mbili za kirafiki lakini moja mbili za kimashindano lakini moja ya kirafiki ambayo ilifanyika kwa siku ya jana dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo waliibuka na ushindi kwa magoli mawili kwa sifuri moja kwa moja. Na amezungumza kwamba of course ameridhishwa na jinsi ambavyo wanafanya, na yuko mbioni pia kuweza kuongezea baadhi ya nyota ambao wana asili ya Uganda katika mashindano ambayo yatakuwa yanafuata moja kwa moja, kwa maana AFCON kwa mwaka 2027 ambao watafanyika katika ardhi hii ya Afrika ya Mashariki. Unaweza ukathibitisha kitu gani ambacho wenzetu Uganda wao wamekiona katika kuelekea mashindano hayo ya AFCON na timu yao taifa, kile ambacho wamekuwa wakikitoa? Na hii inathibitisha ni kwa jinsi gani ambavyo Uganda wao wamejiandaa, ukiangalia katika maandalizi ya pamoja kuanzia kwenye viwanja, lakini pia katika mazingira mazima timu yao taifa. Unaweza ukathibitisha kitu gani ambacho wamekifanya. Lakini pia taarifa nyingine ni kwamba Pablo Franco Martin ndiye kocha mpya wa timu ya Esperance de Tunis ya pale nchini Tunisia. Kocha huyu wa zamani wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba tayari amekwisha wasili pale katika nchi ya Tunisia, na anakwenda kuwa kocha mkuu wa timu hiyo ambayo kwa msimu huu watakuwepo kwenye mashindano ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika moja kwa moja. Na nikwambie tu msikilizaji, kwenye mashindano ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika msimu huu, miongoni mwa timu ya kuitazama kwa asilimia kubwa ama kwa ubora mkubwa, kwa kile ambacho wamekuwa nacho, sajili ambazo wamezifanya, aina ya timu ambayo wapo nayo, ni Esperance Deportive de Tunis. Kumbuke kwamba hawa wana mtu kama vile Ribeiro Costa, miongoni mwa viungo wa shambuliaji bora kuwahi kutokea katika ardhi ya Afrika. Ni miongoni mwa timu ambayo inatamani kurejea kwenye ule ubora, ushindani, lakini pia rekodi ambayo wapo nayo ya kutoa ubingwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika mara nne, mara ya mwisho ikiwa ni msimu wa mwaka 2019. Kwa hiyo Pablo Franco Martin, kama wanamkumbuka vizuri, ndiye kocha mkuu wa timu ya Esperance Sportive de Tunis. Kwa hiyo kwa Afrika ni hayo tu, lakini pia nikwambie kwamba Cairo Derby itakuwa inakuwa Oktoba 11 mwaka huu 2026, kwa maana Al Ahly Cairo
1: next week
2: zidi ya Club Zamalek.
1: Sawa, twende barani Ulaya. Ulaya bwana, kule Manchester City wamethibitisha kuwasilisha rufaa rasmi kupinga uamuzi wa tume huru ya Premier League uliowakuta na hatia katika mashtaka yanayohusiana na ukiukwaji wa kanuni za kifedha katika msimamo wake. City imesema uamuzi huo una makosa ya msingi ya kisheria, kanuni na ukweli, huku ikiendelea kusisitiza kuwa haina hatia na kwamba ina ushahidi wa kutetea msimamo wake. Hatua hiyo inaifanya kesi hii kuingia kwenye sura nyingine ya mchakato wa kisheria, huku hatima ya mwisho ikisubiri mchakato wa rufaa kukamilika. Hatari hiyo.
2: Hatari?
1: Mm.
2: Na ukijaribu kuangalia sakata lilikuwa kama vile masiara, lakini kadi ambavyo siku zinazidi kwenda inaonekana kwamba watu kweli wameshikilia bomba, hawataki kuachia kwamba lazima muwajibike kwenye hili. Lakini nafikiri ni moja kati ya pigo ambalo City da huenda likawagharimu katika hichi ambacho kinawahusisha kwa wakati huu.
1: But issue of Vini vipi huko?
2: Vini bwana, yapo mengi ambayo yanazungumzwa kuhusu yeye. Watu wengine mpaka wameenda mbali wanasema kwamba Vinicius Junior huyu ambaye tunamuona wakati huyu sio yeye. Vinicius Junior mwenyewe kwamba amekwisha fariki baada ya kombe la dunia kumalizika, kwamba watu wajaribu kuangalia mbona Vini vitu ambavyo alikuwa anavifanya kabla ya kombe la dunia na hivi ambavyo anavifanya wakati huu havilandani. Kuna tofauti mkubwa ambao unaendelea kwake yeye, hata kile ambacho amekuwa anakitoa kwenye timu yake Real Madrid bado ni tofauti. Nitakumbuka kwamba Vini siku za hivi karibuni alifanya upasuaji wa kidevu chake na kuweka muonekano mpya kwenye sura ambayo watu wengi ndipo ambapo wanaanza kumhukumu kuanzia hapo. Lakini kimsingi ni kwamba Vinicius Junior yeye mwenyewe anashindwa kuelewa nini ambacho kinaendelea, lakini ni maswala tu mtambuka ambayo watu wamekuwa wakizungumza, kwa maana kiwango wanazungumza kwamba kime drop na pengine bado hajafikia kwenye kile ambacho watu wengi walikuwa wanamzungumza. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo ndio haya yanakuja kuibuka moja kwa moja.
1: Lakini Ulaya nao wanakuza mambo. Kwani yani kipi ambacho kinawapa shida kwamba tunakubaliana kwamba Vini kweli ameshuka au kuna namna nyingine?
2: Nafikiri ni kuanza tu kwa msimu tofauti na vile ambavyo watu wengi walikuwa wanamzania. Unajua Vini alikuwa na kiwango bora kabla ya msimu kutamatika, lakini msimu huu kwenye kikosi chake Real Madrid chini ya coach Jose Mourinho ameanza kwa floor ya chini sana, sio yule ambaye watu wengi walikuwa wanamzania. Na pengine hapo ndipo ambapo shida inapokwenda kuanza, kwamba kila mmoja akiwa anazungumza kwa upande wake moja kwa moja. Lakini yote kwa yote pengine tu ni vipindi ambavyo mchezaji amekuwa anapitia mara kadhaa, na kama ikitokea mchezaji afanye vizuri, basi mashabiki lazima wa react na waanze kumzungumza katika mazingira ambayo wao wenyewe watakuwa wanaamini.
1: Haya bwana, sawa, ngoja tusubiri. Sisi tunaendelea kusubiri tuone kitakachojiri hapo baadaye tena ni nini. Tuangazie tena matokeo ya jana ya michezo ambayo imepigwa katika mataifa mbalimbali. Ubelgiji jana walimpa chuma tatu Uturuki, tatu bila. Ufaransa wakabanwa mbavu na Italia, na kadi nyekundu juu ya upe Maguire upebekano. Zidane sijui tunaweza tukamsifia katika hilo au ana kitu cha kutuambia, ingawa bado hakujua na pointi zao saba, lakini jana kama wangeshinda wangekuwa na pointi tisa ambazo
2: nchini katika mazingira ambayo jana tulikuwa tunaamini kwamba ni mbingu na ardhi.

0: itakwenda kukutana Italia ambayo ni unga kweli kweli dhidi ya Ufaransa ambayo ina ubora mkubwa, and then unapata sare katika mazingira ambayo hakuna mtu ambaye alikuwa anategemea unaweza ukaona kitu gani ambacho tulikuwa tunakwenda kukielekea. Tena hapo hapo Ufaransa akiwa ndo ameweza kusawazisha, yani kwa maana ametokea nyuma. Nafikiri Roberto Mancini unaweza ukamsifu kwenye hichi ambacho amekifanya. Italy haina wachezaji wengi sasa hivi tofauti na vile miaka ya nyuma tulivyokuwa tunaishuhudia, lakini moja kati ya kitu ambacho nafikiri chama cha soka nchini Italia wamekifanya kwa ubora mkubwa ni kuweza kumrejesha Roberto Mancini katika benchi la ufundi na kuwa kocha mkuu wa timu hiyo, katika mazingira ambayo watu wengi walikuwa wanazungumza kwamba Guardiola pengine angeifaa zaidi, lakini wao wakachagua kuweza kumrejesha kocha ambaye tayari ameshawahi kuwapa ubingwa wa Euro misimu kadhaa nyuma, lakini pia ameshawahi kuwapatia mafanikio makubwa, na ndio hichi ambacho anakifanya. Huenda tukaishuhudia Italy ambayo iko tofauti na hii ambayo tunaizuria sasa hivi katika mashindano ya Euro mwaka 2028, lakini pia hata kwenye mashindano ya World Cup kwa mwaka 2030.
1: Nilikuwa naangalia kikosi kilichoanza: Magno golini kwa upande wa Ufaransa, Karuru, Jacquet Upamecano pamoja na Traffet kwenye ulinzi. Chini kwenye midfield alikuwepo Cech, huyu midfield wa kiungo pembeni wa Manchester City nafikiri. Alikuwepo Kunya na Rabiot. Alafu juu yao alikuwepo Rice, Dembele pamoja na Due Desire. Lakini nikawa naangalia kikosi cha Italia: Donnarumma golini, Carafiore kushoto, Baston na Skriniar katikati, Kayode upande wa kushoto. Kwenye midfield Fagioli, Tonali pamoja na Frattesi. Kwenye ushambuliaji Michael Keane na ndugu wawili. Alikuwepo Esposito na Silvio Esposito pia katika eneo la ushambuliaji pale juu.
0: Shambuliaji teka la boli ile.
1: Yeah.
0: Unaweza ukaangalia kwamba kila timu nini ambacho walikuwa wanakitafuta kwenye huu mchezo. Si haba jana kwenye ule utatu mtakatifu wa Ufaransa alikosekana Kylian Mbappe, lakini Desadu ndani, Michael Olise ndani, and then una force number 9 Osman Dembele katika kile ambacho alikuwa anakifanya, lakini bado Italia alikuwa na ubora mkubwa. Mimi nafikiri ni kama vile mtoto akianza kutambaa. Italia ilikuwa unga. Yaani mimi jana of course kutegemea kama hichi ambacho kimetokea dhidi ya Ufaransa katika mchezo wa jana. Kwa hiyo mimi nafikiri tu Mancini kuna kitu ambacho amekitengeneza katika timu yake. Hata ukiangalia shape ambayo ameiweka kwenye timu ni tofauti na vile ambavyo tulikuwa tunaishuhudia Italia kipindi cha nyuma. Kwa hiyo nafikiri huu ndio mwanzo wa kuirejesha ile Italia bora, Italia yenye ushindani, Italia ambayo ilishawahi kufanya mafanikio makubwa katika ulimwengu wa soka la kimataifa.
1: Kundi la pili, kundi la kwanza, group 1, group 2 au group B, Hungary walishinda moja bila dhidi ya Georgia, Ukraine wakafungwa nyumbani na North Ireland goli 3 kwa bila, magoli ya Silona Brownie, Isaac Kipris, na Silona Brownie aliingia kambani mara mbili. Kwa hiyo bwana, Ukraine hivi, Ukraine wako chini ya nani? Yeah. Ukraine wako chini, kocha wao ni nani?
0: Ukraine. Ukraine kocha wao
1: ni... okay. Nifikiri nifikiri bado ni Shevchenko. Sio Shevchenko. Sawa. Alafu kundi la nne, Bosnia wakatoshana nguvu na Sweden kusare goli moja moja, Poland wakampa mtu chuma sita, wakampa Romania chuma sita. Alafu kundi lingine, Cyprus wakashinda mbili bila dhidi ya Armenia, Latvia wakafungwa nyumbani na Montenegro goli mbili kwa moja, Kazakhstan wakafungwa na Moldova goli mbili bila, visiwa vya Faroe wakatoshana nguvu na Slovakia mbili moja kumradhi. Lakini kule CONCACAF nako michezo ilipigwa kadhaa, mchezo ambao

0: ambazo tunazo. Jokres bwana yuko kwenye moto mkali sana.
1: Paraguay ameshinda.
0: Paraguay ameshinda ngapi?
1: 1-0 dhidi ya Colombia.
0: Dhidi ya Colombia.
1: Eh. Mchezo wa kirafiki huo.
0: Eh. Wale hawana urafiki wale. Wale hawana urafiki wale. Eh, Mauritius jana alimpa Sri Lanka goli 3, Korea Kusini akatosha na nguvu na Venezuela, China akara 5 kutoka kwa Palestina. Hiyo ni michezo hiyo ya jana. Sawa. Eh bwana. Jokres yuko kwenye ubora. Yuko kwenye ubora na jana nimeona watu wakiendelea kusifia sifia huko.
1: Ya, nafikiri ni habari njema kwa timu ya taifa ya kwa wachezaji wa Arsenal, lakini pia kwa timu ya taifa ya Sweden kwa namna ambavyo amekuwa anafanya. Unajua sasa hivi kwenye kikosi cha Arsenal Victor Gyokeres ni mchezaji ambaye anatumainiwa katika eneo la ushambuliaji kwa kile ambacho amekuwa anafanya. Urejeo wake ama kuwa katika kiwango bora kama hivi inawapa motivation mashabiki wa Arsenal na Mikel Arteta katika kurejea kwa EPL ambapo anaweza akaendeleza hicho ambacho amekifanya. Na always mchezaji mzuri huaga habatishi kwamba kufunga kwake ni kubahatisha, bali huaga ni quality ambayo ipo nayo katika kile ambacho anakuwa anafanya. Just imagine jana kwenye mchezo dhidi ya Bosnia Gyokeres anafunga katika mazingira yale yale ya ubora mkubwa. Ni sehemu tu ya ishara kitu gani ambacho ipo nacho katika upande wa kuscore. Kwa hiyo ni mwendelezo mzuri na ni jambo bora kwa mchezaji kama Victor Gyokeres kufanya kitu kama hichi na kuweza pia kuipa sare timu yake katika mchezo wa jana dhidi ya Bosnia and Herzegovina.
0: Sawa. So, bwana, jana tuligusia swala la FC Barcelona na Real Madrid kuhusiana na tuhuma zao za rushwa kwenye title ambazo wamechukua. Sasa issue inakuja kwamba kwenye wakati Barcelona anatoa zile title ambazo Real Madrid wanapiga kelele kwamba wanyang'anywe, kocha alikuwa ni Pep Guardiola. Na hii kuna namna ambavyo sasa naona kama Madrid wanaendelea kuishikilia bango. Wanaenda mbali zaidi. Issue inaendelea kutrend ndani ya Manchester City. Pia kuna namna inamgusa Pep Guardiola. Licha kwamba inaanzia kwa Roberto Mancini kabla ya Guardiola. Maana Mancini aliingia baada ya Pellegrini. Akaja baadaye Guardiola. Sasa hivi issue ya Barcelona inamgusa Guardiola. Issue ya Manchester City inamgusa Guardiola. Inawezekana watu wanaanza kudiscuss kwamba inawezekana Guardiola yuko mbele ya muda. Kwamba aliona haya yote kama sasa basi ngoja nitulie kwanza.
1: Katika mazingira kama hayo inawezekana kwa sababu ni namna tu ambavyo Guardiola amekuwa anahusishwa kwenye masuala kama haya City, FC Barcelona. Bado pia unaona kile ambacho kinazungumzwa huku ndicho ambacho kinazungumzwa pia na huku, lakini sio ni namna tu ambavyo yeye mwenyewe amekuwa na hiyo bahati ambayo sio nzuri katika kile ambacho amekuwa anakifanya.
0: Lakini je, kuna namna ambavyo inaweza sasa ikaharibu mambo mengi ya msingi ya Pep Guardiola kwa maana ya sifa na vitu vingine kadha kadha.
1: Anapumzika kwanza.
0: Anapumzika ndio.
1: Anapumzika kwanza. Labda tusubiri akirejea zaidi, lakini kwa sasa anapumzika.
0: Sawa. Ratiba leo bwana, Croatia wanacheza na England majira saa 1, lakini saa 3 Spain wanacheza na Jamhuri ya Czech. Tuangalie England. England wakati jana Thomas Tuchel akiwa kwenye press yake asema kuna uwezekano mchezo kile kinachoendelea ndani ya Manchester City kikaathiri, kwa sababu attention ya vyombo vya habari na Waingereza ni kile kinachoendelea ndani ya Manchester City. Sio kwenye mchezo wa leo. Hata wachezaji wanazungumza sana swala la Manchester City.
1: Na ukiangalia leo Uingereza ana mchezo mgumu.
0: Dhidi ya Croatia.
1: Dhidi ya Croatia. Croatia huyu ambaye ametoka kupoteza mchezo wake wa mwisho nafikiri. Katika mazingira kama hayo na kujaribu kuangalia yeye Uingereza Thomas Tuchel ana kazi kubwa sana ya kufanya, licha ya kwamba aliibuka na ushindi katika mchezo wa mwisho dhidi ya Azetia goli 2-0, tofauti na Croatia ambaye yeye mchezo wake wa mwisho alipoteza dhidi ya Hispania goli 4-1 katika huu.

0: Umuktadha, unaona nini ambacho Thomas Tuchel anakisisitiza kuelekea katika huu mchezo, licha ya kwamba ni mechi ambayo anahitaji kwa asilimia kubwa na ni mechi ambayo inaweza ikamrejeshia yeye kukaa katika redi, kwa maana kundi lilivyo, of course, ni gumu. Una Croatia, una Spain, una Uingereza, una Czechia. Lazima uwe na ubora mkubwa katika kumake sure kwamba unapata alama kwenye zile mechi ambazo utakuwa unacheza.
1: Kwa hiyo
0: na leo Filibert Argentina atakuwa ana mchezo kwa maana ya alfajiri saa 9 dhidi ya Burkina Faso, mechi ya kirafiki. Sasa watu wengi wamekuwa wanajaribu kuhoji kwamba Argentina wanatamani kuweza kuistaafisha jezi namba 10 ya Lionel Messi, wakati sheria, kanuni za FIFA zimekuwa hazizungumzi hivyo. Sasa kwa mfano, kwenye mashindano rasmi FIFA waga wanatoa jezi namba 1 hadi namba 28. Sasa itakuwaje jezi namba 10 waweze kuistaafisha? Kwa hiyo kama wakistaafisha jezi ya Messi ni kwenye mechi za kirafiki tu, ndipo ambapo hakuna mchezaji mwingine ambaye ataruhusiwa kuvaa.
1: Si mnatoa tu, lakini sisi pale tunaacha wazi, kwani shida iko wapi?
0: Ah, sasa haiwezi kwamba kuna gap hapa. Kwa hiyo utakaza mchezaji kwa sababu Messi jezi yake. Atavaa mtu mwingine.
1: Tutapeleka ombi rasmi.
0: Lakini kwa sheria za FIFA ikitoka jezi kwamba inabidi mbaya namba 1 mpaka 26 kama mpo hivyo yani. Kwenye tournament rasmi. Kwa hiyo kwenye mechi hizi mbili kwa mfano ya kesho, hapo sawa.
1: Tutapeleka nani?
0: Messi atavaa au didi ya Benin tarehe 7 atavaa.
1: Tutapeleka ombi rasmi. Sawa. Bwana, Spain anacheza na Jamhuri ya Cheki. Mchezo huu bwana, Spain anakwenda kucheza, nafikiri kama sio mchezo wa 40 basi ni wa 41 bila kupoteza.
0: Baada ya kuwa
1: katika na sidhani kama kuna sare hapa. Kuna sare. Sare World Cup mechi ya kwanza katika mchezo yao. Si ndio alipata sare na Cape Verde?
0: Cape Verde 0-0.
1: Wana sare lakini hawajapoteza. Wanaenda kucheza mchezo wa 41 kama sikosei.
0: Da. Kiwango bora mno.
1: Mm.
0: Kwa coach Luis de la Fuente, kwa hicho ambacho anakifanya ni ubora mkubwa ambao of course haupingiki, na ni ishara kwamba wao wanatendea haki hicho ambacho kinaendelea, kwa maana kuwa timu bora namba 1 kwa wakati huu ulimwenguni. Katika mazingira kama hayo unaweza ukaona nini ambacho wanakifanya, na nilikuwa naangalia hapa mechi yao ya mwisho kufungwa, nafikiri ilikuwa ni World Cup mwaka 2022 dhidi ya Morocco kwenye mikwaju ya penalty. Tangu hapo bado matokeo yamekuwa katika upande wao. Ni jambo ambalo ni zuri, licha kwamba walipoteza pia katika mchezo dhidi ya Colombia, mechi ya kirafiki ya kalenda ya FIFA mwaka 2025. Kwa hiyo naona De La Fuente ni kama vile ameshape team katika ubora na mwenendo mzuri kuelekea katika hichi ambacho anakifanya. Na ukiangalia zaidi kwenye kundi hili, Adana na kiwango bora, yeye ndo amekuwa kama vile kibonde wa timu. Kapasuka dhidi ya Uingereza, kapasuka dhidi ya Croatia, na hii leo nafikiri anakwenda kupata kibarua kigumu tena dhidi ya Spain ambao wapo katika ubora.
1: Nazungumzia Cheki gani bwana? Sisi tunaojua Cheki. Cheki ya mwisho ni akina Milan Baros. Kina Thomas Luziski, hiyo ndio Cheki ya mwisho. Haijawahi kutokea tena Cheki nyingine. Sawa, mechi zingine za leo bwana, North Macedonia wanacheza na Scotland, Uswisi wanacheza na Slovenia, Finland wanacheza na Albania, afu Belarus wanacheza na San Marino, Estonia wanacheza na Luxembourg, Iceland wanacheza na Bulgaria. Alafu kule CONCACAF kuna mechi kadhaa, San Marino na Guatemala, Montenegro wanacheza na Honduras, El Salvador wanacheza na Jamaica kwenye ratiba hiyo mchezo wa kirafiki. Colombia na Paraguay ndo kama hivyo, Paraguay kashinda 1 bila, visiwa vya Fiji wameshinda 1 bila dhidi ya Sri Lanka anacheza na Djibouti, mchezo umekasiriwa huu, India na Brazil, Canada na Peru, Cameroon na Ivory Coast, Tunisia na Mali. Hiyo ni michezo ya kirafiki, USA dhidi ya Mexico. Hiyo ni mechi, so ni mechi za leo hii. Kesho Greek na Ujerumani, Netherlands na Serbia, Portugal na Norway, Wales na Denmark, Kosovo na Austria, Ireland wanacheza na Israel, michezo hiyo ya kufuzu Euro. Mimi ni Fulbert Gabriel, kwa niaba ya Leopold Masere hatuna la ziada. East Africa Top 20 wanafuata. Tukutakie mchana mwema.

0: rafiki kwa mazingira.
1: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
0: Shukrani kwa maarifa na teknolojia. Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
2: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
3: Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma anawatangazia wananchi wote wenye nia ya kujenga frame za biashara katika soko la Mwandige kuandika barua za maombi ya ujenzi kwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Wafanyabiashara na wamiliki wa awali ambao hawakuomba awamu zilizopita wanakaribishwa pia katika awamu hii ya mwisho. Uwasilisho wa barua hiyo ya maombi utapangiwa moja kwa moja chumba utakachojenga na kutambua block utakayokuwa unafanyia biashara yako. Muda wa maombi ni wiki moja kuanzia tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2026 hadi tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 2026. Waombaji wazingatie mambo yafuatayo. Barua zote ziandikwe kwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Ofisi zipo katika kata ya Mahembe. Muda wa kutuma maombi ni wiki moja kuanzia tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2026 hadi tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 2026 kuanzia saa 1:30 asubuhi hadi saa 9:30 alasiri. Mwombaji anaweza pia kuwasilisha barua yake katika ofisi ya biashara iliyopo makao makuu ya halmashauri kata ya Mahembe. Barua zitakazowasilishwa baada ya tarehe na muda uliopangwa hazitapokelewa. Unakumbushwa kuandika mawasiliano yako ya simu yanayopatikana muda wote. Tangazo hili limetolewa na Ramadhani Mpasiwakom, kaimu mkurugenzi halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0741 882 450, 0741 882 450. Watu wote mnakaribishwa.

0765 77 02 0765 77 02 Sun White Hall,

Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.

Yes, mambo vipi msikilizaji? Habari za weekend, habari za Jumamosi. Mimi najua uko bomba sana. Karibu sana msikilizaji na kukaribisha sana kwenye East Africa Top 20. Karibu tuzihesabu kwa pamoja kabisa zile ngoma 20 kali ambazo zinafanya poa. Karibu sana tu enjoy kwa pamoja kabisa na weekend ya tuishane. Iwe bomba kinoma noma. Pote pale ulipo, Trice Bebe Baby ndo anaunguruma time hii hapa. Zidio, lakini kwenye mitambo pale yuko Daniel Amano kwenye 1&2 DJ Omi. Ngoma gani ambayo natamani ifanye poa zaidi kwenye East Africa Top 20 msikilizaji? Unaweza kaendelea kunitonya pale kwenye 0768150190. Unasikiliza East Africa Top 20 ukiwa kipa gani, pia unaweza kunitonya hilo hapo kwenye 0768150190. Baadaye nitakuja kusoma jambo kifupi vya maandishi, lakini nikupe hii muhimu kabisa kwa ajili yako, kwa wewe ambaye una matatizo mbalimbali ya afya ya uzazi, basi Lupimo Sanitarium Clinic wanakukaribisha sana uweze kupata matibabu bora kabisa na ya uhakika. Na wewe kama ni mwanaume, basi wamekuletea dawa inaitwa Jesse Hepsi. Kama ni mwanamke, wamekuletea dawa inaitwa Fem Hepsi. Hizi zote zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala, na wamethibitisha kwamba inafaa kwa matumizi ya binadamu na inapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic kwa mkoa wa Kigoma. Lupimo Sanitarium Clinic unapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini wilani Kasulu JTZ pale karibu na chuo cha walimu TTC ndipo wanapopatikana. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic zipo wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Siku Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Wa check number

Facebook pia huwa tuna check pale message ambazo unatamani pale unatuambia ngoma gani unatamani pale ziingie kwenye East Africa Top 20, lakini vivyo tunaangalia pia soko la muziki likoje. Yes, of course, lakini Kitaa Naona pia huwa inahusika kuhakikisha kwamba zile ngoma 20 tunazipata. Sasa tuanze tukazihesabu zile ngoma 20 kali kabisa, lakini tunaanza zile nafasi tano za chini, si ndio? Nafasi ya 20 hii hapa.

Yeah, somebody, hey ta, woo, hey ta, hey ta, ewane, nafasi ya 16 hiyo, ngoma ya kwake Ali Kiba, ngoma inaitwa Heta, na wiki iliyopita ilikuwa hapo, nafasi ya 16, ewane, vile nafasi ya 17, Dogo Paten, tumeisikiliza mama nakufa iko pale. Imekamata pale nafasi ya 17, nafasi ya 18 Yami, mpende anayekupenda, lakini kwa wiki iliyopita ilikuwa nafasi ya 17, wiki hapa imeshuka nafasi moja, imekuwa nafasi ya 18. Nafasi ya 19 Lavalava Kiwembe, wiki iliyopita ilikuwa nafasi ya 20, lakini wiki hii hapa imekuwa nafasi ya 19, imepanda nafasi moja. Nafasi ya 20 Click Master, ngoma inaitwa Mwizi, lakini wiki iliyopita ilikuwa nafasi ya 19. So kama unatamani ngoma hizi ziendelee kupanda juu zaidi, ni wewe tu kuzichagua sana ili zipande. Umeona pale nimekuonyesha listi, kuna ngoma ilikuwa chini ikapanda juu nafasi moja, nyingine ilikuwa juu imeshuka nafasi moja, na vitukaa hizo. Hiyo ni sababu tu hiyo ngoma labda either watu hawajaichagua kwa siku hiyo kiivyo, basi inashuka fulani hivi, na ukiendelea ikiendelea kutochaguliwa, mwisho wa siku inaishia huku chini, basi baadaye inasepa. Tumesikiliza nafasi sita hizo hapo, nafasi ya 20, nafasi ya 19, nafasi ya 18, nafasi ya 17 na nafasi ya 16. Tumesikiliza hizo hapo nafasi tano, lakini bado nafasi 15 zipo kwa ajili yako. Ni wewe tu kuendelea kudondosha komenti yako na kuendelea kuzichagua ngoma hizo hapo, ili ziweze kuendelea kufanya vizuri kabisa kwa wiki ijayo. Huyu anasomeka kama HD au Samboy. Samboy anaomba ngoma ya Mario, na ambayo amemshirikisha Chela, ngoma inaitwa Sugar. Anaomba iwepo hapa kwenye East Africa Top 20. Xtulam Muzi, mwimbo, anasema wimbo wa nani? Entamajo, uchukue nafasi ya leo. Revocato sikuigize kutokea Zeze. Okay. Anitua Verada. Verada Gadsoni. Wakibande pale sasa hivi kwa zake Pamela anisikiliza East Africa Top 20 ya Radio Joy FM kutoka Tutu Saidi kutokea Kabeba, ananisikiliza vizuri kabisa kwenye East Africa Top 20. Mzalendo wa kweli kabisa, TZOG, baba la baba Saidi. Okay, amna noma. Huyu anasema Makumbi ndio jina lake, kutokea Kenya, ananisikiliza. Okay, Mario featuring The Voice, watu ishiki nafasi ya 7. Esther Amisi huyu hapa. Okay, huyu pia anasema niaje niko fresh kabisa, DJ guse ngoma ya B2K na Ibra, ipo siku iwaguse wachakarikaji wote, Goroka entrepreneur wa Kizenga pale. Aha, anasumika kama Milaxi kutokea pande za za Mwanga pale. Anaomba ngoma ya Mboso Kipepeo, itakuwa imekapoa sana. Mambo vipi studio, niko fresh. David Jackson ndio jina lake, yuko na wanaye pale Nation wakiwa Kanyongili pale Kasogo. Wanatumaini kusikia ngoma Mario, watu wewe watu oh. Anaomba ngoma ya Diamond mtoto kasimama, isikose hapa. Jonas kutokea Mtanga pale ndio jina lake. Inakuwaje mjengoni bwana, niko fresh kabisa. Sauti ya mamlaka yenye utukufu, asante. Anasema na nikubali kinoma noma. Anasema nichukue maua yangu, niko yuko pamoja sana na mimi, mwanzo wa mwisho wa East Africa Top 20 be show sana. Anasema in town, okay, show la kijanja kabisa town. Jozea Buronge ke mtoto wa mama Lea, thank you Jozea Buronge. Anaitwa Alex Morris Chaga, ndipo anapotokea Kanyuangeli. Wimbo wa Mario Mombasa ushiki nafasi ya juu kabisa. Top 20 ni aje, niko fresh kabisa. Anasomeka kama Sadiki Juma Onyemoli. Magoma ni makali sana, matamu. Anasema tungusie ngoma ya Juksi na Mboso, nita enjoy. Anasema ata enjoy mno.
Jukes na Mbosa ngoma gani? Wana ngoma nyingi sana, ila hujasema ngoma gani. Mtalbani mwausi kutokia Kabeba pale, masikio yake yako pamoja na mimi. Thank you very much. Antipasi yake Musanze kutokia pande za Kigogwe pale, pia Mwamba. Nimekuona, unaisikiliza East Africa Top 20. Anaitwa umwana wakibaliza One The King Master MC Hemedi Muhammedi. Ke wakiganza pale, pamoko sana na nisikiliza ni ajili ya Tris, niko fresh kabisa. Mtena shati yake Ayubu Norbert kutokia Muhunga pale, ngoma ya Harmonize na Jay Melody. Imeshindikana ihusike kwenye chate. Okay, amna noma. Anasumika kama Nahash Yotham mwenda pole kutokia Kalela pale Joy FM, na wapata vyema kabisa akiwa pande za Kalela pale. Wimbo wa Brighty apia uingie top 20. Martin Pantaleo kutoka pande za Simba Madukani. Gershon Forest Himba wa Rungwe Mpya pale anaomba ngoma ya Alikiba uzidi kushika nafasi za juu zaidi. Ngoma gani hujasema sasa hapo? Anasumika kama Muksi kutokea Kiganza pale Datrice. Naomba ngoma ya Click Master, ngoma inaitwa Watajua ishike nafasi hapa kwenye East Africa Top 20 ya Radio FM. Anitoma Boko kutokea Manchester United. Anataka ngoma ya King Denga inaitwa basi ona kitu kama hicho hivi. Salma kutokea Kazegunga anaomba wimbo wa Mboso Malaika. Ufanye vizuri kabisa eh. Zia Family kutokea Mlole pale anaomba kusikiza ngoma ya Ludiva. Yuko na Divoice va viatu. Okay, pamoko sana hapo studio. Thank you very much. Sawa na kiwa pande za Mwandige Mgirobi pale. Anastasia Mchomeko Bitale, Bweru Bitale pale ndipo anapopatikana. Sema pamoja sana dada. Asante. Rich Star kutokea Rusaba Mlole, wimbo Alikiba Finali usike hapa. Mario watu toeke kabisa kwenye chati, aingie Zuchu watasubiri by Master MC Hemedi. Sawa. Mario watu watoweke. Okay, sawa. Habari za mjengoni, niko vizuri Sara. Naomba ngoma ya Nandi. Wimbo unaitwa Nandi na Mario Somebody. Okay, za kumeka unyama. Dada ya Darasa na Dijakopa, ngoma yao yusiki hapa. Okay, please sister. Amna noma, usijali bwana. Okay, saa 8 na dakika 34 msikilizaji, naomba nikumbushe tu kwamba East Africa Top 20 ya Radio Joy FM inapewa udhamini au imedhaminiwa na mabati ya Simba Dumu kutoka Alaf Limited. Mabati imara kabisa, mabati ambayo yalikuwepo yapo na yataendelea kuwepo. Mabati ambayo wewe ukinunua hakika hautopata tabu kabisa, kwa sababu ni mapana na utaezeka mara moja tu. Mabati haya ya Simba Dumu yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi ambayo yanawezesha kuwa madhubuti kabisa dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko ya mazingira yoyote yale ya hali ya hewa. Mabati haya jamani yana madini ya aluminium kwa 55%, kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati. Madini ya zinki kwa 43.5%, kazi yake ni kuzuia michubuko kwenye bati. Madini ya silicon kwa 1.5%, kazi yake ni kuunganisha kati ya aluminium na zinki. Una kila sababu kununua mabati haya ya Simba Dumu kwa sababu ni madhubuti dhidi ya kutu. Yani hapo ukichukua libati kutu unasahau kabisa, mapana zaidi, kwa hiyo unatumia bati chache katika kuwezeka na kuokoa gharama za ujenzi. Ukinunua Simba Dumu unapata warranty ya miaka 7 unaothibitisha kwamba hili bati ni bora sana na inapatikana kirahisi kabisa nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Mabati haya unaweza kuyaagiza kwa kutumia nambari ya simu 0800 750 194, 0800 750 194. Hii namba utapiga bure kabisa, hata kama una salio kwenye simu yako, simu itaita na itapokelewa, si ndio? Bwana, tuendelee kuzihesabu zile ngoma ambazo zimesalia. Tumesikiliza nafasi 5 za chini zaidi na sasa tuanze tukasikilize nafasi ya 15.

Yes. Ué, ué. Que popéu, que pepéu. Atari, bebê. Que pepéu, que pepéu. Que pé. Ué, ué. Que pepéu, ué, ué. Que pepéu. Nafasi ya 11. Ngoma ya kuwa kijuksi. Yuko na Mboso. Ngoma naitwa Kipepeo, wewe, Kipepeo, aha. Atari, bwana Kipepeo, wiki iliyopita ilikuwa nafasi ya 10. Wiki hapa imekuwa pale nafasi ya 11. Bwana nafasi ya 12, tumesikiliza ngoma ya kwake Moko Genius. Yuko na Ali Kiba, ngoma ito ni kwa single. Wiki iliyopita ilikuwa nafasi ya 14, wiki hii hapa nafasi ya 12. Bwana Birunasi yuko na Nandi, ngoma inaitwa Hello Hello Hello Hello. Bwana imeshuka nafasi moja tu. Oh yeah, wiki iliyopita ilikuwa hivyo hivyo nafasi ya 13, na wiki hii hapa ni nafasi ya 13. Hiyo hiyo. Mboso DJ imekamata pale kwenye nafasi ya 14, na nafasi na kwa wiki iliyopita DJ ilikuwa nafasi ya 11. Nafasi ya 15 ambapo ndio tulianzia ni ngoma ya kwake Mario. Yuko na D Voice, ngoma inaitwa Watu, na wiki iliyopita ilikuwa hapo hapo. Unatamani ngoma hizi ziendelee kupanda juu zaidi, basi endelea kuzigongia debe kwa kuzichagua hapa siku kama ya leo ya Jumamosi na siku ya Ijumaa. Unazigongia debe, unazichagua. Basi unapozidi kuzichagua, hizi ngoma zinaendelea kupanda zaidi. Bwana Nahashi Yotham, nimekuona mwenda pole. Mario Watu, yeye anasema ndo habari ya mjini bwana. Okay, mtoto jicho huyo. Tris number. Okay. Sawa. Wilson Nelson kutoka Mwanga, nimepata message yako. Bato ni KBM Mwanga Kisangani, Kisangani pale. Mr. Tabasamu anajita hivyo, ngoma ya Joel Waga. Yuko na Diamond Platnumz, yes, anasema nikumbuke. Anasema ishike nafasi ya 3 leo kwenye East Africa Top 20 Sawar. Ngoma ya Ibra na B2K, ngoma inaitwa Ipo Siku, ishike hapa. Okay. Yeah. Mjengoni anaitwa Musa kutokea pande za Kiganza pale. Usiri Dagervas kutoka Kiganza anaenjoy sana. Kama vipi ngoma ya Mboso, ngoma inaitwa DJ, ishiki nafasi za juu zaidi, anaitwa sawa na kiwa pande za Mwandige ya Mjerabi. Anaitwa Nice kutokea Kigoma, wimbo wa Nandi Somebody, anasema uwe namba moja. Yusufu kutoka Ujiji. Okay, Yusuf kutoka Ujiji, unatafuta gamchumba kila siku Yusuf, au unafuadigi meseji eh? Richard kutokea Rusaba Mlole ana okay, anawasalimia wanae wote wa Form 4 Rusaba na wadau wa Radio Joy FM. Okay, sawa. Fikiri kutokea pande za Mlela anaomba ngoma ya Msodoki yoyote ile. Mambo ni aje, niko fresh kabisa. Okay, ana enjoy sana, yuko na mimi mwanzo mwisho. Anaitwa nani huyu? Ngoja ni check hapa jina lake. Okay, anasema okay, yuko na mimi mwanzo mwisho kwenye East Africa Top 20. Ishiki nafasi ya kwanza, ngoma ya kwake Joel Waga akiwa na Diamond Platnumz. Anasema ni bonge moja la ngoma.

0: lenye ujumbe, okay, Jose wa Buronge, mtoto wa mama Lea, okay. Anito Musa Texbula kutokea Mwasenga pale. Ngoma ya watu ifiki hapa mjengoni. Ngoma ya watu. Huyo anaomba wimbo wa Yami napenda. Okay, uendelee kufanya poa hapa. Lucas Stefano wa Mpanzu wa Kirungu pale Kigoma. Naomba anasema show kali sana, tuende sawa mpaka tamati. Anderson kutokea Kibwigwa pale, ngoma Mario watu ishike hapa. Umetisha sana, naomba isikike ngoma ya Click Master Sherita kumefanya poa sana. Unaitwa nani? Pacheko pande za Kitulo pale Buhigwe. Mnanoma. Okay. Kwa time hiyo ngoja tupate matangazo kidogo msikilizaji. Usiondoke, nitakuja tena hapa. Tutaendelea kuzihesabu. Baada ya matangazo tutaendelea kuzihesabu zile ngoma ambazo zimesalia. Ukumbuke tu zile ngoma tatu za juu zaidi baadaye utazipigia utazifanyia utabiri. Tutapiga simu hapa alafu utaniambia ngoma ya kwanza, ngoma ya pili, ngoma ya tatu. Unadhani ni ngoma gani, alafu tutacheki hapa ambaye atakuwa amepatia zawadi atastahili. Si ndio? Kwa sasa tupe bell kwanza.
1: Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma anawatangazia wananchi wote wenye nia ya kujenga frame za biashara katika soko la Mwandige kuandika barua za maombi ya ujenzi kwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Wafanyabiashara na wamiliki wa awali ambao hawakuomba awamu zilizopita wanakaribishwa pia katika awamu hii ya mwisho. Uwasilisho wa barua hiyo ya maombi utapangiwa moja kwa moja chumba utakachojenga na kutambua block utakayokuwa unafanyia biashara yako. Muda wa maombi ni wiki moja kuanzia tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2026 hadi tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 2026. Waombaji wazingatie mambo yafuatayo. Barua zote ziandikwe kwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Ofisi zipo katika kata ya Mahembe. Muda wa kutuma maombi ni wiki moja kuanzia tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2026 hadi tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 2026 kuanzia saa 1:30 asubuhi hadi saa 9:30 alasiri. Mwombaji anaweza pia kuwasilisha barua yake katika ofisi ya biashara iliyopo makao makuu ya halmashauri kata ya Mahembe. Barua zitakazowasilishwa baada ya tarehe na muda uliopangwa hazitapokelewa. Unakumbushwa kuandika mawasiliano yako ya simu yanayopatikana muda wote. Tangazo hili limetolewa na Ramadhani Mpasiwakom, kaimu mkurugenzi halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0741-882-450. 0741-882-450. Watu wote. Mnakaribishwa. Mchungaji Gabriel John wa kanisa la Kingdom Fellowship Ministry Kigoma kwa kushirikiana na missionary Mwenge Myombi wameandaa semina kubwa kwa ajili yako mtumishi wa Mungu. Semina hii ni kwa ajili ya wachungaji wote na viongozi wote wa kanisa wa madhehebu yote. Kwa kila kanisa kuna nafasi 5 za washiriki. Semina hii imeletwa na huduma ya Kingdom Fellowship Ministry na wahudumu ni Brian Brank na Bruce Watson kutoka California Marekani. Semina itaanza tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi hadi saa 9 kamili alasiri. Ni katika ukumbi wa Joy in the Harvest. Chai na chakula cha mchana vitatolewa bure kabisa kwa washiriki wote. Tarehe 11 hadi 12 mwezi wa 10 mwaka 2026 siku ya Jumapili na Jumatatu kutakuwa na semina ya wanandoa wote wa dini zote kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 jioni. Semina itafanyika katika kanisa la Grace Fellowship Airport mkabala na ukumbi wa Just in Times. Watu wote mnakaribishwa. Idara ya sifa na muziki ya The Free Pentecostal Church of Tanzania, yani FPCT, jimbo la Kigoma inawatangazia kongamano kubwa wapigaji wa vyombo vya muziki na mafundi mitambo wote kuhudhuria kongamano, yani misheni zote 17 mnakaribishwa. Misheni ya Kibirizi, Usinge, misheni ya Bweru, misheni ya Bubango, misheni ya Mlole, misheni ya Nyerubanda, misheni ya Uvinza, misheni ya Nguruka, misheni ya Mnanira, misheni ya Kagunga, misheni ya Rukoma, misheni ya Sunuka, misheni ya Mwakizega, misheni ya Kalenga, misheni ya Mwanga na misheni kongwe ya Bigabilo. Walimu watakaofundisha ni mchungaji kiongozi Zakaria Andrea, katibu wa jimbo Tumaini Simon Miti na mchungaji Michael Joel Swabi. Kongamano litafunguliwa na baba askofu wa jimbo la Kigoma, Askofu Jonas Ntahosigaye, na litaanza tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2026 hadi tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka 2026, na siku ya kuripoti ni tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 2026. Na kongamano hili litafanyika katika misheni kongwe ya Bigabio. Kila mshiriki anatakiwa kuchangia shilingi 5,000 tu kwa ajili ya malazi. Chakula kitatolewa bure kabisa kwa kila mshiriki. Kila mshiriki anatakiwa kuja na Biblia, daftari, kalamu, mashuka, kikombe, sahani na kijiko. Waimbaji, wapiga vyombo vya muziki na mafundi mitambo wote mnakaribishwa.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move it, all day confidence.
1: Eat Africa Top 20. Na hii ni namba 20.

31 wiki iliyopita nafasi ya 8, wiki hapa nafasi ya 8 pale pale. Mbosso Bukujero wiki iliyopita Bukujero ilikuwa nafasi ya 6, kwa wiki hii hapa nafasi ya 9. Yes, ukiona ngoma imeshuka ujue kabisa kama vile kuchaguliwa imepungua. Na tulianzia hapa kwa nafasi ya 10, ngoma ya Click Master, ngoma inaitwa Watajua. Kwenye nafasi ya 10 pale tumesikiliza ngoma ya kwake Click Master, Watajua. Wiki iliyopita ilikuwa nafasi ya 9. Sasa safari kama vile bado inaendelea, si unajua safari bado iko fire, inaendelea. Na nikukumbushe tumesalia na ngoma 5, lakini vile vile ile ngoma ya bonus track pia inakuwa ya 6 iko pale. Leo bonus track ni ngoma gani? Lakini zile ngoma 3 za juu zaidi pale, nafasi ya kwanza, ya pili, ya tatu, ni nani amekaa pale na ni ngoma gani? Utaniambia baadaye, baadaye utabiri wako kwenye 0768 150 190. Godi kutoka Kizenga pale amechill tu na marafiki zake, wanaisikiliza East Africa Top 20, akiwemo Kalim Juma na Ismaili Yasin na Datris. Karibu sana Kizenga. Okay, Kizenga nitakuja siku moja. Mama Rusheina kutokea Mwamgongo, ngoma yake Mbosso Watu. Okay, Mbosso, okay. Aha. Tris, mambo ni vipi? Niko fresh. Leo tuko pamoja sana mpaka tamati, japo alikuwa mtolo kidogo. Pole. Baraka kutokea Rusesa. Karibu tena Baraka. Juma mwana Wariniga, wa Ngage, Kwaga. Ngoma ya Mbosso ipande juu zaidi ipi jamani? Mbosso ana nyimbo nyingi sana. Mbosso ana nyimbo nyingi sana sana. Sasa wewe unamaanisha ipi? Okay. Aha, anampa pole sana Shanko Karubigiz Master kwa msiba wa mamake. Okay. Mamake mlezi, so mamake mzazi. Okay. Sawa, asante sana. Asante, hujajitaja jina lakini. Anyway, Khalifa Hassan kutoka Kalela, tuko pamoja sana. Asante. Ngoma ya Yami na Vanilla, naumwa yusiki hapa. Ibrahim Didas kutokea Ujiji ndo jina lake. Musa Hamza kutokea Kizengo pale anasikiliza East Africa Top 20. Ngoma zimetulia. Anaitwa Vihamaso kutokea pande za Mkabogo 1. Dah, mwamba umejitambulisha, tujasema chochote kile, ujaomba ngoma. Okay, Tris, mambo vipi? Niko fresh kabisa. Anasema ngoma ya Diamond mtoto kasimama ipande juu zaidi, anaitwa Pop Cutie. Okay, Baraka Juma kutokea Mwandiga anaomba ngoma ya Diamond Platnumz mtoto kasimama pia. Time kutoka Nkungwe pale anasema natisha sana. Asante, inakuwaje? Tris Misos

GG, GG, GG, GG, GG, ah, likiwa na Ace to Kiss. Ngoma inaitwa Yeye, ngoma inaitwa Yeye bwana, imesimama pale kwenye nafasi ya 4. Jiji kama jiji, imekamata pale bonge moja la ngoma.

Lakini kwenye nafasi ya tano Joel Lwaga yuko na Diamond Platinum zingometo nikumbuke umesikia hapo. Sasa kumbuka tu tumesalia na zile nafasi tatu za juu kabisa kule. Lakini vile vile tumesalia na ile ngoma ya bonus track, ndio. Naomba nikukumbushe kwa wale ambao wanatamani familia yako iwe na muonekano bomba kabisa, muonekano wa kista, muonekano wa kitajiri, muonekano unaovutia, muonekano ambao mtu akikuona atasema wewe shida huna wewe. Kumbe shida zimekujia kibao, pesa huna. Ila ngozi inavyong'aa, ngozi inavyovutia, ngozi inavyoteleza. Wausi kama ni wausi hivi basi unateleza hivi. Kama ni waupe basi unang'aa hivi. Fanchezo na Movit. Sasa kachukue zako Movit Hebo Jelly ambayo pia ipo sabuni pia nzuri kabisa. Hii hapa wana watu kwa mikalili kwamba ni wanawake tu sasa ni kwa ajili ya familia nzima. Movit Hebo Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali. Kuna zile za original kabisa bila kiambatanishi chochote. Kuna ile ya kiambatanishi cha parachichi. Hapo nazungumzia sabuni na mafuta pia. Kuna ile pia ya kiambatanishi cha papai na kuna ile ambayo ina kiambatanishi cha aloe vera. Zote hizi hapa ni kwa ajili ya utunzaji wa ngozi kavu na sio ngozi za watu wazima tu jamani, hata ngozi za watoto, zile ngozi laini za watoto kabisa wadogo pia ni mahususi wanaweza kutumia pia. Movit Hebo Jelly na sabuni huipa familia yako nzima muonekano ulio asili kila siku. Asili hutunza na situalinda. Movit tunakwambia all day confidence. Sasa chukua zako Movit sabuni, Movit vile vile mafuta, ngozi yako iweze kuwa na mvuto kabisa wa kipekee. Okay. Asante sana kwa wewe ambao unaendelea kusikiliza East Africa Top 20 ya Radio Joy FM kutokea kule kwenye masafa yetu ya 90.5 Joy FM, lakini wewe pia ambao unanisikiliza kupitia tovuti yetu ile ya www.radiojoyfm.co.tz. Wewe ni mtu wa maana sana na asante sana kwa kuichagua 90.5 Joy FM kuwa kituo chako bora kabisa cha matangazo. Kapaku Mtura kutokea Nyanganga anaomba ngoma ya Nandi, yuko na Mboso Malaika anasema ngoma iendelee kupanda zaidi. Ehe, asante. Okay, sawa. Kutokea kule Kibondo Busunzu, huyu anatuambia mitambo imekata kule Joy FM haisikiki. Sunday Antonio Busunzu Zenza. Sawa, asante kwa taarifa my dear, tutaifanyia kazi, tutafikisha kwenye kwa mafundi wetu wakuu kabisa wa mitambo, basi wataangalia namna ya kuwarejeshea matangazo. Poleni sana kwa changamoto. Benja the Doni kutokea Mwandige sokoni anasema Trist nakupata sana. Thank you very much. Musa Hamza kutokea wapi, Nyakiga store, karibu sana Nyakiga. Da, Nyakiga hivi iko sehemu gani? Mimi hata sijui kuijua jamani. Nyakiga, Nyakiga. Eh? Musa, hebu niambie Nyakiga iko sehemu gani? Wilaya gani mimi? Sawa, asante. Nyauboy kutokea pande za Rusesa pale, ngoma ya Click Master Sherehe anaomba ifanye poa kabisa na ihusike hapa kwenye East Africa Top 20. Anaitwa Musa Hasani au AK Bula, Bula Junior kutokea Kigoma, ngoma ya mtoto kasimama ipande juu zaidi, ngoma nani. Ni vizuri sana msikilizaji ukiomba ngoma itaje ngoma na jina la aliyeimba, inakuwa ni rahisi sana hiyo kurako kwenda vizuri. Ila kama haufahamu ameimba nani, da, inakuwaje? Kama vile inakuwa hiyo imeharibika, hiyo hatuwezi kujua ni ngoma gani imeombwa. Okay, Baraka Juma kutokea Mwandige anaomba ngoma ya Diamond mtoto kasimama. Okay, itakuwa imekaa poa. Okay, huyu ananiambia Nyakiga iko Kizenga. Okay, Musa amenijibu Nyakiga iko Kizenga. Okay. Sawa, asante. Asante Kizenga, sawa nitafika siku moja. Mama Saufa Dabi achagui ngoma yote ila ananisikiliza na najua. Masafa najua kabisa sio vitu vyako sana. Ila asante kwa kuisikiliza East Africa Top 20. Venasi Mtula kutoka Kagongo Migezini kama kawaida ndani ya pindi la kijanja kabisa East Africa Top 20. Thank you very much. Anaitwa Fundi Baker akiwa Kagongo. Datrice tuko pamoja sana. Thank you. Asante pia anasema Top 20 iko noma sana. Sadiki Juma Onyamoli, Trisi wen noma kwa sauti. Asante. Basi ni mie, ni Mungu. Okay, Trisi. Jamani, jamani time, jamani. Mbona nipa mtihani eti niimbe jamani.
Osi wanawaimbia jamani kwenye hizi hapa top 20. Jamani ngoma hizi hapa kibao wanawaimbia. Mimi sina sauti bwana. Okay, saa 9 na dakika 28 msikilizaji. Naomba kidogo tuka pay bill. Baada ya kupay bill tutasikiliza bonus track. Na wakati tunasikiliza bonus track msikilizaji, ninaomba uandae simu yako. Yes, andaa simu yako, uweke voucher kutosha kabisa. Baada ya kuweka voucher na utanipigia hapa baadaye, na sauti yako itasikika moja kwa moja hapa kupitia msafa ya 90.5 UFM. Utanipigia simu baadaye kidogo uniambie nafasi ya kwanza, nafasi ya pili amekaa nani, alafu baadaye kidogo mimi nitakuja kupokea simu yako, si ndio? Na anaipatia simu, najua anapata zawadi. Yes, to pay bill kwanza, then tusikiliza bonus track. Eba,

0: 0765 72 65 0765 72 65 Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629474841. Wote mnakaribishwa. Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
2: Huu ni mradi wa utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa. Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
3: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
2: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Sawa, hiyo ni bonus track msikilizaji, ngoma ya kwake Zuchu, yuko na Desmile, ngoma ya inaitwa Kucheza. Unajua hiyo ndio bonus track kwa siku ya leo. Kama ni ngoma ambayo umeielewa, basi endelea kuipigia kura, ingie ndani kabisa kwenye chat, isomeke pale, si ndio? Yes. Bwana, mimi niko tayari kabisa kupokea simu yako msikilizaji. Nataka unipe utabiri nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Unadhani tutakuwa mikaa nani? Hatuna muda wa kupoteza. Acha nianze kupokea simu. 0768150190. Utanitajia jina lako mwishoni kabisa kwenye line ya simu. Mtu wa kwanza huyo hapa yuko tayari kabisa kutabiri. Mambo vipi?
1: Poa, inakwaje?
0: Fresh kabisa, habari ya kwako?
1: Nzuri.
0: Bwana, karibu sana. Tupe utabiri wako nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu.
1: Namba 1 na hizi nakwenda kwa Chege na Mboso Ubaba.
0: Okay.
1: Namba 2 na Mboso Malaika.
0: Sawa, nafasi ya tatu?
1: Namba 3 Darasa ya kupa yeye.
0: Ah, okay. Jina ni nani?
1: Mtoto wa mama Lea.
0: Okay, mtoto wa mama Lea Jose wa Boronge, si ndio?
1: Lea ti.
0: Nambie.
1: Yavana hizi ndio wakivuna kwa tia mboga.
0: Oh, thank you very much. Nazisubiri kwa hamu sana. Asante.
1: Ah, tuko pamoja.
0: Ah, asante sana. Jamani, naletewa mboga mimi. Sawa, okay. Ngoja nipokee simu nyingine hapa kwenye line ya simu leo.
2: Hello.
0: Mambo vipi?
2: Poa poa, naambia dada Fresh.
0: Eh bwana Fresh kabisa, nipo tayari kusikiliza. Nafasi ya kwanza, ya pili, ya tatu amekaa nani?
2: Ah, nafasi ya kwanza nadhani amekaa Mboso Malaika.
0: Sawa.
2: Nafasi ya pili Darasa yeye akiwa na Hadija Kopa.
0: Ndio, nafasi ya tatu?
2: Nafasi ya tatu Harmonize All Night.
0: All Night, okay. Naitwa yeah. Nani?
2: Anaongea na Baton AKA BM Mr. Tabasamu Arsesa. Maarufu kama Mwanga Kisangani.
0: Okay, uko mitaa gani?
2: Yeah. Nipo Rusesa bado.
0: Okay, Rusesa. Okay, amna noma.
2: Okay, tuko pamoja.
0: Thank you. Kwenye line simu, hello.
3: Hello.
0: Mambo vipi?
3: Sawa.
0: Karibu sana. Utabiri wako nipo tayari kusikiliza. Nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu.
3: Nafasi ya kwanza amekaa Darasa na Hadija Kopa yeye. Yeah.
0: Okay.
3: Nafasi ya pili Mboso na Nandi Malaika.
0: Sawa.
3: Nafasi ya tatu Mariona Nandi Sambaji.
0: Okay, unaitwa nani?
3: Sande Anthony kutoka Busunzu.
0: Amna noma, salimi yote kwa Busunzu.
3: Aye, aye.
0: Okay, okay. Okay, huyu simu yake imekatika ghafla kabisa. Acha nipokee simu nyingine hii hapa, kwenye line ya simu. Okay, hello. Hello. Okay, huyu naona hayupo tayari. Sawa. Tunachokifanya hapa ni utabiri msikilizaji, nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu kwenye line ya simu. Hello. Hello.
4: Hello.
0: Mambo vipi?
4: Safi.
0: Karibu sana, na nipo tayari kusikiliza utabiri wako, nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Oh. Ameogopa sawarm au mafuta yamemwishia, sijui. Anyway, ngoja nipokee simu nyingine hapa. Utabiri wako msikilizaji, nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Ukiamua utaanzia nafasi ya tatu kupanda juu, ukiamua utaanzia nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Kwenye line simu leo. What's wrong? Sawa. Nipokee simu nyingine hapa. Okay. Kwenye line ya simu leo. Hello.
4: Hello.
0: Mambo vipi?
4: Safi.
0: Karibu sana, nipo tayari kusikia utabiri wako, nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu.
4: Ah, nafasi ya tatu.
0: Mm.
4: Darasa na Hadija Kopa.
0: Sawa, wewe unaitwaje?
4: Nimesahau hiyo.
0: Unaitwa ye. Mhm.
4: Ah, nafasi ya pili.
0: Mm.
4: Hapo atakuwa itakuwa na nilio. Huyo
0: mtaje jina.
4: Chege na Mboso Ubaya.
0: Chege. Okay, Chege na Mboso Ubaya. Hiyo nafasi ya ngapi?
4: Ya pili.
0: Okay, na nafasi umeanzia chini kwenda juu, eh? Umeanzia nafasi ya tatu, hiyo ni ya pili. Okay, ya kwanza?
4: Malaika, malaika. Ile ya Mbosso.
0: Mbosso na Nandi? Okay, ndo nafasi ya kwanza hiyo. Sawa, unaitwa nani?
4: Zakayo.
0: Zakayo kutokea wapi?
4: Kigoma, Kaseke.
0: Sawa, salimia wote huko Kaseke.
4: Haya, karibu.
0: Asante. Okay, sawa. Hapo. Okay, utabiri. Nani atakuwa amepatia leo anaondoka na zawadi jamani? Nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Unanieleza ngoma ameimba, jina la wimbo na msanii. Jina la wimbo na msanii, itakuwa imekaa unyama sana hapo. Okay, kwenye line ya simu. Okay, hello. Hello. Anyway, huyu yupo kimya kabisa. Call bin call. Mbaja nipokie simu nyingine hapa. Mbuza sauti ya radio yako tafadhali. So where? Kwenye lele ya simu, alo? Hello? Anyway, so where? Naona kwenye upande wa line hakaa vile mambo hajakaa vizuri sana. Okay, ngoja basi tuende tukazisikilize. Ngoja nijaribu hii hapa tuone itakuwaje. Hello?
4: Hello.
0: Mambo vipi?
4: Safi dadangu, habari?
0: Fresh kabisa. Nipo tayari kusikiliza utabiri wako nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu.
4: Naanza kwa nafasi ya kwanza. Ni kwake Alikiba na Nanili na Mbosso, ubaya.
0: Ubaya. Okay.
4: Nafasi ya kwanza. Sasa naenda nafasi ya pili.
0: Sawa.
4: Kwake Darasa na Nanili na Dija Kopa.
0: Sawa. Nafasi ya tatu?
4: Nafasi ya tatu, Nandi na Mbosso.
0: Mbona unaitwaje?
4: Naitwa Malaika.
0: Malaika. Unaitwa nani, kutokea wapi?
4: Naitwa Emmanuel, kutokea Ujiji, Kigoma.
0: Sawa. Wapi hai huko?
4: Shukrani sana.
0: Thank you. Okay, so msikilizaji, ngoja tukazisikilize zile ngoma ambazo msikilizaji amezitabiri. Nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Nani atakuwa amepatia hapa? Mtu wenzetu, hii hapa ni nafasi ya tatu.
5: Namba tatu.

Aye, ngoma ya kwa kidarasa na Khadija Kopa. Ngoma inaitwa Ye, nafasi ya kwanza. Nafasi ya pili, Chege Chiganda, yuko na Mboso, ngoma inaitwa Ubaya. Nafasi ya tatu, Mboso na Nandi, Stukiz pia mishiriki humo, ngoma inaitwa Malaika. Da! Hizo ndo ngoma tatu msikilizaji za juu zaidi kwa leo kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Da da da da da, I say. Hakuna aliyepatia leo. Nasikitika sana kwa kuwa zawadi leo inarudi mjengoni, hakuna cha mmoja aliyepatia. Kuna mmoja kama vile umegusa kidogo, lakini kufika kwenye nafasi ya tatu pale ukavuruga mambo. Sasa zawadi hapa jamani, inaenda wapi sasa hii? Haina pa kwenda jamani, no way out. Roho inaniuma sana. Waspendi kurudi na zawadi. Mimi natamani mtu ambaye anatabiri basi apatie ili aondoke na zawadi yake. Okay, msikilizaji bwana, mimi sina la ziada, lakini kabla sija sign out naomba nikukumbushe wewe mamalishe, babalishe ambao unapika chakula hapo mgani kwako, unashauriwa kwamba usichanganye chupa, mifuko, vyakula, yani kila kitu umo kwenye taka sehemu moja. Unashauriwa kutenganisha, chukua kiroba chako kimoja, chukua na sehemu nyingine mavyakula, mabaki ya chakula na maanisha, weka sehemu yake, lakini chupa, mifuko na maanisha vile vitu visivyo na majimaji, viweke sehemu moja. Kwa sababu sasa hivi wajanja wamegundua kwamba taka ni fursa. Sasa hivi umeshaona makopo yanazagazaga ovyo. Hakuna, watu wameshagundua taka ni fursa. Watu wanachukua zao, wanachukua hizo takataka, wanaenda kuzifanyia kitu kingine zaidi. Kwa hiyo hakikisha kwamba unawasaidia hawa watu, usichanganye kila kitu umo. Zungumza na wafanyabiashara wenzako hapo, pangia ni kwamba sasa sisi chupa zote za maji, za soda, za nini, hizi take away tutakuwa tunaweka hapa. Plastiki na vitu kama hivyo tunaweka hapa, lakini mabaki ya vyakula tutakuwa tunamwaga hapa. Mabaki yenyewe ya vyakula kuna watu wanachukua, wanaenda kufanya kama mboji, wengine wanaenda kuwapa mifugo mbalimbali. Kwa hiyo tusitupe hivi vitu jamani, si ndio? Yes, mimi sina la ziada msikilizaji, lakini nakushukuru sana kwa time yako, kwa sababu umenisikiliza kuanzia pale mwanzo wa kipindi. Nazungumzia East Africa Top 20 nilipoanza pale saa 8 mpaka wakati huu dakika chache sana zimesalia kutimu saa 10 kamili. Dakika 4 tu zimesalia kutimu pale saa 10 kamili za jioni. Kwenye mitambo pale alikuwa hapo Daniel Amando, lakini kwenye 1 and 2 DJ Omi alibaruza pale. Kwenye MIC Trice Bebe Baby nilikuwepo hapa kuhakikisha kwamba kila kitu udambwi wote unaupata vilivyo kabisa. Sasa mimi sina la ziada, ni weekend, unajua weekend, na weekend huwa ina mambo mengi sana. Acha na mimi pia nika weekendishe. Uko panapohitaji ku weekendishwa. Sasa mimi nataka nikuache na ngoma hii, nafasi ya kwanza, Darasa pamoja na DJ Kopa, ngoma inaitwa Yeye, nataka nikuache nayo. Bwana mimi nakutakia weekend njema, nakutakia siku njema ambayo itakuwa na baraka, fanaka, na amani ya kutosha kabisa, si ndio? Bwana ngoma nafasi ya kwanza, Darasa na Khadija Kopa, ngoma inaitwa Ye, na kuacha nayo. Chao chao.

0: inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio.
1: The radio is on. Imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma watu wameamka na

Naam, ni Jumamosi nyingine msikilizaji ambayo tunakutana ili kufahamishana yale matukio mbalimbali yaliyojiri ndani ya mkoa wa Kigoma kwa takribani wiki nzima. Kipindi ni Kigoma wiki hii na hii ni 90.5 Radio FM, na kama nilivyokujuza ni Jumamosi ya Oktoba 3, 2026. Hivyo ni kualike upate kuyasikia yale matukio tuliyoyapa kipaumbele kwa wiki nzima. Kwa ufupi tu yale utakayokwenda kuyasikia hii leo ni pamoja na: wakulima mkoani Kigoma wameiomba serikali na wadau kuendelea kuelimisha jamii juu ya umuhimu wa kilimo. Wakazi wa Nikasulu wametakiwa kuacha kufanya vitendo vya ukatili wa kijinsia. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Michael Sein, utakuwa nami Josephine Kiravu mpaka pale nitakapokuaga.

0: Naam, karibu sasa tuanze Kigoma wiki hii. Baadhi ya wakulima mkoani Kigoma wameomba serikali na wadau kuendelea kuelimisha jamii juu ya umuhimu wa shughuli za kilimo ili kukuza uchumi kupitia sekta hiyo. Taarifa zaidi na Samuel Masunzu.
1: Baadhi yao wakiongea na kipindi hiki wamesema kilimo ndio uti wa mgongo wa taifa, hivyo ni vema elimu ikazidi kutolewa.
2: Mimi majina yangu ninaitwa Edmond Petro Nyabaige, mkazi wa kijiji cha Muhange. Kilimo kwa kweli ni sehemu ya chanzo cha kipato, tunaweza tukasema ni sehemu ya maendeleo. Tunaweza tukasema fedha imejificha kwenye mashamba na vijana wanapata fedha kutoka kwenye mashamba.
3: Majina naitwa Edisia Rame Kikitwe. Mimi natokea wilaya ya Kibondo. Kijana kijituma kwenye kilimo, baada ya mavuno yake akauza, tayari anapata faida, anapata fedha za kuendesha maisha yake.
4: Jina langu ni Zebedayo Aaron Kidongo, ni mkulima katika wilaya ya Kibondo, eneo la kijiji cha Kigendeka. Sekta mbalimbali, taasisi binafsi na serikali iendelee kuwezesha wakulima, kwa sababu kwanza eneo la wakulima ni eneo linaloonekana idadi ya watu walio wengi kuliko walioajiriwa katika sekta zingine zinazohitaji labda elimu pana na vinginevyo.
1: Utawala msaidizi ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma anayesimamia sekta za uchumi na uzalishaji, Bwana James Peter, amesema serikali inaendelea kuwekeza katika sekta hiyo ili kukuza shughuli za kilimo kwa kushirikiana na wadau wengine.
5: Tutoe ahadi kwamba sisi kama mkoa, na tukisema mkoa tunamaanisha kwa sababu hakuna mkoa bila halmashauri na wilaya, kwa maana yake wote sasa tutaendelea kushirikiana pale inapotokea tunahitaji ushiriki kwa mawazo, kwa maneno na kwa vitendo. Tutakuwa tayari muda wote, na hili liwe kwa wote, kwa maana ya watekelezaji WBT lakini na good neighbors katika hili, na wote wadau walioko katika mkoa huo tushirikishwe, tushirikiane, kwa sababu wote lengo ni moja. Hamna anayekuja kutekeleza ya kwake, anakuja kutekeleza ya serikali. Na sisi hatufurahi mdau anakuja harafu kile ambacho kimemleta hakifikiwi, haitapendeza katika hilo.
1: Afisa maendeleo ya jamii halmashauri ya wilaya Kakonko, Bwana Mustafa Mtungwe, amesema wao ofisi ya maendeleo ya jamii wataendelea kusimamia vikundi vya wakulima kwa lengo la kuongeza tija katika uzalishaji.
6: Kunao jukumu kubwa la kulea hivi vikundi na kuhakikisha kwamba vinapata maendeleo, vina prosper, vinapiga hatua. Kwa hiyo tunaahidi mbele ya afra hii kwamba tunaenda kuwasimamia, na inshallah tunaamini hali ya walionayo leo sio watakayokuwa nayo mwaka kesho. Tutafuatilia mguu kwa mguu kuhakikisha kwamba tunawasaidia wakulima wadogo waweze kuwa wakulima wakati na hatimaye waweze kuwa wakulima wakubwa tunapoelekea kwenye dira ya 2050.
1: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kakonko mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
0: Na mtukia chana na taarifa, tunaelezwa kuwa madereva mabasi yaendayo mikoani hapa mkoani Kigoma wamegoma kufanya kazi wakishinikiza kutatuliwa kwa baadhi ya changamoto zinazowakabili, ikiwemo utaratibu mpya wa jeshi la polisi unaodaiwa kuhusisha ukataji wa pointi kwenye leseni zao pamoja na faini za mara kwa mara ambazo zimekuwa zikiathiri kazi zao. Orida Sayon alikuwa na undani wa taarifa hiyo.
7: Wakizungumza na kituo hiki wakiwa katika stendi kuu ya mabasi Masanga iliyopo manispaa ya Kigoma Ujiji, madereva hao wamesema utaratibu huo unaweza kuhatarisha ajira na kuliomba jeshi la polisi na mamlaka zingine kupitia upya na kuangalia namna ya kutekeleza utaratibu huo bila kuathiri kazi zao.
8: Kwa majina naitwa Hamisi Ajali Hamisi.

0: Changamoto kubwa ni swala zima la pointi, na mimi ni miongoni mwa watu waliofungiwa leseni miezi mitatu. Imefunguliwa juzi, nimeenda vyuo vyote, nimehangaika, imeshindikana, nikarudi tena nyumbani, nimekaa, ikanilazimu niende kusoma tena. Unaenda tipu ya kwanza, ya pili, pointi zote zimetoka, unaenda kusoma tena. Kama unasema ni mwalimu, waziri anasema ni majaribio, majaribio yes, ana vyeti vya kazini, kwa nini asianze kwenye vyeti vyake?
1: Gari lipo stendi, nasubiria uamuzi wa serikali na madereva, hatima ni nini. Mambo yakikaa sawa, basi shughuli zitaendelea kama kawaida.
2: Na unyanyasaji umekuwa ni mkubwa.
3: Dereva anapotoa hoja kwamba anahitaji nijue leseni kwa sababu gani, ni makosa. Natokea complain, anataka kufungiwa, akaingia kwenye mfumo kutaka kuiblock nani leseni ya dereva wangu, ya kwamba anamueleza, atamuonyesha kwamba yeye ni nani, atarudi kuja kufanya mtihani Tabora.
4: Baadhi ya abiria waliokuwa wakisubiri usafiri kuelekea maeneo mbalimbali nchini wakiwa katika stendi kuu ya mabasi Masanga mjini Kigoma wamesema kuwa hali hiyo imewaathiri kutokana na mgomo huo.
5: Kwa majina yangu naitwa Good Luck Paul, ni mkazi wa hapa Kigoma. Tunashindwa kuelewa kwa sababu mabasi yamesimama na tayari tulikuwa tushakata tiketi na kwa natarajia, kwa mfano mimi nilikuwa natarajia kuelekea Dar es Salaam siku hii ya leo, lakini naona mabasi yamesimama na hatuelewi tunafanya nini. Kwa hiyo rai yangu, naiomba serikali kama kuna changamoto yoyote ambayo inahusiana na serikali, basi wafanye linalowezekana ili mabasi haya yaweze kurudi kwenye mfumo wa kawaida wa kusafirisha.
6: Kwa majina naitwa Joyce Anset, ni abiria ambaye nilikuwa nasafiri kwenda Dodoma. Sasa ghafla tunashangaa mabasi yamesimamishwa na hatujajua changamoto ni nini, na tayari tulikuwa tumekata tiketi, ambapo imetuletea sintofahamu sisi kama abiria.
4: Hata hivyo, kamishna wa operation na mafunzo wa jeshi la polisi Howard Juma kutoka makao makuu ya polisi amekemea na kutoa onyo kwa wanaohamasisha mgomo kwa madereva.
7: Ni kosa kwa mujibu wa sheria za nchi kwa mtu yeyote kuzuia gari lolote kutembea barabarani, kuzuia mabasi yanayotoa huduma ya kusafirisha abiria kutoka eneo moja kwenda jingine, lakini pia kuzuia malori yanayosafiri kwa shughuli za usafirishaji ndani ya nchi na nje ya nchi kutembea barabarani na magari mengine. Kwa hiyo kwa yeyote anayefanya hivyo anapaswa afahamu ni kosa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo kufuatia kitendo hicho, jeshi la polisi linaelekeza na linatoa tamko kwamba halitasita kuchukua hatua kali sana kwa mtu yeyote yule atakayebainika kuzuia gari, kwa maana ya kwamba mabasi ama malori, kutembea barabarani. Na si kuzuia tu, hata kufanya kitendo chochote kile ambacho ni cha uvunjifu wa sheria dhidi ya mabasi hayo ama malori hayo yatapokuwa barabarani.
4: Jina langu ni Orida Sayoni na hii ni Joy FM.
8: Naam, ilikuwa ni taarifa hiyo ambayo ilitokea mapema wiki hii. Wananchi katika kijiji cha Bwelanka kata ya Buhigwe na Nibuhigwe wamelazimika kuungana pamoja kuanzisha ujenzi wa shule ya sekondari ya kijiji hicho kwa nguvu zao ili kusaidia watoto wao kusoma karibu na maeneo yao. Kadi South Ezekiel alikuwa na undani wa taarifa hiyo.
9: Wananchi katika kijiji cha Bwelanka kata ya Buhigwe wilayani Buhigwe mkoani Kigoma, na hapa wameungana pamoja kujitolea kuanza ujenzi wa sekondari, wakianza kwanza kusomba tofali na mawe baada ya kufyatua tofali kwa nguvu zao. Ujenzi wa sekondari ya kijiji cha Bwelanka ni kuhakikisha wanasaidia watoto wao wanaosafiri umbali mrefu kutafuta elimu katika vijiji jirani, na wakisema nyakati za masika watoto wamekuwa hawaendi shule na wengine kulazimika kuacha masomo kabisa kutokana na mvua zinazonyesha.
10: Tumeamua kujenga shule kwa sababu sekondari iko mbali. Watoto wakati wa kutoka hapa nyumbani wanaamka saa 11 saa 12 kwenda shuleni, kuna umbali, wengine wanaishia njiani wanarudi nyumbani wakati wa msimu wa mvua. Watoto wanahangaika sana. Watoto wengine wanahesabiwa kuwa eti ni watoro, kumbe sio watoro. Ni changamoto ya kuwa na umbali wa sekondari kuwa mbali.
11: Tumeamua kujenga kwa sababu ya umbali ya shule ya sekondari iliyoko Kibande na kata ya Buhigwe. Kwa hiyo tumeamua kujitolea kufyatua tofali na kuzisomba wenyewe kwa ajili ya uchungu wa watoto wetu, wanatembea umbali mrefu sana. Kwa hiyo sisi tumejitolea kufanya hizi kazi.
9: Kwa upande wa viongozi wa kijiji akiwemo mwenyekiti pamoja na mtendaji wamesema
12: wanafunzi wengi huacha shule nyakati za masika kutokana na shule ya kata kuwa mbali.
13: Mtoto anayetoka hapa Bweranga anaenda kusoma shule iliyoko Buyenzi Sekondari, na kule kuna umbali mrefu sana. Na kuna mtoto anatoka hapa pia anaenda kusoma shule moja iko Kibande, na penyewe ni kuna umbali mrefu sana. Kwa hiyo tukaona sasa na sisi ni muda mwafaka na sisi tuwe na shule ambayo itakuwa karibu na mazingira yetu ya kijiji cha Bweranga.
14: Mwamko kwa wananchi huko vizuri kulingana na mikutano ambayo tunakuwa tunaifanya. Kwa mwamko huko vizuri na wanajitokeza sana kwenye shughuli ya kujenga sekondari hii. Matarajio yetu ni tulitamani kufikia mwakani iwe imekamilika.
9: Ofisi ya maendeleo ya jamii mkoa wa Kigoma inayoongozwa na Msafiri Nzunuri imefika hapa kuwatia moyo na shime wananchi hawa, wakati serikali ikiendelea kufanya jitihada za kuwaunga mkono.
15: Sasa huu ndio ushirikiano na sekta ya maendeleo ya jamii. Kazi yake kubwa ni kukaa na wananchi kwa karibu, kwa pamoja kuzungumzia maendeleo yao, lakini wananchi wenyewe wakiwa kwenye muhimili, wakiwa kwenye usukani wa kusema kwamba sisi bana tunahitaji shule. Na wanakwenda mbali hata kujua shule ijengwe wapi. Ni maamuzi ya wananchi. Wanakaa pamoja, wanajadiliana, wanakubaliana. Baada hapo wanaweka mpango kazi, wanakwenda kutekeleza. Hapa Bweranga, wananchi umeshirikishwa, mmetoa mawazo yenu na mmekubaliana, ndio maana kazi inafanyaje? Inaendelea.
9: Nguvu za wananchi hawa zinahitaji kuungwa mkono na serikali kuhakikisha mipango hii ya ujenzi wa sekondari ya kijiji cha Bweranga inaweza kutimia kwa wakati na wanafunzi kusoma katika mazingira ya karibu. Kutoka hapa katika kijiji cha Bweranga, wilayani Buhigwe, mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
8: Na tukiachana na taarifa, tunaelezwa kuwa wakazi wa halmashauri ya mji Kasulu mkoani Kigoma wametakiwa kuacha kufanya vitendo vya ukatili wa kijinsia na badala yake kujenga utamaduni wa kuheshimu na kutoa taarifa kwa viongozi na mamlaka husika pale wanapobaini au kufanyiwa vitendo hivyo. Hagairu Yagira alikuwa na undani wa taarifa hiyo.
16: Wito huo umetolewa na afisa ustawi wa jamii wa halmashauri ya mji wa Kasulu, Mosi Adriano, wakati akizungumza na wajasiriamali katika kata ya Murusi mjini Kasulu, ambapo amesisitiza kuwa ukatili wa kijinsia una athari kwa mtu binafsi, familia na jamii kwa ujumla. Amesema vitendo vya ukatili wa kijinsia havipaswi kuvumiliwa katika jamii, hivyo wananchi wanapaswa kuwa na ujasiri wa kutoa taarifa kwa viongozi wa serikali, ustawi wa jamii, polisi na mamlaka nyingine zinazohusika ili hatua stahiki za kisheria ziweze kuchukuliwa dhidi ya wahusika. Pia amesisitiza kuwa ushirikiano wa wananchi katika kutoa taarifa ni muhimu katika kupunguza vitendo vya ukatili wa kijinsia, huku akiwataka waathirika kutonyamaza kwa hofu au aibu, bali kutafuta msaada na kufikisha taarifa katika mamlaka husika.
17: Ukatili unaathiri maendeleo, si kama mnajua. Lakini kama umefanywa ukatili, huwezi kufanya chochote. Ni hali ya kusababisha kwa makusudi makosa au maumivu kwa mtu yoyote. Yani unafanya kitu kwa makusudi ili kumuumiza mwenzako. Kuna sehemu husika za kulipoti, kuna maafisa watendaji, kuna sisi maafisa ustawi, kuna wenye vitu wa mitaa. Hasa wewe umekaa ndani, umekazana, ni mpaka unatolewa jicho, mwenzako anaona piskali nyingine anakuacha. Wewe umetulia na uwezi tena kufanya chochote ukiwa mlemavu. Jamani, ukatili haufanyeje, haukubaliki. Hebu tujaribu kuviepuka. Kuna sehemu za kulipoti ukatili wa aina hiyo. Ukiona unanyanyaswa tu, fika utapata ushauri. Utajua cha kufanya, usijiamulie mambo.
16: Kwa upande wao, baadhi ya wananchi wa halmashauri ya mji wa Kasulu wamesema utoaji wa taarifa kwa wakati utasaidia viongozi na vyombo vya sheria kufuatilia na kushughulikia vitendo vya ukatili wa kijinsia, huku wakitaka sheria zitekelezwe kwa wahusika watakaobainika kuwa na makosa. Pia wameeleza kuwa hatua za kisheria dhidi ya wahusika zinapaswa kuzingatia sheria na taratibu zilizowekwa ili kutoa funzo na kusaidia kuzuia vitendo kama hivyo kujitokeza katika jamii.
18: Niombe wananchi kwanza wawe wawazi, wajitahidi sana, wao wanatoa taarifa. Wakati mwingine tunaweza tukasema kwamba sawa, inawezekana pia wananchi hawatoi taarifa, lakini kuna uwezekano kumbe mwananchi anaweza kutoa taarifa. Bado hawa viongozi ngazi ya kata wasichukulia nini hatua, manake yule mtu mwenye mtoto ambaye amefanywa ukatili basi anazungushwa. Inawezekana manake aliyemfanyia ukatili labda kwenye familia yao manake kuna
19: hera.
18: Sasa kumbe yule mwenye hera mesha wasiana na hao wanaohusika na ukatili, kumbe mesha wapa hera, anazungushwa yule aliyefanywa ukatili mpaka mwisho wake anakata tamaa. Manake wakichukulia hatua, wananchi watakuwa wepesi wa kutoa taarifa,
20: ambao pia inaweza kuleta mchangamoto kwenye maisha. Ndio maana sasa zingine unaweza kuambiwa kwamba mtu fulani bana ana msongo wa mawazo, mwisho wa siku imepelekea kifo chake. Elimu inatakiwa wapewe watu kwa ajili ya kuweza kuelimika, wafahamu kuwa hivi vitu havitakiwi na waelezwe madhara yanaweza kupatikana na hivyo vitu. Pia sheria kali iwepo, sheria ile pale, ili kwa watu ambao watakuta wamekiuka utaratibu waweze kushughulikiwa.
21: Nikiripoti kutoka wilaya Kasulu mkoani Kigoma, Hagai Ruyagila wa Radio Joy FM.
8: Naam, natumaini msikilizaji unaendelea kuhabarika kupitia kipindi cha Kigoma Wiki Hii kinachokuletea matukio yaliyojiri mkoani Kigoma kwa takriban wiki nzima. Na kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 90.5 Radio Joy FM Kigoma Tanzania, kituo cha bora kabisa cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Halmashauri ya Wilaya Buhigwe mkoani Kigoma imezindua kampeni ya usafi katika maeneo yote ya barabara na makazi ya watu ili kuhakikisha mazingira yanakuwa shwari, mkakati unaolenga kuzuia maafa na athari zitokanazo na mvua za El Nino. Kadi Sausi Ezekiel kwa mara nyingine tena na undani wa taarifa hiyo.
12: Zoezi hili la usafi limezinduliwa kata ya Mnanila wilayani Buhigwe likiongozwa na mkurugenzi wa halmashauri hiyo George Mbilinyi, ambapo amezungumza na watumishi na wananchi akisisitiza kila kaya kuwa na utaratibu wa kufanya usafi mara kwa mara.
22: Jiandae na mvua hizi zinazokuja. Mtendaji wa kata ya Mnanila, hakikisheni mitaro hii yote, ya sio hii tu, ya maeneo yote yenye mitaro natengeneza usafi na maji yaweze kwenda kwenye sehemu ambayo sisi tunategemea kanaenda. Lakini pia usafi na tahadhari za watu binafsi wenyewe ndani ya nyumba, kwenye makazi yao, wachukue hizo tahadhari za mvua. Na mwisho wa siku maandalizi haya yawe endelevu kwenye kata zingine zote. Kila kata kuanzia sasa watengeneze taratibu ya kufanya usafi siku moja, ambayo itaweza kwenda kuwasaidia kwenye kujiandaa vizuri na hizi mvua ambazo zinakuja.
12: Hata hivyo, baadhi ya viongozi wengine akiwemo afisa maendeleo ya jamii mkoa wa Kigoma Msafiri Nzunuri pamoja na mkuu wa kituo cha polisi Manyovu CP Abdul Mustafa wamesema kila raia ana wajibu wa kuweka mazingira safi na salama ili kutokomeza magonjwa ya mlipuko.
23: Sasa huwezi kuwa na taifa imara ambayo inaishi katika mazingira yenye uchafu. Haiwezekani. Maana tunakaribisha magonjwa. Wakaribisha magonjwa, watu hawezi kufanya kazi. And so on. Kwa hiyo leo sisi kama ofisi ya mkuu wa mkoa tuliona sio vyema pia tukae ofisini. Ndio maana tumetoka ofisini, tumekuja kuungana na wananchi wa Buhigwe. Na kwa kuwa pia serikali imeshatoa maelekezo kwamba jamani tujiandae kwa ajili ya nini? El Nino inakuja na ina madhara makubwa sana kwetu. Sasa tunasafisha mitalo, tunachoma uchafu wote, tunakusanya uchafu na kutuma mahali panapostahili. Na hii haiwezi kuwa kwenye ngazi ya jamii tu peke yake, lazima tuende kwenye ngazi ya nini? Ya familia. Maana uchafu unaoona huu hapa, vile vile ukienda kule mtaani upo.
24: Yaani wewe una eneo lako, hakikisha umefanya usafi, kuna sehemu maalum ya kutupa hizo taka. Kama haipo basi tufanye uratibu mzuri sehemu ya kutupa taka, ili akifanye kwenye eneo lake anakwenda kuweka sehemu fulani. Ukipita hapa kule nyuma kule tunakochoma, wakati mwingine sio sehemu salama, unaweza ukachoma alafu karibu miundombinu mingine. Kwa hiyo yule anayehusika na soko aratibu, apitie ramani ya soko, angalie ni sehemu gani ya kuchomea, ni sehemu gani ya kurundika.
12: Kwa upande wa wananchi, wamepongeza viongozi kuwa mstari wa mbele katika kuhamasisha usafi wa mazingira, huku wakiomba maeneo korofi kwa kupitika nyakati za masika yaweze kupewa kipaumbele kwa kufanyiwa ukarabati ili yaweze kupitika.
13: Mwananchi yoyote inatakiwa awe na tahadhari ya mvua hii ya El Nino. Kwa hiyo tumeenda mbali zaidi mpaka tukawa tunawaambia kilichopo tuangalie mazingira yetu kwanza. Alafu na kuna njia zingine unakuta zinakuwa ni mbovu. Kuna madaraja pia ni mabovu. Nayo madaraja ni madaraja ambayo yani watoto, hasa watoto wa shule hawa, wanapita kwenye madaraja wanakuja shuleni.
25: Wananchi tumewaambia na wako wanajiandaa vizuri sana kurekebisha mazingira yao, kurekebisha mifereji kwenye mazingira yao. Madhara yanaweza yakawa mengi, hususan kama sehemu ambapo tunapitisha nani, ambapo wanafunzi wanapita wanaenda shule, kuna mazingira hatarishi. Kwa hiyo ina maana tulishatoa tahadhari hiyo ili watu waweze kujua kwamba tayari sasa kwa katika mwamko huu tunaweza tukajikidhi kivipi.

0: mkoa wa Kigoma Elias Kuingeneza amesema licha ya jitihada mbalimbali za serikali katika kuboresha maisha ya wazee, bado sera za kuwalinda wazee zinatakiwa kuangaliwa upya.
1: Matibabu kwa wazee kwa ujumla bado hajakidhi mahitaji ya matibabu kwa wazee. Kulingana na wazee walivyo na changamoto mbalimbali, miili yao imechoka, seli zimechoka, na uzee wenyewe chakula ni shida. Kwa hiyo matibabu ni makubwa. Wana magonjwa ambayo hayaambukizwa kama kisukari, BP, wana magonjwa kama tezi dume na mambo mengine, hernia. Kwa hiyo matibabu hayo, ukienda hospitali za kawaida, kwa mfano hospitali za private, wanakuambia kwamba operation ya hernia 100,000 mpaka 200,000, mzee ni shida, hatimaye nashindwa na kufa polepole. Kwa serikali usuluhishi, serikali iangalie vizuri sera ya matibabu kwa wazee, ijikite kuangalia kipato chetu ni duni, afya zetu ziko hatarini, baadaye tunapotea na kuondoka tukiwa na malalamiko.
0: Naye afisa ustawi wa jamii mkoa wa Kigoma BF Tamsiga amesema serikali wakishirikiana na wadau wa maendeleo wanaendelea kuweka mazingira rafiki kwa wazee kuishi, huku akisisitiza wazazi wa kizazi cha sasa kutimiza wajibu wao kwa watoto ili baadaye watoto wakishakuwa watu wazima nao waweze kuwatunza.
2: Yaani mtu ili awajibike kwao, na wewe lazima kuna kitu nawe unatakiwa ufanye. Inawezekana kuna kijana alilelewa na mtu baki lakini mzee wake alikuwepo. Twende tukaangalie sasa hivi watoto wanaolandalanda katika mitaa. Muda wa shule watoto wanalandalanda mitaani. Kwani wale watoto hawana wazee au hawana wazazi wao? Wale watoto hawana ndugu zao? Kama ukiwalea watoto katika mazingira yale ya kurukaruka, hata watakapokuja kuwa wazee inakuwa ni shida kwao. Ndio maana tunasema mtoto aanze kutunzwa akiwa mdogo, ajifunze mimi ninaishi na mama yangu, lakini mama ana mama yake au ana baba yake, anaona mzazi au mlezi anavyoishi na nini na mzee. Mtoto kama haoni yuko mtaani wakati wote, atajifunza lini kwamba mzee anatakiwa alelewe? Hawa wazazi wa kizazi hiki wawalee watoto wao.
0: Kwa upande wake, mgeni rasmi kwenye maadhimisho hayo, kaimu katibu tawala wa mkoa wa Kigoma Bakari Tambwe amesema nasikitisha kuona baadhi ya watoto wakiwatelekeza wazazi wao na kujikuta wanalelewa kwenye vituo vya kulelea wazee, huku akikemea tabia ya baadhi ya wananchi kuwaona kama washirikina, kitendo ambacho kinapelekea kufanywa ukatili.
3: Kwanza masuala ya afya, wanaboresha kile chumba maalum kwa ajili ya wazee ili waweze kupata matibabu kiurahisi. Lakini vile vile serikali inaendelea kuboresha hizi pensheni za wazee ambao walikuwa ni wafanyakazi serikalini. Kadri inavyoboresha na wazee wanapata pensheni zao vizuri. Mbali na hivyo, serikali inaweka ulinzi kwa ajili ya wazee kwa matendo ya kuwafanyia matendo ya kikatili, inaweka ulinzi kwa ajili ya wazee. Basi naamini natoa wito kwa vijana waonee huruma wazazi wao na wazee wao.
0: Maadhimisho ya siku ya wazee duniani mwaka huu 2026 yamebebwa na kauli mbiu semayo, zama za maisha marefu, tuboreshe maisha kwa wazee. Lucas Yoha, Radio Joy FM, Kigoma.
4: Na msikilizaji, tutamatishe Kigoma wiki kwa kuangazia taarifa nyingine. Baadhi ya wanawake wanaofanya shughuli ya kuvunja kokoto katika mtaa wa Masanga kata ya Gungu manispaa ya Kigoma Ujiji wanasema licha ya ugumu wa kazi hiyo imekuwa chanzo muhimu cha kipato kinachowasaidia kuendesha familia zao na kusomesha watoto. Timotheo Leonardi alituandalia kwa kina taarifa hiyo.
5: Hayo wameyasema wakati Radio JFM ilipotembelea eneo la mgodi wa Masanga kujionea namna wanawake hao wanavyofanya shughuli hiyo na kutumia kazi hiyo kujipatia kipato. Bi Mariam John na Bi Rosie Damian, ambao si majina yao halisi, ni wanawake wanaofanya kazi ya kuvunja kokoto, wamesema wamekuwa wakifanya kazi hiyo ili kujipatia kipato kukabiliana na mahitaji ya familia zao ikiwemo kugharamia elimu ya watoto.
6: Mimi ni mama kwa miaka 70 moja. Koba nimeacha familia watoto wanne, huku nina mtoto wangu mmoja lakini ni mgonjwa. Kama wiki mbili ukiuza guta unapata 25,000, au ukiuza sungura unapata 30,000. Sasa hivi nina wajukuu wawili wanamaliza form 4. Kila mmoja ameniletea haja yake. Mmoja yuko Bukoba, mwingine yuko huku. Na kila mmoja nimemfanyia sawa sawa alivyosiwa, nahitaji hela za sherehe za kwenda kufunga. Na wengine wakinipigia simu, nina shida hizi, nina shida hii, sisikizi tu na waunga mkono.
7: Nikibahatika gari kubwa nauza hiyo 60. Nisipobahatika kuvunja gari kubwa nauza hiyo gari ndogo 35. 35 na gawagawa umo na ushuru na nini, nibaki na 30 kamili. Nini huo mwaka wa 3. Wanawake wengine wapate shida huko kukaa tu kubweteka, wafika hata hapa Masanga wao wanaokota okota kidogo kidogo, wanauza wanapata hela ya kula.
5: Eli Kinuru Kitazi, kijana anayefanya shughuli ya kuvunja kokoto katika eneo hilo, anasema tofauti na ilivyokuwa hapo awali, wanawake wa sasa wamekuwa mstari wa mbele katika kutafuta kipato na kusaidia familia zao.
8: Nikasema wanajituma, japokuwa hawavunji mawe ila wanavunja zile kokoto.

0: watu ambao vile zile kokoto zipo ndogo ndogo ndizo wanakuwa wanazikusanya eneo moja wanavunja wanapata kokoto. Yanaweza nikasema na wakaribisha kufanya kazi na wasichague kazi. Wasidumae kwa kutegemea kazi aina moja. Hata hizi pia zingine nazo ni nyepesi ukielekezwa unaweza kufanyaje? Kwa hiyo ni wape hamasa hiyo kuweza kufanya kazi.
1: Kwa upande wake meneja wa mgodi wa Masanga Kahogo Ibrahim Kahogo anakiri kuwa wanawake wamekuwa sehemu muhimu ya shughuli ya uzalishaji katika eneo hilo na kuahidi kuendelea kupambana wapate vifaa vya kujikinga na majanga.
2: Kwa maisha kawaida tunakusudia kwenda kuomba mkopo kwa ajili ya vifaa. Unaona hata groups hapa hamna, kuna miwani zile za kuvaa ambazo za kukinga mionzi yani kuwa uko rahisi kwa kufanya kazi vizuri usiumie. Serikali tushike mkono ili tuendeleze maisha yetu na serikali kwa ujumla.
1: Eliudi Galikane, afisa maendeleo ya jamii na mratibu uwezeshaji wananchi kiuchumi, anaeleza hatua zinazochukuliwa na halmashauri katika kuwezesha wananchi wakiwemo wanawake kujikwamua kiuchumi.
3: Tunaongoza katika kuhakikisha kwamba wameunda vikundi, wamevisajili na vimetambulika kisheria ambavyo ni kigezo mojawapo ambacho kinawafanya waweze kunufaika na mikopo ya halmashauri. Kuwawezesha ndio maana huaga tunakaa nao kuweza kujua kwamba mbali na kwamba shughuli ya upandaji kokoto alionayo, kama atakuwa na shughuli nyingine ambayo anahisi anaweza akawa na utayari kwamba mimi shughuli hii nikiwezeshwa mkopo wa shilingi milioni 5 inaweza kanipa faida zaidi kuliko kuponda kokoto, anaweza akawa nayo. Kwa hiyo ndio maana tunauhitaji tunachokifanya tunahakisha kwamba kabla ya kuwawezesha tunakaa nao tunawapa elimu ya ujasiriamali, tunawapa mawazo. Kila mtu anakuwa anaenda kuombea mkopo shughuli ambayo ana uhakika kwamba mimi hii nikiifanya naweza nikanufaika.
1: Timotheo Leonardi, Radio Joy FM.
4: Na msikilizaji, kwa taarifa hiyo niseme kipindi cha Kigoma wiki hii wa siku ya leo hakina la ziada. Natumaini mabarika kupitia mkusanyiko wa matukio yaliyojiri mkoani Kigoma kwa takribani wiki hii yote. Na kabla sijatamatisha, nikukumbushe tu miongoni mwa yale uliyoyasikia hii leo ni pamoja na wakulima mkoani Kigoma wameiomba serikali na wadau kuendelea kuelimisha jamii juu ya umuhimu wa kilimo. Wakazi wa Nikasulu wametakiwa kuacha kufanya vitendo vya ukatili wa kijinsia. Na wilaya Buhigwe imezindua kampeni ya usafi katika maeneo yote na makazi ya watu ili kukabiliana na mvua za El Nino. Na mshukrani zimwendee mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Michael Seni, bila kusahau msikilizaji kwa kunitegea sikio tangu muda nilipoanza kipindi hiki. Jina langu ninaitwa Josephine Kirango, ni kutakia Jumamosi iliyo njema kabisa na nikutakie pia weekend iliyo njema kwa ujumla.

Nina furaha isiyo na kifani kwamba unasikiliza mwito siku ya leo. Ombi langu ni kuwa umelindwa na Mungu tangu tulipoagana wakati uliopita. Jina langu ni Pamela Umodo. Kipindi hiki ni cha robo saa na kinatupatia nafasi ya kuidhamini Biblia na kujifunza kutokana na maneno yaliyoandikwa humo. Kabla ya kusikiliza mafunzo ya leo, naomba tubarikiwe na wimbo wa Angela Chibalonza, wimbo uitwao

0: sasa ni wakati wa kumsikiliza Angaya Avedi akituletea mafunzo ya leo kama yalivyotayarishwa na mwalimu Harold Williams. Karibu.
1: Hujambo rafiki msikilizaji. Ninafurahi sana ya kwamba unasikiliza mwito kwa siku ya leo. Nitumaini langu kuwa wewe ni mzima popote ulipo. Karibu katika mafunzo ya leo. Mimi ni Angaya Avedi na mafunzo haya yametayarishwa na mwalimu Harold Williams. Msikilizaji, katika vipindi viwili vilivyopita tumekuwa tukichunguza kitabu cha Warumi. Katika kipindi kilichopita haswa tulimtazama Paulo, yule mtumwa na mtumishi wa Yesu Kristo. Tulitizama jinsi Paulo alivyojiwakilisha kwa Yesu Kristo na tukafahamu kwamba hata tukiwa na moyo wa dhati kumtumikia Mungu, wakati mwingine changamoto huibuka. Leo ningependa tutazame zaidi katika lile somo la Warumi mlango wa kwanza, mstari wa kwanza unaosema hivi: Paulo, mtumwa wa Kristo Yesu, aliyeitwa kuwa mtume na kutengwa aihubiri injili ya Mungu. Ningependa tuwe na ufahamu wa kimsingi zaidi katika swala hili kabla ya kuendelea. Tunafaa kuelewa kuwa Paulo hakuitizama nafsi yake kama mtu mwenye uwezo mkuu, ila alijiwasilisha kama mtumishi kila wakati. Hivi ndugu msikilizaji, ni kusema kuwa tutakamilika zaidi ikiwa tutajitizama kama watumishi na wala sio kama mabwana. Hii ni kwa kuwa katika huduma ya Mungu hapana nafasi kwa wale wanaotafuta kuwa manahodha, kwani Bwana ndiye nahodha wa wokovu wetu. Tunatumika katika lile jeshi kuu tukimtazamia Yesu Kristo kama kiongozi wetu, na kila kanisa lililopo ni sehemu ya jeshi hili kuu. Jukumu letu ni kuwaleta kwa Kristo wale wasiojua kweli na kuwajenga katika imani na kuwakuza waamini wanaoweza kusimama imara dhidi ya matatizo ya kimaisha. Waamini ambao wanaweza kuishi maisha yasiyo ya kuyumba yumba, maisha matakatifu, maisha ya kujitoa mhanga kwa Bwana Yesu Kristo. Tunalo jukumu kuwakuza watu wa kiume na wa kike, wavulana kwa wasichana, ambao wanaweza kukua hadi kiwango cha Wakristo waliokomaa, Wakristo ambao hawatainuka na kushuka na dunia, bali watasimama wima katika imani yao. Kwa ufahamu wako mwenzangu, hapana jambo la kulirudisha lengo la injili nyuma kama vile sisi wa Kristo kuishi maisha yetu kama watu wasiojua kweli, hata kuufanya ushuhuda wetu kuwa kinyume na Ukristo wenyewe. Inahuzunisha kuwa Wakristo wengi hii leo hawana ushuhuda wa kweli, yani maisha yao ni kinyume na mafunzo ya Biblia. Mungu anawatafuta watu ambao watakuwa na kukomaa katika maisha yao ya kiroho, watu ambao dhoruba za maisha hazitawateka na kuwaangusha, watu ambao watasimama imara katika maisha yao, kiwango kwamba watamtumikia Mungu katika hali zote, hali iwe nzuri au mbaya. Hivi ni kusema kwamba mambo ya kidunia hayafai kuelekeza maisha ya Mkristo, bali maisha yetu yanafaa kuongozwa na yule aliye ndani yetu, yani Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, Mtume Paulo alianza kwa kusema hivi: Paulo, mtumwa wa Kristo Yesu, au kwa maneno mengine, mtumwa wa upendo. Paulo alikuwa mtumwa kama yule aliyetajwa katika Agano la Kale, yule aliyechibuliwa ndewe ya sikio lake kama alama ya milele, kudhihirisha kujitolea kwake kwa Bwana wake na kukubali kwake kutumika kwa Bwana wake bila kudai malipo hata kifo chake. Na Paulo hakukoma hapo. Anasema kuwa yeye aliitwa kuwa mtume, kudhihirisha kuwa yeye Paulo alikuwa ni zaidi ya mtumishi tu. Kwa hivyo, Paulo alikuwa mtume kwa kuwa aliitwa na Bwana Yesu Kristo. Kisha anaendelea kusema hivi: na kutengwa aihubiri injili ya Mungu. Kutengwa huku, mpenzi msikilizaji, ni kusema kuwa Paulo aliondolewa fikra zake kutoka kwa kitu kimoja hadi kingine. Na huko ndiko kutubu, yani kubadilisha fikra kutoka kwa jambo moja hadi jambo lingine, au kubadilisha jinsi unavyofikiria kulihusu jambo fulani. Ni kama kubadilika kabisa. Hivi ni kusema kuwa kutengwa Paulo anakozungumzia hapa ni kuwekwa mbali na mambo ya kidunia, na wakati huo huo kutengwa kwa ajili ya kuihubiri injili ya Mungu, injili ya Bwana Yesu Kristo, kwamba alizaliwa na kuishi, akasulubiwa, akafa, akazikwa na akafufuka, ya kwamba anaishi milele na anatuombea. Yesu mwenyewe kabla ya kupaa alisema hivi: enendeni kote ulimwenguni mkahubiri au kutangaza habari hizi njema. Habari njema zenyewe ni kwamba Yesu Kristo aliwapenda watu, ya kwamba aliwafia, ya kwamba Kristo anarudi tena na kuwapokea wale watakaoamini kwake. Paulo anaandika pia waraka wake unahusu Bwana Yesu ambaye alizaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili. Hivi ni kusema kwamba ukoo wa Yesu Kristo pia ulikuwa ni muhimu ikiwa tungemuona yule Mungu aliyefanyika katika mwili. Yesu Kristo alikuwa 100% binadamu na wakati huo huo 100% Mungu. Unaweza kujiuliza, hili linawezekanaje? Inawezekanaje mtu awe 100% mtu na awe 100% Mungu? Mpendwa msikilizaji, hivi ni kusema kwamba kwa mwili wake Yesu alikuwa binadamu, lakini kwa roho yake alikuwa ni Mungu. Yesu hakuwa nusu mtu, nusu Mungu kama vile wanavyodai wengine. Huu ni uvumi ulioenezwa katika karne ya 3 na 4, lakini ulikataliwa mbali na wale mitume wa kwanza kabisa. Yesu hakuwa nusu mtu, nusu Mungu, bali katika utu wake alikuwa mtu mkamilifu na katika uungu alikuwa Mungu mkamilifu. Wakati Yesu aliuacha utukufu wa mbinguni, alikuja na akavaa mwili, mwili huu wenye dhambi. Lakini neno linasema wazi kabisa ya kwamba Yesu hakuwa mwenye dhambi, hata ingawa mwili wake ulikuwa na mfano wa mwili kama wetu ambao ni mwili wenye dhambi. Yesu hakuzaliwa na baba wa duniani, ila alizaliwa kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Hivi, kwa kuwa alizaliwa kwa nguvu za Roho Mtakatifu, Yesu Kristo alikuwa ni Mungu mkamilifu. Alikuwa Mungu mwana aliyejidhihirisha katika mwili. Katika mstari wa 3, Biblia inasema, yaani habari za mwanawe, Yesu Kristo Bwana wetu. Na hiyo ndiyo injili ya Mungu, ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Baadaye, Paulo anasema kwamba Yesu Kristo alizaliwa katika ukoo wa Daudi, na anasema hivi ili kuweka msingi wa kizazi chake cha kiutu. Wakati huo huo, ndugu mpendwa, mstari wa 4 unasema kwamba na akadhihirishwa kwa uweza kuwa mwana wa Mungu. Utatambua kuwa hata Mungu kule juu mbinguni alimtangaza Yesu kuwa mwanawe. Wakati Yesu Kristo akibatizwa, Roho Mtakatifu alishuka kichwani pake kwa mfano wa njiwa, na Baba akazungumza toka juu mbinguni akisema, huyu ni mwanangu ambaye kwake nimependezwa, msikilizeni yeye. Na kwa ufufuo kutoka katika wafu mwishoni wa maisha ya Bwana Yesu ulimwenguni, Mungu akamtangaza Yesu Kristo kuwa mwanawe. Hivi hakudhihirisha hili mwanzoni mwa huduma Yesu tu, bali pia mwishoni mwa huduma yake duniani. Mpenzi msikilizaji, hivi ni kusema kuwa pasipo ufufuo wa Kristo hapana injili, kwani injili nusu au injili kwa sehemu si injili kwa vyovyote vile. Ikiwa Yesu hakufufuka kutoka wafu kama vile Wakorintho wa kwanza inavyotueleza katika mlango wa 15, basi tungali wafu katika dhambi zetu. Bila ufufuo, mpenzi msikilizaji, mimi na wewe hatuna tumaini, na wale waliokufa wameangamia. Rafiki yangu, ningependa tuelewe kuwa ni muhimu kuamini katika kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, kwani hivyo ndivyo Mungu alivyotangaza Yesu kuwa mwanawe. Namshukuru Mungu kwa sababu ya kumtuma mwanawe Yesu, kwani katika ufufuo wa Yesu sisi tumefufuliwa. Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, tunakuabudu siku ya leo kwa sababu wewe ni Mungu wetu. Tunakuabudu kwa sababu wewe ni mtawala na hakuna aliye kama wewe. Tunakuabudu kwa sababu ya wema wako juu ya maisha yetu. Tunakuabudu kwa sababu ya kumtuma Yesu Kristo duniani akafa kwa ajili ya dhambi zetu. Tunakuabudu kwa sababu ya ufufuo wa mwanao Yesu Kristo, kwa sababu katika ufufuo huo sisi tumepona, katika ufufuo huo sisi tumepata kufufuliwa, katika ufufuo huo sisi huduma zetu zimepata kufufuliwa, katika ufufuo huo afya zetu zimepata kufufuliwa. Baba, tunakuomba siku ya leo ukadhihirika katika maisha yetu, ukamfanya Yesu Kristo azidi kudhihirika, kwa sababu wewe ni Mungu na hakuna aliye kama wewe. Tunakuabudu, tunakutukuza kwa sababu unatawala, katika jina la mwanao Yesu Kristo ambaye yuko hai siku ya leo. Tumeomba tukiamini. Amen. Kufikia hapo sina la ziada. Naomba tukutane tena katika mwito ujao majaliwa ya Mungu. Jina langu ni Angaya Avedi. Umeitwa. Je, utaitika?
0: Natumai ndugu msikilizaji ya kuwa mafunzo ya leo yamekuwa yenye manufaa kwako. Na hadi kipindi kijacho, na kutakia baraka za Mungu popote uendapo, chochote ufanyacho. Mimi ni Pamela Omodo. Umeitwa. Je, umeitika?
2: Kwa maswali au maoni kuhusu kipindi hiki, tuandikie Radio Joy FM sanduku la barua 795 Kigoma, Tanzania, au simu namba 0768-386-899.
3: Unasikiliza Joy FM.
4: You're not you.

0: Hivi sasa ni saa 11 kamili jioni.
1: Kigoma has the best. The best palm oil, the best fish, and the very best radio station. Radio Joy, 90.5 FM. Something for everyone.
2: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakoro Siro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Niombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma, Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
3: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko ni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629744841. Wote mnakaribishwa.

Movie table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit, all day confidence.

0: 0765 77 02 0765 77 02 65. Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
2: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
1: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
3: Mtazamo wangu hataka niona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
1: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
5: The radio is on.

0: Hujambo msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Ni matumaini yangu kwamba umzima wa afya unaendelea shughuli zako za kila siku. Nikukaribisha kwenye kipindi cha harakati za vijana, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi majira ikiwa ni saa 11 kamili mpaka saa 11 na dakika 30. Kama ilivyoada katika kipindi hiki, ninakusogezea vijana mbalimbali ambao wanajihusisha na kazi mbalimbali. Lengo likiwa ni kujipatia kipato ili maisha yasonge mbele. Ninayekuendesha kipindi hiki ni mimi Esperance Ramadhani, lakini msimamizi wa matangazo ni Daniel Amado na fundi mitambo ni Edwin Rukulela. Na siku ya leo, wageni wangu katika kipindi cha siku ya leo cha harakati za vijana, niko na Francis John ambaye ni mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya wavuvi mkoa wa Kigoma, lakini pia niko na Abedi Hussein, katibu wa chama cha wavuvi Katonga na wilaya ya Kigoma mjini. Ushiriki wako hapa studio ni muhimu sana kupitia nambari ya simu 0768150190, 0768150190. Lakini tu nikukumbushe msikilizaji, kama unatamani kuwa mwanafamilia wa kipindi hiki cha harakati za vijana, usisite kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya simu hiyo ambayo nimekutajia hapo, ukitaja jina lako ni nani, lakini pia unapatikana wapi na ni kazi gani ambayo umekwenda kuifanya. Na sisi 90.5 Radio Joy FM tutakufikia mahali popote pale ulipo. Sasa kama nilivyokujuza kwamba nipo na wageni wangu, ambaye wa kwanza ni Francis John ambaye ni mwenyekiti wa shirikisho vyama vya wavuvi mkoa wa Kigoma, lakini pia niko na Abedi Hussein, katibu wa chama cha wavuvi Katonga na wilaya ya Kigoma mjini. Jamani, habari zenu?
1: Nzuri.
0: Mzima.
1: Mzima kabisa.
0: Kazi zinaenda?
1: Kazi zinaenda. Kama ulivyoona umefika hapa na dagani wapo wengi.
0: Dagaa zipo nyingi. Kwa hiyo leo nategemea kupata dagaa.
1: Yaani utakula dagaa leo.
0: Mhm. Katibu, habari?
2: Habari nzuri.
0: Kazi zinaenda, shughuli?
2: Tunamshukuru Mungu, kazi zinakwenda vizuri. Kama Mungu anavyopanga mwenyewe.
0: Nije kwako mwenyekiti. Wewe ni mwenyekiti wa shirikisho wa vyama vya wavuvi mkoa wa Kigoma. Kwanza kuna msikilizaji ambaye anajiuliza sasa hivi, hata yule ambaye ni mvuvi, natamani kufahamu kwamba shirikisho la vyama vya wavuvi ni nini?
1: Asante. Shirikisho la vyama vya wavuvi ni shirika la vyama vyote. Kwa maana Kigoma ama Ziwa Tanganyika tuna vyama vitatu. Kuna chama cha ushirika wa wavuvi, kuna chama cha wavuvi na kuna BMU. Hivyo vyama vikiwa pamoja tunavifanya kuwa shirikisho, kwa sababu BMU kazi yao ni walinzi wa rasilimali za uvuvi, kwa maana mazingira. Lakini chama cha wavuvi ni sehemu ya kusemea wavuvi kwa kazi zao wanazozifanya na kupata sauti, kuwa na sauti ya pamoja. Na ushirika ni sehemu ya wavuvi na wamiliki wa vyombo vya uvuvi, wanakuwa pamoja, wanatengeneza chombo cha ushirika, wanafanya kazi zao kwa pamoja na wanakuwa na sehemu ambayo wanaweza wakaomba kitu hata kiserikali wakapewa, kwa sababu na ushirika. Kwa hiyo vile vitu vitatu vikiwa pamoja tunasema ni shirikisho la vyama vya wavuvi, kwa sababu wote wanajihusisha na masuala ya uvuvi katika Ziwa Tanganyika. Mimi ndio mwenyekiti wao.
0: Ni vyama vyote ambavyo vinapatikana hapa mkoani Kigoma au wewe uko maeneo fulani? Kusema kama ni Katonga, Kibirizi, au wewe unasimamiaje sasa?
1: Mimi nasimamia mkoa wa Kigoma. Nasimamia nikiwa hapa Katonga, nasimamia ni mwenyekiti wa chama cha ushirika wa vuvi mara wa Katonga. Lakini nikienda kimkoa naenda kama mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya wavuvi wote, mimi ndio mwenyekiti wao, kwa maana Kibirizi, Kagunga, yani Sibwesa, sehemu ya mkoa wa Kigoma. Mimi nahusika katika kuwa mwenyekiti wao.
0: Mm-hmm. Na natamani kufahamu lengo la vyama hivi kuanzishwa ni nini hasa, na manufaa ambayo mvuvi anaweza akayapata ni yapi?
1: Kwanza, lengo la kuanzisha vyama hivi ni serikali iliona vema kwamba vianzishwe, kwa sababu kwanza manufaa ya mvuvi na manufaa ya serikali ni sehemu moja. Kwanza manufaa ya serikali ni kuwa na pale walipoanzisha BMU, ni kutaka BMU walinde rasilimali za uvuvi, walinde mazingira. Penye uchafu BMU wasimamie pasiwe na uchafu. Lakini pia kwenye chama cha wavuvi ni kutaka kwamba linapotokea tatizo ama wanahitaji waandike hata barua kwa sehemu yoyote, ili liwe na nguvu, lazima lipitie kwenye chama cha wavuvi, iwe ni msemaji. Lakini pia kwenye ushirika, kuanzisha ushirika ni kutaka kama kuna fursa zote, kwa mfano kama juzi hapa tulikuwa tunawapa elimu watu ili waweze kupata mikopo kupitia CRDB, na watu wamepata mikopo, kwa hiyo ushirika unahusika kwa vitu kama hivyo. Na ushirika pia hata kama ni wizarani, kama kuna lote wanataka kufanya, ushirika unahusika. Kwa hiyo hicho ndio kazi tunayoifanya. Lakini tukiwa pamoja moja, mimi nawaelekeza kama ni sehemu ambayo natakiwa kwamba ni saini kama mwenyekiti wao ili waweze kusaidiwa, mimi nahusika kwa njia yote ile. Na ushauri na kwamba BMU waendeje, chama cha wavuvi waendeje, ushirika waendeje, mimi nahusika kama mwenyekiti wao.
0: Katika kuchangamkia fursa hizo ambazo umesema kwamba kulikuwa kuna fursa ya kutolewa kwa mikopo kutoka katika ofisi zile ambazo zinahusisha masuala ya fedha. Je, wavuvi walichangamkiaje hiyo fursa?
1: Kiukweli sasa mimi nienda bali zaidi. Walichangamkia mno kwa sababu nilianzisha Kigoma, kwa sababu hata ziwa Tanganyika mimi ni mjumbe wa kamati kuu. Kwa hiyo nilianzisha Kigoma nikawaelekeza ni jinsi gani waombe mkopo kupitia CRDB. Lakini nilipomaliza nienda Katavi pia nikawaelekeza, nikatoka Katavi nikaenda Rukwa nikawaelekeza. Leo mvuvi mjasiriamali wa mazao ya uvuvi kupata 100,000 hadi milioni 5 kwake ni vitu vya kawaida. Akikidhi vigezo akienda CRDB akiwa kwenye kikundi wanampa hela. Na ndio maana wengi unakuta wanafanya biashara, hawana shida ya mikopo, hawana shida ya fedha. Mikopo wanayo na wanalipa vizuri kama tulivyowaelekeza.
0: Na malipo yake inakuwaje mpaka mtu apate hiyo faida?
1: Asante. Malipo yake ni kwamba kwanza anatakiwa awe kwenye kikundi. Anakuwa kwenye kikundi. Kuna vikundi vidogo vidogo ambavyo tunatengeneza vya watu kuanzia watu 5 kwenda watu 10. Anakuwa ndani ya kikundi. Kila kikundi ndio kinakuwa ni dhamana kwa sababu akimesajiliwa na mkurugenzi. Akishakuwa na hicho wanafungua account. Sasa kwenye kabla hajapata hela, anaweka 10% kwenye kikundi chake. Inakuwa ni hakiba ile. Halafu baada ya hapo anaweka 7% kwenye akaunti yake. Ile 10% ni kwenye kikundi na 7% ni kwenye akaunti yake mwenyewe. Sasa ile 7% ndio inatengeneza bima ya ile hela aliyochukua, masuala ya shajara zile. Lakini ile 10% inabaki pale. Kwa mfano ameomba milioni 5. Anaweka 10%, yani 500,000, anaiweka kwenye mfuko. Ule mfuko zidaka akisha weka pale watampa ile milioni 5, atafanya kazi na ile milioni 5. Akimaliza ule mwaka mmoja, akimaliza anamwambia mwenyekiti kwamba naomba ile hela 500,000 nizoziwe kwenye account. Wanampa ile hela yake. Akisema mimi nataka sasa hivi niombe tena mwingine, anaweka ile hachukui tena hela nyingine, ni ile inakaa kwenye account yake. Wanampa tena milioni 5. Kwa hiyo ni vyepesi kutoa hela, isipokuwa ile 7% ile ni kwenye masuala ya ofisi, yani zile dokumenti, bima ya ile hela, kwa sababu kila hela yote inakuwa na bima yake. Ndivyo tunavyofanya, kwa sababu anaweza kuomba pesa alafu akapata ulemavu wa kudumu. Kwa hiyo benki haiwezi kwenda kumdai, ila ile bima ndio inalipa ile hela.
0: Katika shughuli hii ya uvuvi, wewe ni kiongozi ambaye unatetea maslahi ya wavuvi. Sasa natamani kufahamu kwamba unateteaje maslahi ya wavuvi, kwa sababu shida ni nyingi ambazo wavuvi wanakumbana nazo, na uhakika kwamba moja kwa moja wao wanakuja kwako kukupata malalamiko ambayo wanayopata.

0: tunaziona mamlaka za ulinzi na usalama kama polisi, tunatoa taarifa marine. Mm. Polisi marine kishawapa taarifa, wanaziratibu, wanaratibu kesi na watu walioibiwa na vitu vilivyoibiwa na thamani zake. Baada ya hapo tunakwenda mbali zaidi, tunakwenda kutengeneza ushirika, kwenda kwenye ushirikisho lile sasa la mwisho la vyama vya wavuvi ambao mwenyekiti ni Francis kama alivyoeleza. Tunashirikiana kwenda hadi kwa mkoa wa wilaya ambao ndio mlinzi wa ulinzi na usalama. Mm. Kama mwenyekiti wa ulinzi na usalama wa mkoa tunamueleza. Bahati nzuri sana ujio wa Siro, kamanda Siro ambao ni mkoa wetu, ili jambo ametusikiliza sana, tumelalamika sana kwake juu ya mali tunazopoibiwa, tunavoporwa na hawa maramia, na yeye ameweka mkakati, tumeona suluhisho lake baada ya kulalamika juu ya ile jambo, ameweka doria. Sasa hivi kuna vyombo vya doria na hata majaribio kadhaa yametaka kufanyika ya uhamaramia, doria imewaweza kuwadhibiti kuanzia toka alivyodhibitiwa mpaka sasa, hali ni shwari. Hiyo ni matukio ya kwanza. Tukio la pili ni tunasema ni uhaba wa mitaji. Tumekuwa tunalalamika uhaba wa mitaji sana hapa kwetu katika shughuli za uvuvi. Hivyo kupitia ushirika wa wavuvi, kupitia ushirika wa wavuvi ambao kwa sisi tunasema ni SACCOS, ambao wameamua wameweza kutuenda kulalamika kwao, ushirika unaenda kuzungumza na taasisi mbalimbali za kifedha, lakini pia tunazungumza na wizara moja kwa moja. Tumepata mikopo, tumepata wepesi wa kupata mikopo kupitia Imbeju, watu wamepata mitaji, lakini pia tumepata mikopo kutoka wizarani ya ufugaji wa samaki, ambao kupitia moja kwa moja kutoka wizarani wanatuletea mikopo ya vizimba na ufugaji na vifaranga na chakula na kila kitu na elimu na wasimamizi wanatuletea. Hiyo ni moja ya malalamiko yetu tunapolalamika kwao kuhusiana tatizo la mitaji. Wanatusaidia, serikali imetusaidia kupitia taasisi mbalimbali za kifedha kupitia chama cha ushirika. Kwa hiyo hiyo ni machache tu ambayo tunaweza kusema kwamba ni namna ambavyo tunavyopokea kero na tunavyoweza kuzishughulikia.
1: Nirejee kwako mwenyekiti, mlivyoanza vyama hivi, je, wavuvi walipokea aje kwanza?
2: Asante. Tulivyoanza vyama hivi, wavuvi walipokea sana, walipokea vizuri, kwa sababu ni sehemu ya kusemea, ni sehemu tena ya kuomba kile ambacho walikuwa hawana wanakipata. Kwa hiyo kwa sasa hivi hali ni nzuri, tunawasaidia kwa lolote lile wanalotaka na wanapata.
1: Katika vyama hivi mvuvi yote tu anaingia au kuna taratibu za kuingia katika vyama hivi?
2: Asante. Kwanza kuna utaratibu wa kuingia. Anayeingia kwanza ni lazima awe Mtanzania. Na baada ya hapo tukishajiridhisha kwamba ni Mtanzania, sisi tunaangalia je, ana NIDA? Na tukishajua kama ana NIDA, sisi kwa upande wetu tunakuwa tumemaliza. Mambo mengine sio ya kwetu. Akiomba kwamba anahitaji mkopo, tunaangalia je, huyu anafanya shughuli gani? Ni mjasiriamali ama ana chombo cha uvuvi? Je, ana leseni ya uvuvi? Akiwa na leseni, basi sisi tunamuunganisha na watu wa benki, na tunampa fomu, anaijaza, kisha ijaza tunampa utaratibu, halafu wanampa mkopo.
1: Na si lazima kuingia katika vyama hivi au inakuwaje?
2: Kama yuko kwenye vyama ni vigumu kupata mkopo, kwa sababu tuna lazima mwenyekiti wa kikundi awe anamfahamu na yeye ndiye anapitisha ile mkopo.
1: Kwa hiyo amjeka utaratibu kwamba kuonyesha wavuvi wote ambao, kwa mfano labda wavuvi wote ambao wanavua maeneo ya Katonga, wote kuingia katika vyama hivi.
2: Tulishafanya na tunaendelea kuwapa na elimu, na ndio maana wengi wana mikopo, kwa sababu kama hatungewapa elimu ya kutosha hawangeweza kupata mikopo. Lakini wote wanajua, yani manispaa Kigoma Ujiji, mkoa wa Kigoma na maeneo mengine wanajua, elimu ilishawaingia.
1: Na katika kuingia katika vyama hivi vya wavuvi mkoa wa Kigoma, je, kuna ukomo wa mtu kuingia katika vyama hivi au vyama hivi vinaendelea? Yani mtu akitaka kukaa, ameanza labda akiwa na miaka 18 mpaka kuendelea huko hadi anakuwa mzee, anaendelea tu au kuna ukomo
2: wa? Yani hatuna ukomo, na sasa hivi tumeenda mbali zaidi kama nilivyoona hapa, na kuna watu wa NSSF tumewaunganisha, tunawaunganisha wavuvi na NSSF ili waweze kuwa na akiba. Yani ajiunge pia akiwa ni mjasiriamali, ajiunge na NSSF halafu aendelee na kupata ile akiba ya uzeeni, kipindi atakapokuwa amezeeka aweze kufanya shughuli zozote, aweze kunufaika na akiba ile ya uzeeni. Hicho kitu tunacho, na pia aendelee kutibiwa bure kupitia ile bima ya NSSF, awe na bima inayomsababisha, maana tunajua leo ukiwa na miaka 50 kesho utakuwa na miaka 70, lakini pia ukiwa na miaka 75 uwezo wa kufanya biashara unakuwa hauna. Lakini kama ulijiunga pia na NSSF ni vizuri, yani naendelea vizuri, kwa sababu uhuto vijari kwamba nimekosa ile kutibiwa, NSSF itaendelea kukusaidia kupitia ile bima yako ile. Kwa hiyo hicho yani tumeenda mbele zaidi, tumeenda mbali zaidi ili watu waweze kunufaika.
1: Katika kujiunga na chama chenu, umesema sifa kwanza mtu awe Mtanzania, lakini pia awe ana namba, awe ana kitambulisho cha taifa. Je, kwa yule mtu ambaye sasa hajabahatika kupata kitambulisho hicho cha taifa, mnamsaidia?

0: sasa kuingia katika chama hichi?
1: Cha kwanza kabisa sisi tunampeleka. Tunampeleka uhamiaji kwanza, wamuandikie, anajaza ile fomu, tunampeleka uhamiaji, wanampitishia ile fomu. Akiwa ni Mtanzania, wanampitishia ile fomu, halafu anaenda NIDA anachukua namba. Akishachukua namba sisi tunachukua utaratibu sasa wa kumsaidia mikopo, kumsaidia ni jinsi gani apate ajiunge na NSSF na mambo mengine. Lakini kwanza tunajiridhisha kupitia uhamiaji kwamba huyu ni Mtanzania. Ndicho tunachokifanya.
0: Nije kwako sasa katibu. Mpaka sasa una washirika wangapi? Yaani una wanachama wangapi mpaka sasa kwa hapa kwenye mwalo huu wa Katonga?
2: Ya kwanza ni kuweke sawa kidogo kutokana na swali ambalo ulikuwa unaliuliza kwamba ni sifa zipi zinazomfanya mtu kuwa mwanachama. Kwa upande wa chama kikuu cha wavuvi, kwa upande wa wavuvi sisi yoyote atakayekuwa anafanya shughuli ya uvuvi tayari ni mwanachama direct automatic. Kwa mujibu wa mwongozo tulionao kwamba yoyote anayefanya shughuli ya uvuvi lazima awe ni mwanachama moja kwa moja, anapata sifa ya kuwa mwanachama moja kwa moja kwa kuwa mvuvi tu wa chama cha wavuvi, kwa sababu chama hiki cha wavuvi kililetwa na waziri na serikali kwa minajili ya kutaka kupata sauti ya pamoja ya wavuvi. Kama jinsi unavyoona kisha kuwa mwalimu, kuna chama cha walimu, yani unakwenda direct kwamba haina option kwamba wewe ukishakuwa ni mvuvi lazima ushakuwa umekuwa tayari moja kwa moja ni mwanachama wa chama kikuu cha wavuvi. Kwa lazima tatizo lako yote, matatizo yako yote yataratibiwa na kusimamiwa na chama cha wavuvi. Kwa hiyo kwa kusema exact huwa tunafanya utaratibu wa kuwa tunafanya uratibuji. Kwa mfano mara ya mwisho tumefanya uratibuji wa wamiliki wa vyombo vya uvuvi, sawa? Tumejikuta tumepata wamiliki wako 132
0: nje ya wavuvi hao.
2: Yaani nje ya wale wavuvi wamiliki ambao ni wa vile vyombo, nje ya wavuvi. Wavuvi ni wengi kwa sababu hatuwezi kuwataja wavuvi moja kwa moja, tunadili na hao wamiliki kwa sababu wavuvi asilimia kubwa si raia wa Tanzania. Kwa hiyo hawana sifa tayari ya kusimamiwa na vile vyombo vya vilivyowekwa na serikali kwa ajili ya kuwasaidia Watanzania. Kwa hiyo unakuwa umepoteza sifa, kama alivyokuambia huwa lazima uwe na Mtanzania, alivyosema mwenyekiti sifa kubwa lazima uwe Mtanzania. Kwa hiyo sisi tunachoangalia ni sasa wavuvi tunaowalenga mara nyingi sana ni hao wamiliki wenyewe wajasiriamali wale.
0: Kwa hiyo nyie amwalengi hao ambao wanavua.
2: Sisi hatuwalengi sana hao, japokuwa tuna ni wako sehemu, kwa sababu kisha msajili yule bosi wake yeye anaingia kama package. Yani ilikuwa kama ni full package, yani yule bosi na wavuvi wale wanaenda kumfanyia wafanyakazi wake wote. Maana ikitokea changamoto inayowahusu wale, kwa mfano uharamia, unawakuta wale, tunawasemea wale. Ikitokea mauaji, mtu kapata shida yule mvuvi kule kwenye maji, aidha wametokea dhoruba, wamezama, wale wanalalamika, sisi tunachukua hatua kuwapigia TASAKI, tuwa taarifa kwenye vyombo vya usalama, tunakwenda kuwaokoa wale na tunawasemea wale. Na kama kuna stahiki zozote, kwa mfano amegongwa na meli, amegongwa na boti, tunawapambania wale wale mpaka hakikishe kwamba stahiki zao wanazipata, haki zao wanazipata, bila kujali kwamba yule kwetu tunamtambua, sisi tunatambua kama ni sehemu ya package ya yule mwenye kile chombo. Tulifanya hivi ili kupunguza mlolongo kwa kuwaondoa hawa, kwa kuwa wengi sio wa Tanzania, tutawanyima haki ya ubinadamu. Kwa hiyo wapate haki ya ubinadamu lazima waunganishwe kwenye package ya huyu Mtanzania ambao ndio Mtanzania mmiliki mwenyewe, kwamba itakalokuwa limemtokea yule maraki limemkuta huyu mmiliki. Ila mmiliki. Kwa hiyo kupunguza maovu lazima tuseme kwa ujumla wake. Sisi tunatetea kwa ujumla wake. Kwa kuwaratibu tunaratibu hawa wamiliki hawa.
0: Aha. Sasa unadhani ni kwa nini wavuvi wengi si wazawa wa hapa?
2: Niseme zipo sababu nyingi za kimazingira, lakini za kuhitaji. Unajua kazi ya uvuvi ni kazi kama kazi zingine, lakini ni kazi ambayo kwa lugha nyepesi tuseme, kwa lugha kitaalamu wanasema gambling, kama mfumo fulani wa kamari hivi, kwamba yani sisi tunawekeza lakini tunakwenda kutokana na local vessels tulizonazo, yani zile facilities tulizonazo ni duni. Hatuna vifaa vya kisasa ambavyo vinaenda kuonyesha location, siyo nini, utapima huko uone. Tunakwenda kama kubahatisha. Sasa kwa sababu ni kazi ya kubahatisha bahatisha, vijana wengi wa Tanzania wanapenda vitu vya uhakika, kwamba aende afanye kazi apate hela. Kwa vijana wa Tanzania wengi hasa hususan kwenye eneo letu wamejikita kwenye kazi za mitaani, za ujenzi, vibarua vya mitaani huko, kwa sababu anajua anafanya kazi mwisho anapata hela ya uhakika. ukimwambia aende huku mwanzoni walikuwa wanafanya wa Tanzania. Lakini baada ya kuigundua kwamba ina madhara mengi mengi kama hivyo unavyoona, kuna wakati wanapotea, wanapata dhoruba, wapati kipato kinachoona wao kinawafaa, wakawa na potea potea mpaka walipokuja hawa vijana ambao sio wa Tanzania wanafanya zikazi, wanazifanya zikazi na wenyewe wapo wanaona lakini wapo sio wote, wapo wa Tanzania wanafanya lakini wamepungua kwa asilimia kubwa kulingana na mazingira ya vipato vinavyotokea katika shughuli za uvuvi kutokana na zana zilivyo duni.
0: Msikilizaji, kipindi hewani ni harakati za vijana na siku ya leo nipo na Francis John, mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya wavuvi mkoa wa Kigoma, lakini pia niko na Abedi Hussein, katibu wa chama cha wavuvi Katonga na wilaya ya Kigoma mjini. Ninayekuendesha kipindi hiki ni mimi Esperance Ramadhani, lakini ushiriki wako hapa studio ni muhimu sana kupitia nambari ya simu 0768150190. Unaweza kutuma ujumbe wako mfupi na sisi hapa studio moja kwa moja tutaenda kuusoma. Sasa nirejee kwako mwenyekiti. Ni changamoto zipi ambazo mnakutana nazo katika kuwaweka watu kuingia katika vyama hivi?
1: Changamoto ya kwanza kabisa ni elimu kuwafikia. Yaani unaweza ukawaendea ukawapa elimu hiyo, yani kwamba wajiunge na vyama vya wavuvi vya ushirika. Lakini sasa mara nyingi kuna walio wengi wanakuwa hawaelewi somo hilo. Lakini inabidi tunarudi tena kwao na tunawaambia hadi atakapokuwa ameelewa kile tunachomfundisha. Kwa hiyo ndio changamoto tunayoipata hiyo. Kwa mfano kutoka hapa unaweza kuona kwamba tukiende kutoa elimu Kagunga unamwambia, lakini nakwambia kwamba sisi kwa leo bwana hatuko tayari kujiunga na vyama. Lakini baada ya wiki tatu anakwambia tunaomba urudi, tunarudi ili tuwaelekeze, na tukiwaelekeza wanakubali. Kwa hiyo hiyo changamoto ndio tunaipata, kwa sababu kuna kusafiri, kuna mambo mengine tunalazimika kwenda kwa njia hiyo. Kwa hiyo ndio changamoto. Lakini pia mengine tunaipata changamoto kulingana na masuala ya usafiri. Usafiri hatujawa na vyombo ambavyo vinaweza vikatoka hapa tukaenda Kagunga, tukaenda Kalia, kwamba ni vyombo vya chama hatujawa navyo. Lakini tunakubali kutumia gharama za kwetu ili mradi wale watu tunayowaambia elimu iwaingie. Kama tulivyowapa elimu ya fursa za kibenki, tuliwafuata hadi kule kwao na tukawaambia. Lakini mpaka leo wengi wamechangamkia fursa. Kwa hiyo ndio changamoto tunazozipata.
0: Matarajio ni yapi sasa, katibu? Matarajio ni yapi ambao mnatarajia wavuvi wakiendelea kujiunga katika vyama hivi?
2: Ya matarajio yetu, kwanza tunatarajia kubwa, kwanza wapate uelewa wa pamoja kama wavuvi. Tukishapata uelewa wa pamoja, matarajio yetu yatakuwa ni makubwa. Moja, matarajio yetu ni kuona tunashiriki vyema katika utengenezaji wa kanuni za uvuvi. Ni matarajio yetu makubwa sana. Na pili, tuna matarajio makubwa kuona tunashirikishwa kwa kila hatua inayohusu tasnia ya uvuvi inayotaka kuletwa na serikali. Kwa mfano, yako mambo mengi, kuna matengenezo ya tozo, matengenezo ya kisera, matengenezo ya kanuni na sheria. Yote haya kwa ujumla wake, kwa mujibu wa sheria yetu na nchi yetu, yanapaswa kuwashirikisha wadau wahusika wa moja kwa moja. Hivyo matarajio yetu makubwa tulionayo ni kuona tasnia hii ya wavuvi inashirikishwa moja kwa moja na mamlaka za kiserikali kuhusiana na mambo yote yanayowahusu wao. Ikiwa jambo la kutoka halmashauri ikitaka kutengeneza tozo zake za mazao ya uvuvi, washirikishwe wavuvi. Ikiwa ni swala la wizara kutengeneza kanuni na sera, washirikishwe wavuvi moja kwa moja. Hii itapelekea kujua changamoto zetu kwa asilimia kubwa na kutoa uhalisia wa uzalishaji wa shughuli za uvuvi zenyewe zilivyo kwa uhalisia wake, na kujua nini tunahitaji na nini ni tatizo na wapi tunawafikiana kwenda kwa pamoja, ili kuondoa mkanganyiko ule ambao unaotokea. Kwa mfano, ziko taasisi ambazo serikali inaunda inaziingiza moja kwa moja kuhusisha na wavuvi, afu wavuvi sisi hatushirikishi na hatujui. Zinakuja taasisi ghafla kwetu kutekeleza kile ambacho wamepewa kanuni na sheria. Wakija kwetu moja kwa moja, sisi tunaona kama majambazi, tunaona kama wavamizi, inaleta sintofahamu na upotevu wa amani na kuwepo mkubwa sana, na kutishana mpaka fikia tu wengine kufungwa kwa sababu ya kutokosa uelewa. Kwa hiyo tulikuwa tunatamani sana serikali chochote inachotaka kufanya kuhusiana na wavuvi ishirikishe wadau wa uvuvi. Ishirikishe wadau moja kwa moja bila kuhofu ni ngazi gani, hasa ngazi ya chini ambao ndio watendaji halisi. Kwa mfano ukimshikisha mvuvi kwa ngazi ya mkoa, ngazi ya mkoa unakuta kiongozi ni mmoja tu ambao hawezi kubeba package nzima kwa mahojiano ya muda mfupi. Lakini ukija chini kama hivyo leo kama sisi tunavyofanya mazungumzo, tuko ziwani kabisa. Ambao tunaona ukimuita mvuvi moja kwa moja atakueleza ule uhalisia ukikaa nao. Wale hawa sisi ndio tunajua tunaovua changamoto gani, tunaumiliki, tunapata changamoto gani, hizo sheria zinatubana vipi, sheria hizi hazitufai kivipi, zinatuumiza vipi, sisi tunataka iweje ili angalau tasnia hii ya uvuvi nao ionekane ni tasnia ambayo ina uwezo wa kumtoa mwananchi wa Tanzania, kumtua umaskini. Tusifanye uvuvi wa mazoea, tufanye na sisi, omba tutengeneze jambo ambalo leo mtu akiwa mvuvi atajifahari kuwa mvuvi kama walivyo wa Norway, kama walivyo Vietnam. Tunawaona huko wavuvi wanajifahari, wanasifika, ni matajiri kama walivyo watu wa madini. Wajisifu wavuvi kwa sababu wanashirikishwa kila pointi na unasikilizwa maoni yao. Ndio matamanio yetu makubwa hapa.
0: Pia mmeshii kukaa mkapanga mikakati ya kufanya kwamba vijana ambao ni wazao wa hapa wakachangamkia hii fursa ya uvuvi?
2: Ya mikakati ipo, tunafanya, tunaendelea kuendelea kuhamasisha, kuwaondoa ile mitazamo hasi waliokuwa nayo juu ya kazi ya uvuvi. Tunawaendelea kuwaelimisha waione kazi ya uvuvi kuwa ni kazi kama kazi zingine, ili ni kazi ambazo zinaweza zikawapa mafanikio na maisha, na sio kazi ambazo wanatakiwa wafazifanywe na watu wengine. Tunapambana hivi kuendelea kuhamasisha vijana wajikite sana kwenye fursa hizi, kwa sababu tuondokane na hii hadha ya kama ya kimbizana na haya hawa wageni wanaokuja kufanya kazi hizi. Wazifanye kuwa ni fursa zao, kutokana na hili wingu la ukosefu wa ajira linalotokea kila wakati katika nchi yetu au dunia nzima. Ni tatizo la ajira limekuwa la dunia nzima. Kwa hiyo tunapozidi kuhamasisha wazifanye, na wakati huo tunaendelea kusikiza maoni yao na wao kwamba kwa nini hawaji kujikita moja kwa moja, na wao huwa wanatoa maoni yao, tunaendelea kuyachakata maoni yao yale kwa kukaa pamoja na wamiliki, kwa sababu changamoto zao wakati mwingine wanahusisha wamiliki wa vyombo moja kwa moja. Kwa hiyo tunajaribu kukaa nao na kuweka sheria ngumu sisi wenyewe kwenye tasnia yetu na ofisi zetu za kuwaweza kuwaelekeza wamiliki na kuwabana wamiliki katika utetezi wa haki. Wao wanafanya check balance. Tunafanya check balance ya pande zote ziwe wanufaika na sio unufaika upande mmoja.
1: La nyongeza hapa katika hilo kuhusu vijana wa miaka 18 kwenda 35, serikali, wizara ya mifugo na uvuvi imewaunganisha na benki ya kilimo TADB, na wanapata mikopo ya kupitia ufugaji wa samaki, na vijana wamechangamkia fursa hiyo ijapo sio wengi. Kuna vijana zaidi ya 180 ambao wameomba mikopo ya ufugaji wa samaki. Kwa hiyo tunatumia hivyo kwa kutaka vijana wajiajiri, wale wa miaka 18 kwenda 35 wajiajiri, kwa sababu anapoomba mkopo anapewa kizimba, kile kizimba kitamsaidia kwa miaka 5 atapata faida. Kwa hiyo ni mikakati ambayo tunayo na tulishaanza, na hivi muda wowote watakuja kukabidhiwa vizimba wale wote waliomba.
0: Wito wako sasa ni upi?
1: Wito wangu, naomba mimi kama kiongozi wa shirikisho la vyama vya wavuvi mkoa Kigoma, natamani kwamba na vijana wengine wachangamkie fursa hiyo. Dirisha limefungwa, lakini baada ya muda siku zijazo litafunguliwa pia. Wanaposikia kwamba limefunguliwa, naomba waombe vijana, watafundishwa ni jinsi gani walishe samaki, watafundishwa kwa njia zote zile, na masoko yapo, masoko mengi ya samaki. Kwa hiyo niombe tu kwamba watakapoona kwamba dirisha limefunguliwa, wachangamkie hiyo fursa. Hakuna sehemu nyingine watakapopatia kipato tofauti na kujiajiri. Asante.
0: Ndio msikilizaji, huyo ni Francis John ambaye ni mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya wavuvi mkoa wa Kigoma, lakini pia nilikuwa na katibu wa chama cha wavuvi Katonga na wilaya ya Kigoma mjini, Abedi Huseni. Nafikiri utakuwa umesikiza vizuri sana, na wewe ambaye ni mvuvi utakuwa umesikiliza kwa uzuri zaidi na utakuwa umepata vitu. Mimi niseme kufikia hapo, mimi sina la ziada. Ulikuwa nami Esperance Ramadhani mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha harakati za vijana, na msimamizi wa matangazo alikuwa ni Daniel Amandu, na fundi mitambo alikuwa ni Edwin Rukolela. Tukutane siku nyingine, muda na wakati kama wa siku ya leo, na kutakia jioni njema na weekend.

0765 772 65 0765 772 65 Sun Whitehall.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.

Jambo rafiki msikilizaji, na karibu kwenye mafundisho ya neno la Mungu. Jiandae kwa ajili ya baraka leo hii, maana neno la Mungu daima huwa na muongozo wa maisha yetu. Hakuna ramani anayofaa mwanadamu kufuata maishani ila neno hili lililoko kwenye Biblia. Unapokuwa na neno hili, hutapotea katika bahari ya ulimwengu huu, maana utakuwa na dira ya kukuongoza hadi mwisho. Basi karibu kwenye somo letu la leo lililopo kwenye sura ya 17, tukianzia ile aya ya kwanza hadi sura ya 18 aya ya 14 kwenye kitabu cha mafundisho yetu, kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Mada kuu kwenye sura ya 17 yahusu hukumu ya kifo kwa kila abudie sanamu na kutotii mamlaka. Pamoja na hili ni habari ya sheria zinazowahusu wafalme. Kwenye sura hizi mbili tutaona utaratibu za utendaji kazi wa mfalme, kuhani na nabii. Ofisi hizi tatu msikilizaji zilikuwa zenye umuhimu wake, maana taifa hilo lilianzishwa na Mungu, ndiposa akawapa taratibu au sheria hizi. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza lasema hivi: usimchinjie Bwana Mungu wako ng'ombe wala kondoo aliye na kilema wala neno ovu lolote, kwa kuwa hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Mungu alisema kuwa mzaliwa wa kwanza wa kila kiumbe ni wake. Pia alisema kwamba sadaka yoyote itolewayo ni lazima kuwa bila wa au kasoro yoyote ile. Unaposoma kwenye kitabu cha nabii Malaki, nacho ndicho kitabu cha mwisho kwenye agano la kale, utaona jinsi nabii huyo alifanya orodha ya dhambi zilizofanya hukumu ya Mungu kuja juu ya watu wale. Mojawapo ya dhambi zao ilikuwa kutoa dhabihu au wanyama ambao waliamuriwa wasifanye hivyo, wanyama waliokuwa wagonjwa na wenye kilema. Rafiki yangu, naamini kwamba iwapo wengi wetu wangelikaguliwa jinsi twafanya biashara na Mungu, tungelipatwa na hatia na kufungwa au kuchukuliwa hatua ya kisheria. Iwapo ungelifanya biashara na watu wa kawaida kama vile wafanya na Mungu, je, wajua kwamba ungelikamatwa na kushtakiwa kwa kuwa tapeli? Wafaa kujiuliza iwapo yote ufanyayo yanayohusu fedha na Mungu yakubalika machoni pake. Mungu si maskini, maana fedha na dhahabu ni yake, na ng'ombe katika milima elfu ni zake pia. Kwa hivyo, hili analotuuliza kufanya kwa uaminifu ni kwa manufaa ya mioyo yetu. Baraka haitakuwepo kwetu ikiwa tutakuwa na mkono birika kwake Mungu. Kile tunachohitaji kufanya ni kutoa kwa ufahamu kwamba kuna mahitaji ya umishenari na mengine yanayohitaji sadaka zetu na matoleo ya namna mbalimbali. Mpendwa, fahamu kuwa Mungu hana haja na mabaki, bali ataka hilo lililo bora kutoka kwako. Kwenye aya ya pili hadi aya ya tano, neno lake Bwana lendelea kutuambia hivi: ikiwa ameonekana katikati yako, ndani ya malango yako mojawapo upewayo na Bwana Mungu wako, mtu mume au mke, afanyaye yaliyo maovu machoni pa Bwana Mungu wako, kwa kuvunja maagano yake, naye amekwenda kutumikia miungu mingine na kuiabudu, au jua, au mwezi, au vilivyo katika jeshi la mbinguni vyovyote, nisivyowaagiza mimi, ukiambiwa hayo nawe umeyasikia, ndipo utafute kwa bidii na tazama, ikiwa ni kweli, lina hakika jambo lile, kuwa yafanywa machukizo kama hayo katika Israeli, ndipo umchukue nje malangoni kwako, yule mtu mume au yule mwanamke, aliyefanya jambo lile ovu, ukawapige kwa mawe, wafe. Hukumu hii msikilizaji, ilikuwa sheria kuhusu hao watakaojiingiza katika ibada kwa miungu mingine. Kweli ndiyo hii kwamba hukumu ya kuvunja mojawapo ya amri zile kumi ni mauti. Leo hii twadai kuwa tumeendelea sana kiwango cha kufutilia mbali adhabu ya kifo, ila unapotazama ulimwengu kama ulivyo, hakuna kizazi chenye mchafuko na uvunjaji wa sheria kama kizazi.

kizazi hiki. Je, hayo uyaonayo ya kufanya ufahamu na kutambua kuwa Mungu alikuwa sawa kuzitoa sheria zile? Kupigwa mawe hadi kufa ilikuwa hukumu kwa yeyote yule aliyekengeuka maagizo yake Mungu na kuabudu miungu mingine. Unaposoma kwa umakini, waona kuwa Mungu atajia kuhusu ibada kwa sanamu pamoja na jeshi la mbinguni ambayo ni nyota, jua na mwezi. Mambo hayo yote yalikuwa kawaida kwa wale watu wa mataifa waliokuwa wenyeji wa sehemu hiyo ya Kanani. Je, haya yote yalianzia wapi? Nadhani kuwa yalianzia wakati wa ujenzi wa ule mnara wa Babeli. Hii ni kwa kuwa watu wale walipoungana walifanya hivyo kinyume na agizo la Mungu. Baadaye walianza kuabudu jua na viumbe vingine katika mbingu pasipo kujua kwamba yote hayo hayakuwa na maana yoyote. Waliabudu viumbe badala ya Mungu aliyebarikiwa milele. Amina. Hiyo, ndugu msikilizaji, ndiyo hukumu ya ulimwengu hata sasa. Kwenye aya ya 6 neno lasema hivi: huyo atakaye uawa na auawe kwa midomo ya mashahidi wawili au mashahidi watatu, asiuawe kwa mdomo wa shahidi mmoja. Rafiki, ningelipenda utazame jinsi Mungu aliwalinda wasio na hatia. Hukumu yoyote ile haitatolewa kiholela. Hakuna mtu pasipo msingi wowote ule angeliyeweza kumshtaki jiranie kwamba amekengeuka na kuabudu miungu mingine kisha hatua ikachukuliwa mara moja. Lazima ushahidi uwepo na thibitisho la shtaka kama lile toka kwa watu wawili au watatu. Ndiposa unapotazama kwenye aya ya 4, neno lasema kwamba ukiambiwa hayo nawe umeyasikia, ndipo utafute kwa bidii na tazama ikiwa ni kweli lina hakika jambo lile kuwa yafanywa machukizo kama hayo katika Israeli, ndipo umchukue nje malangoni kwako.

Mungu akawapa hilo waliloomba. Kumbuka andiko hili lililoko kwenye Zaburi ya 106 mstari wa 15 usemao hivi: akawapa walichomtaka, akawakondesha roho zao. Hili ndilo lilitendeka walipokuwa kule jangwani, nayo ndiyo kweli ya daima. Iwapo Mungu angelijibu maombi yetu yote kama tuombavyo, ingelikuwa jambo la kuleta madhara katika ulimwengu huu. Namshukuru Mungu kwa neema yake, maana hayajibu maombi yetu kama tuombavyo. Kwa kuwa Mungu alifahamu hilo watakalotenda, aliweka taratibu kuhusu wafalme wao kama tutakavyoona baadaye. Na kwa habari ya jambo hili ambalo tumelisoma kwenye sehemu hii, ni wazi kwamba ni lazima kuwepo na mashahidi wawili au watatu ndipo jambo lile lidhibitike. Kwenye aya ya 8, neno la Bwana laendelea kutuambia hivi: ikiwa limezuka neno lililo zito kukupita wewe katika maamuzi kati ya damu na damu, na kati ya dawa na dawa, na kati ya pigo na pigo, nayo yashindaniwa katika malango yako, ndipo wewe uondoke, ukwe uende mahali atakapochagua Bwana Mungu wako. Hili tulisomalo hapa, ndugu msikilizaji, lahusu jambo ambalo ni gumu, jambo ambalo watu wawili huenda wana ubishi kwalo, nao wana ushahidi wa kuridhisha pande zote mbili. Hivyo basi, suluhu ingelipatikana kwa jinsi gani? Hebu tusome haya yaliyoko kwenye aya ya 9 hadi 11, tuone jinsi neno la Mungu linavyotuambia. Neno lasema hivi kwenye sehemu hii: waende makuhani wawili na muamuzi atakaye kuwako siku hizo, waulize, nao watakuonyesha hukumu ya maamuzi. Nawe fanya sawasawa na hukumu watakayokuonyesha mahali hapo atakapochagua Bwana, nawe tunza kufanya kwa mfano wa yote watakayokufunza. Kwa mfano wa sheria watakayokufunza, na kwa mfano wa hukumu watakayokuambia, fanya hivyo. Usigeuke katika hukumu watakayokuonyesha kwenda mkono wa kuume wala wa kushoto. Kwa sababu sheria haikushughulikia kila jambo, basi lolote lililokuwa gumu liliwasilishwa mbele ya makuhani pamoja na muamuzi atakaye kuwepo siku hizo. Hukumu iliyotolewa, hiyo ndiyo ilikubalika. Kutotii uamuzi wa kuhani, hukumu yake ilikuwa kifo. Ni mara moja kwenye Biblia ndipo twaona hukumu hii ikitumika, nayo ni kwenye kitabu cha nabii Hagai sura ya 2 mstari wa 11. Hivyo ndivyo jambo lolote gumu lilivyoamuliwa na makuhani na wale waamuzi waliokuwepo wakati ule. Uamuzi wao ulikuwa wa kudumu. Mungu akijua kwamba kuna wakati watakapotaka kuwa na mfalme ili wawe kama mataifa mengine, aliwapa maagizo na taratibu kuhusu jambo hilo. Muhimu ni kwamba ilimpasa mfalme awe Mwisraeli, asiwe mgeni. Aya ya 14 hadi 17 yatupa habari hizo kama ifuatavyo: utakapokwisha kuingia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako, ukaimiliki na kukaa humo, nawe utakaposema, nitaweka mfalme juu yangu mfano wa mataifa yote yaliyo kando kando yangu, usiache kumweka yule atakayechaguliwa na Bwana Mungu wako awe mfalme juu yako, umweke mmoja katika ndugu zako awe mfalme juu yako, usimtuaze mgeni juu yako ambaye si ndugu yako. Ila asifanye farasi wake kuwa wengi, wala asiwarudishe watu Misri, ili apate kufanya farasi kuwa wengi, kwa kuwa Bwana amewaambia, tangu sasa msirudie tena njia ile. Wala asijizidishie wake, ili moyo wake usikengeuke, wala asifanye fedha zake na dhahabu kuwa nyingi mno. Kwenye aya hizi tuona sheria ambazo wafalme walihitaji kufuata katika Israeli. Mfalme Sulemani alivunja kila mojawapo ya sheria hizi. Alifanya farasi wake kuwa wengi, jambo lililomwelekeza kufanya biashara na nchi hiyo ya Misri kinyume na maagizo yake Mungu. Pia aliongeza wake zake. Hakuna mtu mwingine ulimwenguni aliyekuwa na wake wengi kama Sulemani. Yote haya tunapoyaangalia kwa umakini, ni tahadhari kwa taifa hilo kutopitia njia hiyo au kukosa kukua jinsi Mungu anavyohitaji wawe. Lingine hapa ni kwamba Mungu alitahadharisha Israeli dhidi ya kufanya fedha na dhahabu kuwa nyingi, ila hilo ndilo lililotendeka. Daudi alianzisha ukusanyaji huo, naye alifanya hivyo ili kujenga hekalu. Ila Sulemani alijikusanyia fedha na dhahabu kwa sababu yake mwenyewe. Hapa ndipo Sulemani alianza kuangukia na ushuru aliyowatoza watu kuwa chanzo cha kugawanyika kwa ufalme wa Israeli baada ya kifo chake. Kwa kumalizia sura hii ya 17, neno lasema hivi kwenye aya ya 18 hadi 20: tena na iwe
zamani aketipo juu ya kiti cha ufalme wake,

ajiandikie nakala ya torati hii katika chuo, kufuata hicho kilicho mbele ya makuhani, Walawi, na awe nayo, asome humo siku zote, atakazoishi, ili ajue kujifunza kumcha Bwana Mungu wake, ayashike maneno yote ya torati hii na amri hizi kwa kuyafanya. Moyo wake usije ukainuliwa juu ya ndugu zake, wala asikengeuke katika maagizo kwa mkono wa kuume wala wa kushoto, ili apate kuzifanya siku zake kuwa nyingi katika ufalme wake, yeye na wanawe katikati ya Israeli. Maandiko haya, ndugu msikilizaji, yatufunulia na kutuonyesha waziwazi kwamba mfalme alihitajika kuwa mtu wa neno la Mungu. Ilikuwa sheria kwake kuwa na nakala ya sheria za Mungu ili zimuongoze siku baada ya nyingine katika maisha yake ya kibinafsi na pia katika utawala. Wewe uliye kiongozi, fahamu kuwa wahitaji muongozo wa neno la Mungu ili ufikie makusudi ya maisha yako na pia kufikia makusudi ambayo Mungu ameyaweka katika moyo wako kwa ajili ya hao unaowaongoza. Pasipo ya kufanya hivyo, wewe hautakuwa ukifanya lile ambalo Mungu amekuweka mahali pale. Kwa sababu hiyo, ni vyema ndugu yangu ufahamu kuwa kwa kutofanya lile ambalo Mungu amekuagiza ufanye kwa sababu ya wadhifa aliyokupa, utakuwa ukengeuka maagizo yake na hukumu ya Mungu ndiyo itakaa juu yako, maana siku yaja utakapotoa hesabu yako. Je, kiongozi, ni hesabu gani utakayoitoa mbele zake Mungu? Naamini kwamba utatafakari jambo hili na kuchukua hatua mwafaka ili utende kulingana na neno lake Mungu kwa kumcha Bwana Mungu na pia kuyafanya hayo unayostahili kuyafanya. Tunapogeukia sura ya 18

au kama alivyo waambia. Mungu aliagiza haya kwa habari ya Walawi. Wao waliajiriwa kufanya huduma katika hekalu na pia kwa hudumu ndugu zao. Hawakupewa urithi wowote miongoni mwa wana wa Israeli kwa kuwa Bwana ndiye urithi wao. Mungu alikithi mahitaji yao kwa njia hii. Nashangaa msikilizaji kwamba Mungu hakutaja lolote kuhusu mapato ya mfalme ila ya hao makuhani tu. Nasikitika kuwa ujira wa mhubiri makanisani leo ni jambo nyeti sana. Hata hivyo, Mungu alikuwa amepangia kuhusu wahudumu wa hekalu. Kwenye aya ya 3 hadi 5, neno la Bwana laendelea kutuambia yafuatayo. Na hii itakuwa haki ya makuhani kwa watu hao wasongezao sadaka, ikiwa ni ng'ombe au kondoo, wampe kuhani mkono na mashavu mawili na tumbo. Malimbuko ya nafaka zako na divai yako na mafuta yako na manyoya ya kwanza ya kondoo zako umpe. Kwani Bwana Mungu wako amemchagua katika kabila zako zote asimame atumike kwa jina la Bwana, yeye na wanawe milele. Hapa ndugu msikilizaji, twapata kanuni kuu sana ambayo Mungu aiweka. Hivi ndivyo njia atumiayo Mungu kutekeleza kazi yake ulimwenguni. Katika kila hali, Mungu akutarajia kutoa fedha zako kwa ajili ya uenezaji wa injili na kuwapa msaada wale wanaolihubiri neno hili. Kanuni hii ndugu yangu ndiyo yenye umuhimu sana unayohitaji kuzingatia, kwa kuwa kama vile hao watu walivyokuwa wakitoa ng'ombe na kadhalika, hatuwezi kufanya hivyo sasa. Lakini ni lazima kutoa kwa ajili ya injili, maana injili yahitaji fedha zako, injili yahitaji ufanye hilo ambalo la kupasa, nalo ndilo kutoa kwa ajili ya injili hiyo. Hili ni kuambialo ndugu msikilizaji, msingi wake twaupata kwenye kitabu cha Warumi, sura ya 10, tunaposoma kuanzia mstari ule wa 8, unaosema hivi. Lakini yanenaje, lile neno li karibu nawe, katika kinywa chako na katika moyo wako, yani ni lile neno la imani tulihubirilo. Kwa sababu, ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana, na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Kwa maana andiko lanena, kila amwaminie hata tayarika. Kwa maana hakuna tofauti ya Myahudi na Myunani, maana yeye yule ni Bwana wa wote, mwenye utajiri kwa wote wamwitao. Mstari wa 13 wasema hivi, kwa kuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. Na mstari wa 14 na 15 wasema hivi, basi wamwiteje yeye wasiyemwamini? Tena wamwaminije yeye wasiyemsikia? Tena wamsikieje pasipo mhubiri? Tena wahubirije wasipopelekwa? Kama ilivyoandikwa, ni mizuri kama nini miguu yao wahubirio habari ya mema. Ndugu msikilizaji, napenda kusisitiza sehemu hii, yani aya ya 14 na 15, ambapo neno la Mungu latuuliza swali, watahubirije wasipopelekwa? Wawajibika kupeleka injili hii katika sehemu nyingi sana ulimwenguni, kwa njia ya maombi, kwa njia ya kujitoa kifedha, na vyovyote vile unavyoweza. Hilo ndilo la kupasa kufanya katika kizazi chetu cha leo. Tunapogeukia kitabu chetu cha mafundisho, kitabu cha Kumbukumbu la Torati, neno la Bwana lasema hivi kwenye aya ya 9 hadi 12 katika sura hii ya 18. Neno lasema hivi, utakapokwisha kuingia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako, usijifunze kutenda kwa mfano wa machukizo ya mataifa yale. Asionekane kwako mtu ampitishaye mwanawe au binti yake kati ya moto, wala asionekane mtu atazamaye bao, wala mtu atazamaye nyakati mbaya, wala mwenye kubashiri, wala msihiri, wala mtu alogai kwa kupiga mafundo, wala mtu apandishaye pepo, wala mchawi, wala mtu awaombaye wafu. Kwa maana mtu atendaye hayo ni chukizo kwa Bwana. Kisha ni kwa sababu ya hayo Bwana Mungu wako anawafukuza mbele yako. Kulingana na hili tulisomalo ndugu yangu, Mungu aliwaonya watu wale dhidi ya kukengeuka na kugeukia miungu hiyo ya mataifa. Hili ndilo mtume Paulo atuonya kwalo, kama vile twasoma kwenye sura ya 4 mstari wa kwanza kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza, akisema hivi, Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Naamini kwamba twaishi leo hii miongoni mwa watu waliogeukia mashetani na kufanya ibada kwao. Katika jimbo la California kule Marekani, kuna kanisa la shetani. Hii ni kati ya ibada nyingi zinazofanyika kwa miungu hiyo, ambayo hasa ni ibada kwa shetani.

0: Pamoja na hili, naomba kukufahamisha kuwa ni hatari sana kutazama hizo nyota. Kwenye sura iliyotangulia, tulisoma kwamba Mungu aliwaonya Waisraeli dhidi ya kuabudu nyota, mwezi, jua na jeshi la mbinguni. Kuna wengi mara wanaponunua gazeti, ukimbilia kusoma sehemu hiyo ya nyota yao. Na kujulisha hivi ndugu yangu, kwamba iwapo watenda kama hilo, basi wafanya machukizo mbele za Bwana. Ukiendelea kusoma na kufuata nyota hizo, utamalizia katika shimo lenye giza na uharibifu, maana hilo ambalo watu ubashiri ni udanganyifu wa shetani, naye shetani kile atakachofanya ni kukuangamiza na kukuharibu. Iwapo wataka kujua kazi ya shetani, basi soma kwenye kile kitabu cha Injili ya Yohana, sura ya 10, mstari wa 10, unaosema kwamba mwivi haji ila kuiba, kuangamiza na kuharibu. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa kwako wewe unayeandamana na mambo haya tuliyoyasoma kwenye aya ya 10 hadi 12. Rafiki yangu, mwendee Bwana Yesu Kristo, maana yeye alikuja ili uwe na uzima kisha uwe nao teletele. Neno lasema hivi kwenye aya ya 13 na 14. Uwe mkamilifu kwa Bwana Mungu wako, maana mataifa haya utakao wamiliki wasikiliza wanaoshika nyakati mbaya na kutazama bao, bali wewe Bwana Mungu wako hakukupa ruhusa kutenda hayo. Mataifa hayo, ndugu msikilizaji, Mungu aliyahukumu kwa sababu ya hayo walioyatenda katika ibada zao. Yote walioyatenda yalikuwa machukizo mbele yake. Israeli walitwaliwa kutoka Misri kusudi wawe mashahidi kwa Mungu wa kweli, Mungu aliye hai. Rafiki, ni vyema katika kila hali uishi kulingana na neno la Mungu, ukiyafuata maagizo yake ili uwe heri siku zote. Naam, usifuate lolote ambalo Mungu hajakuagiza, maana ukifanya hivyo, hukumu yake itakuwa juu yako, sawa na vile ilivyokuwa juu ya mataifa hayo. Lengo la Mungu kukujulisha haya ni ili ujiepushe na mambo kama yale, kusudi utende yanayokupasa kwa kumcha yeye na kuishi kulingana na amri zake, naye akubarikie maishani mwako. Naamini kwamba utatenda hayo yanayokupasa, maana umeyasikia yanayokupasa. Hebu na tuombe. Baba Mfalme, katika jina la Yesu Kristo, twaja kwako saa hii tukiwa na shukrani katika mioyo yetu kwa ufahamu ambao umetupa maishani mwetu sasa hivi. Na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji kwa kuwa umemwezesha kuyasikia maneno haya, maneno ya kumjenga katika imani yake na kumsaidia kutenda hayo ambayo yamo katika mapenzi yako. Asante kwa kuwa utamwezesha kwa Roho wako Mtakatifu na kumuongoza zaidi unapomfunulia yaliyo kweli na kumweka katika kweli itokayo kwako. Jina lako libarikiwe milele unapomtendea haya, maana tumeyaomba katika jina la Yesu Kristo kwa sifa na utukufu wako. Amen. Rafiki yangu, naamini kwamba umepokea hilo ambalo Mungu alikuhitaji upokee siku hii ya leo. Bila shaka utatenda lile linalokupasa kwa kuwa umelisikia hilo ambalo Mungu akuhitaji utende. Kama vile umetambua, sijasoma maandiko yote. Hii ni kwa kuwa muda hauwezi kuturuhusu. Kwa msingi huo, nitakuuliza ujiandae kwa somo lijalo litakalo kuwa kwenye sura ya 18 mstari wake wa 15 hadi sura ya 19 mstari wa 21. Utakaposoma sehemu hiyo utabarikiwa zaidi tunapojifunza kwenye kipindi kijacho. Neema yake Bwana Yesu Kristo iwe nawe hadi wakati huo. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kwa hakika ndugu mpendwa, neno la Mungu limetujia kwa njia ya nguvu zaidi. Nami natumai ya kwamba umebarikiwa. Kila mara tunapopokea maoni na maswali yako, mioyo yetu hujawa furaha na kuomba uendelee kutujulisha jinsi kipindi hiki kinakusaidia kwa kutumia barua. Andika kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Mpendwa, twakuomba utusaidie kukiendeleza neno kwa njia ya kipindi hiki. Kile ambacho Mungu ameweka moyoni mwako ukitoe kwa kuchangia kipindi hiki ndicho tutapokea, nawe utabarikiwa. andika mani oda au hundi yako kwa Transworld Radio, kisha uitume kupitia anwani niliyokupa. Mimi ni mwenyeji wako, dada Pamela Umodo, na neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

0: afya yako.
1: Na msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, kwa dhati kabisa na kukaribisha ndani ya kipindi cha afya yako, kipindi muro kabisa kinachokujia muda na wakati kama huu. Nikwambia tu msikilizaji, leo ndani ya kipindi cha afya yako tunakuwa na maswali pamoja na majibu. Tunakuwa na maswali mbalimbali ambayo umekuwa ukiyatuma kupitia vipindi mbalimbali vinavyoruka kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa saa 8:30 mpaka saa 9 kamili za alasiri. Na kwa maswali haya basi leo daktari anakwenda kuyajibu. Nikusihi tu usikae mbali na redio yako ili kuweza kusikia yale majibu ya maswali ambayo ulikuwa ukiauliza. Mimi ni Victoria Ndekeye na nitakuwa na daktari Luisa Modesty. Karibu sana uendelee kuungana nasi. Hapo mwishoni nitakutajia namba zetu ambazo utazitumia kama una swali la afya ambalo linakutatiza na ungependa kujua, basi utazitumia namba hizo ili uweze kutuandikia message, ujumbe mfupi, na siku ya maswali na majibu siku nyingine tena daktari atajibu maswali hayo. Daktari, habari za kazi?
2: Habari za kazi ni nzuri.
1: Bila kupoteza muda, tuangazie maswali ambayo wasikilizaji wamekuwa wakiatuma katika vipindi vyetu vya afya. Na swali la kwanza, hajaandika jina na hajasema anatoka wapi, lakini anauliza hivi: daktari, maumivu kwenye kifua upande wa kushoto na maumivu kwenye mishipa upande wa shingo mpaka usoni, hivi zinaweza kuwa ni dalili za nini?
2: Asante sana. Maumivu wakati mwingine wakati wa kushoto upande wa kifua. Upande wa kushoto tunajua kwamba kuna moyo. Mm-hmm. Moyo kwa upande wa kushoto. Sasa inawezekana labda mtiririko wa damu kwenye moyo ukaonaeta shida akawa anasikia maumivu. Mm-hmm. Lakini vile vile sio peke yake, hata kwenye mapafu anaweza akawa na shida. Mapafu yana mambo mengi sana, inawezekana kuna kukaepo na matatizo. Na ndio maana tunasema kwamba watu wao wanapima kifua kuweza kujua ni nini tatizo linakawezekana linaanza. Na usiwezi kujua mapafu yanapata saratani, sawa, na magonjwa mengine, pneumonia, sawa. Mm-hmm. Sasa magonjwa mengine yanaweza kaja taratibu kama nilivyosema, anasikia maumivu upande wa kushoto. Sasa uwezi kujua ni upande gani. Kinachofanya kwamba uweze kuwa na uhakika ni tatizo lipi, ni pale ambapo unakwenda kufanya uchunguzi. Maana kifua kuna moyo, kuna mapafu. Sasa mapafu yana nini ndani yake? Kunaweza kuwepo na tatizo. Akawa nasikia maumivu. Na uchunguzi wa awali wa mapema ni usaidizi kabisa, ambao utakusaidia kama kuna tatizo linaanza likaweza kudhibitiwa mapema haraka sana iwezekanavyo. Mishipa ya shingoni inaweza ikauma. Unajua kuna maumivu ambayo yanaweza kujitokeza kwenye misuli. Ya nasema ni mshipa lakini ndio misuli. Mm-hmm. Kwenye nyama za shingo unaweza kuwa unasikia maumivu yanauma. Inaweza kuwa tegemea labda analaraje usiku. Anaweza kuwa analala vibaya. Mm. Si unajua ukiwa usingizini uweze kujua kwamba umelaraje. Wewe utaamka asubuhi unajua unasikia shingo linauma. Inakuwa ni mwendelezo au kazi zako anazo kuwa anazifanya. Anaweza kuwa na labda ni kazi zako ambayo anaifanya akawa ameinama muda mwingi. Shingo inakuwa katika upande mmoja. Hayu katika mzunguko tofauti tofauti. Labda ni wakuinama moja kwa moja. Mm-hmm. Sasa mtu anaviweza kukaa chini ukasikia ganzi au mguu kainuka ukawa unaumwa. Unakasikia maumivu maana umekaa muda mrefu, ule mzunguko wa damu au mtembeo wa shingo. Unajua shingo inatembea, lina movement. Kwenda chini, kwenda juu, kushoto, kulia. Ukakuta kazi yake inamfanya akae katika shinga mbili kwa sehemu moja. Naweza kawa nasikia maumivu. Lakini wakati mwingine kuna maumivu yanaweza kaja hayana kisababishi maalum. Cha msingi ni kufuatilia kama kuna tatizo. Kuna vipimo vingi ambavyo anaweza kaenda hospitalini akafanyiwa uchunguzi. Tatizo, watu wanapokuwa wana matatizo hawaendi kwenye vituo vya kutolea huduma. Anasikia tatizo lipo lakini haendi, anasubiri muda unakwenda. Ni vizuri unapokuwa umejihakikishia ukaenda kwenye kituo cha tiba ukafanyiwa uchunguzi wa kitabibu kuweza kubaini tatizo ni lipi ambalo linakuwa linasumbua. Domano na kutoa watu wanakuwa na matatizo ambayo linakuweza kuwa kubwa. Si unajua magonjwa kwa mfano kama ugonjwa kama saratani na magonjwa mengine. Unaweza ukaanza kama ni ugonjwa ambao ni kawaida katika hali ambayo ni ya chini, unaona kwamba hakuna tatizo, shughuli zako unazifanya unakwenda kama kawaida, hakuna shida. Kumbe ugonjwa unakwenda unaongezeka taratibu kidogo kidogo. Na ndio maana ukuta katika haya magonjwa makubwa yasiyoambukiza haya kama saratani, mtu anakuja kufika kwenye kituo cha kutolea huduma. Mpaka watu wanashangaa madaktari, sema ulikuwa wapi? Mbona ugonjwa umeshakuwa mkubwa? Sababu ni nini? mtu tasio kwamba alikuwa ajisikii. Haya magonjwa haji ghafla kwa mfano kama saratani. Sio magonjwa ambayo yanakuja ghafla, sio acute. Ni magonjwa ambayo tunasema ni magonjwa ambayo ni chronic, unapokuwa umepata ni muda mrefu na anakwenda taratibu taratibu kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo. Sasa mtu anachelewa, anatumia dawa anavyokuwa anajua, ndio maana tunasema mtu usitumie dawa kiholela. Tumia dawa baada ya kufanya uchunguzi, unatibu nini? Kama unatibu kitu kiishi, lakini unasikia maumivu unatumia dawa. Kila siku dawa, kila siku dawa. Lakini maumivu yako pale pale. Dawa inapoisha nguvu, maumivu yanaanza. Na unaanzana na dawa. Na dawa kama tunavyojua kwamba ni sumu, unazitumia labda dawa za maumivu zinakwenda kuharibu figo. Unazitumia muda mrefu, mwisho wa siku figo zinaharibika. Mtu anakwenda kujiuliza ili kwa kuaje mpaka ikawa hivi. Sawa, labda bado umri katika umri wa ujana. Lakini unakuta figo zifanyi kazi. Kuna kipindi inakuwa hivi hivi. Hizi dawa za aspirin, diclofenac, dicropa, brufen, paracetamol, zote hizi ni sumu kwenye figo. Unapokuwa umezitumia muda mrefu. Madawa inatakiwa kipimo chake kitumike halafu ishi. Cha msingi ni kufanya kwenda kuangalia uchunguzi wa kitabibu wa kuweza kubaini tatizo gani. Asichukue kama ni kama kawaida akachukulia hivi hivyo. Haya maumivu yapo ni kwa nini? Afuatilie. Uweze kujua kwenye shingo, kwenye hii mshipa ya shingo inayokwenda kuunganika ambayo ni uti wa mgongo, inaweza kuwa na tatizo usijue. Labda kuna uvimbe au mekandamizana. Basi akawa nasikia mambo. Kuna vitu vingi ambavyo vinatakiwa kuangaliwa pale.
1: Asante sana. Bila shaka msikilizaji, swali lako umeweza kulipatia majibu mazuri kabisa. Swali jingine linatoka kwa msikilizaji wetu, anaitwa Mzuka JR. Yeye hajaandika anaishi wapi, lakini anasema habari za hapo mjengoni, habari zetu ni nzuri kabisa. Anasema mimi nasumbuliwa na tumbo la kusokota. Anasema haja inakuja, shida kupatikana, na ikipatikana sio nyepesi. Anasema toka mwaka 2017 natembea na maumivu, ila nilipima nikakutwa na gesi, nikapewa dawa, baada ya wiki mbili nikawa ile hali ilirudi. Anasema alipewa dawa za kutoa gesi, lakini baada ya wiki mbili hali ikarudi pale pale.
2: Asante sana. Inaonekana ni muda mrefu tangu
1: 2017. 2017 hadi leo 2026.
2: Karibu miaka 9. Anasumbuliwa. Sasa hapa ndio unaona kwamba unajiuliza swali hata kwamba anakuwa mpaka tangu
1: 2017 mpaka leo 2026.
2: Unaweza kupima tumbo likawa na kusumbua, wakakuta na gesi. Lakini tumbo lafanya nini? Linasokota. Lakini anaona kwamba haja kubwa. Hayuko katika hali ambayo ni ya kawaida. Amesema kwamba na sio ya kuharisha.
1: Sio nyepesi.
2: Anaona kwamba kuna tatizo. Unajua hapa kuna mambo mengi sana. Na kama sio ya kawaida, inawezekana hapati haja kubwa kwa wakati ambao unatakiwa. Anapata constipation, naweza kuwa na hali hiyo. Na kama ana hali ya constipation, inawezekana mfumo wa uraji wake wa vyakula. Atumie mboga za majani, anywe maji ya kutosha, matunda atumii. Unaona? Lazima tumbo litasumbua. Maana haja inapokuwa imezalishwa, sawa, inapashwa itoke kwa wakati. Kusudi mwili ubaki na nafasi. Maana unakula kila siku, lakini haja itoke jinsi inavyotakiwa, inabaki ni nyingi. Lazima tumbo litakuwa linasumbua. Haliwezi kuwa salama. Na utasikia kama mvurugiko, maumivu muda wote hapo. Kama anatusikiliza, cha msingi ni kuangalia mfumo wake wa chakula, kama anatumia maji ya kutosha, mboga za majani za kutosha na matunda. Kwenye mboga za majani mtu anaweza kuambia mimi mchicha natumia mara kwa mara. Lakini sasa ukiangalia mchicha aliyotumia ni kama kasampuli. Akatoshi, ni kidogo. Hizi mboga za majani tunazitumia kwa uchache. Tunasema kwamba tunatumia, lakini hatumii kama inavyotakiwa. Utayarishaji wake, unakuta mtu anakaanga, pika kwa kiasi kikubwa sana. Basi unakuta inakuwa ni shida. Sasa unakuta vile vyakula ambavyo vina nyuzi nyuzi. Ikiwa ni pamoja na ndizi mbivu, mboga za majani, matunda, hatumii. Sasa asema kwamba tumbo linasumbua. Yaani anaona kwamba ni mojawapo ya tatizo lake moja kwa moja. Tumbo lina mambo mengi sana. Unaweza kuwa na minyoo pamoja kwamba umepima kwa kutoa na gesi. Lakini labda kuna minyoo. Kuna minyoo ambayo tunaweza kuona mtu ana minyoo mpaka miaka 3-4. Ana minyoo tumboni. Lakini sasa yeye kwa kuwa alipima gesi, anachukua kwamba ni gesi hiyo hiyo. Tumbo ni jarara. Lina mambo mengi sana. Unaweza kwa tumbo linasokota. Kumbe na uvimbe kwenye tumbo mpana, na uvimbe ni wa nini? Labda ni wa saratani. Sawa. Unasumbuka unakwenda nayo kama yani kama unavyojua saratani inakwenda kidogo kidogo. Haiendi haraka haraka. Mm. Kidogo kidogo. Mm. Mtu anakwenda kupima sema una saratani ya tumbo mpana. Sawa. Mm. Kumbe imeanza kidogo taratibu imeshafikia hatua kubwa. Na ukiona mtu ana tatizo la muda mrefu hivi karibu miaka 9 sio kitu kidogo, sio kitu cha mchezo. Kinachotakiwa ni siku kutama. Umeambiwa una gesi, sawa, amekupa dawa za gesi. Lakini mbona gesi haishi? Labda kuna tatizo lingine. Tumbo linaweza kuwa na tatizo matatu kwa wakati mmoja, hata manne. Sawa? Kwa wakati mmoja una tatizo la tumbo linasumbua. Kwa hiyo tumbo lina mambo mengi sana. Sasa linatakiwa kufuatiliwa kwa karibu na kufanya uchunguzi wa mara kwa mara. Mradi kwa nini ili tatizo na kwa nini rudi? Unatembea na maumivu, kwa nini maumivu hayaishi? Ulipewa dawa za gesi, lakini sasa hiyo sio suluhu moja kwa moja. Ukiona tatizo bado lipo, wefuatilia kwenye vituo vya kutolea huduma.
1: Sawa kabisa daktari. Swali jingine linatoka kwa msikilizaji wetu, huyo anaitwa Rita, anatokea pande za Kitambuka. Yeye anasema, "Dokta, mimi nasikia maumivu chini ya kitovu. Je, tatizo ni nini? Nisaidie."
2: Asante sana. Ni jinsia ya kike.
1: Rita,
2: kama nasikia maumivu chini ya kitovu. Inawezekana wakati mwingine akawa na maambukizi kwenye kibofu cha haja ndogo. Mhm. Maana kibofu cha haja ndogo kiko chini ya kitovu, ndio maeneo yake pale. Anaweza akawa na maambukizi, akawa na UTI kwenye kibofu cha haja ndogo, lakini sio UTI peke yake. Mhm. Kwa kweli jinsia ya kike anaweza akawa na maambukizi kwenye mfumo wa uzazi. Mhm. Anaweza akawa kwenye mirija ya mfuko wa uzazi au kwenye mfuko wa uzazi wenyewe, ukaona maambukizi kwenye vifuko vya mayai. Sasa kama chini ya kitovu ni upande gani? Maana kuna kulia, kuna kushoto. Na ndio basi mgonjwa anapokuja angekuwa hapa ametuambia nasikia maumivu chini ya kitovu, kulia, kushoto. Maana kote ni chini. Sawa? Chini ya kitovu. Lakini kuna kulia, kuna kushoto. Sasa unaweza kukuta sasa kwa kuwa kufafanua anaweza akawa na matatizo haya aina yote. Au kakutana saratani ya shingo ya kizazi, uwezi ukajua. Akaanza kupata maumivu, lakini hajatuambia kwamba labda kuna dalili zingine, labda za damu kuwa zinatoka. Lakini anaweza kuwa na, tuseme kwa ujumla, anaweza kuwa na PID na UTI wakati mwingine, wakati mmoja. Anaweza kuwa na vitu kama hivyo.
1: Sawa.
2: Au magonjwa mengine, kuna magonjwa kama endometriosis. Endometriosis ni pale vile nyama za ndani kwenye mfuko wa uzazi au tishu za ndani zinapotajia mfuko wa uzazi. Labda ndo iko katika hali ya mwanzoni akawa anasikia maumivu, maana inaambatana na maumivu kuwepo. Ni swala ambalo unapokuwa unasikia maumivu chini ya kitovu, ni jinsia ya kike, fika kwenye vituo vya kutolea huduma akafanywe uchunguzi, aweze waweze kubaini tatizo gani ambalo linakuwa linamsumbua.
1: Asante sana Rita kutoka Kitambuka, bila shaka umelisikia jibu la daktari na ushauri pia, na kusii tu ufanyie kazi zaidi ushauri wa daktari. Msikilizaji mwingine anaitwa Erasmo Morris, huyu yuko Nyakimwe kule Manyovu. Anasema, "Dokta, naomba niulize, mbona minyoo ya amiba mtu akitumia dawa haiponi na inakuwa na nguvu kuzidi minyoo mingine?"
2: Asante sana. Minyoo ya amiba sio kwamba iponi. Na watu wanakuwa na imani na hilo. Tafsiri katika utoaji wa majibu, sawa? Kwenye vituo vya kutolea huduma. Wakati mwingine nafikiri tatizo linaweza kutokea na jitokeza katika alio. Na tumbo linakuwa na mambo mengi sana. Unaweza kuwa na amiba, kuwa na minyoo mingine kama scaries, ukawa na hukwemu, ukawa na enterobius. Sawa? Au jadia. Yote yani tumbo lina mambo mengi sana. Sasa ukienda kupima amiba unaweza ukaiona kwenye haja kubwa. Sinaonekana kwenye haja kubwa ukipima. Kuna kipindi unakuta maganda ya amiba kwenye haja kubwa. Nasema entamoeba histolytica cyst, sawa? Au entamoeba histolytica trophozoit, sawa? Trophozoit inakuwa katika hali ya kushambulia tumbo. Lakini yale maganda hayafanyi nini? Hayashambulii. Sawa, yanakuwepo. Na mara nyingi ukipewa dawa, sumepima. Sasa kituo usiku unasema kwamba una amiba. Sawa. Yale maganda, sisi tunashauri, ukutana mtu ambaye ni mwadifu na kukuambia, "Bwana, haya ni maganda ya miba lakini hayana shida. Mm-hmm. Haya hayashambuli. Hata mm-hmm. ukitumia dawa, mm-hmm. unafanya nini? Mm-hmm. Havitaisha, vitakuwepo. Unasikia? Mm-hmm. Sasa wakati mwingine watu wanakuwa hawaambiwi kinachokuwepo. Unakuta maabara akienda wanampima labda wengine katika mfumo wa biashara tu, labda apate hela auze dawa, anaambiwa kwamba miba ipo. Sasa zile yale maganda utakuwa unayaona tu hata ukitumia dawa, ukipewa hata ukipewa dozi nzima yataendelea kuwepo tu. Lakini akiwa katika tofu zote ile ndani ambayo kwamba yako kati yameshajiangua. Mm, sawa? Mm. Utakuwa unafanya nini? Ukitumia dawa inapona. Lakini yale maganda ukitumia dawa yatakuwepo. Na amiba mtu ukiwa nayo inashambulia zile tofu zote. Mm-hmm. Inakuwa imeshajiangua. Sawa? Tumbo litauma, litakuwa linakata na utaanza kualisha na kisi kinakuwa kinatoka na damu. Hakuna amiba ya kusumbua, usione choo kinatoka kama kamasi kamasi na damu, afu tumbo linakusumbua. Eti na amiba alafu jaona kitu kama hicho na kwamba haiko katika hali ya kushambulia bado. Sasa hadi maganda yanayokuepo kutumia dawa yataonekana. Ndio maana tunasema kwamba amiba mauki ukipima leo unakupa dawa, anaanza kukupa fragile tinidazole cinidazole. Kuna dawa zina mbalimbali za kutibu amiba. Sawa. Lakini sasa itabaki ni hivi hivi, umetumia siku tatu au siku tano umemaliza, baada ya siku labda wiki moja unakwenda kupima unakuta viko pale pale. Maana ni vimaganda ambavyo zile dawa zinakuwa zifanyi kazi. Unakuwa unajisumbua una bure, ni kuumiza mwili, unaongezea mzigo ni sumu. Unatumia mara kwa mara, unakuwa unatumia dawa mara kwa mara. Sasa inakuwa katika hali hiyo. Sasa watu wanashindwa kuelewa na kuelimishwa vizuri jinsi inavyotakiwa. Lakini sasa inawezekana wakati mwingine akasema nimeamiba. Unajua wakati mwingine minyoo inachanganya sana. Unaweza kupima. Labda ile sample uliyochukua Hakuna mayai ya mnyoo yote ule, hakuna pale ulipochukua. Maana unachukua mara moja hivi. Hawachukui sehemu mbalimbali. Unajua wale wa utafiti naweza kachukua sampuli moja akapima vipimo vingi. Hiyo hiyo tu. Anatafuta kitu hicho hicho. Anachukua huku, anachukua hapa, anachukua hapa. Kuweza kujiridhisha huyu nimempima, je? Kuna tatizo au hakuna tatizo? Lakini sasa ukikuta mtu katika hospitalini, sasa mtu mmoja uweze kumchukua vipimo vitatu kwenye sampuli moja, ukiwa na ugonjwa 30 na kwamba kama kila mtu labda ni haja kubwa sampuli, una watu 30, kila mtu chukue sampuli tatu kuhakikisha kwamba umpime vizuri, ni sasa una watu 90. Sasa utawamaliza saa ngapi? Inakuwa ni ngumu sana. Kwenye maabara akienda umechukua choku haja kubwa, anachukua kidogo anaweka pale pale. Sasa kutakuwa kitu basi hao atakachokiona ndio hicho atakacho report. Lakini bado unaweza kuwa na tatizo lingine ambalo labda ile sampuli aliweka yale mayai ya minyoo mingine hayapo. Kwa hiyo unakuta inakuwa katika hali hiyo, sio kwamba amiba inakuwa sugu ipone, hapana, inapona. Mtu anaweza kuwa na tatizo lingine, madonda ya tumbo yakana kusumbua na matatizo mengine ambayo yanakuwa katika mfumo wa chakula, ukawa na gesi, ukasikia tumbo linauma. Sasa kwa kweli ushaona amiba, akili yako tunafanya nini? Naelekeza kwenye amiba kwamba ni amiba moja kwa moja. Lakini haiu hivyo moja kwa moja, kuna mambo mengi ambayo nataka ufuatiliaji wa karibu.
1: Asante sana daktari Erasmo Morris kutoka Nyakimo Manyovu, umemsikia daktari. Na nakushauri pia ufanye kazi yote ambayo daktari amekwambia. Swali jingine linatoka kwake Salma. Salma hajasema anapatikana wapi, lakini anasema daktari, naomba unisaidie. Anasema mimi nilikuwa nikifanya tendo la ndoa, damu zinatoka. Lakini sasa hivi naona yanatoka maji maji kama ya udongo. Naomba nisaidie.
2: Asante sana. Ni tatizo ambalo linaweza likawa na mambo mengi ya kujiuliza ni nini. Kama alikuwa anaona damu zinatoka, kwanza ni mwanamke kwenye mlango wa kizazi, kwenye cervix kuna kuweza kuwepo kama tunasema aceration, kuna vidonda, sawa? Kuna vidonda, kuna maambukizi. Sasa akifanya tendo la ndoa kama kuna vidonda, unaweza kuona kama damu zinafanya nini, zinatoka, maana kuna vidonda. Lakini kingine, unaweza akawa na saratani ya mlango wa kizazi, sawa? Uwe inakuwaga katika hali hiyo, sawa? Baada ya tendo la ndoa unaona damu zinatoka. Ni swala kuchukulia kwa umakini, kuweza kuangalia ni kitu gani. Sio kuchukulia kila islaisi hivyo. Na ndio maana unakuta magonjwa ya saratani yanakuwa katika hali hiyo, yanakuja taratibu, unaona damu zinatoka. mtu anaona kama ni kitu cha kawaida, lakini bado anaweza akawa na tatizo kwenye mfuko wa uzazi moja kwa moja kule ndani. Labda ana uvimbe ambao upo kwa ndani. Sawa. Umeshakuwa mkubwa. Ikatokea kama hivyo. Au kwa ujumla tukasema akawa na PID. Sawa. Maana PID ni kwenye mfumo wa uzazi wa mwanamke. Inaweza kuwepo, maana kama unaona kwamba kuna maji ambayo ni ya brown kama udongo, inaona kwamba kuna kama ya brown flani hivi. Kuna kitu ambacho kinakuwa kinauza ndani. Sasa lazima kufuatilia. Na hii hasa hizi dalili unazokuta kwamba ilikuwa inatoka damu, maji kama ya rangi ya kahawia. Unaweza kukuta saratani inaanza tu kwa mbali kidogo. Saratani ni ugonjwa ambao ni hatari sana. Unakuja katika hali ambayo sio ya kukutisha. Katika hali ya kawaida. Inakwenda inaongezeka, maana kuna stage zake. Kuna 1A, 1B, 2B. Sasa unakuta inaongezeka. Ukishafika katika hatua ya 4, imeshajipenyeza na kuingia ndani kabisa. Hapo unakuta matibabu yanakuwa magumu. Unakuta sasa imeshajipenyeza, imetoka kwenye mlango wa kizazi, kwenye cervix, imekwenda sehemu zingine. Tunajua tumboni mfumo au kwenye mfumo wa haja ndogo, kwenye mfumo wa chakula, ni vitu ambavyo viko karibu. Unakuta imeshajipenyeza, imeshafika huko. Sasa unapokuwa unatibu huku, kumbe ishasambaa sehemu zingine. Sasa kuona hizi dalili, inatakiwa haraka sana kwenda kufanya uchunguzi wa kitabibu, hakikisha kwamba ni tatizo linatoka wapi. Kuna vipimo vya kuangalia moja kwa moja kwenye mlango wa kizazi. Unakwenda kwa daktari, anakwenda na kupima, anaweka kipimo, anafungua ile njia, anaangalia kule kwenye mlango wa kizazi ukoje. Anawasha tochi kabisa, anaangalia moja kwa moja. Kuna kifaa cha kuweza kufungua kwenye sehemu za siri za mwanamke, unaangalia kule kuna nini, hiyo damu inatoka wapi. Anaona kwa, anajiridhisha na macho, anaangalia. Sasa watu wengine akiona ni hivyo, unajua watu tunaruka tofauti. Mwingine anasema nitakwenda kwa daktari, ataniambia kwamba nikatoe nguo anichunguze. Kuna madaktari wa kike wapo, saizi wako wengi. Zamani ndio ulikuwa unakuta madaktari wa kike ni wachache. Lakini saizi wapo. Lakini sasa unapokuwa unaumwa, lazima usione aibu. Mkute daktari wa kike, wa kiume, wewe basi mtolee shida yako. Yeye atajua atafanya nini. Maana ukishamwambia hivyo, kuna vipimo vya mbalimbali vya kupima, anaweza kaweka mikono akaangalia ni kitu gani. Na sisi huwa tunafanya hivyo, tumefundishwa. Unapoweka mikono, sawa, unapima, unasikilizia kuna kitu gani. Lazima kile ulichokiona uchafu na utoka, lazima uunuse. Harufu yake ikoje? Huwezi kujua. Maana kuna harufu fulani kwamba hii bwana inakuwa ni full smell. Lazima sasa usiponusa utajuaje? Na ndivyo mafundisho yalivyo. Lazima uangalie, je, una harufu mbaya au kitu gani? Unasikilizia, sawa, kama kuna kitu gani. Kwa hiyo kuna vitu vingi vya kufuatilia hapo kwa karibu, vya kuweza kujua huyu mgonjwa anaumwa nini, kusudi uweze kupata matibabu, mpango wa matibabu ambao utakuwa umekamilika na ambao utafanya nini, utaweza kumsaidia.
1: Sawa kabisa Daktari Salma, na imani umemsikiliza daktari vizuri, na nakushauri tu ufanyie kazi au ushauri alokupatia. Swali jingine daktari linatoka kwa msikilizaji wetu hapa, hajasema anaitwa nani na wala anatoka wapi, lakini anasema daktari, naomba unisaidie. Anasema mimi kuna kakitu juu ya kitovu. Anasema kapo kama kajiwe. Inaweza kuwa tatizo ni nini?
2: Asante sana. Unajua kwenye mwili wa binadamu sehemu yote ile kuna viuvimbe vinavyojitokeza. Ukishika unakuwa unakasikiliza. Kanaweza kakawa kagumu au kama aina kama raba fulani hivi, unasikia kama kiasi kigumu sana, kamevimba. Kama kanundu fulani unakuta kameota. Sasa unaweza kukuta ni mkusanyiko, wakati mwingine ni mafuta. Tunasema lipoma ni mkusanyiko wa mafuta, unakuta chini ya ngozi karibu na kwenye kitovu kimevimba, kinakuwepo chini. Sasa siwezi kusema kwamba moja kwa moja ni kitu fulani. Ni kiuvimba ambacho itakuwa labda sio cha kawaida kuwepo, au ni kawaida alikuwa hajakionaga siku zingine. Unajua unaweza kuona kitu sehemu za mwili wako. Siku moja hujawahi kusikia, kisa siku moja unashika, mbona kuna kiuvimbe? Kumbe hakikuwepo leo. Kumbe tangu kwenye ujana wako au muda mrefu kipo, kina miaka 5-6, lakini kwa kuwa ni kadogo. Na kama nasema kwamba kamevimba, ina maana kwamba ni kadogo, sio kubwa sana. Unakukuta kapo, lakini unakuta wakati mwingine akana madhara, kamevimba pale, lakini ukienda hospitali ukaona kwamba haka akapashu kuwepo. Maana unajua na vimbe vivikiwa sehemu fulani. Uwezo kaamini. Kinaweza kawa kivimbe, hakina matatizo, lakini mwisho wa siku ikabadilika ikawa saratani. Sawa. Kwa hiyo kukaacha na kwa sio vizuri, hata kama akaumi mradi anakasikia kapo. Ukifika kwenye kwa daktari unamweleza bwana ina kuvimba kwa sio ni kitu gani. Sasa anaweza katoa ushauri. Hakana tatizo, achana nako. Au basi akupa tarehe maalum akakupangia, njoo tufanye utafiti fulani tu nini, tukafanyia utaratibu afu tufanye nini, tukafanyia upasuaji mdogo tukatoe. Ndio.
1: Asante sana. Msikilizaji wetu mwingine anapatikana kule Burunge. Yeye anasema napenda kujua ugonjwa wa njano huwa unasababishwa na nini na tiba ipo? Bila shaka ni ugonjwa wa manjano.
2: Asante sana. Wanasema ugonjwa wa manjano kwa nini? Maana ni tatizo ambalo mtu anakuwa nalo. Sawa. Kwa mfano watoto wadogo wanaweza kazaliwa ini alijafanya kazi vizuri, ile njano ikawa inaonekana. Lakini kwa muda mfupi inafanya nini? Huwa inaisha. Tunasema physiological jaundice ambayo inaisha baada ya muda. Lakini kuna nyingine unakuta mtu amepata lakini haitoki. Hiyo ni tatizo moja kwa moja, na kwamba kuna matatizo mbalimbali yanaweza kusababisha kama hiyo. Kwa mfano kwa mtu mzima anaweza kaona kuta macho ni njano. Sawa? Kumba na tatizo la ini. Alifanya kazi yake vizuri. Unakuta njano inajitokeza. Lakini njano nyingine zikajitokeza, unakuta kuna excessive dissection, yani kuna uharibifu wa chembechembe nyekundu za damu. Nasema excessive dissection. Sawa, zinaharibika. Labda una malaria. Sasa unajua zinapokuwa zinaharibika huwa zinafyonzwa kwenye bandama, zinatoka katika mfumo wa mzunguko, zile chembechembe nyekundu za damu. Zinafyonzwa kwa kwenye bandama, zingine zina katika utaratibu unakuta kwenye haja ndogo, kwenye haja kubwa. Sawa? Unaweza kuona hata kwenye haja ndogo, unaweza kuona kama mtu anakuwa na haja ndogo inakuwa ya njano. Lakini vile vile zingine ambazo zinazamiliwa katika mfumo kwenye haja kubwa zinakwenda, ndio maana kuna choo ambayo kawaida inakuwa na rangi wakati mwingine kama ya brown hivi. Sasa unakuta mfumo sasa wa mwili unapokuwa hauko katika utendaji wa kazi inavyotakiwa, inaweza kuwa ni kiashiria cha ugonjwa mwingine ambao upo unaosababisha hili tatizo. Sasa kama magonjwa kama liver cirrhosis, homa ya ini, unakuta mtu anakuwa katika hali hiyo. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao unakuepo unaosababisha hili tatizo. Unaona, sio ugonjwa kama njano, kama anasema kama ni ugonjwa wa njano. Kuna kuepo kitu ambacho sio akiendi vizuri katika mwili wako kinakwenda kusababisha hiyo njano inakuepo. Kwa hiyo sasa ni swala ambalo ni la singi sana. Ukiona mtu ana njano, sisi katika mambo katika taaluma lazima tufuatie kwa karibu sana. Ni kitu ambacho kinaashiria ugonjwa ambao ni hatari kwa huyu mtu.
1: Sawa kabisa. Kutokana na muda wetu, mimi daktari nikushukuru sana na nikutakie siku njema pia.
2: Asante sana.
1: Na huyo alikuwa ni daktari Luisa Modesti, na alikuwa akijibu maswali kutoka kwako msikilizaji ambayo umekuwa ukiatuma kupitia vipindi vyetu vya afya hapa Radio Joy FM. Na mimi ni Victoria Ndekeye. Maswali ni mengi yamebaki, lakini nikwambie tu kwamba endelea kututumia maswali. Namba zetu ni 0768150190. Maswali yote tutayajibu. Endelea tu kufuatilia vipindi vyetu hapa 90.5. Asante na kwaheri.

0: Imetimia saa moja kamili usiku.
1: Rock to the beat of our music. Let your soul soar upward with our music. If you like music, you'll love Radio Joy 90.5 FM. Kigoma. Music for everyone.
2: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.
3: Mchungaji Gabriel John wa kanisa la Kingdom Fellowship Ministry Kigoma kwa kushirikiana na missionary Mwenge Miombi wameandaa semina kubwa kwa ajili yako mtumishi wa Mungu. Semina hii ni kwa ajili ya wachungaji wote na viongozi wote wa kanisa wa madhehebu yote. Kwa kila kanisa kuna nafasi tano za washiriki. Semina hii imeletwa na huduma ya Kingdom Fellowship Ministry na wahudumu ni Brian Brank na Bruce Watson kutoka California Marekani. Semina itaanza tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi hadi saa 9 kamili alasiri. Ni katika ukumbi wa Joy in the Harvest. Chai na chakula cha mchana vitatolewa bure kabisa kwa washiriki wote. Tarehe 11 hadi 12 mwezi wa 10 mwaka 2026 siku ya Jumapili na Jumatatu kutakuwa na semina ya wanandoa wote wa dini zote kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 jioni. Semina itafanyika katika kanisa la Grace Fellowship Airport mkabala na ukumbi wa Justin Times.
4: Watu wote
3: mnakaribishwa.
5: Sara, mbona una haraka?
6: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu analisha. Alafu nimwaeshe kituo cha huduma za afya.
5: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
6: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anang'ata vitu vingi vikiwemo vichafu.
5: Kumbe hii ndio sababu?
6: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
5: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
6: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Itamsaidia?
6: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
5: Asante jirani. Ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
6: Sawa. Na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
5: Asante Sara.
7: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
10: Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, yani UVKK, unakualika wewe kijana kwenye ibada ya kufunguliwa. Ni Jumamosi ya kila wiki pale Kikunku kwenye kanisa la Umoja wa Vijana kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana. Njoo ujifunze jinsi neno la Mungu linavyosaidia na kurahisisha maisha ya kijana katika Kristo. Bila kusahau kutakuwa na mafundisho na watumishi wa Mungu kutoka makanisa mbalimbali. Ewe kijana, fursa kama hii si ya kukosa, kwani neno la Mungu linasema jinsi gani kijana aisafishe njia yake kwa kutii akilifuata neno lako. Wasanii wa nyimbo za injili, kwaya na bendi kutoka makanisa mbalimbali mnaalikwa kuja kutoa huduma. Kwa pamoja tushirikiane kumsifu na kumwabudu, kwani yeye ndiye atutiaye nguvu. Usikiapo tangazo hili, mtaarifu na mwenzako. Vijana wote mnakaribishwa.
11: Yesu
12: imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
13: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
12: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
14: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
12: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, yani UVKK, unakualika wewe kijana kwenye ibada ya kufunguliwa. Ni Jumamosi ya kila wiki pale Kikunku kwenye kanisa la Umoja wa Vijana, kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana. Njoo ujifunze jinsi neno la Mungu linavyosaidia na kurahisisha maisha ya kijana katika Kristo. Bila kusahau, kutakuwa na mafundisho na watumishi wa Mungu kutoka makanisa mbalimbali. Ewe kijana, fursa kama hii si ya kukosa, kwani neno la Mungu linasema jinsi gani kijana aisafishe njia yake kwa kutii akilifuata neno lako. Wasanii wa nyimbo za injili, kwaya na bendi kutoka makanisa mbalimbali mnaalikwa kuja kutoa huduma. Kwa pamoja tushirikiane kumsifu na kumwabudu, kwani yeye ndiye atutiaye nguvu. Usikiapo tangazo hili, mtaarifu na mwenzako. Vijana wote mnakaribishwa. Yesu yuko hapa. Yuko hapa.
1: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa

12/2/26. Shule za St. James Kigoma, tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nasari na primary school, wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma, apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa. Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora. Mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0769104401 au 0629747841. Wote mnakaribishwa. Eba netu.

0: 0765 72 65 0765 72 65 Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Neno la Mungu linasema Zaburi ya 33 mstari wa kwanza, mpigieni Bwana vigeregele enyi wenye haki, kusifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Ewe mkazi wa Kigoma na viunga vyake, unaalikwa kwenye ibada itakayokuwa inaendeshwa kwa lugha ya Kiingereza, ni Jumapili ya kila wiki kuanzia saa 2 kamili asubuhi. Eneo ni pale kanisa la Umoja wa Vijana wa Kikristo Kigoma lililopo Kikunku, jirani na kituo cha afya. Misionari na watumishi wa Mungu kutoka makanisa mbalimbali watakuwepo kutoa huduma. Kumbuka ibada ni saa 2 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi. Watu wote mnaalikwa.

mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Anawatangazia wananchi wote wenye nia ya kujenga frame za biashara katika soko la Mwandige kuandika barua za maombi ya ujenzi kwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Wafanyabiashara na wamiliki wa awali ambao hawakuomba awamu zilizopita wanakaribishwa pia katika awamu hii ya mwisho. Uwasilisho wa barua hiyo ya maombi utapangiwa moja kwa moja chumba utakachojenga na kutambua block utakayokuwa unafanyia biashara yako. Muda wa maombi ni wiki moja kuanzia tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2026 hadi tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 2026. Waombaji wazingatie mambo yafuatayo. Barua zote ziandikwe kwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Ofisi zipo katika kata ya Mahembe. Muda wa kutuma maombi ni wiki moja kuanzia tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2026 hadi tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 2026 kuanzia saa 1:30 asubuhi hadi saa 9:30 alasiri. Muombaji anaweza pia kuwasilisha barua yake katika ofisi ya biashara iliyopo makao makuu ya halmashauri kata ya Mahembe. Barua zitakazowasilishwa baada ya tarehe na muda uliopangwa hazitapokelewa. Unakumbushwa kuandika mawasiliano yako ya simu yanayopatikana muda wote. Tangazo hili limetolewa na Ramadhani Mpasiwakom, kaimu mkurugenzi halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0741-882-450, 0741-882-450. Watu wote mnakaribishwa.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit, all day confidence.
1: Idara ya sifa na muziki ya The Free Pentecostal Church of Tanzania, yani FPCT, jimbo la Kigoma, inawatangazia kongamano kubwa wapigaji wa vyombo vya muziki na mafundi mitambo wote kuhudhuria kongamano, yani misheni zote 17 mnakaribishwa. Misheni ya Kibirizi, Usinge, misheni ya Bweru, misheni ya Bubango, misheni ya Mlole, misheni ya Nyerubanda, misheni ya Uvinza, misheni ya Nguruka, misheni ya Mnanira, misheni ya Kagunga, misheni ya Lukoma, misheni ya Sunuka, misheni ya Mwakizega, misheni ya Kalenge, misheni ya Mwanga na misheni kongwe ya Bigabilo. Walimu watakaofundisha ni mchungaji kiongozi Zakaria Andrea, katibu wa jimbo Tumaini Simon Miti na mchungaji Michael Joel Swabi. Kongamano litafunguliwa na baba askofu wa jimbo la Kigoma, Askofu Jonas Ntahosigaye, na litaanza tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2026 hadi tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka 2026, na siku ya kuripoti ni tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 2026. Na kongamano hili litafanyika katika misheni kongwe ya Bigabio. Kila mshiriki anatakiwa kuchangia shilingi 5,000 tu kwa ajili ya malazi. Chakula kitatolewa bure kabisa kwa kila mshiriki. Kila mshiriki anatakiwa kuja na Biblia, daftari, kalamu, mashuka, kikombe, sahani na kijiko. Waimbaji, wapiga vyombo vya muziki na mafundi mitambo wote mnakaribishwa.
2: Imelda Peter Bwai wa Mwanga Vamia, mtaa wa Yusufu, anasikitika kutangaza kupotelewa na mtoto wake wa kiume, Imani Nikolausi Daudi. Imani Nikolausi Daudi ana tatizo la afya ya akili na hawezi kuongea vizuri na anatembea polepole. Aliondoka nyumbani Vamia kuanzia mwezi wa 8 mwaka 2025 hadi leo hajulikani alipo. Mtoto Imani Nikolausi ana umri wa miaka 16, ana kimo cha wastani na ana rangi ya maji ya kunde. Ana kovu pembeni ya paji la uso na mkono wake wa kulia ana ulemavu. Imani siku hiyo aliondoka nyumbani kwa kukimbia na kuelekea kusikojulikana. Kwa yeyote atakayemuona, atoe taarifa polisi au apige simu namba 0753 770 645.
1: Mchungaji Gabriel John wa kanisa la Kingdom Fellowship Ministry Kigoma kwa kushirikiana na missionary Mwenge Miombi wameandaa semina kubwa kwa ajili yako mtumishi wa Mungu. Semina hii ni kwa ajili ya wachungaji wote na viongozi wote wa kanisa wa madhehebu yote. Kwa kila kanisa kuna nafasi 5 za washiriki. Semina hii imeletwa na huduma ya Kingdom Fellowship Ministry na wahudumu ni Brian Brank na Bruce Watson kutoka California, Marekani. Semina itaanza tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi hadi saa 9 kamili alasiri. Ni katika ukumbi wa Joy in the Harvest. Chai na chakula cha mchana vitatolewa bure kabisa kwa washiriki wote. Tarehe 11 hadi 12 mwezi wa 10 mwaka 2026 siku ya Jumapili na Jumatatu kutakuwa na semina ya wanandoa wote wa dini zote kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 jioni. Semina itafanyika katika kanisa la Grace Fellowship Airport mkabala na ukumbi wa Justin Times.
3: Watu wote mnakaribishwa.
1: Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma anawatangazia wananchi wote wenye nia ya kujenga frame za biashara katika soko la Mwandige kuandika barua za maombi ya ujenzi kwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Wafanyabiashara na wamiliki wa awali ambao hawakuomba awamu zilizopita wanakaribishwa pia katika awamu hii ya mwisho. Uwasilisho wa barua hiyo ya maombi utapangiwa moja kwa moja chumba utakachojenga na kutambua block utakayokuwa unafanyia biashara yako. Muda wa maombi ni wiki moja kuanzia tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2026 hadi tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 2026. Waombaji wazingatie mambo yafuatayo. Barua zote ziandikwe kwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Ofisi zipo katika kata ya Mahembe. Muda wa kutuma maombi ni wiki moja kuanzia tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2026 hadi tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 2026 kuanzia saa 1:30 asubuhi hadi saa 9:30 alasiri. Mwombaji anaweza pia kuwasilisha barua yake katika ofisi ya biashara iliyopo makao makuu ya halmashauri kata ya Mahembe. Barua zitakazowasilishwa baada ya tarehe na muda uliopangwa hazitapokelewa. Unakumbushwa kuandika mawasiliano yako ya simu yanayopatikana muda wote. Tangazo hili limetolewa na Ramadhani Mpasiwakom, kaimu mkurugenzi halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0741 882 450, 0741 882
3: 450. Watu wote mnakaribishwa.

Naam, ni Jumamosi nyingine msikilizaji ambayo tunakutana ili kufahamishana yale matukio mbalimbali yaliyojiri ndani ya mkoa wa Kigoma kwa takribani wiki nzima. Kipindi ni Kigoma wiki hii na hii ni 90.5 Radio FM, na kama nilivyokujuza ni Jumamosi ya Oktoba 3, 2026. Hivyo ni kualike upate kuyasikia yale matukio tuliyoyapa kipaumbele kwa wiki nzima. Kwa ufupi tu yale utakayokwenda kuyasikia hii leo ni pamoja na: wakulima mkoani Kigoma wameiomba serikali na wadau kuendelea kuelimisha jamii juu ya umuhimu wa kilimo. Wakazi wa Lani Kasulu wametakiwa kuacha kufanya vitendo vya ukatili wa kijinsia. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Michael Saini, utakuwa nami Josephine Kiravu mpaka pale nitakapokuaga.

0: Naam, karibu sasa tuanze Kigoma wiki hii. Baadhi ya wakulima mkoani Kigoma wameomba serikali na wadau kuendelea kuelimisha jamii juu ya umuhimu wa shughuli za kilimo ili kukuza uchumi kupitia sekta hiyo. Taarifa zaidi na Samuel Masunzu.
1: Baadhi yao wakiongea na kipindi hiki wamesema kilimo ndio uti wa mgongo wa taifa, hivyo ni vema elimu ikazidi kutolewa.
2: Mimi majina yangu ninaitwa Edmond Petro Nyabaige, mkazi wa kijiji cha Muhange. Kilimo kwa kweli ni sehemu ya chanzo cha kipato, tunaweza tukasema ni sehemu ya maendeleo, tunaweza tukasema fedha imejificha kwenye mashamba na vijana wanapata fedha kutoka kwenye mashamba.
3: Majina naitwa Edisia Rame Kikitwe. Mimi natokea wilaya ya Kibondo. Kijana kijituma kwenye kilimo, baada ya mavuno yake akauza, tayari anapata faida, anapata fedha za kuendesha maisha yake.
4: Jina langu ni Zebedayo Aaron Kidongo, ni mkulima katika wilaya ya Kibondo, eneo la kijiji cha Kigendeka. Sekta mbalimbali, taasisi binafsi na serikali iendelee kuwezesha wakulima, kwa sababu kwanza eneo la wakulima ni eneo linaloonekana idadi ya watu walio wengi kuliko walioajiriwa katika sekta zingine zinazohitaji labda elimu pana na vinginevyo.
1: Katibu utawala msaidizi ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma anayesimamia sekta za uchumi na uzalishaji, Bwana James Peter, amesema serikali inaendelea kuwekeza katika sekta hiyo ili kukuza shughuli za kilimo kwa kushirikiana na wadau wengine.
5: Tutoe ahadi kwamba sisi kama mkoa, na tukisema mkoa tunamaanisha kwa sababu hakuna mkoa bila halmashauri na wilaya, kwa maana yake wote sasa tutaendelea kushirikiana pale inapotokea tunahitaji ushiriki kwa mawazo, kwa maneno na kwa vitendo, tutakuwa tayari muda wote, na hili liwe kwa wote, kwa maana ya watekelezaji WBT lakini na good neighbors katika hili, na wote wadau walioko katika mkoa wa Kigoma tushirikishwe, tushirikiane, kwa sababu wote lengo ni moja. Hamna naye kuja kutekeleza ya kwake, anakuja kutekeleza ya serikali. Na sisi hatufurahi mdau anakuja harafu kile ambacho kimemleta hakifikiwi. Haitapendeza katika hilo.
1: Afisa maendeleo ya jamii halmashauri ya wilaya Kakonko, Bwana Mustafa Mtungwe, amesema wao ofisi ya maendeleo ya jamii wataendelea kusimamia vikundi vya wakulima kwa lengo la kuongeza tija katika uzalishaji.
6: Kunao jukumu kubwa la kulea hivi vikundi na kuhakikisha kwamba vinapata maendeleo, vina prosper, vinapiga hatua. Kwa hiyo tunaahidi mbele ya afra hii kwamba tunaenda kuwasimamia mamia, na inshallah tunaamini hali ya walionayo leo sio watakayokuwa nayo mwaka kesho. Tutafuatilia mguu kwa mguu kuhakikisha kwamba tunawasaidia wakulima wadogo waweze kuwa wakulima wakati na hatimaye waweze kuwa wakulima wakubwa tunapoelekea kwenye dira ya 2050.
1: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kakonko mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
0: Na mtukia chana na taarifa tunaelezwa kuwa madereva mabasi yanayo mikoani hapa mkoani Kigoma wamegoma kufanya kazi wakishinikiza kutatuliwa kwa baadhi ya changamoto zinazowakabili, ikiwemo utaratibu mpya wa jeshi la polisi unaodaiwa kuhusisha ukataji wa pointi kwenye leseni zao pamoja na faini za mara kwa mara ambazo zimekuwa zikiathiri kazi zao. Orida Sayon alikuwa na undani wa taarifa hiyo.
7: Wakizungumza na kituo hiki wakiwa katika stendi kuu ya mabasi Masanga iliyopo manispaa ya Kigoma Ujiji, madereva hawa wamesema utaratibu huo unaweza kuhatarisha ajira na kuliomba jeshi la polisi na mamlaka zingine kupitia upya na kuangalia namna ya kutekeleza utaratibu huo bila kuathiri kazi zao.
8: Kwa majina naitwa Hamisi Ajali Hamisi. Changamoto kubwa ni swala zima la pointi, na mimi ni miongoni mwa watu waliofungiwa leseni miezi mitatu. Imefunguliwa juzi, nimeenda vyuo vyote nimehangaika, imeshindikana, nikarudi tena nyumbani nimekaa, ikanilazimu niende kusoma tena. Unaenda tipu ya kwanza, ya pili, pointi zote zimetoka. Unaenda kusoma tena. Kama unasema ni wale waziri anasema ni majaribio. Majaribio, yes, ana vyeti vya kazini. Kwa nini asianze kwenye vyeti vyake?
9: Gari lipo stendi na subiria uamuzi wa serikali na madereva, hatima ni nini? Mambo yakikaa sawa, basi shughuli zitaendelea kama kawaida.
10: Na unyanyasaji umekuwa ni mkubwa.
11: Dereva anapotoa hoja kwamba anahitaji nijue leseni kwa sababu gani, ni makosa. Inatokea complain, anataka kufungiwa, akaingia kwenye mfumo kutaka kuiblock nani leseni ya dereva wangu, ya kwamba anamueleza, atamuonyesha kwamba yeye ni nani, atarudi kuja kufanya mtihani Tabora.
7: Baadhi ya abiria waliokuwa wakisubiri usafiri kuelekea maeneo mbalimbali nchini wakiwa katika stendi kuu ya mabasi Masanga mjini Kigoma wamesema kuwa hali hiyo imewaathiri kutokana na mgomo huo.
12: Kwa majina yangu naitwa Goodluck Paul, ni mkazi wa hapa Kigoma. Tunashindwa kuelewa kwa sababu mabasi yamesimama na tayari tulikuwa tushakata tiketi, nilikuwa natarajia, kwa mfano mimi nilikuwa natarajia kuelekea Dar es Salaam siku hii ya leo, lakini naona mabasi yamesimama na hatuelewi tunafanya nini. Kwa hiyo rai yangu, naiomba serikali kama kuna changamoto yoyote ambayo inahusiana na serikali, basi wafanye linalowezekana ili mabasi haya yaweze kurudi kwenye mfumo wa kawaida wa kusafirisha.
13: Kwa majina naitwa Joyce Anset, ni abiria ambaye nilikuwa nasafiri kwenda Dodoma. Sasa ghafla tunashangaa mabasi yamesimamishwa na hatujajua changamoto ni nini, na tayari tulikuwa tumekata tiketi, ambapo imetuletea sintofahamu sisi kama abiria.
7: Hata hivyo, kamishna operation na mafunzo wa jeshi la polisi Hawadhi Juma kutoka makao makuu ya polisi amekemea na kutoa onyo kwa wanaohamasisha mgomo kwa madereva.
14: Ni kosa kwa mujibu wa sheria za nchi kwa mtu yeyote kuzuia gari lolote kutembea barabarani, kuzuia mabasi yanayotoa huduma ya kusafirisha abiria kutoka eneo moja kwenda jingine, lakini pia kuzuia malori yanayosafiri kwa shughuli za usafirishaji ndani ya nchi na nje ya nchi kutembea barabarani na magari mengine. Kwa hiyo kwa yeyote anayefanya hivyo anapaswa afahamu ni kosa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo kufuatia kitendo hicho, jeshi la polisi linaelekeza na linatoa tamko kwamba halitasita kuchukua hatua kali sana kwa mtu yeyote yule atakayebainika kuzuia gari, kwa maana ya kwamba mabasi ama malori, kutembea barabarani, na si kuzuia tu, hata kufanya kitendo chochote kile ambacho ni cha uvunjifu wa sheria dhidi ya mabasi hayo ama malori hayo yatapokuwa barabarani.
7: Jina langu ni Orida Sayoni na hii ni Joy FM.
0: Naam, ilikuwa ni taarifa hiyo ambayo ilitokea mapema wiki hii. Wananchi katika kijiji cha Bwelanka kata ya Buhigwe na Nibuhigwe wamelazimika kuungana pamoja kuanzisha ujenzi wa shule ya sekondari ya kijiji hicho kwa nguvu zao ili kusaidia watoto wao kusoma karibu na maeneo yao. Kadi Sauce Ezekiel alikuwa na undani wa taarifa hiyo.
15: Wananchi katika kijiji cha Bwelanka kata ya Buhigwe wilayani Buhigwe mkoani Kigoma na hapa wameungana pamoja kujitolea kuanza ujenzi wa sekondari, wakianza kwanza kusomba tofali na mawe baada ya kufyatua tofali kwa nguvu zao. Ujenzi wa sekondari ya kijiji cha Bwelanka ni kuhakikisha wanasaidia watoto wao wanaosafiri umbali mrefu kutafuta elimu katika vijiji jirani, na wakisema nyakati za masika watoto wamekuwa hawaendi shule na wengine kulazimika kuacha masomo kabisa kutokana na mvua zinazonyesha.
16: Tumeamua kujenga shule kwa sababu sekondari iko mbali. Watoto wakati wa kutoka hapa nyumbani wanaamka saa 11 saa 12 kwenda shuleni, kuna umbali, wengine wanaishia njiani wanarudi nyumbani wakati wa msimu wa mvua. Watoto wanahangaika sana. Watoto wengine wanahesabiwa kuwa eti ni watoro, kumbe sio watoro. Ni changamoto ya kuwa na umbali wa sekondari kuwa mbali.
17: Tumeamua kujenga kwa sababu ya umbali ya shule ya sekondari iliyoko Kibande na kata ya Buhigwe. Kwa hiyo tumeamua kujitolea kufyatua tofali na kuzisomba wenyewe kwa ajili ya uchungu wa watoto wetu, wanatembea umbali mrefu sana. Kwa hiyo sisi tumejitolea kufanya hizi kazi.
15: Kwa upande wa viongozi wa kijiji akiwemo mwenyekiti pamoja na mtendaji wamesema wanafunzi wengi huacha shule nyakati za masika kutokana na shule ya kata kuwa mbali.
18: Mtoto anayetoka hapa Bwelanka anaenda kusoma shule iliyoko Buyenzi sekondari, na kule kuna umbali mrefu sana. Na kuna mtoto anatoka hapa pia anaenda kusoma shule moja iko Kibande, na penyewe ni kuna umbali mrefu sana. Kwa hiyo tukaona sasa na sisi ni muda mwafaka na sisi tuwe na shule ambayo itakuwa karibu na mazingira yetu ya kijiji cha Bweranga.
19: Mwamko kwa wananchi huko vizuri kulingana na mikutano ambayo tunakuwa tunaifanya. Kwa mwamko huko vizuri na wanajitokeza sana kwenye shughuli ya kujenga sekondari hii. Matarajio yetu ni tulitamani kufikia mwakani iwe imekamilika.
15: Ofisi ya maendeleo ya jamii mkoa wa Kigoma inayoongozwa na Msafiri Nzunuri imefika hapa kuwatia moyo na shime wananchi hawa, wakati serikali ikiendelea kufanya jitihada za kuwaunga mkono.
20: Sasa huu ndio ushirikiano na sekta ya maendeleo ya jamii. Kazi yake kubwa ni kukaa na wananchi kwa karibu, kwa pamoja kuzungumzia maendeleo yao. Lakini wananchi wenyewe wakiwa kwenye muhimili, wakiwa kwenye usukani, wa kusema kwamba sisi bana tunahitaji shule. Na wanakwenda mbali hata kujua shule ijengwe wapi. Ni maamuzi ya wananchi. Wanakaa pamoja, wanajadiliana, wanakubaliana. Baada hapo wanaweka mpango kazi wanakwenda kutekeleza. Hapa Bwelanka, wananchi umeshirikishwa, mmetoa mawazo yenu na mmekubaliana, ndio maana kazi inafanyaje? Inaendelea.
2: Nguvu za wananchi hawa zinahitaji kuungwa mkono na serikali kuhakikisha mipango hii ya ujenzi wa sekondari ya kijiji cha Bwelanka inaweza kutimia kwa wakati na wanafunzi kusoma katika mazingira ya karibu. Kutoka hapa katika kijiji cha Bwelanka, wilayani Buhigwe, mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Na mtukia chana na taarifa tunaelezwa kuwa wakazi wa halmashauri ya mji Kasulu mkoani Kigoma wametakiwa kuacha kufanya vitendo vya ukatili wa kijinsia na badala yake kujenga utamaduni wa kuheshimu na kutoa taarifa kwa viongozi na mamlaka husika pale wanapobaini au kufanyiwa vitendo hivyo. Hagairu Yagira alikuwa na undani wa taarifa hiyo.
21: Wito huo umetolewa na afisa ustawi wa jamii wa halmashauri ya mji wa Kasulu, Mosi Adriano, wakati akizungumza na wajasiriamali katika kata ya Murusi mjini Kasulu, ambapo amesisitiza kuwa ukatili wa kijinsia una athari kwa mtu binafsi, familia na jamii kwa ujumla. Amesema vitendo vya ukatili wa kijinsia havipaswi kuvumiliwa katika jamii, hivyo wananchi wanapaswa kuwa na ujasiri wa kutoa taarifa kwa viongozi wa serikali, ustawi wa jamii, polisi na mamlaka nyingine zinazohusika ili hatua stahiki za kisheria ziweze kuchukuliwa dhidi ya wahusika. Pia amesisitiza kuwa ushirikiano wa wananchi katika kutoa taarifa ni muhimu katika kupunguza vitendo vya ukatili wa kijinsia, huku akiwataka waathirika kutonyamaza kwa hofu au aibu, bali kutafuta msaada na kufikisha taarifa katika mamlaka husika.
22: Ukatili unaathiri maendeleo, si kama mnajua, lakini kama umefanywa ukatili huwezi kufanya chochote. Ni hali ya kusababisha kwa makusudi makosa au maumivu kwa mtu yoyote. Yani unafanya kitu kwa makusudi ili kumuumiza mwenzako. Kuna sehemu husika za kulipoti, kuna maafisa watendaji, kuna sisi maafisa ustawi, kuna wenye viti wa mitaa. Hasa wewe umekaa ndani, umekazana ni mpaka unatolewa jicho, mwenzako anaona piskali nyingine anakuacha. Wewe umetulia na uwezi tena kufanya chochote ukiwa mlemavu. Jamani, ukatili haufanyaje haukubaliki. Hebu tujaribu kuviepuka. Kuna sehemu za kulipoti ukatili wa aina hiyo. Ukiona unanyanyaswa tu, fika utapata ushauri. Utajua cha kufanya, usijiamulie mambo.
21: Kwa upande wao, baadhi ya wananchi wa halmashauri ya mji wa Kasulu wamesema utoaji wa taarifa kwa wakati utasaidia viongozi na vyombo vya sheria kufuatilia na kushughulikia vitendo vya ukatili wa kijinsia, huku wakitaka sheria zitekelezwe kwa wahusika watakaobainika kuwa na makosa. Pia wameeleza kuwa hatua za kisheria dhidi ya wahusika zinapaswa kuzingatia sheria na taratibu zilizowekwa ili kutoa funzo na kusaidia kuzuia vitendo kama hivyo kujitokeza katika jamii.
23: Niombe wananchi kwanza wawe wawazi, wajitahidi sana. Wao wanatoa taarifa, wakati mwingine tunaweza tukasema kwamba sawa, inawezekana pia wananchi hawatoi taarifa, lakini kuna uwezekano kumbe mwananchi anaweza kutoa taarifa, bado hawa viongozi ngazi ya kata wasichukulia nini hatua. Maanake yule mtu mwenye mtoto ambaye amefanywa ukatili, basi anazungushwa, inawezekana maanake aliyemfanyia ukatili labda kwenye familia yao maanake kuna hera. Sasa kumbe yule mwenye hera ameshawasiliana na hao wanaohusika na ukatili, kumbe ameshawapa hera, anazungushwa yule aliyefanywa ukatili mpaka mwisho wake anakata tamaa. Maanake wakichukulia hatua, wananchi watakuwa wepesi wa kutoa taarifa,
24: ambapo pia inaweza kuleta mchangamoto kwenye maisha. Ndio maana sasa zingine unaweza kuambia kwamba mtu fulani bana ana msongo wa mawazo, mwisho wa siku imepelekea kifo chake. Elimu inatakiwa wapewe watu kwa ajili ya kuweza kuelimika, wafahamu kuwa hivi vitu havitakiwi na waelezwe madhara yanaweza kupatikana na hivyo vitu. Pia sheria kali iwepo, sheria ile pale, ili kwa watu ambao watakuta wamekiuka utaratibu waweze kushughulikiwa.
21: Nikiripoti kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma, Hagairu Yagila wa Radio Joy FM.
0: Naam, natumaini msikilizaji unaendelea kuhabarika kupitia kipindi cha Kigoma wiki hii kinachokuletea matukio yaliyojiri mkoani Kigoma kwa takriban wiki nzima. Na kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 90.5 Radio Joy FM Kigoma Tanzania, kituo cha bora kabisa cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Halmashauri ya Wilaya Buhigwe mkoani Kigoma imezindua kampeni ya usafi katika maeneo yote ya barabara na makazi ya watu ili kuhakikisha mazingira yanakuwa shwari, mkakati unaolenga kuzuia maafa na athari zitokanazo na mvua za El Niño. Cardis.

0: na zingine zote. Kila kata kuanzia sasa watengeneze taratibu ya kufanya usafi siku moja ambayo itaweza kwenda kuwasaidia kwenye kujiandaa vizuri na hizi mvua ambazo zinakuja.
1: Hata hivyo, baadhi ya viongozi wengine akiwemo afisa maendeleo ya jamii mkoa wa Kigoma Msafiri Nzunuri pamoja na mkuu wa kituo cha polisi Manyovu CP Abduli Mustafa wamesema kila raia ana wajibu wa kuweka mazingira safi na salama ili kutokomeza magonjwa ya mlipuko.
2: Sasa huwezi kuwa na taifa imara ambayo inaishi katika mazingira yenye uchafu. Haiwezekani. Maana tunakaribisha magonjwa. Wakaribisha magonjwa watu hawezi kufanya kazi. And so on. Kwa hiyo leo sisi kama ofisi ya mkuu wa mkoa tuliona sio vyema pia tukae ofisini. Ndio maana tumetoka ofisini tumekuja kuungana na wananchi wa Buhigwe. Na kwa kuwa pia serikali imeshatoa maelekezo kwamba jamani tujiandae kwa ajili ya nini? El Nino inakuja na ina madhara makubwa sana kwetu. Sasa tunasafisha mitalo, tunachoma uchafu wote, tunakusanya uchafu na kutuma mahali panapostahili. Na hii haiwezi kuwa kwenye ngazi ya jamii tu peke yake. Lazima tuende kwenye ngazi ya nini? Ya familia. Maana uchafu unaoona huu hapa, vile vile ukienda kule mtaani upo.
3: Yaani wewe una eneo lako, hakikisha umefanya usafi. Kuna sehemu maalum ya kutupa hizo taka. Kama haipo basi tufanye uratibu mzuri sehemu ya kutupa taka. Ili akifanye kwenye eneo lake, anakwenda kuweka sehemu fulani. Ukipita hapa kule nyuma kule tunakochoma, wakati mwingine sio sehemu salama. Unaweza ukachoma alafu karibu miundombinu mingine. Kwa hiyo yule anayehusika na soko aratibu, apitie ramani ya soko, angalie ni sehemu gani ya kuchomea, ni sehemu gani ya kurundika.
1: Kwa upande wa wananchi, wamepongeza viongozi kuwa mstari wa mbele katika kuhamasisha usafi wa mazingira, huku wakiomba maeneo korofi kwa kupitika nyakati za masika yaweze kupewa kipaumbele kwa kufanyiwa ukarabati ili yaweze kupitika.
4: Mwananchi yoyote inatakiwa awe na tahadhari ya mvua hii ya El Nino. Kwa hiyo tumeenda mbali zaidi mpaka tukawa tunawaambia kilichopo tuangalie mazingira yetu kwanza. Halafu na kuna njia zingine unakuta zinakuwa ni mbovu. Kuna madaraja pia ni mabovu. Nayo madaraja ni madaraja ambayo yani watoto hasa watoto wa shule hawa wanapita kwenye wa madaraja wanakuja shuleni.
5: Wananchi tumewaambia na wako wanajiandaa vizuri sana kurekebisha mazingira yao, kurekebisha mifereji kwenye mazingira yao. Madhara yanaweza yakawa mengi. Hususan kama sehemu ambapo tunapitisha nani, ambapo wanafunzi wanapita wanaenda shule, kuna mazingira hatarishi. Kwa hiyo na maana tulishatoa tahadhari hiyo ili watu waweze kujua kwamba tayari sasa kwa katika mwamko huu tunaweza tukajikidhi kivipi.
1: Kutoka

Kichwa cha neno la leo, baraka ya kutokuondoka. Je, umewahi kufikia mahali pa kuwaza hivi? Kama Mungu angenipenda kweli, asingeruhusu hiki kitokee? Wakati inaonekana kwamba maombi hayajibiwi, wakati kuna ukimya tu, ni rahisi sana kuanza kuwa na mashaka kwamba labda Mungu hayuko kama tunavyofikiri. Haujambo? Mimi ni Ben Damet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Na ndivyo alivyofikiri Yohana Mbatizaji. Alikuwa ameshaandaa njia kwa ajili ya Yesu, akamtangaza kuwa Masihi, lakini kwa sasa alikuwa gerezani akisubiri kufa. Mazingira hayo hayakuashiria ushindi hata kidogo. Kwa hiyo Yohana alituma rafiki zake wamuulize Yesu, "Je, wewe ndiye yule ajaye au tumtazamie mwingine?" Yesu hakumhukumu kwa swali hilo. Alionyesha tu ishara ya kuthibitisha. Vipofu wanaona, viwete wanatembea, maskini wanahubiriwa habari njema, halafu akaongeza na hili. Mathayo sura 11 mstari wa 6 inasema, "Naye heri awaye yote asiyechukizwa nami." Ina maana kwamba heri wale wasiondoke kwa sababu mimi siendi sambamba na matarajio yao. Habari hii ya Yohana ni ukumbusho mzuri kwamba wema wake Mungu hauthibitishwi kwa jinsi ya maisha yetu yanavyoenda. Unathibitishwa na asili yake yeye mwenyewe, hata kama hatuelewi anachokifanya. Si jambo rahisi kujifunza. Ilichukua miaka mingi kujiuliza na kujifunza. Muda wote huo nilikwazwa na changamoto ya maneno ya Yesu na wale Wakristo walioishi kana kwamba wameamini. Nikiangalia nyuma, ninajuta kwamba sikubadili mtazamo wangu mapema. Nikamsikiliza na kuingia katika uhuru wake. Kwa hiyo, kama unasimama ndani ya gereza ulilojitengenezea, ukisubiri katika maumivu ya mashaka, endelea kuvumilia. Subiri kwanza, usiondoke. Usimwache kwa sababu hatimizi matarajio yako tu, bali baki karibu naye kwa sababu mpango wake daima ni mkubwa mno na baraka zake zina thamani kubwa kwa wale wanaovumilia. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: Msikilizaji wa Radio Joy FM, kifuatacho ni kipindi cha mchezo wa redio, na hawa ni Majengo Artist Group, wanakuletea mchezo unaokwenda kwa jina Sumu ya Kifo. Ndani ya mchezo huu utajifunza mambo mengi yanayofurahisha na kuburudisha, pia na kuelimisha. Karibu tuwe sote mwanzo wa kipindi hadi mwisho wa kipindi.
1: Ah, ndugu yangu, tumeenda kule bwana.
2: Ndio.
1: Yaani tumefika kule.
2: Ndio.
1: Tukaanza kuimba nyimbo bwana.
2: Ndio.
1: Tumeimba nyimbo. Sasa sijui zile nyimbo ni za kuabudu. Sijui ni za nini, sijui.
2: Ni nyimbo za kichawi.
1: Baada hapo bwana, yule mtu akatokea. Yaani ametoka kama kimvuli.
2: Unaona sasa bwana mister, nilikwambia.
1: Anaongea sauti zinajirudia rudia. Mimi sijawahi kuona mtu anaongea sauti zinajirudia rudia.
2: Ndio.
1: Kama vile yupo kwenye amplifier
2: au studio.
1: Kama vile yuko studio amechujwa.
2: Ndio. Ni kweli kabisa.
1: Baada ya hapo bwana.
2: Ndio.
1: Mimi nilipewa chupa.
2: Ndio.
1: Nikapewa chupa.
2: Chupa ya nini?
1: Wakanambia hiyo chupa.
2: Ndio.
1: Eti niweke juice.
2: Juice ya nini tena?
1: Au niweke kinywaji chochote kizuri ambacho rafiki yangu yeyote yule
2: ndio
1: anaweza akanywa.
2: Mhm.
1: Alafu baada ya kunywa
2: ndio
1: moja kwa moja eti itakuwa tayari nimeshatoa zawadi kwa wazee.
2: Sikiliza bwana mister, sikiliza.
1: Sikiliza kwanza sasa.
2: Sasa mimi nimeshakusikiliza, lakini unapoelekea huko ni kutoa na kafara bwana mister.
3: Hapana.
2: Mimi ni rafiki yako. Utakubali usimtoe kafara bwana mister. Haiwezekani. Sasa mimi ndo napenda kunywa. Napenda sana kunywa vinywaji vya ofa. Sikiliza bwana mister, please.
3: Hapana.
2: Usije ukanitoa kafara. Na nilikwambia kwamba kule watakufanya mambo ambayo wanayajua wenyewe. Sasa umeshakuingiza mkenge. Wewe utampata wapi rafiki ambaye unampenda kama sio mimi?
3: Sikiliza ndugu yangu, sio wewe.
2: Yaani
3: nisikilize ninachotaka kuongea.
2: Nikusikilize nini bwana?
0: Mama, mimi nimekuja. Mara kwanza nilikuja panga kuelezea nani tatizo la mume wangu. Ukaniambia kwamba hiyo ni kawaida, ni mambo ya biashara. Sasa mama, cha kushangaza, kapewa siku tatu awe ametoa damu. Na hiyo damu sasa mama inatoka wapi? Wewe nikaja kukuelezea ukachukulia masiala.
4: Atoe damu?
0: Atoe damu. Sasa nilikuja kukuhadisia hapo kwa fikiri ni masiala.
4: Kwa hiyo unataka kumaanisha kwamba uko serious?
0: Ndio, namaanisha uko serious, wenyewe anataka damu.
4: Nyie watoto. Kwani wewe umeokuwa na shida gani? Kama ni pesa saisha apata, siachane nao. Siachane nao makazi jamani. Kwani ana shida gani yaso? Na ameambiwa mtoe nani? Maana msijamu kanipitia mimi mzee wa watu, mkaona nimeisha sina.
0: Hamna mama, yeye ameambiwa mtoe rafiki yake. Na amemtaka damu.
4: I see. Kumbe wako serious hao watu. Sasa wewe umeokuwa kama ni pesa saisha apata, kama ni mali anazo, mimi ningeshauri tu achane nao. Kwa nini asiviache?
0: Yaani mama, kama nilivyokuambia mume wangu asikii wala haelewi. Nilishamshauri mara kibao tu. Hanielewi.
4: Kwa hiyo ana utaratibu gani?
0: Kiukweli mimi sijui, nimekuja kukuambia hapa. Mimi na imani mume wangu atakuwa anawasikiliza na anafuata kama walivyotaka. Maana nilishamshauri sana, hataki kunielewa. Kwa hiyo mimi sijui, nimekuja tu kukuambia hapa. Kiukweli mimi hadi naogopa. Leo marafiki zake, kesho ataambiwa mtu hata mke wake. Mama, si nimekufa mimi.
4: Hamna bwana, usijali mwanangu. Ingekuwa ni mambo ya siri asingekushirikisha.
0: Wewe ameambiwa mtu yule rafiki yake. Huyo rafiki yake unajua ni nani? Mimi simjui au umjui. Utajuaje kama ni ukweli ameambiwa mtu yule rafiki yake?
4: Hapo sasa mwanangu, sijui hata tunafanyaje.
0: Yaani mama, mimi mwenyewe si nishavurugwa, yani akili yangu ishavurugwa.
4: Sasa sikiliza mwanangu. Wewe nenda nyumbani, kazungumzie na mmeo. Kakae naye vizuri, muulize huyo rafiki yake ni nani. Ukiona anajiumauma uje uniambie hapa, ulete majibu. Kama haiwezekani, imeshindikana, tuende zetu kwenye maombi. Maana ukuta tao wamemloga, wamemfanyia vya kumfanyia wao wenyewe, ili mume wako awe anawasikiliza wao tu. Pale ukuta hata sio akili yake. Tukiona imeshindikana sana, tutaenda sehemu zingine.
0: Sawa mama. bora hata iwe hivyo kwa kweli. Tumpeleke hata kwenye maombi kiukweli. Mimi wangu mimi simuelewi.
4: Haya. Kwa ndio hivyo inaenda kafanye hivyo kuambia.
0: Sawa mama, hamna shida.
1: Sasa mheshimiwa, hivi nifanye nini na siku zinakaribia? Leo ni siku ya pili.
5: Ya, ni kweli, ni kweli.
1: Hivi kesho inatakiwa
5: tufanye jambo.
1: Nifanye hilo swala. Na mimi leti ningejua kama ni masheti ndo kama haya, nisingekubali.
5: Ah.
1: Kwa sababu kwanza mimi sina ndugu, sina rafiki, sina jamaa.
5: Ah.
1: Nawezaje kufanya hili swala?
5: Ah.
1: Na wenyewe kwa nini umenipa mtihani mgumu hivi?
5: Ah. Sikiliza bwana mdogo.
1: Eh.
5: Mbona huu mtihani sio mgumu? Alafu sikiliza nikwambie. Mwanadamu ameumbwa akiwa amekamilika.
1: Sawa?
5: Sasa
1: ndio.
5: Kinachomfanya mwanadamu asikamilike ni nini? Hofu, mashaka, wasiwasi. Hivyo ndivyo vinavyomfanya mwanadamu kuto kukamilika. Kama simba angekuwa na mashaka anapowinda, asingekuwa simba.
1: Mm-hmm.
5: Kama chui angekuwa na hofu na mashaka kumogopa mtu ama adui, asingekuwa chui. Kwa nini wewe mwanadamu unakuwa na mashaka? Unapokuwa na mashaka ndipo unapokuwa haujakamilika. Hata maandiko matakatifu yanasema, wewe si mlokole bwana. Maandiko matakatifu yanasema.
1: Yanasemaje?
5: Usiogope.
1: Sawa?
5: Neno usiogope ina maana ondoa mashaka, ondoa wasiwasi kwa jambo lolote unalotaka. Uwezo ukafanya jambo ndani yake kuna mashaka, uwezo ukafanikiwa. Ondoa woga, ondoa mashaka, ondoa wasiwasi. Sikiliza. Imebaki siku moja.
1: Yaani imebaki leo mheshimiwa.
5: Ambao ni leo.
1: Leo.
5: Kesho hakikisha. Isifike jioni. Yaani namaanisha jua lisizame. Hakikisha umefanya jambo hilo.
1: I see. Sawa. Wewe unaniambia kwamba mimi niondoe mashaka, niondoe woga, niondoe wasiwasi. Sawa. Haina shida.
5: Ndio kabisa.
1: Sasa hebu nisaidie.
5: Nini tena?
1: Unadhani ni nani naweza nikaweza kulitimiza hili swala kwa nani? Hebu wewe niambie sasa, labda unahisi kwa nani?
5: Sikiliza bwana mdogo. Yaweza kuwa wewe haya mambo unayo kufanya ndio kwanza unaanza.
1: Mimi ndio kwanza naanza mzee.
5: Haya masuala ambayo tunayafanya hayatakiwi ushirikiano. Yaani hata mimi sitakiwi kukuambia wewe fanya a e i o u. Hili swala inatakiwa ulifanye wewe mwenyewe kwa chaguo lako wewe mwenyewe, kwa moyo wako wewe mwenyewe. Unaponishirikisha mimi eti kwamba

0: chague fulani, tunakuwa tumevunja mwiko. Sasa ili tusivunje mwiko na mambo yende sawa, wewe mwenyewe, kwa fikra zako wewe mwenyewe, kwa akili zako wewe mwenyewe, sikiliza, unapoamua kufanya jambo, lifanye jambo kwa nguvu zako. Ndio maandiko yanavyosema. Fanya jambo kwa nguvu zako mwenyewe, kwa sababu ukifa hautofanya jambo lolote. Kwa kuwa bwana Mr. bado uko hai, fanya jambo kwa mikono yako mwenyewe.
1: I say, unajua mzee, hili swala ni mtihani mzito sana nimepewa.
0: Hapana.
1: Mtihani mzito sana. Afu kitu kingine mzee, mimi nikuombe. Unapokuwa unaongea na mimi, hebu tuongee kawaida.
0: Ndio.
1: Usiweze kusema si maandiko. Unajua unapokuwa unanibana kwenye maandiko inakuwa kama vile ni ushahidi, sawa? Yaani unakuwa unaongea na ushahidi.
0: Ndio.
1: Sasa mimi sidhani kama mambo haya yanaendana na maandiko. Haya mambo hayaendani kabisa na maandiko. Ni mambo tu ambayo tunayafanya. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba kabisa, unapokuwa unaongea na mimi, ongea tu kawaida. Usiweze kusema si maandiko. Hapana. Mimi sikubali kabisa kama maandiko yanahusiana na mambo haya.
0: Ah, sasa bwana mdogo, unanionya, unanikanya, unanielekeza au unanifundisha? Maana nashindwa kukuelewa sasa.
1: Hapana, nakuelekeza tu.
0: Sawa. Wewe si mbrokoli?
1: Eh.
0: Wewe si waga ukiongea unatoa na neno.
1: Hey.
0: Na mimi natoa na mimi natoa neno upande wangu. Huo ni upande wangu.
1: Sawa, lakini sasa
0: kafanye kazi. Na nataka nikuambie. Usipofanikisha hili swala,
1: ndio
0: litakugeukia wewe mwenyewe.
2: Kwa hiyo mwangu inakuwaje?
1: Yaani hapa kwa kweli mimi hapa bwana niko najaribu kuangalia ni jinsi gani naweza nikalitatua hili tatizo. Shida wameniambia kwamba nikikimbia mimi ndo napotea. Wananila nyama mie. Watesi wanataka kunila nyama yangu. So ucheke. Yani haya imeshakuwa ni matatizo. Kwa hiyo sasa mimi nilikuwa nimewaza kitu kimoja. Badala ya kukimbia, si ni mtoe rafiki yangu yule nani dalali. Sema kadalali nako nakaunia huruma, nikapole. Sasa shida yako wewe unacheka, badala uangalie jinsi gani tufanye, kwa sababu zimebaki siku ngapi? Leo ni siku ya pili. Hivi kesho natakiwa nipeleke. Yaani nihakikishe kesho nimempata huyo mtu ama leo. Sasa sijui ni mtoe au ni mtoe mama yako, maana kazieka na yeye.
2: Hivi una akili wewe? Unafikiri unachokisema unaongea tu. Yule ni mama yangu ujue.
1: Si amezeeka sasa?
2: Amezeeka. Amekwambia amemaliza maisha yote.
1: Kwanza mama yako atokimpa jembe, halimi shambani kwenye anaenda.
2: Vile vile alivyo nimelizika naye. Na nataka akae mpaka niwe namwanika na kumwanua juani. Unaonaje ukaachana na hao ukaenda kanisani?
1: Kanisani kufanya nini?
2: Si kwenye maombi.
1: Wewe unaona wapi maombi yanachanganywa na uchawi?
2: Wewe, kwa shetani ni hela.

0: Naume. Pesa zinaga mwisho. Hapo ungekuwa na milioni tano, bado ungehitaji milioni kumi. Na ungekuwa na milioni kumi, ungehitaji milioni kumi na tano. Kwa hiyo pesa hazina mwisho. Yaani hiyo ni tamaa inayokupeleka mbele. Kwa hiyo wewe cha kufanya, achana na hizo pesa, achana na wao watu. Wewe twende kwenye maombi. Achana na hivyo vitu. Utajikuta umepoteza kila kitu na mwisho wa siku utaharibikiwa wewe na familia yako.
1: Kwa hiyo sasa unanikatisha tamaa au unanipa moyo? Maana mimi kwanza nikiangalia pesa nilizonazo hata nyumba tu haiwezi kujenga. Wewe acha, kwa kuwa hao jamaa wameomba damu kwa nje ya familia. Wewe acha mimi nifanye mpango nimtoe nani? Nimtoe udalali wangu. Mambo mengine yaendelee.
0: Hivi yule mkaka wa watu maskini ya Mungu hana familia mpaka uje umtoe. Yaani mambo yako wewe uende ukaue watoto wa watu. Hivi wewe mume wangu inakuingia akilini wewe? Hivi ingekuwa ni mtu labda anafanya hivyo apitie ndugu yako kumfanyia hivyo ungejisikia?
1: Ah, yaani maisha sasa hivi jiangalie wewe mwenyewe. Ukisema umwangalie mtu mwingine utafeli. Sawa? Yaani ukitaka kukaa uanze kuangalia kwamba tu jamaa na familia, sio nikimtoa familia yake itahangaika. Yatajijua.
0: Ni sawa hicho ninachokiongea kwa sababu wewe hauna utu, umeshatawaliwa na mashetani. Na pesa umeziweka mbele. Kwa hiyo hicho ninachokiongea hicho, wewe lazima uone sawa. Lakini mimi wangu mimi ninachokuambia sio vizuri. Twende kwenye maombi, hebu achana na hivyo vitu. Mimi kiukweli ukiendelea na haya mambo, kiukweli nikwambie kabisa narudi nyumbani. Nisije nikafa bure au nikaharibikiwa moja kwa moja kwa sababu ya tamaa zako.
1: Sasa unafikiri ukirudi nyumbani ndio utakuwa ukimbia uchawi wangu ama unakuaje? Yaani wewe ukimbie usikimbie, kama nikiamua kukutoa na kutoa, lakini mimi simaanishi hivyo. Mimi ninachomaanisha kwamba tushauriane vizuri, bado sisi maisha yetu yako chini. Unafikiri nani atakaye tusaidia kwenye maisha?
0: Tutauza takalanga. Yaani wewe ondoka. Ila kiufupi tu rafiki yako lazima nimwambie. Mwanzoni tuliongea hapa kusema kwamba akitoa damu, akikwambia mada za kutoa damu, utaachana nao. Ila leo tamaa ya pesa ishakupeleka pabaya. Uko tayari kufanya chochote. Kwa hiyo tujiangalie hapa. Si mimi, si mama yangu, si ndugu zako, si marafiki zako, muda wote anaweza mtu yeyote anaweza kaanguka. Kwa hiyo baba, mimi kiukweli nitamwambia rafiki yako. Na kinachofuata wewe, natakiwa ni kuendelea kwenye maombi bado mapema.
2: Ah. Ndio bwana mimi.
1: Unajua ndugu yangu?
2: Ndio.
1: Kiukweli bado unachanganyikiwa sana kuhusu lile swala langu.
2: Ndio. Nakumbuka sana.
1: Yaani mpaka sasa?
2: Ndio.
1: Sijaelewa.
2: Sawa.
1: Yaani sijafikia mwisho.
2: Kabisa.
1: Yaani mpaka sasa bado sijafika mwisho. Bado niko nahangaika. Na siku zinazidi kwenda.
2: Ndio, siku zinakaribia.
1: Hivi hapa naandamani hata usiku usiingie.
2: Ni kweli.
1: Kwa sababu usiku ukiingia tu.
2: Ndio.
1: Tukaamka asubuhi.
2: Ndio.
1: Bado sijafanikiwa. Ndugu yangu, mimi napotea. Hivi mnaniona?
2: Kabisa.
1: Maana?
2: Ndio.
1: Hao watesi wanataka kula nyama yangu.
2: Wache wale nyama yako bwana mista, ulitaka we mwenyewe. Kwa sababu toka mwanzo nilikukanya kama rafiki yako.
1: Ndiyo.
2: Nikasema kwamba usifanye hili swala. Kwa sababu pengine linaweza likakuweka katika hali mbaya.
1: Ndiyo.
2: Na kama hivi sasa upo katika hali mbaya.
1: Ni kweli.
2: Na mimi pia na mashaka makubwa kwa sababu mimi na wewe ndiyo kama ndugu marafiki.
1: Ni kweli, ni kweli kabisa.
2: Na wewe umeambiwa umtoe rafiki. Sasa mimi mwenyewe nipo kwenye mtihani mkubwa, lakini nasema kwa jina la Yesu hutoweza kunitoa. Yaani huwezi ukanitoa. Yesu ninayemwamini, ninayemwabudu na kumwimbia siku zote na kumtolea sadaka. Hawezi kuniacha nikateketea kishamba. Na mimi nakwambia utateketea mwenyewe. Wewe cheka, ukadhani niko nachekesha.
1: Rafiki yangu sikiliza nikwambie.
2: Nikusikilize nini bwana?
1: Hiyo yote ni dalili ya kuogopa.
2: Nani anaogopa?
1: Dalili ya kuogopa. Wewe usiogope. Maandiko yanasema usiogope.
2: Nani?
1: Mwanadamu.
2: Mwanadamu.
1: Mwanadamu, yani sisi wanadamu tumeambiwa na Mungu tusiwe waoga.
2: Sasa kama
1: sasa unaposema kwamba

0: Mimi nishindwe, sijui nishindwe. Mimi sio kwamba nashindwa.
1: Nini kumbe?
0: Lakini mimi siwezi kukutoa wewe. Wewe ni jamaa yangu, wewe ni ndugu yangu, wewe ni rafiki yangu, wewe ni mjomba wangu, wewe ni shangazi, wewe ni yanko, wewe ni binamu. Yaani wewe ni kila kitu.
1: Acha masiara yako.
0: Umenisaidia. Yaani wewe umenisaidia mpaka hapa
1: nilipo. Sawa, mimi najua hilo.
0: Sasa naanzaje mimi kufanya vitu vya ajabu kwa ajili yako hapo? Hizi pesa hazina mwisho. Mke wangu ameniambia pesa haziishi tamaa.
1: Na ndivyo ilivyo.
0: Utataka 5000. Ukipata 5000 utataka 10,000.
1: Naam.
0: Ukipata 10,000 utataka 20 hadi 30.
1: Hadi 40.
0: Kwa hiyo
1: ndio.
0: Na ndio maana hata matajiri hawatosheki, bado wanaendelea kutafuta kila siku.
1: Naam.
0: Lakini laiti pesa ingekuwaga na kikomo,
1: basi wote tungefikia kikomo.
0: Kila mtu angefikia kikomo cha pesa.
1: Ndivyo hivyo.
0: Sasa basi.
1: Niambie.
0: Mimi naomba nikwambie ndugu yangu. Mimi nimekuita hapa.
1: Ndio.
0: Wewe ndio engineer wa akili. Hivi hauna wazo lolote ambalo tunaweza tukalifanya? Hebu changanya kichwa chako hicho. Hebu chekecha, changanya, toa chenga, achia unga. Hauna wazo lolote ambalo unaweza kaniambia bwana tufanye hili na hili na hili? Eh bwana, hebu.
1: Sikiliza bwana,
0: chekecha.
1: Acha kuning'ata-ng'ata. Acha kunirebu-rebu. Sikiliza bwana mister, mimi na kama mawazo nilishakupa mawazo kitambo sana kwamba achana na maswala haya.
0: Ndio.
1: Lakini ukafanya kichwa chako kuwa kigumu.
0: Yaani sio hivyo, chekecha bwana.
1: Sasa leo umefikia sehemu mbaya ngumu.
0: Ndiyo.
1: Eti ndo nataka mimi nikushauri tena, nichekeche.
0: Ndio, chekecha.
1: Kwanza mimi nawezaje kuchekecha kichwa changu? Nikikichekecha kichwa changu, damu na ubongo kwa utajichanganya. Au unataka kuniua kijanja bwana mister, eh? Nimekwambia wewe unataka kunitoa kafara. Bwana mista, unaniambia mimi nijichekeche kweli? Kwa nini usianze wewe kujichekecha? Afu sio ucheke. Mimi ninapokuwa naongea na wewe usicheke kwa sababu niko serious, sawa? Usichukulie kwamba mimi naongea labda nakucheka.
0: Sikiliza ndugu yangu, sio kwamba nakucheka, sawa?
1: Nini?
0: Unajua wewe uaga unafikiria mambo tofauti sana.
1: Kumbe.
0: Mimi nimekwambia hivi.
1: Ndio.
0: Hebu waza. Neno kuchekeche sio kwamba ujichekeche kama jinsi unavyofikiria. Nakwambia hebu waza, yani tumia akili kubwa sana unishauri, maana mimi nimefikia mwisho.
1: Ndio.
0: Alafu sikute dakika zinazidi kwenda. Hapa tunazidi kuongea, dakika zinaenda. Yani nacheka, lakini nacheka kwa uchungu.
1: Ndio.
0: Nacheka huku nalia. Uone tu machozi hapa. Sasa hebu naomba uniambie ndugu yangu. Hebu ni hauna wazo lolote? Mimi nakuaminia wewe ni mtaalamu. Hata pale kazini wanakuaminia. Ushindwi na jambo.
1: Ambaye ashindwi na jambo wa ni Mwenyezi Mungu tu peke yake. Mwanadamu lazima tushinde. Na ndio maana hata wewe umeshindwa, ndio maana umekuja kwangu hapo kuniambia nijichekeche. Sikiliza sasa bwana mister.
0: Sawa.
1: Mimi niko serious, nataka nikupe swala moja.
0: Sawa, sawa, sawa.
1: Nataka nikupe wazo moja la msingi. Ukilifanya sawa, usipolifanya shauri yako.
0: Sawa.
1: Aha. Sasa mimi nataka nikwambie hivi. Wewe usiniambiwa utoe damu kwa rafiki yako mpendaye.
0: Ndio.
1: Sasa sikiliza.
0: Ehe, niambie.
1: Mimi nataka tufanye jambo moja.
0: Jambo gani hilo sasa?
1: Chukua hilo kopo lako
0: uliopewa.
1: Ehe. Kopo hilo la kichawi.
0: Ndio.
1: Maana sio kopo jema hilo, hilo ni kopo la kichawi. Chukua hilo kopo.
0: Ndio.
1: Weka juisi nzuri kabisa yenye kuvutia.
0: Sawa.
1: Tena kiwezekana weka juisi ya apple.
0: Ndio.
1: Changanya kidogo na mapassion.
0: Sawa kabisa.
1: Ili inanukia.
0: Sawa, sawa.
1: Baada ya hapo mpelekee bosi wako mwenyewe.
0: Ehe.
1: Anywe.
0: Ndio.
1: Akishakunywa tumemaliza mchezo. Kampuni, maofisi, wafanyakazi, wewe ndio utakuwa mfalme. Unaonaje hapo?
0: Ah.
1: Acha kuzubaa. Hiyo ndo akili. Imekuingia nadhani, imekuingia hiyo.
2: Oh, karibuni sana, karibuni sana.
0: Asante, asante, asante sana.
2: Oh, karibuni sana.
0: Ya, asante sana.
2: Ila mmenifanyia surprise. Sikutegemea kama mnaweza mkaja
0: mbona huu. Ya, ni kweli, ni kweli, ni kweli.
2: Oh, karibuni sana, karibuni sana.
0: Asante, asante.
2: Ah, karibuni sana, nimefurahi na nimependa
0: bwana. Ah, asante sana.
1: Asante sana.
0: Ah, mheshimiwa, mimi nadhani bila kupoteza muda.
2: Ndio, ndio, ndio.
0: nilikuwa nimemleta huyu huyu kijana wetu ambaye ndio msemaji mkuu wa kampuni. Nadhani kuna siku linaambiaga nimlete hapa kwako ili uweze kumfahamu. Ah, ndio huyu hapa bwana. Nadhani nimemleta hapa ili uweze kumfahamu.
2: Okay. Karibu sana, karibu sana.

0: Mimi chakula cha jioni. Basi ngoja tuagize vinywaji hapa.
1: Ndio.
0: Tunywe, tufurahi ili tuweze kuendelea.
1: Asante sana mheshimiwa, nadhani hilo ni swala msingi sana. Okay. Basi haina shida mheshimiwa.
0: Sawa. Haya, basi sawa mister, nisubiri ndio dakika 0.
2: Okay. Okay.
0: Basi mambo mengine yataendelea.
2: Haya, haina shida.
1: Bosi ni mzuri sana wewe. Sasa mister.
2: Ya ndio.
1: Shiriki kunywa vinywaji na bosi.
2: Ndiyo.
1: Bosi tu akishaanza kulewa.
2: Ndiyo.
1: Moja kwa moja.
2: Chupa
1: yako ya kichawi iwe addition.
2: Sawa.
1: Moja kwa moja umpatie.
2: Sawa.
1: Alafu ataanza kunywa.
2: Ndiyo.
1: Akisha kunywa tu, tumemaliza kazi.
2: Sawa.
1: Na hapa ndipo tutatimiza ule msemo unaosema sumu ya kifo.
2: Sawa.
1: Leo ndio inaenda kutimia.
2: Sawa.
1: Tafadhali bwana mimi.
2: Usiogope. Ndio.
1: Usiwe na mashaka.
2: Ndio.
1: Ondoa wasiwasi.
2: Ndio.
1: Mambo yote lazima tuyamalize leo.
2: Sawa. Leo tunamaliza ule msemo unaosema
1: sumu
2: ya kifo.
0: Ah, jamani, samahani kidogo tumechelewa. Unajua nilikuwa niko ndani na waandaa vijana wangu hapo kabisa ili wenyewe wapate kulala, sisi tuendelee na mambo yetu. Basi nadhani ama chupa matatu yanatosha, si ndivyo?
2: Yanatosha
0: ama chupa matatu. Okay, basi sawa. Tunaweza tukaendelea sasa.
2: Sawa, sawa, haina shida.
0: Hapo ni kuombi bwana mister, wewe ndio mwenyeji. Basi mimi na tumiminie bwana, tumiminie ili tuweze kuendelea.
2: Okay, haina shida.
0: Tuendelee kabisa.
1: Mimi na bwana mister. Unajua bwana mister bwana ana cheo kizuri sana. Ni mkurugenzi huyo. Hapo alikuwa anataka mimi anipe ukaimu. Hiyo ni ya kwangu bwana mister. Acha kujiongelesha. Hiyo ni ya kwangu. Mimi na afu jaza kikombe. Mimi nataka kulewa na bosi wangu hapa.
2: Wewe usilewe sana. Ukilewa sana.
0: Jaza bwana mister. Jaza.
2: Ukilewa. Jamani tusilewe jamani.
1: Bwana mister wewe unaonekana sio mnywaji.
2: Jamani tusilewe, ama sio
0: mwanzo. Huyu bwana mister bwana sio mwanzo sana. Kutoka mwanzo. Sio mwanzo.
1: Unatakiwa wewe bwana mister.
2: Aya, jamani inatosha sasa.
1: Inatosha.
2: Huu ni wakati sasa.
0: Wakati wa

0: Nini tena
1: bosi?
2: Naombeni msaada.
0: Umeelewa sana, umeelewa sana.
2: Mbona nasikia kizunguzungu na kama damu zinatoka kwa
0: nini? Kwa nini tena bosi?
2: Nini kimekutokea? Naombeni msaada. Bwana mista, kwani mmenifanyia nini? Mbona nahisi kama vile nakuwa wa tofauti sana?
1: Au kupeleka
0: hospitali. Nini tena?
2: Naombeni msaada.
1: Nini tena bosi?
0: Nini tena?
2: Jamani, hali yangu sio nzuri. Nahisi kama damu zinatoka puani, kichwani na masikioni.
1: Hapana bosi, hali yangu sio nzuri. Nenda kalale ukapumzike.
2: Hali yangu sio nzuri jamani.
1: Ni dalili tu mbaya imetokea.
2: Hali yangu sio nzuri. Hebu nibalikeni hospitali.
3: Je, ni nini kitakachoendelea katika mchezo huu wa sumu ya kifo? Ungana nasi juma lijalo.

0: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
1: Chef, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Kupitia 90.5 FM Kigoma Tanzania, tuko pamoja. Radio Joy.

0: Ni kukaribishe tena msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako. Karibu sana ili tuweze kuambatana wote mwanzo mpaka tamati ya kipindi hiki. Na kumbuka ndani ya kipindi hiki huwa tunapata elimu mbalimbali kuhusiana na masuala ya afya, na elimu hii inaletwa na wataalamu wa afya kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Wataalamu wa afya madaktari huwa wanafika hapa ndani ya studio zetu na kuhakikisha elimu ya afya basi na kufikia popote ulipo. Bila shaka uko salama kabisa, ewe mkazi wa mkoa huu wa Kigoma. Karibu tena. Mimi niko vizuri kabisa, afya ninayo ya kutosha na nina furaha kabisa kama yote. Na hii yote ni kutokana na virutubisho lishe vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa wale ambao wameshatumia dawa za Lupimo watakuwa wananiunga mkono. Na kwa wale ambao wanatamani sana kuweza kufikia Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kupata matibabu, kupata huduma ya vipimo, kupata huduma ya ushauri, kumbuka pale kuna huduma ya vipimo ambavyo unapima kwa shilingi 20,000 tu. Lakini pia kuna huduma ya matibabu. Mara baada ya kupima ukibainika kuwa na tatizo, basi Lupimo wanakuanzishia matibabu. Kuna dawa nzuri sana, zimetengenezwa kwa mimea, mboga mboga na matunda, na pia zimethibitishwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala kuwa zinafaa kabisa kwa matumizi ya mwanadamu. Na kwa wewe ambaye uko mkoa huu wa Kigoma unatamani kuwafikia Lupimo, wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili. Lakini kwa wale wakazi wa Kasulu, Lupimo wanapatikana Kasulu mjini, mtaa wa GTZ, karibu kabisa na fensi ya chuo cha walimu TTC. Ukifika hapo hakikisha una namba zao za simu ili uweze kuwapigia moja kwa moja, na namba ni 0693 66 48 48, 0693 66 48 48. Namba nyingine ni 0715 944 941, 0715 944 941. Ndani ya kipindi hiki huwa tunapata kipindi hiki huwa kina ujazo wa masuala mbalimbali ikiwemo elimu, ushauri, lakini pia huwa tunapata wasaa wa kuwasikiliza wale watu ambao tayari wameshafika Lupimo na wameshapata huduma za Lupimo. Na kwa sasa tumsikilize huyu mmoja kati ya watu ambao tayari ameshapata huduma za Lupimo, pengine yeye ana yapi ya kuzungumza, anaitwa nani na alikuwa akisumbuliwa na nini. Yote amezungumza hapa, tutarejea mara baada ya dakika kadhaa.
1: Nilikuwa nasumbuliwa tumbo, yani tumbo kwa ujumla, lakini baadaye nimetafuta sana, yani kama kunywa dawa, nimekunywa sehemu nyingi.
0: Okay, na pengine hiki kituo cha Lupimo kwa upande wako wewe, ulisikia wapi kuhusiana na taarifa zao?
1: Kuna mama mmoja alitokea na yeye hapa pale, kuja akanywa dawa za hapa, akawa amenanili kapona na kubeba pia ujauzito, na mimi kwa kuwa nilikuwa na haja ujauzito ndio nikawa nimemwambia tukawa tumekuja.
0: Sawa sawa. Na hiyo tatizo lako lina muda gani ama limekusumbua kwa muda gani?
1: Toka nimejifungua mtoto wa kwanza niseme.
0: Aha, na huyo mtoto wako wa kwanza kwa sasa ana umri gani?
1: Miaka mitano.
0: Miaka mitano.
1: Mm.
0: Na mara baada ya kufika Lupimo ukapatiwa vipimo kama ulivyozungumza. Na baada ya vipimo sasa walikwambia kwamba hii tatizo la uzazi kwa upande wako wewe nilikuwa likisababishwa na nini?
1: Wakuja wakasema kiutaalamu zaidi, kwa sababu na hormones zilikuwa zimeshuka zaidi.
0: Mm.
1: Basi wakanipa tu utaratibu, wakanipa dawa pia na kuniambia kula matunda. Na kweli nilijitahidi kula matunda. Mm. Na ile dawa nikatumia, kwa sababu ile dawa nilijia siku moja ya pili yake nikaijia kwa ajili ya UTI. Lakini hata hiyo ya UTI yenyewe nimemaliza na wiki mbili. Sasa huu mwezi ulioisha nikaanza kujisikia ovyo ovyo, nikasema au tena michango ile ile. Fungo nani tena, tumbo likafunga, bleed sioni. Alafu nilikuwa safarini sasa. Nikapima na mimba, nikakuta tayari na mimba.
0: Sawa sawa. Ukiwa kama mmoja wa watu ambao wamenufaika kupitia kliniki ya Lupimo, pengine kuna utofauti ambao umeuona kupitia kliniki hii ya Lupimo na kliniki zingine, ama kuna wale ambao huwa wanafikiria tiba mbadala hawanashindwa kabisa kutofautisha na waganga wa kienyeji? Kwa wewe ambaye tayari umeshapatiwa matibabu hapa na matokeo tayari umeyaona, pengine una lipi la kuzungumza kuhusiana na swala hilo?
1: Mimi kwa kweli ile pale ni niseme kama ni imani potofu ambao watu wameshajijengea. mimi mwenyewe hapa nililetwa tu na mtu. Mmoja kwamba nilikuja lakini nilikuwa siamini, nikasema da nimesha tembea yani ni sehemu nyingi. Then nimekunywa sana dawa.
0: Haya, msikilizaji huyo ambaye unaendelea kumsikiliza ni mmoja kati ya wanufaika wa Lupimo Sanitarium Clinic, naweza nikasema hivyo. Umemsikiliza kwa uzuri kabisa. Sasa dada, kuna watu ambao wanakusikiliza. Kuna mwanamke sasa hivi anakusikiliza, ana changamoto kama ambayo ulikuwa nayo wewe. Pengine anapitia changamoto hizo kama ambavyo umesema, changamoto za kudharauliwa. Na huenda pia na yeye amezunguka huku na kule kama ambavyo wewe ilikuwa kwako. Sasa unamshaurije mwanamke kama huyo ambaye amekata tamaa kabisa ya kuendelea kutafuta ufumbuzi wa changamoto yake?
1: Ni kweli, kwa sababu nimeshaona matokeo. Mimi ninachotaka kuwashauri tu watu wasiwe na ile imani potofu. So wengi washajiwekea yani ile imani ya Kitanzania kutokuamini mpaka waone. Mimi kwa kweli nawaambia tu waje kwa Dr. Lupimo. Ni kweli dawa ni za uhakika, maana ni za kipimo kweli. Zina uhakika kwamba hata mtu anakunywa kweli inaenda kwenye ugonjwa ambao mtu anakunywa. Kwa hiyo then hata mimi kwa kweli kwa ushuhuda wangu nimekuja na mtu wewe hapa aniamini, maana hata siku tumeambiwa tulikuwa wawili. Akasema labda uende wewe, mimi naona hela nyingi sini. Kaambia najua kama una tatizo au utaona kama ni hela umepoteza hela ngapi. Na unaenda ni hospitali, sio kwamba unaenda kwa mtu eti sijui unapigiwa ramli sio nini. Aivyoamini sasa hata jana baada ya kupima ikabidi nimwambie ili apate ushuhuda, kwa sababu nimesumbuka naye pia na yeye. Tuko tunaenda hapa tunadanganya tunaenda naye. Lakini imebidi na yeye aamini sasa tukaja naye. Sasa hivi yuko hapa na nafikiri niseme tu watu wasiwe na imani potofu, wasidanganywe. Wenyewe kama wanataka tiba kweli wanasumbuka kama nilivyosumbuka mimi. Miaka mitano si midogo. Nimekaa sawa, nilikuwa najipa imani kwamba kwa na mtoto mmoja, lakini kuna wakati utahitaji mtoto, kuna wakati nyumba inakuwa yani imevurugika na nilikuwa sina amani kwa kweli. Lakini kwa kweli sasa hivi nina amani na nawashauri tu watu ambao wamesumbuka kama mimi waje.
0: Mimi ni kushukuru sana dada, na hongera pia kwa kupata ujauzito. Najua ulipambana sana kwa miaka mingi kama ambavyo umezungumza, lakini hatimaye hongera sana.
1: Asante. Mimi pia yani sijui nisemeje. Flambo niko nayo jana nimepima, nilipokuta vile nililia. Yaani kulia kabisa machozi. Sasa nilikuwa sitegemei. Ngoni nimeshaona basi labda nimeshia mtoto mmoja.
0: Huyo ni mmoja tu kati ya wengi ambao tayari wameshapata huduma za Lupimo, na kama ambavyo umemsikia anazungumza kwamba huduma ni nzuri sana. Kumbuka Lupimo Sanitarium Clinic wanatibu changamoto mbalimbali za kiafya. Magonjwa sugu ni yale magonjwa ya kawaida. Magonjwa ya kuambukizwa na yale yasiyo ya kuambukizwa yote yanatibika. Na ndani ya studio zetu msikilizaji tayari tunaye Dr. Kiwale kutoka Lupimo Sanitarium Clinic, na leo atakuwa akifafanua zaidi kwamba tatizo la uvimbe linaweza kupelekea mwanamke kushindwa kupata ujauzito. Pengine wewe mwanamke unayetusikiliza ulishai kupima na kugundulika kwamba una changamoto ya uvimbe kwenye kizazi. Je, tatizo hili la uvimbe linaweza kupelekea mwanamke kushindwa kupata ujauzito? Daktari atafafanua hapa na atatueleza mengi zaidi. Dr. Kiwale, habari za usiku huu?
2: Salama, habari ya leo?
0: Ni njema kabisa. Nimefurahi tena kukuona daktari.
2: Nimefurahi pia kukuona.
0: Mimi kama balozi wenu daktari, na mimi nataka mambo mazuri kama hayo ya t-shirt nyeupe lakini.
2: Basi usio na wasiwasi, fika tu ofisini ama siku ninavyokuja basi nitakuletea.
0: Mimi nitakuja mwenyewe, maana huwa napenda sana kutembelea hapo ofisini kwenu kwa ajili ya kupima pima. Ujue ukipima mara kwa mara, kila siku madaktari mnazungumza kwamba kuna umuhimu wa kupima mara kwa mara.
2: Okay, hamna shida, karibu sana.
0: Sawa sawa. Ehe, twende kazi daktari.
2: Bila shaka pia hata msikilizaji naye utakuta naye anatamani vitu kama hivi. Hivi vitu sisi ni kama bonus tu. Mtu anaweza kafika pale ofisini akapata vipimo. Pengine atachukua dozi yake yote, lazima atapewa zawadi za t-shirt na kadhalika, na zawadi tofauti tofauti.
0: Na kuna mmoja nishai kuzungumza naye, nilifika siku moja nikaa nazungumza naye, alikuwa tayari yeye ameshapona. Akasema bwana, yani mimi baada tu ya kupona nikapewa na t-shirt kabisa, ni t-shirt ya Lupimo. Nikasema Lupimo mambo mazuri.
2: Yeah, ni sahihi kabisa. Yani hata usipo nikuta mimi, yoyote daktari utakaye mkuta kituo chochote kile, lazima utapewa tu zawadi yako. Ikiwa hata kama bado hujapona ama umeshapona au umechukua dozi yako yote kwa mara moja, lazima utapewa zawadi.
0: Okay.
2: Na haimaanishi kwamba utoke nyumbani uje uchukue dozi nzima afu pate zawadi. Yani ni wewe tu, ni vile utakavyotaka wewe.
0: Okay.
2: Hiyo ni motisha tu. Bila shaka nitambulishe tunapatikana wapi, lakini pia kuna wengine ndo mara ya kwanza kunisikia, basi nitajitambulisha pia. Kwanza kabisa, Lupimo Santarium Clinic kwa mkoa wa Kigoma, tunapatikana sehemu kubwa mbili. Kwanza kabisa ni Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili, lakini Kasulu tunapatikana mtaa JTZ, karibu kabisa na fence ya chuo cha walimu TTC. Sehemu zote hizi mbili kuna namba za simu ambazo zitakuongoza ufike ofisini kwetu moja kwa moja bila kupotea. Lakini pia hata wakati kabla hujaanza kuja, pengine inawezekana unataka kujua ABC, ujiandae vipi, basi unaweza kutumia namba hizi ili isiwe shida sana. Lakini pia inawezekana kwa wakati huo utakuwa huna salio, ila una SMS tu na message, basi unaweza kutuma pia, sisi tutakujibu na utafika. Basi namba za simu hizo zisave hizi namba, lakini pia zitunze. Inawezekana leo haumwi lakini kesho utasumbuka, ama inawezekana si wewe lakini kuna mwingine utakutana naye anahangaika, basi utamsaidia namba hizi na atapata huduma. Namba hiyo ni
0: 0693 66 66 48 48 48,
2: yani 0693 66 66 48 48 48. Namba nyingine ukiona hiyo ipo bize, nipigie kupitia namba hii 0715 0715 94 94 49 49 41 41, yani 0715 0715 94 94 49 41 41.
0: Na msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi, tuma hapa, tuambie unasikiliza kipindi cha Juu ya Afya Yako ukiwa wapi na unaitwa nani. Najua kuna watu mbalimbali wanatusikiliza kutoka maeneo mbalimbali, unatamani kushiriki nasi hapa studio, kuuliza swali lolote, pengine kuomba ushauri kwa daktari, basi uliza hapa kupitia namba hizo ambazo daktari amekutajia, na itakapofika muda wa kuruhusu simu utapiga simu yako moja kwa moja ili uweze kuzungumza na Dr. Nathan Kiwale kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Na pengine tuanze moja kwa moja daktari, tatizo la uvimbe, kama ambavyo nilizungumza awali kwamba tatizo la uvimbe, mwanamke pengine amepima, amegundulika kuwa ana changamoto ya uvimbe kwenye kizazi. Je, hii tatizo la uvimbe kwenye kizazi linaweza kupelekea mwanamke kushindwa kupata ujauzito?
2: Ya, linaweza, lakini kabla tujaingia kiundani zaidi kwenye kipengele hicho, nafikiri nitoe ufafanuzi sasa zaidi kwamba tunazungumzia uvimbe aina gani, lakini pia kwanza uvimbe ni nini, na aina zake pengine na dalili, alafu nijibu swali moja kwa moja sasa. Basi tukianza na uvimbe tunaozungumzia leo, tunazungumzia uvimbe wa uterine fibroids, ama unaweza kaita uterine myoma, ama myoma. Lakini sasa unapozungumzia huu uvimbe, manake unazungumzia uvimbe ambao upo ndani ya kizazi kwa upande wa mwanamke. Ndiyo. Sasa uvimbe huu ni aina fulani ya uvimbe au ya changamoto ambayo inaweza kumtokea mwanamke, na inatokea vimbe fulani ndani ya kuta za uzazi kwa upande wa mwanamke. Lakini pia inawezekana si tu ndani, inawezekana ni nje, lakini ni eneo lote la misuli ya kizazi kwa upande wa mwanamke. Mara nyingi huu uvimbe sio uvimbe wa saratani. Sio uvimbe wa saratani. Kwa hiyo, kwa sababu kuna mtu mwingine utakuta anasema uvimbe, kwa kumbe uvimbe ni saratani au ni kansa, anaanza kuogopa. Sio saratani, hii mara nyingi huwa tunaita benign. Maana ni uvimbe tu ambao unaweza kujitokeza kutokana pengine na kuongezeka au kuongezeka zaidi kwa vichocheo vya kiuzazi kwa mwanamke.
0: Na umesema kwamba pia kuna aina za uvimbe ambazo mwanamke anaweza akawa nazo. Hizi aina, daktari, mwanamke anaweza akawa labda na aina moja ya uvimbe au anaweza akawa na aina zote za uvimbe? Kwanza tuambie ni aina zipi, pengine kuna aina ngapi za uvimbe?
2: Ni swali zuri kwamba je, mtu anaweza kaa na aina zote za uvimbe,
0: zote za uvimbe,
2: ama ni moja wapo? Okay, sawa. Of course mtu hawezi kuwa na aina zote za uvimbe kwa pamoja. Inawezekana kawa na aina mbili au moja au kwa uchache sana na viashiria tu, sio kwamba tayari ni uvimbe. Ya, kuna aina tatu za uvimbe wa kizazi hasa kwa upande wa mwanamke. Kuna aina ya kwanza inaitwa submucosal fibroids. Ni aina ya uvimbe ambao inatokea nje ya ukuta wa mji wa mimba. Inakuwa ni nje kidogo, ambao huu uvimbe mara nyingi unakuwa unaelekea kama kwa ndani kidogo. Upo kwenye kuta za mji wa mimba, lakini unakuwa unaelekea karibu na katikati ya mji wa mimba.
0: Okay.
2: Aina ya kwanza hii. Lakini hii mara nyingi sifa yake kubwa ni kutoa damu nyingi. Inatoa damu nyingi hasa wakati wa period. Unakuta damu ni nyingi, yani zaidi ya mils 200 kupita kiasi. Unakuta mtu anabadilisha pengine ile pads mara 5, mara 6, mara 7 na ni nyingi, sio kiasi kidogo. Lakini aina ya pili ya uvimbe tunaita intramural. Intramural fibroids. Hii ni aina ya uvimbe ambayo sasa inakuwa ndani ya mji wa mimba au kwenye uterus au kwenye kizazi, ndani ya kizazi. Uvimbe huu mara nyingi wengi ndio wanakuwa nao sasa.
0: Uvimbe wa
2: ndani ya mji wa mimba.
0: Okay.
2: Pale ambapo inatakiwa mtoto akae, wenye uvimbe ndio unajitokeza. Na mara nyingi hapo utakuta mtu anakuwa na dalili tofauti, dalili zote za kuwa mjamzito, kumbe sio mjamzito. Na hapo ndipo wengi utakuta nasema, mbona mimi mwanamke wangu alikuwa mjamzito kabisa,
0: alikuwa
2: na shangaa ujauzito umepotea. Umepotelea tumboni. Kumbe, na ukipima kwenye vile vipimo vidogo, utakuta unasoma
0: ujauzito.
2: Unasoma ujauzito. Na ndio maana huwa tunasisitiza, si kila ujauzito nao ufikiri ni ujauzito ni wewe mwenyewe uconfirm moja kwa moja huko, hapana. Nenda hospitali, pima, pata kipimo cha ultrasound, wataona ni ujauzito ama ni uvimbe. Na kama ni ujauzito, umekaa sehemu sahihi, upo salama. Sehemu sahihi ni kwamba inawezekano kama mjamzito ndio, lakini upo nje ya kizazi. Ni kweli inawezekana ni ujauzito, lakini je, umekaa sehemu salama? Au umekaeje? Lazima utapewa ushauri, na kama si salama, basi watakupa njia nyingine kwamba tufanyeje. Kwa aina hii ya uvimbe inawapata wengi.
0: Okay.
2: Inawapata wengi tofauti na ile ya kwanza ambayo tumesema ni submucosal. Kwa submucosal yenyewe ni damu tu nyingi. Kwa hiyo wewe mwenyewe msikilizaji utakuwa unajitafakari huko, je, hedhi yako wewe ni nyingi au ni ya wastani? Lakini aina ya pili hiyo tumezungumzia kwamba wengi wanayo kwa sababu ile inakuwa kwenye kizazi. Na kwa nini inatokea mara nyingi? Kama nilivyosema awali kwamba inawezekana ni mvurugiko wa hormone. Hormone zimekuwa nyingi kwa wakati mmoja. Nyingi zimezalishwa kwa wingi sana, hasa homoni ya estrogen. Lakini uvimbe aina ya tatu ni uvimbe ambao tunaita subseroso mucosa. Sasa aina hii ya subseroso mucosa ni aina uvimbe ambayo inakuwa ipo kwenye misuli ya uzazi, lakini mara nyingi huwa inakuwa inaelekea nje. Sasa kama inakuwa inaelekea nje, manake sifa yake kubwa ni kwamba utaona mwanamke huyu tumbo linazidi kuwa kubwa. Anajua ni ujauzito. Kwa sababu tumbo linakuwa kubwa na hapati hedhi. Hapo ndo anajua moja kwa moja
0: kwamba tayari mimba.
2: Na ujauzito unazidi kukua. Kumbe ni aina.
0: Hii aina ndo nilishie kusikia mwanamke mmoja alikuwa akizungumza kwamba yeye alikuwa anasikia kabisa kama mtoto anacheza tumboni.
2: Ni kama hii aina sasa. Aina hii.
0: Kwa ukishika unaona kama kuna ugumu.
2: Ndio.
0: Unafikiri labda mimba hii ina miezi 4.
2: Na aina hii pia huwa inachangana na ile aina ya katikati ambayo tumesema ni intramural, kwa sababu yenyewe inakuwa katikati ya mji wa mimba. Inaweza kacheza cheza. Hata hii ambayo inaelekea nje subseroso inakuwa nayo inacheza cheza. Tumbo pia linazidi kuongezeka. Kwa aina hizi mbili mara nyingi ndizo zinazoweza zikapatikana sana kwa upande wa mwanamke. Kwa moja ya swali lako, ka kipande fulani tumeanza kukaa mega kwamba mtu anaweza kawa nazo zote? Hapana. Mtu mwingine anaweza kukuta anapata hedhi kawaida vizuri tu kawaida. Lakini aina ya pili ya mwanamke mwingine anapata hedhi au hapati kabisa. Lakini tumbo kuna kitu kinacheza cheza, najua ni ujauzito. Aina ya tatu anajua hapati hedhi lakini tumbo linazidi kuwa kubwa. Kwa hiyo hizi aina ndizo zinaapia kwa watu wengi kwa asilimia kubwa.
0: Bila shaka msikilizaji utakuwa ukijitafakari mwenyewe upo kama una dalili hizi, basi utakuwa ushajua kabisa mimi hapa, niko sehemu hii. Na usiishie tu kujua, bali chukua hatua mapema ya kuweza kufika kwenye vituo vya afya. Pengine sasa daktari, kwa uchache tuangazie dalili, pengine dalili ukiachana na mwanamke kuto kupata hedhi au kupata hedhi nyingi kama ulivyozungumza, pengine kuna dalili zingine?
2: Ya, dalili zipo nyingi, zipo za aina tofauti tofauti, lakini nilikuwa natoa na sifa zake ambayo ni kama dalili kwenye kila aina. Labda tukumbushane tu kwamba dalili mojawapo kubwa ya kwanza, inawezekana ukawa unapata hedhi lakini ni nyingi. Huelewi kwa nini unatoa hedhi nyingi. Lakini unaweza kuanza kujigundua hilo kupitia mwenzio. Mwenzio anaweza kusema, "Bwana, mimi nikivaa pedi mara moja, labda naweza nikabadilisha mara mbili kwa usafi tu au mara tatu." Ukipiga hesabu wewe unabadilisha mara sita, mara saba. Yaani moja ile pakiti moja unaweza kumaliza siku moja. Hiyo haitakiwi. Maana yake wewe utaanza kuona kwamba mbona mimi ni wa tofauti kidogo. Kwa aina ya kwanza au dalili ya kwanza ni kwamba inawezekana kuna baadhi yetu wanapata hedhi lakini ni nyingi na ni ya muda mrefu, zaidi ya siku tano. Lakini dalili nyingine ni kwamba inawezekana ukaanza kupata maumivu makali wakati wa hedhi hiyo. Hedhi hiyo inakuwa inatoka, ndio maumivu ni makali. Lakini pia inawezekana si kupata hedhi nyingi, ila wewe unapata hedhi kidogo tu lakini maumivu makali kiasi kwamba huwezi kuvumilia hivi hivi mpaka upate dawa ya kupunguza maumivu. Inawezekana kuna mwingine ana lala tu nyumbani. Inawezekana kuna mwingine hawezi kuvumilia mpaka anazimia, mpaka anapelekwa pengine hospitali, mpaka anatundikiwa drip, ama mpaka anachoma sindano kidogo ya kumpunguzia maumivu. Kwa hiyo ni moja ya dalili. Hiyo ni hedhi tu na bado pengine uvimbe haujaanza sasa kumletea shida. Hayo ni madhara, lakini pia na ni sifa moja hapo kwamba kumbe vimbe si ya kukaa nayo nyumbani. Kwa hiyo unaweza kukuta wewe unapataga maumivu ukijua ni hedhi, kumbe ni ishara kwamba kuna kauvimbe fulani, aina fulani kanaanza kujitokeza. Lakini dalili nyingine inawezekana ukaanza kuona unapata mkojo wa mara kwa mara. Ukipima UTI huna, kisukari huna, dalili zozote zile fangasi huna, lakini hedhi ya mara kwa mara. Kumbe ni aina fulani ya uvimbe, hasa huu wa aina ya tatu. Hasa huu wa aina ya tatu ambayo tumesema ni subseroso, ambayo inakuwa tumbo linazidi kukua kuelekea nje. Na maana yake inavyokuwa kuelekea nje, kuna wakati mwingine ule uvimbe unakuwa unakandamiza kibofu cha mkojo. Kwa hiyo unakuta mkojo hauwezi ukakaa kwa muda mrefu, lazima huo unatoka mara kwa mara. Lakini pia inawezekana ukaanza kuona tumbo linakuwa kupita kiasi. Mbako unaweza kahisi, huu ni ujauzito, hiki ni kitambi, mbona hata kula sili sana. Kwa ni moja ya dalili, ukiona tumbo linakuwa tu bila kupita kiasi. Na inawezekana hedhi unapata vizuri, tunapata kila mwezi vizuri tu, lakini tumbo kwa nini nazidi kuwa kubwa? Ni moja ya dalili kwamba inawezekana kukawa na changamoto ya uvimbe.
0: Na kuna mwingine kama ulivyozungumza daktari, anaweza kawa kweli tumbo linakuwa tu akawa anafanya sana mazoezi, tumbo halipungui. Anafanya mazoezi, tumbo kitambi kipungue, hakipungui.
2: Ni sahihi kabisa. Na nafikiri tutaongelea pia kesho kutokana na hicho ulichokizungumza. Kuna wengi sana anajitahidi kufanya mazoezi, wanakimbia, wanakata tumbo, ndio kwanza ni yani ni kama anachochea. Sasa hiyo ni aina fulani ya kitu ambacho tutakiongelea kesho, nafikiri kitakuwa ni kizuri zaidi.
0: Sawa sawa daktari. Bila shaka msikilizaji umesikia vizuri kabisa, hizo ni baadhi tu ya dalili za uvimbe kwenye kizazi. Pengine wewe ni mmoja kati ya watu ambao tayari wana dalili moja au mbili kati ya hizo ambazo daktari amezitaja, basi ni vema ukafika Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kupata vipimo zaidi, lakini pia kupata matibabu. Pima lakini pia tibu changamoto ingali bado haijakuathiri. Madhara yake ni makubwa, tutaona huko baadaye. Daktari, kabla hatujaje sasa kwenye swali letu, kwenye kiini cha somo letu, sasa tukumbushe namba ya simu, pengine kuna mtu anatamani aulize chochote au kuna mtu anatamani tu azungumze na wewe.
2: Asante. Kumbuka wapi tunapatikana, alafu baada hapo, baada kujua hilo, msaada zaidi ni namba za simu.
0: Ndio.
2: Tunapatikana wapi? Tunapatikana sehemu kubwa mbili kwa mkoa wa Kigoma. Kwanza kabisa ni Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili, lakini kwa Kasulu. Kasulu tunapatikana mtaa GTZ, karibu kabisa na fence ya chuo cha walimu TTC. Namba za simu hizi zisevu andika, lakini pia tupigie au tuma meseji ama zihifadhi kwenye simu yako kwa maswali mbalimbali na huduma. Namba 06 93 66 48 48, yani 06 93 66 48 48. Pia unaweza kunitafuta kupitia namba hii nyingine, ukiona hii ya kwanza ipo bize, 0715 94 49 41, yani 0715 94 49 41.
0: Naam, msikilizaji, namba hizo, endelea kutuma ujumbe wako mfupi. Na muda ukifika wa kupiga simu, basi utapiga simu moja kwa moja kwa ajili ya kuzungumza na daktari. Pengine wewe unahitaji tu kuzungumza na daktari, umueleze changamoto zako, umuulize maswali yako, basi muda ukifika tutaruhusu simu. Lakini kwa sasa endelea kutuma ujumbe wako mfupi, ukituambia unasikiliza kipindi cha Ijue Afya Yako kiwa wapi na unaitwa nani. Pia kumbuka kipindi hewani ni Ijue Afya Yako, na tuko na Dr. Nathan Kiwale kutoka Lupimo Sanitarium Clinic, na ametoka kuzungumza kuhusiana na dalili, lakini pia kazungumzia kuhusiana na ameelezea kwa undani zaidi kuhusiana na tatizo la uvimbe. Pengine wewe msikilizaji ni mmoja kati ya watu wanasumbuka na changamoto hii, basi jitahidi kuendelea kusikiliza kipindi hiki ili uweze kujua, je, hili tatizo linatibika. Daktari, tuje moja kwa moja sasa kwenye swali letu. Je, hii tatizo la uvimbe, daktari, linaweza kupelekea kweli mwanamke kushindwa kupata ujauzito?
2: Yeah, ni sahihi kabisa. Lakini sio kila aina ya uvimbe inaweza kusababisha usipate ujauzito. Kuna aina fulani ya uvimbe inaweza kusababisha usipate ujauzito. Na kumbuka tunazungumzia uvimbe kwenye kizazi. Lakini kuna mtu mwingine anaweza kachanganya kwamba ulisema si kila uvimbe. Na pia ulisema ndio inawezekana usipate. Mbona mimi niliambiwa nina uvimbe, uvimbe lakini sipati ujauzito? Maana anazungumzia nini sasa? Aina gani ya uvimbe? Kuna uvimbe wa majimaji, hasa kwenye milija ya uzazi. Inawezekana ukawa na uvimbe maji kwenye viwanda vya mayai, ovarian cyst. Sasa aina hizi za uvimbe, hizi angalau zenyewe zinaweza zikasababisha mtu asipate ujauzito kwa haraka. Kwa sababu kama una uvimbe kwenye mayai, manake tayari ovarian cyst ile au uvimbe maji ule unasababisha mayai yasipevuke na kukua na kutoka pale kwenye kiwanda, kwenye ovary, kupitia milija ya uzazi kuja kwenye mji wa mimba. Itapita vipi wakati kuna majimaji mengi, kuna malengelenge mengi? Kwa hiyo huwezi kupata ujauzito. Lakini inawezekana ni milija ya uzazi ina maji mengi, mpaka imepelekea ile milija ya uzazi kuvimba au kujaa maji. Inawezekana vipi yai hili lisafiri lije kwenye mji wa mimba? Kwa hiyo inawezekana usipate ujauzito kwa sababu milija ya uzazi ina maji mengi, salpingitis. Lakini pia inawezekana ukawa na aina fulani ya uvimbe ambao tumetoka kuzungumzia, uvimbe wa mji wa mimba ambao upo katikati, intramural fibroids. Ule ukiwa ndani ya mji wa mimba, ule unaanza kukua, kwa hiyo inawezekana hata mimba inavyotaka kuanza kujiattach pale haitawezekana kwa sababu pale tayari uvimbe upo. Japokuwa inawezekana ukapata ujauzito na uvimbe ukaja sasa. Kwa sababu sifa moja kubwa nilikwambia kwamba uvimbe huu unaweza kaja kwa sababu ya kuongezeka au kukua, kuongezeka au kupungua kwa hormone mbalimbali kwenye mwili wa mwanadamu, hasa mwanamke huyu, estrogen. Sasa hii inawezekana estrogen itapanda zaidi kutokana na ujauzito uliopo. Kwa hiyo inawezekana ujauzito pamoja na uvimbe vikakuwa pamoja. Mtu huyu vikikuwa pamoja, basi ukipiga ultrasound, basi madaktari wataangalia uvimbe ni mdogo. Kama ni mdogo unaweza kaishia pale na ujauzito ukakua zaidi. Ikaonekana kama ujauzito huu utakuwa zaidi kuliko uvimbe, kuwa naacha tu. Lakini kama vinaenda sambamba, au uvimbe utakuwa ni tishio, basi uvimbe lazima utolewe.
0: Sawa sawa daktari. Pengine kabla tuja hujatuambia kwamba hii changamoto inatibika, pengine kuna madhara mengine ya uvimbe kwenye kizazi kwa mwanamke ambaye pengine ana hii changamoto lakini atazembea kufika kwenye vituo vya afya kwa ajili ya kupata matibabu?
2: Yeah, madhara yapo mengi ndio. Kuna madhara ya moja kwa moja, lakini inawezekana kabisa mtu akiwa anadhamiria kupata ujauzito, huwa anapata uchunguzi, anapata ushauri, na ikitokea amepata ujauzito pia bado atafuata misingi aliyoambiwa mapema kabisa kabla. Kwa hiyo madhara ya kuto kwenda hospitali kuchunguzwa mapema kabisa, kuangalia afya uzazi, inawezekana ukawa na uvimbe au ukawa unahisi ni ujauzito. Kwa ni madhara hayo. Kwa sababu unaweza kulea ukahisi unalea,
0: unalea mimba,
2: kumbe ni
0: kumbe unalea uvimbe.
2: Ewa. Sasa hayo ni madhara. Lakini cha pili inawezekana ukapata ile shida ya kupungukiwa damu, hasa ukiwa na ule uvimbe ambao nimekwambia ni submucosal fibroids. Uvimbe ambao unakuwa kwenye misuli, kwenye kizazi, nje, ambayo inapelekea kupata damu nyingi. Sasa ukipata damu nyingi, kumbuka damu ile inatoka na hamna inayobadilishwa. Kwa inawezekana kabisa ukaingia kwenye kupungukiwa damu, kupata tatizo la anemia, kupungukiwa damu. Lakini pia inawezekana ukawa wewe muda mwingi huwezi kupata ujauzito kwa sababu ya huu vimbe kukua mara kwa mara. Kuvurugika kwa homoni za uzazi, nayo ni madhara ya hivi viuvimbe. Inawezekana pia kuna wakati mwingine tumbo lako litakuwa ni kubwa. Ni kelo. Kuna watu wengine ni kelo, ndio maana utakuta anafanya mazoezi kupunguza tumbo. Kumbe ni aina fulani ya uvimbe. Lakini pia inawezekana ukawa na dalili fulani vya kichefuchefu, kiungulia, kubagua chakula. Inawezekana homoni zako zikazi na vurugika. Ni madhara yote haya kwa sababu ya uwepo wa hiu uvimbe.
0: Daktari, sasa tatizo hili la uvimbe kwenye kizazi, pengine kuna mtu tayari yeye ashajua kabisa, mimi daktari wao usizunguki sana, mimi tatizo ninalo. Tatizo hili mtu akija kwenu linatibika daktari?
2: Yeah, tatizo hili la uvimbe linatibika vizuri kwetu, tena vimbe aina zote, hasa ukizingatia kwamba tumesema hii sio saratani. Kwa hiyo hizi zinatibika vizuri. Umeshapima, umeshaambia uvimbe wako na sentimita 2, sentimita 3, sentimita 5. Fika mapema kabisa kwenye vituo vya afya, ikiwezekana fika ofisini kwetu Lupimo Santalium Clinic, utapata matibabu vizuri kabisa.
0: Sawa sawa. Na muda wetu sio rafiki daktari, nafikiri kwa yule ambaye atatamani zaidi kukuuliza maswali, tumtajie namba ya simu ili hata baada ya vipindi basi aendelee kupiga simu aweze kuzungumza na wewe.
2: Yes, namba ya simu ambayo utaendelea kunipigia ni 0693-66-4848. Yani 0693-66-4848. Au unaweza kunitafuta kupitia namba nyingine ambayo ni 0715-94-49-41, yani 0715-94-49-41.
0: Ni kushukuru sana Dr. Kiwale.
2: Nashukuru sana.
0: Msikilizaji, nilikuwa na tabibu kutokea Lupimo Sanitarium Clinic, amezungumza vitu vingi sana. Na mimi kufikia hapa sina la ziada. Tukutane wakati mwingine.

0: Movie table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit all day confidence.
1: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
2: Kigoma ina sauti yake.
3: Na sauti hiyo ni Radio Joy
2: 90.5 FM.
3: Utasikia ukweli.

Ndugu msikilizaji wa kipindi chetu pendwa cha Tenda Miujiza, tunakukaribisha tena siku ya leo ambayo imebarikiwa na Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Niliopo mbele yako kwenye maiki ni Mtume Matthew Elgas kutoka mji wa makimbilio. Leo nataka nikukaribishe ndugu msikilizaji, kwa sababu leo kuna mada kubwa ambayo tunakwenda kuisikiliza na kuijadili kwa pamoja. Maandiko yanasema, watu wangu wanahangaika kwa kukosa maarifa. Taifa la Bwana limepotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Na Mungu wa baba yetu ametupa neema ya kuja kukupa wewe maarifa yale ambayo na sisi tumeyapata. Mimi nilioko mbele yako unayenisikiliza leo, nilikuwa ni askofu ambaye nilikuwa nikiangalia makanisa ya RCC. Lakini nilikuwa na magonjwa mengi sana. Nilikuwa nasumbuliwa na ugonjwa moyo, ulinitesa miaka mingi. Nilikuwa nikisumbuliwa na pressure, madonda tumbo. Mke wangu pia alikuwa nasumbuliwa na maumivu chini ya kitovu. Lakini tulipata shida sana miaka yote hiyo, tukiwa tunaombea watu na sisi huku ni wagonjwa. Na ndipo nilipogundua kwamba kuna watumishi wengi wanaojiita watumishi, wana maradhi na magonjwa mengi, lakini uwezo wa kujiombea hawana, kwa sababu neema ya uponyaji, neema ya Mungu mzima haipo ndani yao. Wengi wanaitwa wachungaji na maaskofu, lakini wameteseka na pressure. Miaka nenda miaka rudi, wanahangaika na pressure. Na mimi nilikuwa ni hivyo hivyo ndugu yangu. Ila namshukuru Mungu baada ya kukutana na hii neema ya Nabii Mulindwa Julius, neema ya ufungulivu, neema ya uponyaji. Hakika namshukuru huyu Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius, nilipona magonjwa yote. Tena sikuwekewa hata mkono. Lakini nilipokanyaga tu katika malango ya mji wa makimbilio pale kwa mzee Chobo, mtaa wa Masanga, hakika nilipona. Na mke wangu pia na yeye akawa amepona. Na ndo maana nataka nikuambie ndugu yangu, umehangaika muda mrefu vya kutosha. Sasa ni mwisho, kwa sababu tunayo neema ambayo Mungu ameiweka ndani yetu. Hata hivi tu unavyosikia hii sauti, ni sauti iliyojaa na upako na ufungulivu. Ni sauti iliyojaa moto wa Roho Mtakatifu. Hivi tu unavyosikia hii sauti, unaenda kupona na kufunguliwa. Nataka nikuambie, wakati wa kuhangaika ni mwisho. Wakati wa kuhangaika ni mwisho.

Azitoa wapi? Maana mahali ambapo litakiwa ukapeleke pesa ambapo ni wezi na matapeli, tuliamini ni waganga wa kienyeji. Lakini sasa hivi hakuna utofauti kati ya mganga wa kienyeji na mtumishi wa Mungu. Na ndio maana Mungu akasema katika kitabu kile cha Yohana 15:15 kwamba siwaiti tena watumishi bali ninyi ni rafiki, kwa sababu mtumishi hajui atendalo bwana wake. Ukiwa wewe ni mtumishi, na maana siri za mbingu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, siri za Mungu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, utabishi katika maisha ya kutumikia pesa. Lakini rafiki wa Baba anafanya mambo kwa mapenzi mema, kwa kufanya kazi ya Baba kwa mapenzi yote. Na sisi watoto wa mji wa makimbilio tunaitwa ni familia ya wapiga mapepo, familia ya watu huru. Maana tumekuwa huru, hatufungwi tena na mafundisho ya uongo, hatufungwi tena na mafundisho ya kitapeli, hatufungwi tena na mafundisho ya ujinga ambayo yamepotosha walio wengi. Kristo anasema nini? Kiye yote aliyekutana na Kristo hakurudi na unabii, bali alirudi na ushuhuda. Na wewe ndugu yangu, hivyo unavyosikia sauti, ushuhuda unaingia ndani yako. Hivyo unavyosikia sauti, ndugu yangu, unapona moja kwa moja. Na ndio maana nakuomba usisite kufanya hatua ya kuja katika malango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu takatifu, madhabahu yenye uponyaji, madhabahu yenye utisho, madhabahu yenye kutisha wachawi, madhabahu inayopiga mapepo, madhabahu inayoponya na kufufua. Tunapatikana pale Masanga katika ukumbi wa Mzee Chobo. Karibu sana. Pia nataka nikutajie namba ya simu. Unaweza ukataka kuwasiliana nasi ili uweze kupewa anwani vizuri, uweze kupewa maelekezo zaidi. Huduma hii ni bure, maana Mungu mwenyewe amesema, Kristo alipowaita wanafunzi wake, alipowaita wanafunzi wake 12, ukienda kusoma katika kitabu cha Mathayo pale sura ya 10 na mstari wake wa kwanza, amesema nini? Kwamba akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu. Lakini ukija kusoma mstari huu wa 8 inasema nini? Kwamba toweni pepo wachafu, pozeni wagonjwa, takaseni wenye ukoma, mmepewa bure, toweni bure. Ina maana neema iliyotoka kwa Mungu wetu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye amekuumba wewe na mimi, aliyekuumba kwa sura na mfano wake, yeye anakuponya bure bila kulipia hata 100, bila kulipia hata senti 5. Lakini wameinuka manabii wengi wa uongo na matapeli wengi wanaojiita watumishi, wanawaibia watoto wa Baba fedha, wanawaibia watoto wa Mungu pesa. Mtu anakuambia ili muone utoe pesa, mwingine anakuambia ili uombewe, kuna maombi ya 200,000, kuna maombi ya 50,000, kuna maombi ya kiwango fulani. Nataka nikwambie hizo zama zimepitwa na wakati, ndugu yangu. Neema ya kweli imekujia, neema ya Mungu na Bi Mulindwa Julius imekuja Tanzania kwa ajili yako. Mimi imeniponya magonjwa ya pressure na moyo, imemponya mke wangu pia maumivu ya chini ya kitovu, mimi mwenyewe tena nikapona madonda tumbo, na hiyo neema ikanivaa. Na wewe ukija katika malango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu ya Mungu na Bi Mulindwa Julius, kitendo cha wewe kufika tu lazima upone. Na baada ya kupona, neema inaingia ndani yako, na wewe ukiweka mikono juu ya wagonjwa, wagonjwa wanapona, na wewe ukisema neno la baraka kwa mtu yeyote anapata baraka. Na mimi leo nakutangazia baraka za Baba zingie ndani yako. Hivi tu unavyosikiliza hii sauti, huyu Mungu wa baba yetu na Bi Mulindwa Julius akubariki, akubariki na uzao tumbo lako. Asante sana. Ngoja nikutajie namba ya simu, ni 0617 0617 8292 3036. Narudia tena, 0617 0617 8292 3036. Labda nikupe ya voda kwa faida nyingine, ni 0749 22 63 32. Narudia, 0749 22 07. Narudia, 49 22 63
32. Hiyo ni namba ambayo unaweza ukatuma message kwa ajili ya kupewa maelekezo ni namna gani utakavyofika katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Tunapatikana mtaa wa Masanga karibu na stendi mpya ndugu yangu, kwenye ukumbi wa Zepchobo. Watu ni wengi, watu wanapona, shuhuda ni nyingi, na hivi karibuni mtasikiliza shuhuda. Nimependa kukukaribisha siku ya leo, nimekuja kukutia moyo wewe ambaye umeteseka, umehangaika miaka mingi. Wakati wa kulia ni basi, leo ni mwisho wa kulia.

0: kwako. Leo ni mwisho wa mateso yako. Leo ni mwisho wa vifungo vyote. Hakikisha unambatanisha sauti hii na imani yako. Hakika unaenda kufunguliwa na unaenda kupona. Karibu sana katika malango ya mji wa makimbilio, madhabahu inayofufua na kuponya watu. Katika malango hayo tunapatikana pale mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, karibu na stendi mpya kwenye ukumbi wa mzee Chobo. Ndio tunaweza kwenda kusikia shuhuda ili uweze kuona kazi ya Mungu inayotendeka katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Karibu.
1: Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa Nabii Mlindwa wa Julius.
2: Amen.
1: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mji wa makimbilio nilikuwa nakusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka mpaka mtu anishike mikono ndio aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa mpaka niinama au nisimame ndio nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mji wa makimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Dirisha vigelegele. Niletara. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuwapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
2: Ugonjwa gani?
1: Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya. Pressure imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa. Kilikuwa kimetuna, nikasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Ah, nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta ambapo ni dokta alikuwa ni dokta wa Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani, akaniambia mama weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000 akatibu. Wapi? Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 80,000 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu nani tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo. Walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi havikuwezekani. Semeni leta raha.
2: Leta raha na utujaze raha.
1: Nikasema naanza za kienyeji. Kila mwenye kuja Marecho umeshaumwa sana. Nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukulianza kuuma, huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji, nikasema mimi siendi kwa ganga kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu, madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana. Usikiaji dawa, unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikawa nimeacha, sikwenda, nikasikia mawazo yao sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii. Na meza wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimeshameza kienyeji. Semeni leta raha.
2: Leta raha.
1: Nikasema mimi sioni dawa utakayonipa itakayoniponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife, nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama hapana, twende Nyamasovu ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa makimbilio, anataka kutangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nikaa nimefika hapa nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu, akanihudumia, akaniambia mama hivi umefika hapa usione wasiwasi utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema rodi kwangu wala sio kweli. Nataka niponye ugonjwa wangu mimi, sijui hata nitampa nini kwa kweli. Semeni leta raha.
2: Leta raha.
1: Nikakaa Mtume Amani akaniombea, akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea nenda unywe. Na watoto wote wanywa hayo maji. Nikaenda nyumbani. Nilivyo kunywa yale maji kulala nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga. Kwa nimepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende Nyamasovo nikapasuliwe, vyote vilishia hapa kwenye mji wa makimbilio. Kwa kweli huyu Mungu anatenda. Kwa kweli namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo na nina miezi sisikii tena. Namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio kwa kweli. Aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na laki mbili ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona. Na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu. Wala usikati tamaa.
3: Majina naitwa Mama Sirdia la mtoto wa Nabii Mundo Jin na Mama Ima.
2: Amen.
3: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu wa Nabii Mundo Jin kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera.
2: Letera.
3: Semeni letera.
2: Letera.
3: Mimi namshukuru Mungu wa Nabii Mundo Jin kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopona umwa vidonda vya masikioni pia mdogo wangu. Tulikopona umwa yani vidonda mpaka masikioni taka kuoza. Kwa neema ya Mungu na Nabii Mundo Jin ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu na Nabii Mundo Jin kwa kutufikisha hapa kutazania kwa maana salama. Na rai naendelea, vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
4: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyanjore, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima makimbilio hapa karibu na Chobo. Nilikuwa usiku tuko na mume wangu tukahudhuria. Tukaamka asubuhi tunakuja, tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa. Lakini kutokana tunakaa mbali hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilipokuwa naendelea kuja napata huduma ile ya jioni, naombewa ile hali ya miguu na sikia inaendelea kuwa ule moto una
5: piga sikia. Piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kide, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni leta la. Mimi nilikuja na matatizo mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu,
6: kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni leta la.
7: Leta.
6: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto unawaka, ganzi nakuja. Moto unawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia. Moto ukiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio siseme, muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulikuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu. Semeni leta la. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kupalalize, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea, nawaambia jamani acheni, kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka nasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi siweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa Makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja na maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo nashangaa, wanangu wananiambia mama, mbona miguu unasema sasa hivi imepona? Hebu jaribu hata kusema kwamba ulukeruke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kichaa, hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika, najua kinachoniumiza ni kipi. Nataka nijue, je, kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Ya watu jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu na sema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije na kulaje. Yaani sielewi nipo nipo. Hapo waganga walishapeleka nyota zote sijui. Ila toka nimeingia hapa, nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti.
8: Sana.
6: Niko vizuri. Yaani hapa watu kuniambia, "Ah, leta fanya kitu fulani," mimi nafanya. Maana nilipoanza kuingia mji wa Makimbilio nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika mjue nauli sina. Akaniambia wewe kaza buti. Utafika. Mwananga kama akasema, mama tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni tunafika. Tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo. Tukao tunakuja mimi na kaka Zegunga. Fikiria barabara zote tunatembea kwa mguu mpaka hapa. Kurudi narudi napitia Mngonya. Maji yamejaa. Unapita mlu umeloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Tuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukatakata tunawaangusha maadui wako wote.
9: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Juma jina langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa alionifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza, kaja mtoto wangu ananiambia hivi, mama anamwaka, anameza mate, anameza chakula na shingo. Kaniambia hivi, mama kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye, mama Jabiru, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlima wa Makimbilio, unaponya, utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu akaja hapa kaombewa, kila kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni, akaja siku nyingine, akasema mama kimeisha, nimepona. Kimepona eh. Nikasema hivi, hivi kweli nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema wewe njoo akuombee. Nikasema kazi zangu nikienda pale zitarudi? Akasema jama zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa, kawa nimejishika hivi. Shema akaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani. Mtoto wangu nikamkuta yuko nafuma shuka, na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko nafuma shuka. Akaniambia hivi, mama hii, Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu uende. Nikasema yani kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu tunatoka kijiji kimoja. Akasema nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku, na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu muongee umsikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama, akasema hamna kijana tena simtaki, nataka wewe. Nikasema mimi huko sijaja, halafu nina familia. Akasema huko hauna ndugu? Nikasema kuna wako zangu wako huko wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema waambie waache kupaangalia kwangu, kama unaogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema nikalia. Yule mama akasema usilie. Nikasema yani kwa hali nilikuwa nimefikia eko, nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza, alitupa shuka chini, akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie Mungu ametenda, maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Nayo sio sinayo leo. Leo nina furaha, na usiku nimetanua. Yule mama kaniangalia paka kajishika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu, na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
7: Mama wewe ni Muislamu Kristo?

0: Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu wa mlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mengi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa nimezunguka sehemu nyingi sana, nimezunguka kwa waganga, kwa wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifunguliwe kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yaani mwili wangu unakuwa, sema ni mambo ya kimila tu, mambo ya kishirikina. Nilipofika pale, yule anaita akaniambia, maka kuna yeye ana ofisi yake, sio kama hivi utaratibu wa kodi, si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu mpaka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia, naomba utoe hela kwanza. Aliniambia, wewe unaonekana una shida sana, na wewe unabaki sana, usingekuja huko ungekuwa na maisha magumu sana, ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa, wewe una nyota kali sana, ila toa kwanza sadaka, toa 10,000 nikupe chumvi kaitumie, ndani ya muda tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu, nikawa nikamwambia mtume, mimi hapa nabii, ajita nabii, mimi hapa sina 100 hata hii, na mpaka wana nimekuja kwako, mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa, naomba uniombe, na nitakapoenda nitakapofanikiwa nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mamangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mamangu, yeye bwana tukanue nani, tukanue samaki tule hapa, hamna mtu wa Mungu hapa, hapa kuna shetani, haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako kuniombea ili nifunguliwe, tena wananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho usitoe hiyo hela, tuondoke, hatukurudiki tena kwa wenyewe, hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure, nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kuanziepo hapo, kwake nisumbua, natokwa na damu mmoja. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye najisikia kifua changu kinanukia damu muda wote, na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe, yani kama ni ya kuku, kama ni ya nini, ni ninywe ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama, najisikia amani kweli. Lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio, hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu, kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea, na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine nikiwa wapate neema hii ya kushukuru, ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa Julius Mlindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambacho mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa na kaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishawahi kukaba, nishawahi kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusura ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya tendo vya kiajabu, vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini, ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini, angalia watu ambao wanapumulia mashine, ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa
1: Mimi nakusiwe ambaye upo mtaani ndio mji wa makimbilio. Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu tofauti na kufanya hizo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishaye kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto. Akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu wa mama yangu amesema ni ndugu, yeye ni ndugu yako, akanichukua akanipeleka kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipeleka kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusura akufa. Nimekaa hapo masaa, mama yangu akanibeba akanirudisha kwa, kananiambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
2: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kwa miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maki alikuwa ni mtu kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani. Sio hili. Niambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa amemuelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimejisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo, nilikuwa kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msudie mume wangu nimueleze hili, kama atakubaliana nalo basi taondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Nilivyofika mke wangu alinielezea. Akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi, lakini huyu mama anayotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuwe ni mji wa makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema ina shida mama, kwanza mimi nishateseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakuwa ni siadi kanisa zuri, na mimi tunapatana na mimi moja kwa moja. Nishachoka hili kanisa, maki sio mabadiliko. Kwa kweli, siku hiyo mara ya kwanza nafika mke wangu, mimi nilikuwa sipo. Sikuja huku, nilikuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo, mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huku mara ya kwanza, anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani,
3: ndio ndugu msikilizaji, tunakushukuru sana kwa muda wako. Kama ulivyosikia shuhuda, shuhuda ni nyingi sana, muda utoshi. Shuhuda ni nyingi sana, na hapa studio sipo peke yangu, nina mitume wa mji wa makimbilio, wapiga mapepo hawa, watu ambao wana hasira na mapepo kabisa, tuyaonee huruma, na wachawi pia tuwaonee huruma. Ukija na uchawi wako kanisani kwetu unapigwa, utapigwa kiroho na lazima utakimbia. Pia nina mpendo hapa, siko peke yangu kama nilivyowaambia. Ndugu yangu kutoka Morogoro, karibu, hebu wasalimie ndugu zetu wa Kigoma, karibu.
4: Asante sana. Kwa majina naitwa Michael Isaac Banda.
3: Ndio.
4: Sikuwa nilivyojiunga na mji wa makimbilio, sikuwa jinsi nilivyo. Nilikuwa na matatizo mengi sana.
3: Ndio.
4: Ndani ya matatizo hayo nilihangaika sana mahospitalini. Kuanzia hospitali kubwa kama mnavyoifahamu Muhimbili.
3: Ndio.
4: Kaluganzila, hizo zote nime nani, lakini sikupata mafanikio yoyote.
3: Ndio.
4: Nilikuwa nasumbuliwa na figo, ini, pamoja na madonda tumbo.
3: Ulikuwa unasumbuliwa na figo na ini pamoja na madonda tumbo.
4: Yeah.
3: Magonjwa hayo yamekusumbua kwa muda gani? Watu wangetaka kusikia.
4: Yamenisumbua ndani karibu ya mwaka mmoja na nusu.
3: Ndani ya mwaka mmoja na nusu. Sasa ikawaje baada ya kufika katika kanisa la mji wa makimbilio? Nini kilitokea?
4: Nilipokuwa nimehangaika sana huko mbao kwa waganga kienyeji, lakini ilishindikana, ikabidi niende kwenye madhabahu. Nilienda kwenye madhabahu aina mbalimbali, lakini ilishindikana. Baada ya kupata simu kutoka kwa kaka yangu, kaniambia bwana, nimepata nani hapa redio nimeisikiliza. Kuna namba hapa na kutumia, jaribu hapo, labda Mungu anaweza akasaidia.
3: Ndio, ndio.
4: Nilivyofanya mawasiliano, nikaambiwa bado hujachelewa, huduma ni bure.
3: Ndio.
4: Fika katika mji wa makimbilio, nikapewa location.
3: Ndio.
4: Nikaweza kufika katika mji wa makimbilio.
3: Ndio.
4: Nilivyofika mji wa makimbilio, hata mwenyewe nilikuwa sijaamini kabisa kilichokuwa kimetokea.
3: Ndio.
4: Shida niliyoenda naye pale. Mpaka tumbo lilikuwa limevimba sana, limejaa sana. Lakini ndani ya wiki mbili nikaona Mungu jinsi alicho kitu alichokitenda.
3: Ndio, ndio.
4: Sikuamini machoni mwangu.
3: Kabisa.
4: Sababu kitendo nilivyoingia tu pale ngasema, nimefika madhabahu moja ina sheheni ya mawatu, lakini imeshindikana, lakini hapa nitapaona kweli. Lakini namshukuru Mungu amlindwa, ametenda.
3: Amina.
4: Yaani ilifika kiwango nilishakata tamaa ya maisha
3: kabisa.
4: Na jinsi watu walioniona kipindi hicho na wakiniona sasa hivi nilivyo. Yaani sijui nisemeje. Yaani namshukuru sana wewe Mungu amlindwe.
3: Amina.
4: Na vile vile kwamba nawaeleza wengine wenye matatizo aina mbalimbali bado hawajachelewa.
3: Ndio.
4: Nawaambia wawai
3: wafike katika madhabahu ya
4: mji wa makimbilio. Mji wa makimbilio ndio kila kitu.
3: Amina, amina.
4: Ndiyo.
3: Nakumbuka hata mke wako alikuja, alishangaa sana, maana mlipoteana muda mrefu, alikuwa tayari amesha kukimbia.
4: Mwaka mzima nilikuwa sina hata nani mawasiliano naye
3: kabisa,
4: lakini alivyosikia kwamba mimi niko safi alimtuma na mtoto wake. Alivyokuja akasema, baba, mpaka umefikia hali kweli Mungu huyo aliyokutendea.
3: Ndio.
4: Yani atusemi sana. Akampigia mamake simu.
3: Ndio.
4: Mamake akasema ni kweli yeye. Nikashangaa tu simu inaingia, mimi nakuja siku fulani. Nikamwambia karibu, hujachelewa.
3: Ndio, ndio.
4: Amefika naye akaanza kushangaa sana.
3: Kabisa.
4: Kila akasema da, mpaka nilimkimbia baba huyu kwa sababu ya matatizo haya.
3: Ndio, ndio.
4: Lakini kutokana na neema hii.
3: Ndio.
4: Hata mimi nasema kweli kwamba kule nako sari sasa hivi naachana nako. Naamua kurudi katika mji wa makimbilio.
3: Vigelegele kwa baba. Hakika neema ya mji wa makimbilio ni kubwa sana. Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius anazidi kutenda na atazidi kutenda zaidi. Maana agano la neema hii ni ufungulivu na kuwatoa watu katika ujinga. Maana taifa la baba limeangamia kwa kukosa maarifa. Nakumbuka ndugu yetu huyu anaitwa ni Michael kutoka mkoa wa Morogoro. Tulimpokea kwenye madhabahu hii, alipewa namba na mtu mwingine ambaye alitendewa mambo makubwa na huyu Mungu wa Mulindwa. Na alivyofika, hakika hata sisi tuliompokea tulimshangaa sana. Maana tumbo lilikuwa limevimba zaidi ya kawaida ya hata mama mjamzito ambaye anaenda kujifungua mapacha. Lakini kwa neema hii alipona ndani ya wiki mbili. Matatizo yakawa yameisha kabisa. Mke wake alipokuja alishangaa mpaka akaanza kulia na kuwaomba kina mama wenzake pale kanisani msamaha, maana aliona kama amefanya kitu ambacho akistahili kumwacha mwenzake kwenye matatizo na kumkimbia. Na wewe ndiyo mpendwa, familia itakuwa imeshachoka kukutibisha, watu wamekukataa, lakini yupo Mungu ambaye ni mtetezi, ambaye amesema katika kitabu hichi cha Mathayo sura yake ya 11 na mstari wa 28, amesema kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa mkuu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Nataka nikuambie, ukija katika madhabahu ya mji wa makimbilio, hakika hata kama una magonjwa, una shida za aina gani, zote huyu Mungu anaenda kuziondoa. Kuna mtu mwingine ametuma SMS hapa, maana tumetaja namba, tumesema watu wanaweza wakawasiliana na sisi, akawa naomba maombi ya kwenye simu. Nikamwambia hata tu unavyosikia sauti utaamini, utaelewa kabisa sisi muda wote tupo kwenye kazi ya kuomba. Kazi ni kubwa, watu ni wengi, na ndio maana tunawaalika kwenye madhabahu kanisani, maana pale ndipo tunapokutanika. Maandiko yanasema haya, njoni ninyi nyote, njoni tusemezane, asema Bwana. Ina maana tunapokuwa pamoja, tunapokutanana kwa pamoja, ni kama vile kuni ambayo tunakwenda kugonga moto kwa pamoja, tunawasha moto, mapepo tunayapiga kwa pamoja. Na hapo ndipo anapokamatwa hata mchawi wa maisha yako, tunamkamata, aidha kwa ndugu yako, aidha kwa rafiki, aidha kwa mtu yeyote, hata kwako pia tunamkamata, alafu anatoa siri zote. Kwa hiyo haujachelewa, na ndio maana nimekuambia zile zama za kutabiriwa tabiriwa zimeshaisha, zimeshapitwa na wakati. Sasa hivi unawekewa mkono, kama kuna mchawi yeyote ndani ya familia ambaye amegusa maisha yako, ambaye amefunga usi zae, ambaye amefunga usiolewe, ambaye amefunga usiajiriwe au usifanikiwe maisha biashara, yeyote yule ambaye amegusa maisha yako kwa namna moja au nyingine, hakika kwenye madhabahu hii na kuhakikishia, shuhuda ni nyingi, na wewe ukija utajionea, mapepo yanapigwa, yanatoa siri zote. Hata pepo likipigwa kwa mtu mwingine, unaweza kwenda pale ukaomba, mtume, nataka nikaulize na mimi siri ya maisha yangu, na pepo litaongea, kama ni majini, kama ni maimuna, kama ni nani amekamatwa, watakuambia siri zako. Hata kama ni rafiki aliyekusindikiza ndo amekamatwa ndani yake pepo, wewe uliza tu, pepo litakwambia, maana zile ni kazi za rohoni, ni kazi za ulimwengu wa giza, na wanajuana na kazi zao, wanazijua wao mapepo. Na ndio maana ukija mji wa makimbilio unasikia sisi ni familia ya wapiga mapepo. Ina maana mapepo sio kudondoka dondoka, mapepo sio kuangusha watu, mapepo sio kusukuma watu, mapepo ni roho, na roho inavyokamatwa na roho wa Mungu inaojiwa. Mapepo ni kama mwizi aliyevamia nyumba yako. Ukimkamata mwizi kwenye mji wako, kwenye nyumba yako, hautomwacha aende hivi hivi apeleke vitu vyako. Utamkamata na utamweka chini ya ulinzi, na unaanza kumhoji, wewe umefuata nini na kwa nini umekuja kuiba? Haya, toa kile ulichokichukua. Kama ni simu anarudisha, kama ni TV anaachia. Na sisi tunapokamata mapepo pale, tunaioji na kuipiga kiroho. Tunaposema shika nyundo, tunaponda nyundo hiyo, inaenda kuharibu katika ufalme wa giza, na tunamlazimisha toa chochote. Tunamuuliza pepo, mmeshafanya nini kwa huyu mtu? Anatuambia, anasema zarani, watu wanasikia, huyu tumeshafanya moja, mbili, tatu, mko wangapi? Tuko fulani na fulani, majina yanatajwa pale. Na kwa nini mmefanya hivi? Tumefanya kwa sababu ya moja, mbili, tatu. Mikataba mlio saini iko wapi? Yala, leta hiyo mikataba, leta miuri, tunachoma vyote. Aya, mmechukua nini kwake? Tumechukua nyota au tumechukua uzazi, kizazi chake? Tunamnyanganya, tunasema rudisha vyote kwa amri na mamlaka tuliyopewa na Mungu wetu, maana tumepewa amri na mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Na pepo ni nge, na wachawi ni nge, nyoka ni bilisi mwenyewe. Hata bilisi mwenyewe tukimkamata, tunamtandika viboko na anachia maisha ya watu wa Mungu. Na wewe hujachelewa, ndugu yangu, karibu katika madhabahu ya mji wa makimbilio pale Masanga, Kigoma mjini. Hapa tunapatikana Kigoma mjini, mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ya basi. Ukifika hapo, uliza mtu yoyote, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo. Ibada zetu ni kila siku asubuhi, kuanza saa moja kamili mpaka saa mbili na nusu tunakuwa tumemaliza kukatakata na kuomba, na tunaanza kuombea mtu moja moja kuanzia saa tatu na kuendelea. Lakini ikifika pia saa kumi jioni, tunaanza ibada yetu ya jioni, tunaanza kusifu na kukatakata pia na kuomba Mungu wa Mulindwa anaitenda makuu pale. Tunapoombea watu inafika hata mida saa tatu mpaka saa ngapi, tunapokea watu, tunawaombea watu. Kwa hiyo sisi hatuna muda maalumu, muda wowote wewe njoo, kwa sababu utapokelewa na wapiga mapepo pale, utasikilizwa na utahudumiwa. Karibu sana ndugu yangu, hujachelewa. Ni mimi mtume Matthew Kiza Elgas, ni mimi mtume wako Matthew Elgas. Nimekualika siku ya kuanzia kesho. Tafuta muda wako, asubuhi tupo, mchana tupo, jioni tupo. Mchana ni muda wa kupokea mtu mmoja mmoja, lakini asubuhi hiyo saa moja mpaka saa mbili na nusu ni muda wa ibada ya watu wote, maombi ya watu wote. Na jioni pia saa kumi na kuendelea mpaka saa kumi na mbili ni muda wa ibada ya watu wote. Na sisi mitume tunabaki pale kusikiliza mtu mmoja mmoja, kuombea, kupiga mapepo kama mapepo yamekamatwa. Hata kama itakuwa saa ngapi ya usiku, sisi tuko pale mpaka mtu afunguliwe. Karibu sana. Lakini pia mwisho wa kipindichi tutaombea maji. na kuomba uandae maji hapo ulipo kwenye chupa au kwenye kikombe, na tutakapoombea nabii wetu Mulindwa Julius ataombea maji na kuambia ndugu yangu, hayo maji akishaombewa akisema tu amena, basi tumia hayo maji na Mungu atakuonekania huko huko ulipo. Na ndio maana nimewaambia zama za matapeli zimeisha. Kama kuna watu walikuwa wanawauzia maji ya upako, wanawauzia chumvi za upako, wanawauzia sijui vifaa gani vya upako, sasa neema imekuja, neema ya bure. Utaombewa huko huko ulipo, maji ataombewa hapa hapa kwenye redio, na wewe utatumia na utaona Mungu huyu atakavyokwenda kukutendea. Basi ni muombe DJ atuandalie maombi ya baba yetu, amkaribishe baba yetu Nabii Mulindwa Julius kwa ajili ya kuombea watoto wa Mungu. Karibu.
5: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya redio yako niweze kukuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia asiokoe. Tayari na kuombea baba katika jina la, asante kwa ufunua neno lako. Asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno pole pole vile unituma kulisema, na umewafungua memoari unawaambia haiwezekane mtu aendende muludini afuatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna mama amekaukia kwa misalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba wakasahau na Yesu amkeke, kuna wengine wameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo yuko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama na nifuate ya ubaba, kutana na wavijana na wasichana, iwe wa authority wa inchi. Ingia Bwana maji yote ya inchi, ingia maji yote hata lake hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavuni mwako na damu. Kumbulijua tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, ako anakunywa damu ya watu njove yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwile maji yote, yale maji yaliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako, yaingie mkila chombo. Vye mameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mweko nanifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa Bwana, kupitia neema hiyo ya Golgotha. Ingia maji yote, watoto wako akiatumia wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunywa imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo kwa mvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu bimeisha, watoto wako wanaingia mthuru sawa, wafungue akili, wasingeingie mbidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini. Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa, na mule hakuna kitu e Bwana, na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu sio kuangusha chini, lakini kwa kuna angushwa wanafanyiwa vituko e Bwana. Fungua watoto wako, ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana, mwenye biashara iliabika inawiri, bashomeri wafungue wape kazi e Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana, ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushuke malize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi, maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni wanajita wakubwa wa madini wa kunadanganya watoto wako, maana kuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani, huo moto wamalize, na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama, na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mweko nanisikia, iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mu mabisi wafungue. Bebako mu masoko wafungue. Bebako mu activities wafungue. Watoto wako wako mu exeta wafungue. Na wanafunzi masomo wafungue. E Bwana na jeshi letu ulifungue. Na ba politisia inchi wafungue. Mu parlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana. Uko Mungu sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana kushukuru kwa neema hiyo. Bwana nakumbuka Elia. Bwana siku hiyo kwa mlima Karmeli walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha inchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka premier dame Isabeli alimkimbiza aende kumuua, lakini ukamchunga akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Isabeli mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha inchi na njaa ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba wewe Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu, ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu, Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu Elia ndiye Mungu, hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindo wa Israeli ndiye Mungu, Mungu wa mcho makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa sababu hakuna siku tulikuomboka kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana aone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomboka kosa kujibu. Asante kufungua mama huyu. Asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana. Waanguke kwa upanga. Nabii wao wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentekoste ulimwaga roho juu ya mitume. Mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu. Na roho wako ashuke ndani ya maji yote. Kila mtakunywa maji epo wana ndani ya inchi na wote wananisikia, wajazwe na roho, wasidanganywe tena, wafunguliwe na kwa ndoto waone uchi wa wale mbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga, wawaone wazi na mwenye walibia nyota irudi tena anapotumia maji yako kunywa wala kwa kunawa. E Bwana, nyota kirudi, mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni kama ilogo afunguliwe, wanafunzi wakiatumia akili zao ziwe timamu, basi libaki anao apate ndoa, wewe walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia. Sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentekoste ulimwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana, uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako. Kila mmoja akitumia, umsafishe makosa na dhambi. Maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili. Kila mmoja akitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa iishie pale, hata wesida iishie pale. Iwe wazimu ishie pale, iwe tansio. Hata mba nataka operea funguliwe, mweko mpitali arudi kwake, kirona kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana. Mweko posedea kuwe delivre. Wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifazi kurudia, asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako. Kadivye mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Akakutia mask. Akakutia magonjwa, umaskini. Akatatiza maisha yako. Akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha balozi yako imerudia mara elfu. Kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa, na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa, na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule. Na kupenda sana ndugu yako, na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio. Njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema, mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana, asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu. Mbarikiwe. Kuzimu wapendo wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea, na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.

0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo.
2: Wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
4: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
3: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
0: Unasikiliza Joy FM.
5: You're not you.
0: Usiondoke.
6: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
7: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
6: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, uimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Uondoa uchafu na utoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice usaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Uondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Uimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
7: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
6: Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema na wakati wote. Asalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Habari za asubuhi, mtumishi wa Baba. Kila unayenisikia lazima uweze kumsifu Bwana kwa pumzi ambayo ameweza kukupatia asubuhi ya leo. Maana Mungu anasema kila mwenye pumzi na amsifu Bwana. Kila mwenye pumzi na amsifu Bwana. Nadhani na wewe kama unayo pumzi hauna budi kumsifu Bwana asubuhi ya leo kwa kukuamsha salama. Na kama bado una kiburi, labda wewe pumzi hauna. Kama bado una kiburi, pumzi hauna. Lakini kama una pumzi, haina haja ya kujawa na kiburi, hatimaye kutokumsifu Mungu na kumshukuru. Lakini Mungu wetu huwa ni Mungu mwenye rehema na huruma siku zote. Maana anasema kwamba mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kwa kuwa na afya yako yote. Ni kile kitabu cha Yohana wa tatu, sura ya kwanza na mstari wa pili. Namna ambavyo hata jana tulikumshana. Mungu huwa ni mwenye upendo, ni mwenye huruma siku zote. Kama wewe hauna huruma, labda wewe sio uzao wa Mwenyezi Mungu. Lakini kama ni uzao wa Mwenyezi Mungu, lazima utajawa na huruma. Maana ndiyo tunda la upendo. Lakini pia Mungu katika asubuhi ya leo hajakuamsha kwa bahati mbaya, mtumishi wa Baba. Umeamshwa kwa makusudi maalum. Kwa tambua kabisa ya kwamba kuna wakati fulani ambapo Mungu huwa anataka kukutengeneza au huwa anataka kututengeneza. Ndio maana ili atutengeneze anahitaji kutupatia uhai au nafasi ya kuishi ili tupate namna ya kuweza kubadilisha mienendo yetu. Kwa hivyo wewe ambaye bado una mashaka

tunapokuwa tukilia, wakati mwingine tunahisi Mungu hatuoni, labda Mungu huwa anakuona. Taka umekata tamaa, unahisi kabisa kwamba mimi katika mwaka huu sitoboi, Mungu anajua utatoboaje. Lakini wakati mwingine tunapohisi kwamba Mungu mimi alishaniacha muda mrefu, hawezi kukuacha, maana bado anakupa uhai. Wenda kuna sehemu tu anataka uitimize, uiweke sawa, anakupa wakati mwingine fundisho. Kwa wakati mwingine tumshukuru tu Mungu kwa kila jambo, hata kama tumelala tunalia, tumelala tunaumia, lakini Mungu yupo mwenye tumaini, anaeleta faraja kwa kila mmoja mmoja. Koni ningependa tuanze kwa kuomba. Mshtue jirani yako, kama bado amelala, bado anavuta usingizi, tuweze kumshukuru Mungu kwa pamoja. Basi na tuombe ombi fupi la kuanza kipindi hiki cha leo. Mungu mpendwa, mfalme uishi mahali pa juu kabisa mbinguni, na tunajiweka mikononi mwako asubuhi ya leo, tukishukuru kwa upendo na fadhili zako zilivyokuwa za milele kwetu siku hii ya leo. Hatukujua ndani ya giza ni mambo mengi yapi yaliyotendeka, lakini wewe kwa rehema zako umepambana kwa ajili ya kunusuru uhai wetu. Baba, jina lako litukuzwe. Maana hatukujua tulipolala kilichoendelea, ila kwa uweza wako tumelala, tumeamka, tuna nguvu, ingawa wakati mwingine tu dhaifu, tunaumwa, lakini pamoja na uhai tunaishi, tukikaa, tukikusubiria wewe, tukisubiria hata tumaini lenye baraka la ujio wako mara ya pili. Hivyo mbariki msikilizaji ambaye yupo amekaa kunisikiliza akiwa na afya iliyochoka, akiwa amekata tamaa, hata kama akiwa ni mzima lakini ana mgonjwa anamuuguza. Baba, tumaini lako la baraka liweze kuonekana juu ya maisha yake asubuhi ya leo. Tunaomba na kushukuru ni katika jina lako takatifu kabisa la mkombozi Yesu Kristo. Amina. Ndugu msikilizaji, na asubuhi ya leo tena tukumbuke ni kipindi cha Ijue Afya Yako kinachodhaminiwa na Waberoya Kliniki tuliopo pale stesheni. Kifika stesheni, panda barabara ya kuelekea Kibilizi, unapoelekea, unapovuka lile daraja tu la vyuma, mbele yako utaona kuna dampo la uchafu. Kwenye dampo la uchafu pale utakutana na kibao ambacho kinakuelekeza mahali tulipo. Lakini pia namba ya kutupata ili uweze kutufikia kwa urahisi zaidi ni 0618. 0618-29-244. 0618-29-244. Hiyo ni namba ya kutupata Waberoya Clinic Kigoma. Lakini ukihitaji kupata Waberoya Clinic Kasuru, namba yao ya simu ni 0743-58-91-70. 0743-98-91-70. Hiyo ni namba ya kuwapata Waberoya Clinic Kasulu waliopo maeneo ya Nyasha Kilombero. Lakini sisi Kigoma tupo Kigoma mjini, maeneo ya stesheni mkabala na dampo. Ukifika pale unakutana na bango letu. Msikilizaji, katika asubuhi ya leo tunayo maada inayozungumzia juu ya ugonjwa wa rheumatoid arthritis. Leo tunaenda kutafakari juu ya ugonjwa huu rheumatoid arthritis. Tutaenda kujifunza tuone ni ugonjwa wa aina ipi. Jamii nyingi ya leo imekuwa ikiendelea kuhangaika na mambo ya magonjwa mbalimbali, na lakini katika kituo chetu cha Waberoya Clinic pale Kigoma na hata Kasulu na maeneo mbalimbali, tunahudumia katika magonjwa mbalimbali ambayo yanasumbua mwili wa mwanadamu. Kwa hivyo unapokuwa unajisikia mwili wako ni mdhaifu, jitahidi kututembelea pale, utapata ushauri na saa hatimaye utaweza kupata matibabu. Mungu analeta neema. Kwa hivyo ugonjwa huu wa rheumatoid arthritis ni ugonjwa wa muda mrefu unaosababishwa na uvimbe wa viungo
ni ugonjwa wa kinga za mwili kushambulia

0: kushambulia ambapo mfumo wa kinga za mwili hushambulia utando wa viungo badala ya kulinda mwili. Hali hii husababisha uvimbe, ugumu wa viungo na usipotibiwa unaweza kuharibu viungo kabisa. Nadhani msikilizaji mada hii umeisikia ikizungumzia hasa juu ya magonjwa kwenye upande wa mifupa na namna ambavyo mifupa inaendelea kuathiriwa, mifupa inavyoendelea kushambuliwa na kupata maumivu mbalimbali na kupelekea matatizo makubwa ya kuvimba viungo, viungo kuwa vigumu. Wakati mwingine unaweza tu kaamka tayari viungo havina ushirikiano. Unaamka unasikia labda mguu unashindwa kutoka kitandani. Wakati mwingine unaamka miguu imekaza haina ushirikiano au inalia, yani imeshakuwa mikavu. Yaani unaamka miguu inapiga kelele haihitaji kunyanyuliwa tena maana haina ushirikiano. Kwa hivyo ndugu msikilizaji unayenisikiliza asubuhi ya leo, tega sikio lako ili upate kusikiliza ni nini kilichojili asubuhi hii ya leo katika Waberoya Clinic. Waberoya Clinic tunahudumia sana juu ya matatizo ambayo yanaweza kujitokeza kwenye mifumo ya mwili. Lakini pia ugonjwa huu hushambulia hasa katika maeneo yapi? Ni hushambulia sana kwenye viganja vya mikono, lakini pia kwenye vifundo vya mikono, yani kwenye maunganio ya mikono. Pale tu mifupa zinapokutana, mara nyingi hushambulia maeneo yale. Lakini pia hushambulia kwenye vifundo vya miguu. Hushambulia hasa kwenye maunganio ya vifundo vya miguu. Lakini kwenye vidole vya miguu na mikono. Hushambulia hasa kwenye baadhi ya maeneo kama hayo. Hivyo msikilizaji, kama unaona kuna dalili kama hizo, tega sikio lako sasa ili upate kuendelea kupata ujuzi na uelewa zaidi ni nini juu ya afya yako. Kumbuke kipindi hiki ni kipindi cha Ijue Afya Yako kinachodhaminiwa na Waberoya Clinic. Waberoya Clinic. Tupo Kigoma station pale mjini na ukielekea Kibilizi karibu na dampo mkono wa kushoto hapo utakuta kibao chetu. Lakini Waberoya Clinic Kasulu wapo maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukifika pale unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0743589170. 0743589170. Lakini ukihitaji kutufikia kwa urahisi Kigoma mjini na Waberoya Clinic tulipo, tumia namba 0618 0618 29 244. Utatupata kwa urahisi, karibu sana tuweze kukuhudumia. Lakini pia mara nyingi huathiri viungo vya pande zote. Huu ugonjwa huathiri viungo vya pande zote. Kwa mfano mikono yote miwili unaweza kujikuta tu inapata shida. Unashindwa hata kunyanyua vizuri. Unashindwa kubeba vitu kwenye mikono. Unashangaa mikono yote haishiki hata kitu. Kama unalima inashindwa hata kushika jembe na inaweza ikaleta mahangaiko makubwa sana. Na pia ikiamua kushambulia kwenye upande wa miguu, utashangaa miguu yote haina ushirikiano. Inakuwa ni changamoto hata katika utendaji kazi. Kwa hizi pia hizi pia ni baadhi ambazo zinaweza zikasababisha kwa kiwango maalum, kwa asilimia kubwa ambacho kinaweza ikasababisha maumivu haya ya viungo au rheumatoid arthritis. Kuna baadhi ya sababu ambazo kwa asilimia kadhaa zinaweza zikachangia kupatwa na maumivu ya viungo hivi. Lakini pia kurithi kutoka kwa familia. Hii ni baadhi ya nandi sababu ambayo inaweza ikachangia kurithi kutoka kwa familia. Kwa hata maumivu ya viungo, unaweza kukuta kama ni ukoo ulikuwa una shida kama hiyo, mababu, babu na bibi, baba na mama, lazima kwenye ukoo tu itakuja itokee, maana kutakuwa na uwezekano mkubwa sana wa kuwa na hiyo shida kwenye ukoo. Manake na hii pia inaweza ikawa kwa asilimia kadhaa inaweza ikalithiwa. Kama kizazi kinachofuata kisipozingatia kanuni bora za maisha au kanuni bora za ulaji, lazima hiyo itakuwa ni kitu ambayo itakuwa ni vyepesi sana kuweza kurithi. Manake huyo adui wa hayo maumivu anakuwa ni jirani na wewe. Ukijichanganya tu kidogo kujiingiza kwenye ulaji mbaya, tayari anaingia, maana anakuwa ni athili. Hii inatokana na pale ambapo baba na mama walikuwa na hiyo hali ya shida, shambulio la huu ugonjwa wa rheumatoid arthritis. Kama walikuwa na historia nalo baba na mama, halafu wakabahatika kukupata umezaliwa katikati yao, katika hali ya vinasaba vyako kunakuwa na hivyo vimelea, kwamba hii hali inakuwa karibu sana na wewe. Ukijichanganya tu kidogo kuvuruga mtindo wako wa ulaji, tayari hiyo shida inaingia. Manake nayo pia ipo katika hali ya inawezekana kurithiwa. Hii ni sababu pia inaweza kachangia kwa asilimia kadhaa kwamba inaweza ikalisiwa. Lakini pia mfumo wa kinga kushambulia mwili, kinga za mwili kuanza kushambulia mwili, na mara nyingi ushambulia pale kwenye maunganio ya mifupa. Kuna kuaga na kitu kinaitwa gegedu cha kuhifadhi ule uteute kwa ajili ya kutusaidia hata kukunja. Sasa zikianza kushambulia ile gegedu, ikisha maliza nguvu, inakuwa inashindwa kubalansi vizuri maunganio ya mifupa. Kwa hiyo ule utelezi ukiisha, tayari ile gegedu inakuwa inajishambulia. Unapokuwa unatembea unasikia hali hiyo ya maumivu ya viungo. Lakini pia kuvuta sigara, Bwana Yesu asifiwe, mvutaji wa sigara. Kama unavuta sigara, tambua kabisa kwamba unakuwa katika dalili au asilimia kadhaa za kupatwa na maumivu ya viungo. Kama unajihurumia, ni kitendo cha kuacha. Unajua Mungu wa mbinguni kufika zuie kuna baadhi ya vitu. Mungu akianza kuzuia baadhi ya vitu tuzivitumie, anajua mwanadamu alimuumbia madini gani. Na katika chini ya jua hamna ambaye anajua wanadamu tumewekewa madini gani kwenye miili yetu. Kwa anayejua namna alivyotuumba, ndio maana kuna baadhi huwa anasema wanangu hiki msitumie. Acheni kutumia hivi. Anajua vikiingia mwilini vina madhara gani kwenye miili yetu. Kwa anapozuia, tujaribu tu kuwa tusiwe na viburi. Tukiendelea kukaidi kuwa na viburi, tutangamia kwa kukosa maarifa. Maarifa ni haya asubuhi ya leo. Ndugu mpendwa msikilizaji na rafiki yangu mpendwa kabisa, jitahidi kuwa makini juu ya afya yako. Unatumia vitu gani vya kuweka katika mwili wako? Unapovuta sigara, unajiandaa pia kwa asilimia kadhaa kuwa muhanga wa maumivu ya viungo. Lakini pia ni sababu nyingine inayoweza kuchangia kwa asilimia haya maumivu ya viungo ni unene uliopitiliza. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine umekuwa na afya njema kabisa, umekuwa ni mnene, mpaka watu unapopita unasema siku hizi maisha ni mazuri. Hapana, wanapokusifia umenenepa vizuri, maisha yamekuzukia. Jamani, ni jambo pia la kujihurumia. Wakati mwingine mwili unapendezesha, lakini wakati mwingine mwili unakuwa una madhara yake. Unakuta uzito unakuwa ni mkubwa kuliko mwili wenyewe. Uzito unakuwa ni mkubwa kuliko hata urefu wako. Kwa unene unapopitiliza kiwango, unakuwa ni chanzo cha kukufanya uwe miongoni mwa wahanga wa maumivu ya viungo. Hizi zilikuwa ni baadhi ya asilimia ambazo zinaweza kusababisha kupatwa na maumivu ya viungo. Lakini pia kuna baadhi ya dalili ambazo zinaweza kuashiria kwa kiwango kadhaa, zinaweza kuashiria kwa kiwango kadhaa kwamba kwa dalili hii inaweza ikawa ni dalili mojawapo ya maumivu ya viungo. Maumivu ya viungo, pia unapoanza kusikia mwili hauna ushirikiano, unaweza kaamka tu tayari mwili unakuwa umelegea, ni hautamani kufanya chochote, inakuwa ni njia mojawapo kwa asilimia kadhaa ya kufahamu kwamba kwa hii dalili tayari unaanza kuingia kwenye hiyo shida. Lakini pia uvimbe wa viungo, inaweza katokea viungo vyako sasa vinaanza kuonyesha hali ya kumukaumuka, hasa kwenye maunganio ya viungo. Unaweza kashangaa unaanza kuona hiyo hali ya kuvimba. Lakini nyingine pia ugumu wa viungo, hasa asubuhi unapoamka ndani ya dakika 30, maana unaweza unapotoka kitandani, hata muda huu ninapoongea huenda kuna mtu mmoja ameshaamka hapo ameshindwa hata kukunja mguu wake, yani unagoma hata kukunjwa, na wakati mwingine anatamani hata angalau shinde pale pale. Na unapoamka sasa hiyo asubuhi huwa inapelekea viungo vinakuwa vinashindwa, hata ndani ya nusu saa umetulia, unajaribu kukunja, unajaribu kunyosha, unasikia hali ya maumivu kwenye kiungo baadhi, na zinapopita hata ndani ya nusu saa vile ndo unaona viungo vinakaa kwenye sehemu yake, unaweza sasa kupata nafasi ya kunyanyuka na kuanza shughuli zako. Ndugu msikilizaji, tukumbuke kipindi hiki kimedhaminiwa na Waberoya Clinic hapa Kigoma mjini, na tupo maeneo ya stesheni mkabala na dampo. Lakini pia ukitaka kutupata kwa urahisi, tupigie simu kwa namba 0618 29 244, utatupigia ili tuweze kukuelekeza zaidi tulipo. Lakini pia utapiga pale nitakaporuhusu kuanza kukuruhusu ulize swali lako, ni mahali gani hujaelewa, nitakuruhusu ili uweze kuwasiliana na sisi. Lakini ukitaka kuwapata Waberoya Clinic Kasulu, utatumia namba 0743589170, 0743589170. Ndugu msikilizaji, tupo tunaendelea na mada yetu inayosema rheumatoid arthritis. Ni ugonjwa ambao umekuwa ukisumbua sana kwenye miili ya wanadamu na inashambulia. Lakini tupo kwenye baadhi ya dalili ambazo zinaweza zikaonyesha asilimia kadhaa kwamba unaelekea kwenye hiyo shida ya maumivu. Viungo kuwa vya moto, wakati mwingine unaanza kusikia kwenye maunganio panakuwa ni pamoto. Unapokuwa unaanza kuona dalili hiyo, kuna inakuwa ni asilimia kadhaa inayochangia kwamba unaelekea kwenye shida kama hiyo. Lakini kupata homa ndogo, yaani unajihisi mwili kama vile unaumwa, unachemka, unaweza kusema nina dalili ya malaria au nina dalili za homa kali, lakini hiyo inakuwa ni dalili tu ambayo inaweza ikasababisha kwamba kuna kitu fulani kimeingia kwenye maunganio ya mwili. Lakini pia kupungua uzito, unashangaa tu uzito wako unakuwa kila wakati unashuka mpaka unapitiliza kwenye kiwango kinachostahili. Na uzito ukipungua sana, napo huwa ni shida, na uzito ukiongezeka zaidi huwa ni shida. Kwa hiyo unahitajika uzito ambao unaweza ukabalansi vizuri. Lakini pia kushindwa kushika vitu kutokana na maumivu. Unaanza kuona shindwa. Ulikuwa unabeba hata kandoo lita 20 kichwani, kwa hiyo inaanza kukushinda kidogo kidogo. Ulikuwa kwenye ndoo ya lita 20, unaanza kurudi kwenye ndoo ya lita 10. Ulikuwa kwenye ndoo ya lita 10, unaanza kurudi kwenye lita 5. Ulikuwa kwenye lita 5, unashindwa hata kubeba hata hiyo lita 5. Inakubidi sasa kuwa unabeba hata lita 3, lita 2. unashindwa, inafika sehemu unashindwa kushika vitu yoyote vile. Hiyo inakuwa ni dalili nayo ashiria kwa asilimia kadhaa kwamba umeingia kwenye hiyo shida ya viungo. Lakini pia kuna madhara pia ambayo yanaweza yakajitokeza. Kumbuka kipindi hiki kimedhaminiwa na Waberoya Kliniki Kigoma mjini. Waberoya Kliniki Kigoma mjini, tupo Kigoma, tupo Kasulu na maeneo mbalimbali. Kwa mfano Nzega, Tanga, Tabora, Kahama, Mpanda, kwa maeneo hayo tupo. Na kama msikilizaji ataweza kusikia akiwa katika hayo maeneo, ni vema unatembelea kituo kilicho karibu na wewe. Tunajishughulisha pia na tiba mbalimbali nje na haya maumivu ya viungo, lakini pia tunashughulika hata na magonjwa mbalimbali. Kwa mfano UTI sugu, na wakati mwingine shida za upumuaji, asthma na shida za ngozi. Kuna dawa mbalimbali ambazo zinapambana sana. Kwa mfano mwenye shida za ngozi, kuna dawa inaitwa Omega namba 2. Omega namba 2 imekuwa inatoa matokeo mazuri sana juu ya mfumo wako wa ngozi. Na hata mwenye shida za upumuaji, mwenye asthma, kuna dawa inaitwa Hope Juice na Omega namba 2. Mtu huyu anaweza kukaa vizuri, Mungu analeta neema. Lakini pia tunapambana, Mungu analeta neema juu ya wagonjwa wenye vidonda tumbo. Vidonda tumbo hata kama ni sugu, Bwana analeta neema, watu wanapata matumaini. Mwenye shida za maumivu kama mada yetu ya leo hii, Mungu anajiletea neema. Manake kuna dawa pia ambazo zinasaidia mtu anaanza kurudi kwenye hali yake ya kawaida na kulishukuru jina la Mungu, maana Mungu anapitia pale ambapo unajishughulisha kupambana kutafuta matibabu. Ngoja tuone madhara ambayo yanaweza yakakusababishia kupatikana kama hii shida itaingia, lakini unakaa umezunguka sehemu mbalimbali lakini hujapata matibabu, yamekuwa ni ya muda mrefu. Wakati mwingine upo unayo hayo magonjwa lakini hujapata chochote kwa ajili ya kujisaidia. Kuna madhara ambayo msikilizaji anaweza yakajitokeza. Kwa mfano kupinda kwa vidole. Vidole vyako vinaanza kupinda kutokana na namna mifupa inavyoendelea kusagana. Inavyoendelea kusagana inaweza kusababisha vidole vyako kuanza kukosa umbo maalum. Lakini pia ulemavu wa viungo. Inaweza kusababisha pia viungo kuwa na hali ya ulemavu. Ulikuwa labda na mguu unaonyoka tu vizuri, unashangaa miguu inaanza kupinda. Unakuwa kama vile mtu ambaye ulikuwa na matege wakati umbo lako lilikuwa ni zuri, ambalo lilikuwa ni la kunyoka kabisa. Unashangaa hiyo hali inaanza kukutokea. Kwa hiyo ni madhara ambayo yanaweza yakajitokeza kwa asilimia kadhaa kwenye mwili. Lakini pia kupungua uwezo wa kufanya kazi. Unaweza kashindwa kabisa kazi. Hao ni madhara pia ya ugonjwa ukikaa kwa muda mrefu. Manake ugonjwa huu unaweza kashambulia mifupa, unakuwa unashindwa hata kufanya chochote. Kwa hiyo unakuwa ni mtu wa kukaa kulala huku unaendelea kuteseka na maumivu usiku mchana kutwa, unaendelea kuhangaika. Mungu analo kusudi maalum kukupatia hii maada. Ana kusudi maalum, ndugu msikilizaji. Kama popote pale una shida, unahangaika, unamuuguza mtu mwenye shida kama hiyo, tafadhali tembelea Waberoya Kliniki. Kuna matibabu, utapata ushauri na saa Mungu ataleta neema juu ya shida yako. Lakini pia kupungua uwezo wa kufanya kazi. Uwezo ukaendelea na kazi kama viungo vimegoma kuendelea kutendeka, vimegoma kuendelea kutumika. Uwezo ukafanya chochote. Uwezo ukashika jembe, uwezo ukabeba kitu kwa sababu viungo havina ushirikiano. Hii ilikuwa ni baadhi ya madhara ambayo yanaweza yakajitokeza kwa asilimia kadhaa kwenye mwili, kwamba hii inaweza ikasababisha madhara kama hayo. Lakini pia tujikingeje sasa ili tuweze kunusuru hiyo shida? Kama bado haijakufikia, jitahidi kujikinga. Lakini kama pia imekufikia, angalia tujitahidi kujikinga angalau kuanza kupunguza hiyo kasi ya kuendelea kusonga mbele kwa hayo maumivu. Kuna baadhi ya kinga ambazo zinaweza zikasaidia kunuthulu hiyo shida au kupunguza maumivu kama yalishaanza kukufikia. Tujikinge kuepuka uvutaji wa sigara. Kama una wewe ni mhanga wa uvutaji wa sigara, jitahidi. Uvutaji wa sigara, pombe na maisha ambayo hayaeleweki. Unajua Mungu wetu pia huwa hahitaji maisha yasiyoeleweka kulingana na namna yetu tunavyoishi. Wanatuangalia na tuhurumia. Ndio maana na mwishoni anasema tu kwa fungu kwamba watu wangu wanangamia kwa kukosa maarifa. Maarifa ni ambayo Mungu anatuelekeza. Tangu mwanzo alituelekeza hata namna ya ulaji kwenye maandiko matakatifu. Anatuelekeza tuleje, anatuelekeza tuishije. Lakini wanadamu tumekuwa kaidi. Tunasema ponda raha, maisha yenyewe ni mafupi. Maisha ni mafupi, lakini ugonjwa ukishafika unakuwa unaingia kwenye taabu, unahangaika, unalia. Hatukatai kwamba kuna wakati mwingine tutaugua, lakini ugua usiugue kwa kujisababishia mwenyewe. Ugua kutokana labda mazingira, namna mwili, labda kuna wakati mwingine viungo vinachoka kwenye, labda unafika kwenye hali ya uzee. Manake wakati mwingine hii shida inapatikana kwa kwenye umri unavyoendelea. Kuna wakati mwingine joint huwa zinachoka. Ikifika wakati huo, hiyo inakuwa ni lazima, maana mili hii ni ya kuchoka. Lakini unajikuta bado kabisa wewe ni still binti na au kijana, bado na umri, una nguvu, lakini tayari hiyo shida inafika kwa kuichochea mwenyewe, unaichochea. Mungu hapendi pia. Epuka kuvuta sigara. Hii inakuwa ni hatari. Ukiepuka hii, angalau viungo visukume basi angalau iweze kusogeza afya yako ya uhai. Kufanya mazoezi kwa mara. Mazoezi nayo pia huwa ni dawa katika miili ya wanadamu. Unapokuwa ukifanya mazoezi kwenye viungo, tayari unakuwa ukitengeneza joint zako kuwa still zaidi. Lakini kudumisha uzito unaofaa. Uzito wako unatakiwa uwe katika kiwango maalum. Usifurahie tu na kusherekea wanaposema umenenepa, umekuwa na hipsi, umekuwa na umependeza. Unavomwambia mwenzako umependeza kwa kunenepa, kwanza muhurumie. Au tu na unene wa kawaida, unene tu wa wastani. Manake ukimuuliza kabisa aliye nenepa kabisa mwenye uzito, ambaye akikaa mpaka hali zinashtuka, anapokaa mpaka hali zinashtuka, huyo ukimsogelea ukimuuliza kidogo, anaweza akakusimulia taabu anayoipata. Anakuwa hana amani. Hata akiambiwa kukimbia kidogo anashindwa kwa sababu ya namna alivyokuwa mzito. Mwili unakuwa ni mzito, maana yake uzito unakuwa haufai. Jitahidi sana kudumisha uzito wako uwe katika hali ya kawaida. Lakini pia kuna njia nyingine ya kuweza kujikinga. Kula lishe bora yenye matunda, mboga za majani na samaki. Kula lishe bora yenye matunda na mboga za majani. Kwa ulaji wetu, ukimwona mtu anafululiza kula mboga za majani, usiseme huyo ni maskini. Ndio maana siku hizi tunasema magonjwa mengi ni ya magonjwa ya kisasa, yani ya kitajiri. Watu tuna maisha ya kawaida tu, lakini unapoonekana unatumia mboga za majani kwa wingi kila wakati, unaonekana kama vile wewe umepungukiwa kitu fulani. Huyo ni mtu ambaye anazingatia afya. Kula chakula chako, lakini isikose mboga ya majani. Mtindo wako wa maisha unapokuwa ukiendelea, tumia mboga za majani, tumia matunda kwa wingi, lakini pia utumie na samaki kidogo. Dagaa nazo huwa ni samaki, ndugu msikilizaji. Usiseme mpaka ununue tu mgebuka, mpaka ununue labda samaki kubwa, labda sato. Hapana, hata dagaa pia ni samaki, ingawa ni mdogo. Samaki mdogo ni aina ya samaki. Unapokula hivyo, umekula mboga zako vizuri za majani, kula matunda yako mbalimbali, unakuwa unajihifadhia. Lakini pia namna ya ulaji. Tunapokula hata wakati wa usiku, manake tunatakiwa tule vyakula ambavyo ni vyepesi vinavyoweza kulinda mwili, hata tunapolala unalala na usingizi ambao unakuwa unakupa balance, usingizi mzuri. Kwa mfano, kama tunatumia mboga za majani, kula na mboga yako, labda una kasamaki hapo, au una mboga za majani, una vimatunda, au unatumia tu mboga za majani peke yake, nunua tu msoso wako, upike tu chukuchuku vile, unakuwa hujauchambua hata zile nyuzi zina maana kwenye mwili. Katakata tu vizuri, tupia kwenye chombo, weka na kama kakitungu kako, pika chukuchuku, vichemke kidogo, ndani ya dakika moja au mbili, anza kula. Kula. Unapokula hivyo, unakunywa maji yako mengi. Unapokula kunywa maji mengi, una kama una kadawa kako kunywa, lakini kama upo vizuri na imarisha afya yako, tumia hizo mboga mboga, kunywa maji, ingia kulala. Hiyo inakuwa ni njia mojawapo ya kulinda afya. Usiku huwa hatuna kazi ya kufanya. Ndugu msikilizaji, ni kipindi cha Ijue Afya Yako kinachodhaminiwa na Waberoya Kliniki Kigoma mjini. Tupo maeneo ya stesheni, ukiwa unapanda barabara ya kuelekea Kibilizi, ukivuka daraja la vyuma, mkono wako kushoto kula kutakuwa na dampo la uchafu. Kwenye dampo la uchafu hapo utaona kibao kinakuelekeza mahali tulipo. Lakini pia kwa Kasulu tupo Nyesha, maeneo ya Kilombero. Ukitaka kutupata kwa Kasulu, tumia namba 0743 589170, 0743 589170. Lakini ukitaka kutupata hapa Kigoma mjini au kutupata kwenye kipindi hiki cha Ijue Afya Yako tuongee na wewe moja kwa moja, utatumia namba ya simu 0618 0618 29 244 4, 0618 29 244. Ndugu msikilizaji, haya maumivu ya viungo yanaweza kusababisha sana mtu kudhoofika afya yake. Afya inakuwa haipo vizuri. Lakini pia cha kushauri zaidi, kuna hii njia inasema kwamba tumia dawa kama usitumie dawa kama chakula, bali tumia chakula kama dawa. Ukijijengea mazoea hayo, inakuwa katika hali ya kawaida. Mwili ukishazoea kila unapokuwa ukipata na shida na meza, wakati mwingine unatumia tu bila hata kuona ushauri wa daktari, inakuwa inaleta madhara. Kwa umepata tukaoma kidogo, tayari unajinunulia dawa. Umepata kashida, umejinunulia dawa bila hata kupata ushauri kutoka kwa daktari. Usifanye dawa kuwa chakula, bali chakula kifanye kila unapokula iwe ni dawa kwenye mwili, sio ule tu ili mradi kuburudisha mwili. Angalia chakula unachoweka mdomoni kina maana gani kwenye mwili, au kinakuletea faida gani. Usile tu ili kushibisha tumbo. Kwa mfano, unapopambana na mivyakula iliyokobolewa, ugali wa sembe, unaita sembe safi huwa sio nzuri sana kwenye mwili. Vilivyokobolewa huwa sio vizuri kwenye mfumo wako wa mwili. Angalia unachokula kinaleta manufaa gani kwenye mwili wako. Ndugu msikilizaji, anza kupiga sasa simu ili tuweze kukusaidia. Kama una swali, una mahali hujaelewa vizuri, piga simu kwa namba 0618 29 24 4 0618 29 24 4. Ni mimi mtabibu wako Martha Lucas, kutoka Oberoya Kliniki Kigoma mjini, maeneo ya stesheni karibu na dampo. Lakini kwa Kasulu tupo Nyasha Kilombero, Ukitaka kuelekea pale kituoni Kasulu, tumia namba hii, utahudumiwa vizuri. 0743 0743 589170. Hiyo ni namba ya Oberoya Kliniki Kasulu. Na pia namba ya Oberoya Kliniki Kigoma ni 0618 0618 29 44. Ndugu msikilizaji, tupigie kwa namba hiyo kwa muda huu, kama umepata swali lolote hujaelewa mahali, tuweze kukusaidia. Karibu sana ndugu msikilizaji. Tumekuwa tukiendelea katika kipindi chetu hiki kueleweshana juu ya maumivu ya viungo. Kwenye line ya loo.
1: Halo, habari.
0: Salama, habari za asubuhi.
1: Salama.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha juu ya afya yako.
1: Asante, naomba kuuliza hivi.
0: Sawa.
1: Kiasi polisha Afrika, kimekwisha kupika.
0: Kinini?
1: Kiasi polisha Afrika.
0: Hapana, bado hakijafika.
1: Bado.
0: Hakijafika bado mzee wangu.
1: Asante.
0: Haya, nashukuru na asubuhi njema.
1: Asante.
0: Haya, msikilizaji endelea kutupigia simu kwa namba 0618 29 24 4. Mada yetu, tukumbuke mada inasema. Halo? Tafadhali zima redio yako unaponipigia. Halo? Halo? Halo? Naona huyu hayuko tayari. Endelea kunipigia simu kwa namba 0618. Halo? Halo? 0618. Sawa, karibu kwenye kipindi cha juu ya afya yako.
2: Haya, mtu asante sana.
0: Sawa, karibu sana.
2: Mimi nina tatizo la kukohoa sana.
0: Sawa, sawa.
2: Nitafika sehemu mpaka na hapa ninalala na kopo.
0: Nalala na kopo, pole sana.
2: Sasa sijui naweza kupata msaada gani juu ya huduma zenu.
0: Msaada, tutembelee pale Wabeloya Clinic Kigoma. Tupo maeneo ya station, ukifika stationi, ukipanda barabara ya kuelekea Kibilizi, ukivuka lile daraja la vyuma kuna dampo la uchafu. Hapo kwenye dampo la uchafu utaona kibao kinakuelekeza mahali tulipo.
2: Sawa.
0: Karibu sana tukuhudumia. Hiyo shida inatibika vizuri. Dawa yako utaipata, Mungu ataleta neema.
2: Sawa, nashukuru.
0: Basi Mungu akujalie.
2: Amina.
0: Basi endelea kutupigia simu kwa namba 0618 29 24 4. 0618 29 24 4. Endelea kutupigia simu. Lakini pia tiba zetu hizi zimeendelea kuleta manufaa makubwa na mabadiliko makubwa kwenye miili ya wanadamu. Lakini halo? Halo? Tiba zetu zimeendelea kuleta manufaa makubwa. Kwenye line halo?
3: Halo, shikamoo.
0: Marhaba, habari za asubuhi.
3: Salamu.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha juu ya afya yako.
3: Asante.
0: Karibu sana tukuhudumie.
3: Macho yangu yanavimba, ni kazi ya kuvimba vimba kila siku nikiamka, kazi ya tatizo langu.
0: Macho yanavimba. Sawa sawa, Mungu akujalie. Lakini pia tembelea pale kituoni kwetu, kuna dawa ambayo inaweza kukusaidia. Kuna dawa inaitwa Omega Jicho Pevu, lakini pia kuna dawa inaitwa Hope Juice na Alpha Eyes. Hizo ni dawa ambazo zinakuwa zinaleta manufaa makubwa sana kwenye shida za macho. Kwa hivyo tutembelee Kigoma mjini, kama upo Kasulu tupo Nyasha. Basi hapo hapo juu ya station hapo kwenye benki ya posta ya TTCL pale.
3: Basta.
0: Mungu akujalie neema. Msikilizaji, endelea kutupigia simu kwa ajili ya kupata kuuliza changamoto ambayo huenda hujaelewa popote pale. Endelea kutupigia simu kwa 0618. Halo? Salama, habari za asubuhi?
4: Salama kabisa.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua ya Afya Yako.
4: Mimi nitaka nikuulize.
0: Sawa.
4: Kuna kijana huwa yeye kazi, yani tezi lake tu ni kuugua tu, akiugua maana ni kikohozi tu kila wakati.
0: Kwa kila anapougua anapata kikohozi.
4: Kikohozi ndio kinamsumbua sana, unakuta unampa dawa, kinatulia, akiugua tena hivyo hivyo. Sasa unaweza kumsaidiaje hapo?
0: Kwa ushauri na saha, tufikie pale ofisini, tutazungumza naye vizuri kabisa.
4: Ni mtoto mdogo?
0: Mtoto mdogo, anakuja na mkubwa ambaye.
5: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
6: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
7: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.
8: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
9: kila siku,
8: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
10: Ehe, msikilizaji, ni matumaini yangu umejiandaa vizuri kabisa kusikiliza kipindi bora kabisa kama ulivyosikia tayari kiashiria hicho kinatupeleka katika kipindi kizuri cha Nuru ya Mahusiano katika siku hii ya leo. Jina langu ni Priska Kizeba. Nipo na mtaalamu wetu hapa, Samuel Matole. Ni mtaalamu wetu wa saikolojia, mwalimu wetu. Atenda kutupa vitu vizuri kabisa ambavyo nimekuandalia na kwa na mada fulani afu mtumishi wa Mungu lakini mwalimu wetu atenda kufanua mambo mazuri kabisa ambayo tutaenda kuyapata siku hii ya leo. Namba yetu ya simu ni 0768 150 190, 0768 150 190. Najua ni usiku huu, unaweza kalaba na uchovu kutwa nzima, sasa ni wakati wa kupumzika, lakini natamani uendelee kutega sikio upate yale ambayo unatamani ujifunze. Mahusiano bwana, si unajua tena kwenye mahusiano kuna mambo mengi sana, lakini tukiendelea kujifunza tutaendelea kuimarisha mahusiano yetu. Waliopo kwenye ndoa na kwenye uchumba, mambo yanakuwa vizuri kabisa. Ni usiku wa raha, usiku wa raha nzuri kabisa ambao tunaenda kupata. Tunapata kwanza burudani ya wimbo hapa kutoka kwake Aisley kwa jina Natulia. Natulia nikiwa na wewe. Baada ya mbogo sasa, nitakwambia mada ya siku hii.

0: kabisa wimbo wake asiyei ambao kwa jina natulia. Aha, watupa nafasi ya kuendelea. Nikwambia tu ana mada yetu ya siku ya leo inasema kwamba dalili za mwenza mwenye wasiwasi. Dalili za mwenza mwenye wasiwasi. Hatutaenda potepote kwenye chumba na kwenye ndoa. Dalili za mwenza, dalili za mke au mume mwenye wasiwasi. Dalili za mchumba au kike au kiume mwenye wasiwasi. Leo mtaalamu atatuambia mtu utamuona ana dalili gani. Anaishi kwa wasiwasi, hajiamini, hajikubali. Muda wote anahisi kwamba anapotea ama anakosea ama anafanya kitu fulani. Mtaalamu atatuambia nini maana yake. Habari za kwako?
1: Ni nzuri kabisa.
0: Habari za majukumu ya kutu
1: ya Mungu anatusaidia. Majukumu yako vizuri kabisa, sijui kwa upande wako.
0: Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu.
1: Okay.
0: Kwa salama kabisa.
1: Sawa sawa.
0: Sio mama huko.
1: Ya mama pia anaendelea vizuri. Kabisa.
0: Kitaka hapa msalimie Bwana.
1: Ah, okay, zimefika.
0: Mtamasi mmoja alijua nikipindi atuambie na yeye.
1: Yeah, inawezekana ipo siku.
0: Ipo siku.
1: Atakuja.
0: Isiyojulikana.
1: Yeah.
0: Sawa. Sikilizaji, ni sauti ya mtaalamu. Oh, namba yetu ni 0768150190. 0768150190. Unatupata vizuri kabisa. Tuma jumbe zako, lakini kama ukituma jumbe zinazoendana na kipindi hiki cha siku ya leo kwamba dalili za mwenza na mwenye wasiwasi na kwa vizuri zaidi. Lakini kama utakuwa na swali la mahusiano ambao liko nje na mada ya siku ya leo, usisite tu uende tuma tu kwa namba hiyo. Mtaalamu tuende moja kwa moja.
1: Okay.
0: Dalili za mwenza mwenye mahusiano mwenye wasiwasi. Nini maana yake? Kuna watu wanaishi kwenye mahusiano wakiwa na wasiwasi, hawajiamini
1: kabisa.
0: Na sababu ambazo zapelekea mtu asijiamini na kati yupo kwenye mahusiano na yuko kwenye ndoa kabisa. Nini? Utatuambia, karibu.
1: Asante sana. Na ni miongoni mwa kitu muhimu sana ambacho watu wanapaswa kujifunza na kukubaliana na ukweli. Unaweza kujikuta unaingia kwenye mahusiano na mtu ambaye ana hichi kitu tunachoita ana hali ya wasiwasi au mashaka. Kwa Kiingereza tunaita insecurity. Anakuwa na insecure, yani yes, yeye tukitokea ndani hajiamini. Yani yeye tu kwa yani kabla hata wewe kwenda kwenye maisha yake ni mtu ambaye alikuwa anaishi kwa wasiwasi. Kuna watu kila akifanya kitu anataka kujua watu wengine maoni yao wanasemaje, wanamuonaje. Yani mfano kama vile labda wadada anavyovaa, akivaa anahitaji kusikia, yani utulivu wa mwanamke yote akishavaa anataka kusikia maoni ya watu wengine, wanasema vipi, nimependeza au sijapendeza. Akisikia kila kitu ni kama kinaenda kutuliza kitu fulani ndani yake. Sasa kwenye mahusiano kuna aina ya wanaume wanawake ambao ndani yao wao wenyewe ile hali ya kujiamini haipo. Kwa anahitaji mtu wa kuwa anamwambia yes, hapo sawa. Ya, hapa uko vizuri. Yaani ni kama anahitaji msaada wa kuja wa mtu kuja kufix kwenye sehemu ambayo kuna gap ndani yake. Sasa hawa wasipopata msaada, kuna wakati wanakuwa sasa ni watu wenye mashaka na wasiwasi mkubwa. Unatembea kidogo atakuhisia hivi, hata kama wakati mwingine hujafanya kidogo atasema hicho. Na ukijaribu kufuatilia sababu wewe za mara nyingi wenzao wakati anakupa shutuma au vitu mbalimbali, wewe ukijiangalia paka unacheka. Hebu mbona kama vitu anavyoongea sielewi, yani sijawahi kufanya nini. Lakini sasa unajikuta inakuwa ndo tabia yake, yani anaishi hivyo. Na zipo ndoa zinapitia changamoto, wako wachumba ambao wanapitia changamoto kwa sababu ya kukutana na aina fulani ya wenza wa namna hiyo. Alafu wao hawajui wakati mwingine. Ndio maana ni muhimu sana tujue dalili zao, lakini pia pale mwishoni nitaeleza unaweza kuishi nao vipi watu wa namna hiyo.
0: Mtaalamu, kabla ya dalili tupate tuanze kwanza chanzo cha mtu kuwa hivyo ni nini hasa?
1: Sababu zinazoweza kusababisha mtu kuwa katika mazingira hayo naweza nikataja sababu kubwa mbili. Sababu ya kwanza ni majeraha aliyoyapata zamani mwanzoni. na hapa nizungumzia hasa kwenye upande wa mahusiano yenyewe. Mtu akiwa kwenye mahusiano ya kwanza, alafu yale mahusiano yakamletea shida, yanaweza kutengeneza ndani yake majeraha. Sasa anapokuja kwenye uhusiano wa pili, anaanza kuishi kwa mashaka na wasiwasi. Kwa hiyo anaishi katika high risk, anachukua tahadhari kubwa sana ili asije kukosea kama alivyokosea mwanzoni. Sasa wakati anawaza kuchukua tahadhari kubwa, anaweza kujikuta tahadhari zinazochukuliwa utagundua baadaye zinafanana na dalili hizi ambazo tutazungumza. Asa zile tahadhari, kuna wakati zile tahadhari zinageuka kuwa kama tabia fulani. Asa mwisho wa siku, mtu bila kujua unajikuta umeingia kwenye hali hiyo ya mashaka na wasiwasi. Na huwa napenda kusema kwamba watu wengi ambao wako kwenye mahusiano, wengi ukijaribu kufuatilia utagundua wengi wako kwenye uhusiano kuanzia wa pili. Yaani watatu, yani wengi, yani ni mara chache sana kumkuta mtu anakuambia mimi nilikuwa na mchumba huyu na huyo huyo nikamuoa, tukaanza maisha. Ni wachache sana. So utagundua wengi kwenye mahusiano wako kwenye kuanzia chumba wa pili, wengine mpaka wa tatu, wengine mpaka wa nne huko. Ukijumlisha ile safari mpaka anaoa, ulikuwa na mahusiano wa tonga. Sasa ninachotaka kusema ni nini, kwamba wengi huwa tunakuja kuishi kwenye mahusiano yanayofuata kutoka wewe ulikuwa huko sahihi, unafanya kila kitu afu baadaye akakuacha. Ukiingia kwenye uhusiano wa pili, unaweza kujikuta sasa unakuwa ni mtu wa tahadhari, unakuwa ni mtu wa tahadhari kubwa, unajaribu take risk ili kwamba mambo yasiharibike tena. Kwa hiyo ni sababu ya kwanza inaweza kusababisha kuwa na mwenza hatari au mwenye mashaka. Sababu ya pili ni sababu inayotokana na malezi na makuzi, ambapo hapa tunasema mtoto anapolelewa, kadri anavyozidi kukua, kama hakupata malezi mazuri, anaweza kujikuta na hali hiyo ya kupoteza kujiamini kutokea ndani. Kwa Kiingereza tunasema self esteem, anakuwa na low self esteem. Kutokea ndani yeye mwenyewe anapoteza ile hali ya kujikubali na kujiamini kutokana na alivyoaminishwa tokea akiwa mdogo. Mtu anaambia yani, wewe kwa jinsi ulivyo hamna lolote, utamuongoza mwanamke gani akiwa bado mdogo? Yani kama ndo unafanya unalialia hivyo utaoa kweli? Hakuna chochote. Kwa mtoto mdogo unamtreat afu na maneno makali. Ni binti unakuwa unazungumza naye alafu kuna maneno makali. Sasa yale maneno kwa mtoto huwa hayaishi kwa maneno. Anapoambiwa mara kwa mara, anapokuwa anaendelea kukua, yale maneno yanaweza kujengeka ndani yake. Lakini kuna watoto wanakuwa wanalelewa kwenye malezi ya vitisho sana. Labda amelelewa na wazazi tofauti kidogo ambao sio wazazi wao, kwa maana ya kuwazaa kabisa. Amelelewa tu na walezi. Kuna wakati vile vitisho, kupigwa sana na nini, inaweza kumfanya mtoto kuwa na wasiwasi, anapoteza ile hali ya kujiamini na kujikubali. So huyu anavyokuwa, kama hatapata ushauri, hata akiingia kwenye ndoa sasa, anaweza kuingia na hiyo hali ya mashaka, wasiwasi. Kwa hiyo anakuwa anahisi kama anakosea, au anahisi kama aidha inaweza kusababisha yeye kumuhisia mchumba wake au mwenza wake kila wakati, kwa sababu si ni mtu ambaye ndani amepoteza, yani ana mashaka na ana wasiwasi kwa sababu ya jinsi alivyokuwa. So athari ile ni kwamba utakuja kuiona ni shida iko ndani yake, ila yeye hajui kama ana hiyo shida, na badala yake sasa ile shida inamfanya kumshambulia penzi wake. Ndio sasa unashangaa hivi, mbona kama simuelewi? Yani kwa kumbe yeye anatoa kitu ambacho kiko ndani yake anakileta kwako. Kwa hiyo sababu kubwa nitaje hizo mbili.
0: Sawa.
1: Sasa utamjuaje mwenza mwenye hali hii ya wasiwasi au mashaka, tunaita insecurity, inakuwaje? Na kweli ni kwamba hichi kitu kuna wakati sio kizuri, kwa sababu kuna wakati kinapoteza furaha kabisa kwenye uhusiano.
0: Unaposema kuna wakati, lakini kuna wakati mwingine,
1: yani point yangu tu ni kwamba kuna level ambayo kuna tukiangalia dalili, kuna maswali ambayo inaweza kuwa ni ya kawaida kama hayajafika kwenye kujirudia rudia mara kwa mara. Kwa mfano mtu anakuuliza uko wapi, ni swali la kawaida, ila linapopitiliza sasa tunaondoka, ndio maana nimesema kuna wakati inapoteza furaha kabisa kwenye uhusiano ikishakuwa too much, imezidi. Inaweza kutokea mara ya kwanza ukachukulia kawaida, inaporudi tena afu inakomaa, kuna wakati, yani kuishi na mwenza wa namna hii kwenye mahusiano inaomba kumfahamu kwa haraka, alafu wewe ndio unatakiwa ubadilike kwa haraka kukopi kuendana na mwenza wa namna hiyo, kwa sababu mwenza wa namna hii hata kwa haraka haraka ukimwambia hawezi kukubali
0: kama ana shida,
1: kama ana hiyo shida. Kwa hiyo unatakiwa ukielewa tu, ndio maana ile somo ni muhimu sana, ukishaelewa tu ukopi na ujue namna ya kuishi naye. Dalili ya kwanza, mara nyingi watu wa namna hii kila wakati atajaribu kukuonyesha kuwa wewe una makosa. Atafanya kila anachojua akutengeneze na kukuonyesha kwamba wewe una makosa. Kila mada ikija mezani, kakitu kokote kakiinuka, uwezi kumshinda. Atahakikisha tu, atatafuta hata na sababu zisizokuwa na uhakika na nini, lakini akuonyeshi tu kwamba hapa umekosea, hapa hauko sawa. Kwa hiyo anafanya hivi mara nyingi ili kuhakikisha na wewe upoteze kujiamini, kwa sababu ukipoteza kujiamini yeye ndo anaweza kukutawala. Mwenza mwenye wasiwasi na mashaka ni ngumu sana kuishi na mwenza anayejiamini, kwa sababu atahisi kama anaongozwa na kuelekezwa na kufundishwa kila kitu. Kwa anachokifanya ni kutengenezea mazingira wewe uwe sawa na yeye, au ikiwezekana uwe chini yake kabisa. Yeye sasa hapo ndo atakuwa na amani na utulivu. Kwa hiyo ana sika kitu kwa kawaida, tunaweza kuchukulia tu kawaida, lakini ukiona inakuwa ni mara ya kwanza, inajirudia tena, inajirudia tena. Kwa hiyo ana mazingira hayo yanakuwa yanatengenezwa ili upoteze kujiamini. Atahakikisha anakupa lawama za mara kwa mara mpaka uone, yani ufikia tu kuna ile na basi nimekubali. Kwa hiyo lawama za kila wakati utakuwa unaziona ndani ya mwenza ambaye ana changamoto hii. Anakufanya na kuhakikisha yeye aonekane yuko sahihi na wewe uonekane hauko sahihi, kwa sababu kishajua wewe hauko sahihi, si utakubali yaishe. Sawa, basi samahani, naomba yaishe. Sasa kitendo cha kusema samahani, wewe umeshuka, yeye ndo anapata amani, kwa sababu ukianza kuonekana kuwa sahihi kwake, wewe unageuka kuwa tishio. Sio, unaendelea vizuri. Kwa hiyo unageuka kuwa tishio. Kwa hiyo kuna wakati unaweza mko mnabishana, mnaeleza na nini, ana wewe unajielezea vizuri, lakini bado atajaribu tukuonyesha kwamba ni sawa, lakini wewe ulitakiwa kuwa unajua kila kitu. Mimi ni Mungu. Yaani ili mradi tu mpaka akubananishe kwenye
0: kipengele fulani. Ajitoe kwenye makosa.
1: Yes. Ukishakubali hapo, basi yeye anakuwa na hiyo sasa amani ndani yake kwamba nimempata mwenzangu ambaye anaweza kuwa chini yangu. Hii ni dalili ya kwanza. Atakuprove wrong. Atahakikisha kukuonyesha una makosa kila wakati, na wewe uyakubali hayo makosa. Kwa hiyo ni dalili ambayo ukiona kwa mwenzako kama inajirudia kila wakati, basi inakuwa inakuambia hivyo. Jambo la pili, la mwenza mwenye wasiwasi, atakuwekea mipaka ya muingiliano kati yako na watu wengine. Sasa kuna mipaka nayozungumzia hapa, ninaelewa kwa

0: swali kila wakati, uko wapi? Unafanya nini? Sasa kuna wakati kwenye mahusiano maswali kama haya ni maswali ya kawaida kabisa. Sio mabaya wakati mwingine. Ila sasa kuna wakati unaona kabisa mtu yani hili swali uko wapi? Sio kwa sababu umechelewa kurudi nyumbani. Uko wapi ila linakwambia hivi, huyu mwanamke anahisi kuna sehemu upo. Au huyu mwanaume anahisi kuna sehemu upo sio salama. Kwa nasa, uko wapi? Unafanya nini? Ni sema kweli. Sasa ukishasikia hii kweli ndio inakuletea utofauti kama mbona kumbe hii yuko wapi? Haina maana ya mahaba. Unajua kuna mtu anaweza kuuliza uko. Ya kuna mtu anaweza uko wapi? Unajua amekumisi. Lakini kuna uko wapi?
1: Unafanya nini?
0: Unafanya nini? Mbona kama
1: upo na nani?
0: Yaani amepoteza kabisa. Uko na nani mda huo? Maswali kama hayo yanapojirudia mara kwa mara afu yanavuka. Ya mara nyingi anakuwa anahusianisha na huyu mtu anakuwa anakutengenezea anakuwekea mipaka zile interaction na nini. Hapa kwenye kukuchorea mipaka ndo kuna wale watu ambao tunawakuta anamwekea mipaka mke wake ya kufanya shughuli. Mwae kusikia kutana na mwanaume anakuambia sitaki mke wangu afanye biashara. Akae nyumbani. Sasa ukisikiliza kwa nini? Atazunguka. Lakini kisaikolojia utagundua huyu mwanaume kama sio vitu vingine basi tunamkuta kwenye haya hii hali ya insecurity, ana wasiwasi. Ana mashaka. Unajua ili umruhusu mke wako kwenda kufanya biashara sokoni unakiwa umuamini na wewe pia ujiamini. Ukiona vibano vinakuwa vingi, kazi umefanya, shughuli umefanya, kote huko unazuiliwa, unawekewa mipaka, basi una mtu ambaye si tu anakupenda lakini ana hali fulani hivi ndani yake ya kutokujiamini au kuwa na mashaka juu ya mwenza wake. Wanawake, huyu mwanamke anaweza kabadilika, huyu mwanamke anaweza kanitoroka akipata hela. Sasa mpaka ufike tu kuwaza vitu vya namna hiyo, maana yake wewe kama mwanaume potential yako, ule uwezo, yani unajua sisi wanaume tunapaswa kuishi na wanawake kwenye standard ambazo sio wanawake kutuonea huruma. Sisi tunapaswa kuishi na wanawake paka mwanamke aseme kwa kweli nimepata, yani huyu mwanaume kwa kweli Mungu amenipa. Sasa ukifanikiwa kumfikisha mwanamke kwenye kiwango hicho, hata akienda kwenye biashara sokoni, sasa wewe unakuwa na mashaka. Akiondoka manake yeye ndo amekupoteza wewe. Na sio wewe umempoteza, yani kwa namna ulivyokuwa unaishi naye. Japo ninafahamu kwamba wako wanaume ambao wanawazuia wake zao kufanya shughuli hizo kwa sababu ya tabia binafsi za wanawake, kamdomo na nini kinachopatikana. Umeenda kufanya biashara, unarudi fedha haijulikani iko wapi, mikopo mingi, na unafanya biashara. So kuna mwanaume anafikia hatua na panic. Sasa kama unafanya biashara na hatuoni hatua yote, kaa nyumbani. Lakini wapo wanaume, sasa hawa ndo nawazungumzia. Wanaume hapa wanielewe vizuri kwamba wapo ambao wanawazuia kwa sababu ya hofu na mashaka yaliyo ndani yao. Yani haamini kama anaweza kumiliki mwanamke wa namna hii. Kwa hiyo anajikuta sasa kutengeneza hivyo mipaka. Hapa nizungumze kwenye kipengele pia cha marafiki, alafu nitaeleza kwa nini huwa wanafanya hivyo, kwa nini huwa wanaamua kuweka mipaka. Kuna anatoka kwenye biashara, kwenye nini, anakuja kwenye eneo la marafiki, anakuambia kabisa fulani sitaki uwe naye, fulani usihusiane naye. Lakini ukiwaangalia wale watu unaona hawakufundishi tabia mbaya, ni watu wazuri. Na hapa ndo kwenye kipimo. Usipime kwa wale, kuna watu wanakuwa na marafiki wa ovyo ovyo. Ukiona unawekewa mpaka mipaka ya kuhusiana na wale marafiki ambao unajua kabisa ni wazuri na walikuwa wanakusaidia na anasimamia kweli, kuna vitu kisaikolojia anaweza kuwa anakutengenezea. Jambo la kwanza, anakutengenezea mazingira ya kupoteza marafiki wote. ili ubaki wewe kama wewe.

0: kwa sababu kishabakia wewe kama wewe peke yako, chochote utakachokutana nacho automatically ukimbia kwa, ili ikitokea umepata changamoto wewe usione sehemu nyingine ya kwenda kuelezea, na badala yake umuone yeye kama mtatuzi wa matatizo yako. Wanakuwa very tactical, anatengeneza mbinu fulani fulani ili tu wewe usiwe na sehemu ya kushika, na badala yake ubakie kwake tu. Na wakati mwingine hao wanaenda mbali sana, ndo wale wanazuia mpaka hata kipawa, yani unajua kabisa una kipawa fulani una nini, lakini anazuia mpaka hicho kipawa chako kisionekane. Mfano uko hapa wewe ni mtangazaji, ni kitu kiko ndani yako. Lakini ukikutana na mwanaume sasa mwenye mashaka na wasiwasi, hapana, hapana, anapambana kuhakikisha hicho kipawa hicho kipawa anapambana kuhakikisha kisionekane. Kwa sababu anajua kikionekana kitakufanya sasa wewe uanze kutoka toka kama hivi, unakuja huko unafanya nini. Kwa wanapambana kuhakikisha anakizika ndani. Kumbe unagundua huyu mtu anakuwa tuna kitu cha wasiwasi ndani yake na hali ya kutokujiamini ndani yake. Hii ni dalili ya pili ambayo ukiona mwenza wako anakuwa nayo, basi ujue sio kawaida. Jambo la tatu au dalili ya tatu ambayo unaweza kuiona kwa mtu wa namna hii ni kuwa na wivu kupita kiasi. Kuwa na wivu kupita kiasi. Sasa swala la wivu kwenye mahusiano lina mtazamo tofauti tofauti. Siamini jumla kwamba unaweza kumpenda mtu afu usiwe naye usiwe na wivu naye hata kidogo. Yaani ukisikia eti mtu anakuambia mimi sina wivu na yule mwanamke, akitaka aondoke, akitaka abaki, kuna kwa na kitu fulani inakuwa kiko sawa. Yaani
1: kwa wivu ni muhimu.
0: Yaani wivu kwa kawaida kwenye mapenzi upo kwa mtu unayempenda. Tunachokataa ni wivu kupita kiasi. Hapa ndo kuna tatizo. Yaani wivu kupita kiasi ni unambana mtu mpaka na yeye anahisi kubano. Yaani anakosa kabisa mahali pa kupumulia. Kuna dada mmoja aliolewa. Sasa akawa na simulia namna ambavyo anakosa ule uhuru kwenye ndoa mpaka analia. Anasema mume wangu mimi ana kila kitu. Ana fedha na maisha mazuri, na kwa kweli hakuna kitu ninachoomba, nakosa. Lakini anakwambia nikitaka kutoka nyumbani ulinzi. Yaani hata nikisema niondoke bila kuaga, nikifika huko tayari yaani ni kama amewekewa watu wa kumchunguza anaenda wapi kila wakati. Na sasa mahusiano hayako hivyo. Yaani mahusiano yakikosa kuaminiana tayari ni matatizo. Kwa hiyo huyu mtu anaishi maisha yenye mashaka na wasiwasi. Kwa nini? Ukifuatilia ni kwamba una mpenzi anayekupenda na wivu sasa umepitiliza, hataki kukupoteza. Kwa hiyo anachotengeneza ni anahakikisha kuwa na unakuwa na ulinzi kila sehemu. Watu wa namna hii kwenye wivu uliopita kiasi ndio watu ambao akikuona unaongea hata na mtu mwingine, kosa tu yeye yuko mbali afu aone mnacheka kidogo, yani afu ni jinsia tofauti, mnacheka afu mnagonga, utamueleza akifika nyumbani. Akifika nyumbani
1: ni nani
0: yule, ni nani
1: chekea
0: na ilikuaje, mlianzaje? Sasa kuna maswali mtu anaweza kuuliza kwa lengo la kutaka kujua tu, huyu hakuna shida, ila kuna swali linavyoulizwa unajua tu kabisa hapa tayari kimeumana, kuna kitu tayari hakiko sawa. Sasa unapoona mtu anamne, kwa mfano kuna kijana mmoja alikuwa ni binti actually, alikuja inbox ananiuliza anatakiwa afanye nini. Anasema alichukua picha akampost rafiki yake kwenye birthday lakini ni wa kiume. Sasa mpenzi wake alipoona akamfuata inbox akamwambia, "He, huyu nani mempost? Nani tangu lini?" Akamwambia, "Kuanzia leo kwenye WhatsApp yako usiposti picha yoyote ya jinsia ya kiume." Kwa hiyo anakutengenezea mazingira ya kuhakikisha kwamba wewe utakuwa unajitetea kila wakati, kila siku. Sasa wanapataje hizi taarifa kwa undani? Kwa mfano labda kuna wakati wao wanabahatisha, labda mwanamke anafanya biashara kwa siri alafu mume hajui. Kwa mume atakuja tu kama anahisia kwamba kama unajua mimi najua kila kitu kuhusu wewe. Sasa anapokuja anajua kila kitu kuhusu wewe, wewe akili yako inakuwa inazunguka, kitu gani
1: macho anajua?
0: Anajua hivi, nime kitu gani nimemficha? Kitu gani sijamwambia? Akili sana anakuambia, au ile biashara au ile nini? Yeye anarudi, mimi najua, huwezi kunificha kila chochote, mimi naelewa. Sasa wewe utaanza kuwa na mashaka na utafunguka. Sasa ukifunguka ndo mtaji sasa. Yeah, nilijua. Bwana sasa kuniambia mnaanzia hapo. Atatoka hapo kesho ataleta kitu kingine. Mpaka uhakisho unafunguka, unakuwa wazi, unaongea. Kwa hiyo wao faida yao ni wanapenda kuuliza haya maswali. Wakati mwingine wanataka kujua kwa undani ili waweze kukutawala. Lakini wanauliza kadri mwingine ili kupata uhakikisho. Yaani yeye anataka uhakika, uhakika hivi ndo wakati mwingine unaweza kukuta mume wako au mke wako anakuuliza, "Hivi unanipenda?" Sasa swali hili la unanipenda, yaani mpaka tunaishi wote sikupendi, ila kwa kawaida tunajua kupendana lazima. Ila kuna mtu anakuuliza, "Hivi unanipenda?" Hilo swali kuna wakati linatokea ndani yake. Yaani ni kama kuna mashaka na wasiwasi. Sasa mimi naona siku hizi unipendi. Ukisikia nakwambia hivyo, hata mdada ikuuliza hilo, anachotafuta kwenye hilo swali ni uhakikisho. Sasa akwambie hivyo alafu na wewe sikupendi kweli, unakuwa umeua kila kitu ndani. Kwa mtu yote akwambia hivi, "Siku hizi unipendi," anataka ushuke data za kwamba nakupenda. Na usishie kwenye kwa maneno, mpe na sababu. Nakupenda kwa sababu, angalia 1, 2, 3. Akiyapata ndani yake ni kama anashuka, ni kama tiba kabisa ndani yake. Kwa tuna watu ambao wana changamoto hii wanayoipitia ndani yao, na kuna wakati inakuwa kubwa. Kwa hiyo ni vizuri sana usiamini tu kwenye kujiamini wewe, kwa maana ya hauna kasoro au hauna changamoto yoyote. Kuna wakati inapotokea ni vizuri ukae chini na utafakari. Sio kila wakati unaweza kuamini kwamba wewe uko sahihi. Na hii imekuwa kile nilizungumza mwanzoni, kuna wakati sasa inaweza kumkosesha mwanandoa mwingine furaha, kwa sababu athari yake, kwa sababu unakuwa unaishi kwa kumuhisia kila wakati, unakuwa unamuuliza maswali ambayo mpaka anaona kama ni mzigo ndani yake, alafu kwa vitu ambavyo hafanyi. Nimewahi kukutana na changamoto hiyo, ndoa hiyo, mume kila wakati anamwambia mke wake kwamba unatoka na fulani, unatoka na fulani. Mwanamke anasema, mimi baadaye nikakasirika, nikatamani sasa nifanye iwe kweli sasa, kwa sababu ni kama nakutana na vitu ambavyo sijawahi kufanya kwenye maisha yangu. Lakini ni kama vinakuwa vina, yani nikirudi nyumbani nimeulizwa, nikirudi nyumbani kumbe sasa yule mwanamke hajui. Mume anatumia ile kama silaha. So solution sio kutoka ukafanye kweli, kwa sababu ukifanya kweli unavunja ndoa. Ila ukiona mwanaume anakuuliza maswali ya namna hiyo, jitahidi kumpa uhakika. Au mwanamke anakuuliza maswali ya namna hiyo, funguka na umpe uhakika. Na hapa kwenye kutaka kujua kila kitu, nizungumze pia kwamba hawa huwa ndo wale wanafika mpaka wanataka kuingilia mpaka faraga. Yaani mfika tu nyumbani, vitu vyako vyote vya siri anatakiwa vijue. Ndo hapa sasa ndo kuna ule ugomvi. Anashika simu. Ukiona tu mwanamke anashika simu, anaanza kukagua, afa anakuambia, "Mpigie huyu nani? Weka loudspeaker." tayari kuna kichwa kinakuwa kiko sawa. Kwa hiyo kunakuwa hakuna utulivu, wanaingilia faraga, simu, mitandao ya kijamii, wanafuatilia unawasiliana na nani, unatafuta nini, lengo tu ni ili kupata uthibitisho. Mara nyingi sio hao wanakuwa katika kundi hili. Hizo ni dalili ambazo tunazo kuzitumia. Lakini dalili nyingine ni hasira na kulalamika mara kwa mara. Mara nyingi wanakuwa ni watu wakali. Ni watu ambao wanakuwa na hasira. Mwanzoni walikuwa hawako hivyo, lakini ghafla unashangaa mtu anakulaba anakuwa na hasira, analalamika kila wakati. Afu kitu ambacho mwanzoni alikuwa alalamiki, lakini sasa hivi unaanza kuona mtu analalamika, analalamika bila sababu. Hiyo inakuwa inathibitisha kwamba kuna mabadiliko ambayo ndani yake hayako vizuri. Wakati mwingine unaona hata kwenye uchumba, yani mtu tu anakuwa analalamika, analalamika. Afu kwa ukifutafuta kitu ambacho mtu anakuwa analalamika hakipo. Sasa ile malalamiko ndio ile njia nilizungumza pale, anakuwa anafanya hivyo ili kwamba wewe upoteze ile hali ya kujiamini, uwe ni mtu wa kujitetea kila wakati. Labda nizungumze unaweza kufanya nini sasa ikitokea una mwenzi wa namna hiyo sasa. Unaweza kufanya nini ukikutana na mwenzi ambaye ana changamoto hiyo?
1: Tiba yake.
0: Hapo awali nilitangulia kusema kwamba kuna wakati mtu anaweza kuwa na changamoto na hii, alafu hata yeye hajijui kama ana hiyo changamoto. Yaani wakati ana anaweza kuwa anajua kama yeye ana mashaka, ana wasiwasi. Lakini wakati atakapokuwa anaishi na wewe, jinsi anapokuwa anakupa
1: lawama
0: na nini, anakuwa hajui kama ni kile kitu ndo kinasababisha, kinasababisha kuishi na wewe hivyo ambavyo unaishi. So kuna wakati wewe inakuwa kama kero, lakini yeye anakuwa hajui. So jambo la kwanza unaloweza kufanya ni kutengeneza mazingira ya kuzungumza naye kwa utulivu. Tengeneza mazingira ya kuongea naye. Mwambie kabisa, mpenzi wangu, mimi nakupenda sana, lakini jambo moja mbili tatu, maswali ya namna fulani, hali hii mimi kwangu binafsi sifurahi. Hapa nazungumza, unajua changamoto kubwa ni kwamba wanandoa wengi huwa wanazungumza mambo wakati wanatatua migogoro, ila hawana kawaida ya kuzungumza wao kama wao, hata wakiwa kwenye hali ya utulivu kuhusiana na hivi. Unajua kuna wakati inabidi ukae na mpenzi wako kabisa, umuulize hivi, mpenzi wangu, ni vitu gani tangu mwezi mwaka uanze mpaka sasa umevifurahia kutoka kwangu? Na hapo unabidi moyo wako kabisa uwe wazi. Samahani. Akwambie. Na umuambie, umuulize ni vitu gani ambavyo ungetamani kuona ninabadilika katika. Haya sasa ni mazungumzo ambayo hayajasababishwa na ugomvi wowote. Hapa watu wanaongea. Mtu anafunguka kwa amani kabisa. Na kuonyesha userious, andika kabisa wakati mnazungumza. Hapa naongea vitu ambavyo ni vitu vya kawaida sana, ila vinaweza vikajenga mahusiano yetu. Andika. Sasa
1: lakini mwani, kuna wengine labda kwenye hali ya amani tu mkamzungumza, mweza akainuka akainua taharuki.
0: Umeandaaje na wakati unazungumza umeongeaje? Yaani shida ni kwamba nimechogundua ni kwamba hata stadi ya kuongea nao pia ni changamoto. Kuna unajua kuongea ni sanaa, yani kuzungumza na mtu kubadilishana ni sanaa. Ukiona mpaka tumefika huko, maana yake kuna uchaguzi wa maneno ambao sio sahihi ulitumika pale. Unaongea maneno makali. Yaani mnapokaa wenza, mnazungumza, ni vizuri usitumie lugha ya kumshuti mwenzako sana. Hata kama akikupa nafasi ya kumchana makavu, unaweza ukatumia kama lugha ya jumla. Yaani kwa mfano kwamba labda tuseme mfano mume wako analala nyumbani, yani anasinzia sana nyumbani na hivyo. Sasa unalizungumzaje? Mume wangu, unasinzia sana, natakiwa ubadilike kabisa ni uache. Lakini kuna ile unaweza kusema, ya mume wangu, yani ni kweli naona kama tunapambana, lakini kama tunatumia muda mwingi kwenye kusinzia, kwa hiyo kama Mungu akitusaidia tukabadilika kwenye ile eneo hapo, umesikia tu. Na wewe umejiingiza umwendae. Afu baadaye sasa ndio unamgeuka. Ila umeanza lugha jumuishi. Sasa wanandoa wengi tukikaa huwa ni Yani ni kama tunatafutana ujue kitu gani hakiko sawa, kitu gani kiko uko, ni kama kidole tunakuwa tunanyoshana. Ndio mwisho wa siku tumeanza vizuri, na of course tunaanza vizuri, mwisho wa siku tunamaliza vibaya. Kwa hiyo jambo la kwanza kwa mwenza mwenye changamoto hii, kwa sababu nimesema kuna wakati anapokuwa na kutreat wewe anakuwa hajui, kana yeye anaweza kaona vile anavyokuchukulia anavyokufanya ndio njia sahihi ya wewe kuwa hivi. Yaani kukagua simu zako, kukuuliza uliza maswali. Sasa ndio hapa unamuite, kaa naye chini, mwambie kweli, jambo la kwanza. Jambo la pili, tengeneza mazingira ya kumpa uhakikisho. Kwa sababu si umeshaelewa, kumbuka nilikwambia mara nyingi hawa watu kubadilika kwa haraka inaweza kuwa ni changamoto. Sasa wewe mtengenezee mazingira ya kumpa uhakikisho ili kuulisha kile ambacho kiko ndani yake. Mfanye ajihisi kuwa anapendwa, kwa sababu wengi wao wanakuwa na mashaka kujua kama unampenda au umpendi. Mthibitishie kwamba unapenda. Usifanye tabia fulani, yani usimuonyeshe tabia fulani wazi wazi kwamba yani mimi sikupendi. Lakini hichi kitu simaanishi kwamba uwe mtumwa sasa kila wakati. Lakini unaweza kuwa kwenye baadhi ya maeneo unamuonyesha, unakaa naye chini unamwambia. Isigeuke ikiuke kama tabia, wewe utakuwa ni mtumwa. Ndio tunarudi kule kule, utakuwa yani wewe unajibu kila kitu unakuwa sasa. Lakini pindi inapohitaji, unaona kabisa hichi kitu kinahitaji maelezo, inahitaji mpe uhakikisho, mthibitishie, mwambie dia kabisa mimi nakupenda, mueleze ili na yeye ajisikie vizuri. Jambo la tatu ni kujenga imani taratibu. Jenga imani taratibu, kwa sababu tumeshaona huyu mtu ni watu wanakuwa na mashaka. Epuka vitu vyovyote, dalili zozote zinazoweza kukufanya akuhisi kwamba hauna uaminifu ndani yake. Ndio kile ulichoniuliza kwamba mpenzi wako sasa, je, akiona kuna viashiria fulani ambavyo sio, hawezi kuwa na wivu? Hapana, huyu anaweza kuwa hana hata insecurity, kwa sababu kuna watu wanawatengenezea watu. Sasa kama watu wanaweza kuwatengenezea watu mashaka, ukishakuwa unaishi na mpenzi wa namna hii, mtengenezee akuamini, mtengenezee mazingira ya uaminifu. Tunafanyaje? Simu imeingia, usiende kuongea nyuma ya koldo au nyuma ya nyumba. Pokea, weka loudspeaker, yeke. Halo. Mara moja, mara mbili, mara tatu. Moyo wake anajua simu zako zote zikiingia. Kama umeweza kuweka loudspeaker, basi kumbe ni simu za kawaida. Lakini unaweza kujenga pia trust kwa maana ya kutimiza ahadi zako. Unajua kuna wenza ambao akikuahidi kitu mpaka kijaje kukifanya, sio leo wala kesho. Kwa kuna wakati mpenzi wako anakuwa sana mashaka. Yaani huyu kama aliahidi kitu fulani na akufanya, basi hata hichi kitu fulani huenda kweli ni kweli inawezekana. Maana yake wewe ni mtu ambaye hutimizagi nini? Ahadi zako. Hilo ni jambo lingine la kufanya. La kumtengeneza, yani tengeneza imani polepole mpaka akuamini. Ondoa viashiria vyote hatari vinavyoweza kufanya uhisi. Kwa nini unachelewa kurudi nyumbani? Kama issue ndio hiyo, rekebisha. Kwa nini unapokea simu unazunguka nyuma ya nyumba? Rekebisha. Kwa nini unapata mshahara alafu na mpaka anakuja kujua yani ulitumikaje mpaka baada ya kuwa ameuliza sana? Epuka vitu vya namna hiyo. Lakini jambo lingine la kufanya kwa mwenza wa namna hii, tenga muda wa kumsikiliza na uelewe chanzo ni nini hasa. Yani kwa nini anakutreat vile ambavyo anakutreat? Jenga muda. Aidha, je, anakutreat hivyo kwa sababu ya mahusiano yaliyopita? Kwa sababu yupo mtu kabisa atakwambia, nyie wanawake kama fulani aliweza kuniacha. Sembuse wewe. Okay. Kumbe vita na upigana huko kwenye hii ndoa sijaisababisha mimi. Ni mtu wa nje unagundua.
1: Au nakutana okay. Mwalimu. Ana ni mtu wa nje alafu jumlisha na malezi.
0: Yes. Sasa hiyo imeunganika. Sasa kama ni mtu wa nje, ndo hapo kwamba wewe una jukumu la kumpa uhakikisho. Kama ni issue ya malezi ambaye amepoteza kile kitu cha self esteem ndani, hali ya kujiamini ime haipo, tunashauri sasa ukishajua chanzo ni hicho, msaidie mpenzi wako ajijenge kibinafsi. Unajua kuna watu hawana hata ile self, ile hali ya wao kabisa ya ndani kujikubali na kujiamini hawana. Sasa anza kumuonyesha. Hivi unajua mume wangu, chagua vitu vizuri anavyofanya, mwambie kuna kitu fulani ulikifanya kwa kweli sikuamini kama itawezekana. Mwambie kweli wewe ni mwanamke. Hivi unajua kumbe unaweza kufanya vitu vikubwa zaidi ya hivyo. Mjengee hiyo trust, ajione kama kuna kitu fulani amekifanya vizuri, mwambie kabisa, kwa sababu hivi vitu vinaongeza confidence ndani. Kuna kitu fulani amenunua melta, amemwambie kabisa, inaamsha ile self esteem ya ndani. Na ukishaelewa kwenye kumjengea hapo kibinafsi, epuka kumkosoa kosoa bila kuwa na sababu. Epuka kukosoa, yani kama unaona hakuna sababu ya kukosoa, kaa kimya. Kwa sababu mtu wa namna hiyo ukiwa unatangaza mazingira ya kumkosoa zaidi badala ya kumsaidia kujijenga, kujiamini, anaogopa hata kesho kujaribu tena. Asante.
1: Mimi ni kushukuru sana na mtaalamu, umezungumza kweli vitu vizuri kabisa. Sina shaka msikilizaji amepata kitu hapa. Tuna msikilizaji wangu, tunapata mapumziko kidogo huko tukipata wimbo kutoka kwake, anajiita Banazoro. Aha, alimshikisha, wanajiita hawa the B band kwa jina I Feel Love. Tukirudi tunaendelea kwa kipengele kile cha jibu lako au maswali ambayo umetutumia mtaalamu.

0: yake Banana Zorro aliwashirikisha hawa the B Band wilo kwa jina I Feel Love. Alafu tunaendelea na kipengele cha nini cha maswali au tunapita na jumbe ambazo umetutumia. Huyu anasema habari za hapo studio ni kwema. Anaitwa ya Mungu Frederick anauliza mtumishi wa Mungu, je, mwanamke mkimya na mwanaume muongeaji wanapaswa kuishi wakati hawana maongezi? Cha pili, mwanamke umemuona halafu umemkuta na tabia ambayo mwanaume hapendi, umejaribu kumshauri lakini hakuna mabadiliko yoyote kuhusu tabia zake, kama ni wewe unafanyaje?
1: Okay, sawa. So, swali la kwanza, mwanamke mkimya anaweza kuishi na mwanaume muongeaji? Kwanza labda nizungumze, tunaposema mwanamke mkimya hatumaanishi labda ni bubu haongei kabisa, hapana. Ila tunapomuongelea mwanamke mkimya ni wanawake ambao kuongea mara kwa mara sio hulka yao, ila wanaongea. Na kwenye zile personality traits, haiba binafsi tofauti tofauti, tuna haiba, yani kuna mwanamke ni muongeaji, kuna mwanaume sio muongeaji. Kuna wale wa kimya tunawaita introvert, wa mara nyingi wanakuwa ni wakimya, ambapo kuna kundi la melancholy pale, watu wakimya. Ukija kwenye kundi la pili la extrovert, ndio tunamkuta mtu sanguine. Sasa ukweli ni kwamba inategemea, lakini kuna paswa kuwa na uwiano. Yani ndoa haipendezi sana pia mwanaume akiwa chiriku na mwanamke akiwa chiriku. Lazima kuwe na mmoja ambaye anaweza kufanya nini, kubalance. Kwa hiyo mwanamke mkimya na mwanaume muongeaji wanaweza kuishi pamoja, kama wanajua muda gani ni wa kuongea, muda gani ni wa ambao sio wa kuongea. Mimi ninaamini mwanamke kuna wakati anaongea, mwanaume pia kuna wakati anaongea. Nafikiri pia ikiwa hivyo kidogo inaweza kuwa ina balance. Sasa tutakuwa tunaongea kwenye nyumba kila siku, lakini sasa nayo ni mambo ya Mungu. Kuna ndoa waongeaji, waongeaji tuna ndoa inadumu. Kuna ndoa mkimya muongeaji. Sasa ukimya sio shida, sio changamoto. Ukimya mbaya ni ule mtu anatunza vitu moyoni, hiyo ndo hatari. Lakini kama ni mkimya, bwana, sasa ni mwanamke mzuri sasa, kwa sababu wanaume wengi hawatupendi pia wanawake wanaopiga pia kelele sana, kwa hiyo sio salama. Kwa hiyo inawezekana. Hiyo ya pili, kwamba kuna tabia ameziona kwa mpenzi mke wake, anajaribu kubadilisha na habadiliki na nini. Cha kwanza mimi nafikiri ni unatumia njia gani kubadilisha hiyo tabia. Hicho ni kitu cha kwanza. Kinaweza kufanya kufail. Kama nilivyotangulia kusema, wenza wengi, niliwahi kufundisha hapa kwamba mwanamke na mwanaume ni tofauti, wanatokea kwenye sayari tofauti. Sasa wengi tunajaribu, yani mwanaume anamforce mwanamke awe kama mwanaume. Alafu mwanaume naye anamforce mwanamke naye anamforce mwanaume awe kama mwanaume. Kitu ambacho hakiwezi. Kuna tabia haziwezi kubadilika, na kuna tabia zitabadilika. Sasa mimi kama ningekuwa mimi, ningejiuliza hii tabia ya mpenzi wangu inaniathiri kiasi gani kwenye kutimiza kusudi la Mungu nikiwa hapa duniani. Kwa sababu ndoa hatukuunganishwa kwa sababu tuna tabia zinazofanana au tabia nzuri. Tumeunganishwa kwa sababu ya kutumikia kusudi. Kuna aina ya tabia utazipuuza kwa mwenza wako pindi ukigundua kwamba hazikuathiri chochote kwenye kutimiza kusudi la Mungu hapa duniani. Na kuna tabia huwezi kuivumilia kama ukibaini kwamba inakuondoa moja kwa moja kwenye kutimiza mpango wa Mungu na kusudi la Mungu hapa duniani. Kwa mimi ningetafuta kwanza kujua hii tabia ina athari kiasi gani. Nikigundua haina athari kubwa kwenye kutimiza kusudi, mimi ningeanza kujifunza kuishi na ile tabia.
0: Sawa. Nite Shelisia kutoka Kagera, Kagera Nkanda, mnajua kutufunza vijana, tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi, tunashukuru.
1: Asante.
0: Mimi ni msichana na umri wa miaka 20, nasumbuliwa na kiuno na mgongo. Na pia sijawahi kufanya mapenzi toka utotoni mwangu. Je, inaweza kuwa sababu mojawapo inasababisha kuumwa? Naomba unisaidie.
1: Miaka 20. Kwanza kwa nini amewaza yani hivi? Unajua sasa hivi kuna mafundisho mengi yanaendelea, inakuwa ni changamoto. Sijui ukikaa bila kufanya mapenzi sijui inakuwa nini. Mimi ni mshauri tu, yani kama anataka ushauri aende hospitali akapime na aondoe hiyo dhana. Asije kujikuta anaharibu binti wake kwa sababu ya mitazamo ambayo sio sahihi, haina uthibitisho wote, aende hospitali. Inawezekana ni changamoto ya kiafya, atibiwe na atakaa vizuri, afute kabisa huo mtazamo wa kuhisi kwamba labda kwa sababu sijafanya mapenzi.
0: Habari, mimi naitwa Angelina, nina swali hapa. Mimi nina rafiki yangu wa kiume, nilikuwa naongea naye toka Jumamosi mpaka leo, nikimtafuta hapatikane, isitoshe nikitumia simu nyingine anajibu, alafu akijua tu ni mimi hajibu, anakaa kimya kabisa.
1: Well, nimefundisha somo kuhusu mahusiano yaliyoegemea pande mmoja.
0: Na nikasema ni huyu?
1: Yeah?
0: Sio uchumba.
1: Ndo mapenzi ya wao sasa hivi wana
0: ama binti,
1: sasa hivi
0: ama binti ndo anamtamani.
1: Yes,
0: kijana.
1: Yes, binti ndo anamtaka kijana. Sasa hivi
0: na si ajabu kijana ameshoa dalili kwamba binti sio,
1: ndo hicho nachozungumza. Unajua sasa hivi dhambi ni kama zinapakopakwa mafuta. Yaani uchumba anaita rafiki, ila ni mpenzi. Kama ni rafiki anakutesa nini? Si ukae. Yaani huko ni mchumba wake, na usikute tayari huyu Angelina ameshatoa zawadi ambayo alitakiwa kuitoa kwenye ndoa. Sasa kijana anapokuwa anakuta unamtafuta, alafu akijua kama ni yeye anabadilisha, maana yake nini? Si anakupa tu ujumbe mwepesi. Wewe sio muhimu kwake. Anaweza kuwa na mbadala zaidi ya wewe. Kuna vitu viko busy kuliko wewe. Very simple. Tuchukue ukweli. Alafu ni mchungu, lakini unakusaidia. Sasa utakuwa na mahangaiko na nini? Ndio maana tulisema binti sio vizuri binti kupenda. Unateseka. Bahati mbaya sana, unajua sisi wanaume tunaweza kukataliwa mara ya kwanza na tukaamini mara ya pili, mara ya tatu. Binti akipenda alafu akakataliwa kwa kijana wa kiume, ni rahisi sana kuhusianisha na hisia za mwili wake. Kwa hiyo huyo binti anaweza kujisikia kama ni anaishi kwa mashaka. Yaani if kama mwanaume amenikataa mimi nikoje? Naishi. Ndio maana msikimbilie kupenda na kuchumbia chumbia vijana, subirieni wafuate.
0: Asante mwalimu. Tutaje namba kwa simu.
1: Sawa, unaweza kunipata kwa 0622 244 375. 0622 244 375. Samuel Matole.
0: Nikushukuru sana, karibu tena kwa wakati mwingine mtaalamu.
1: Asante sana.
0: Msikilizaji, tumefika mwisho wa kipindi chetu 0768150190, ndio tuko na namba hiyo. Kama utakuwa na swali tutumie kwa namba hiyo. Jina langu ni Pesa Kiseba, nikutakie usiku mwema na ulale unono.